Gyvenkim ir mylėkime pasaulį. Didžiuokimės tėvynę Lietuvą, iškelkim laisvės vėliavą į saulę ir būkime viena stipri šeima. Senolių ir tradicijų takeliais vaikai žingsniuoja į svečią šalis. Ir jei dabar motulėm širdį gelia, tai jais didžiuosimės, kada sugrįš. Mažais kučiukais stalą rydinėja, užaugiant drobulių patalų, baltais balandžiais gaudė dangaus vėja, jie nepamiršo mūsų protėvių senų. Šventoj bažnyčioj laimė vaikus upė, jos auklėje lietuviška dvasia. Mes jų gyvenimams vis viltį teikiam, kad grįžt galėtų Nemuno vaga.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijo stotis Pūkas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba per 500 metų mėnesius atliko 288 planinės ūkių patikros pagal nacionalinės mokėjimo agentūros kontrolės reikalavimus, prižiūrint Europos Sąjungos ir nacionalinę paramą susijusių taisyklių laikymasi. Netitikimų nustatyta 108 ūkiuose. Tai sudaro 37,5% patikrintų ūkių. Planinė ūkio kontrolė pirmiausia orientuota į tuos ūkius, kurie laiko galvijus, savis, kiaulės, tiekia gyvūninės kilmės produkciją rinkai ir gauna Europos Sąjungos paramą. Lietuva už maždaug 1 milijardą eurų perka įvairios paskirties karinių visureigių ir sunkvežimių. Transporto priemonių pristatymas numatytas 2026-2032 metais. Krašto apsaugos ministerijos teigimu, naujoji technika sustiprins Lietuvos kariuomenės logistikos pajėgumus ir užtikrins pirmosios divizijos operacinių pajėgumų vystymą. Šią savaitę vairuotojai keikė spūstis Klaipėdos prieigose. Uždarius Rimkų pervažą užsikimšo Jakų žiedas. Dėl vykstančių remonto darbų Vilniaus plente situacija tapo sunkiai pakenčiama. Sureagavo ir Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus. Jis kaltina bendrovę Via Lietuva, nederinant darbų su miestu. Reaguodamos į neseniai išaiškėjusį atvejį, kai Rudaminoje ir Kaišiadoryse buvo aptikti vergiškomis sąlygomis paukštynuose dirbantis dešimtis Filipinų piliečių, dvi profsąjungos ir trys nevyriausybinės organizacijos kreipėsi į vyriausybę ir Seimą, ragindamos stabdyti darbo migrantų išnaudojimą. Visuomenininkai siūlo atlikti migracijos ir darbo rinkos priežiūros institucijų parlamentinę kontrolę, stiprinti valstybinę darbo inspekciją bei atitinkamas teisėsaugos institucijas ir steigti integracijos fondą, iš kurių būtų finansuojama pagalba prekybos žmonėmis ir išnaudojimo aukoms. Rusija sąmoningai nukreipia Ukrainos dronus į kitas šalis, siekdama kurstyti nesantaiką ir pakirsti Europos paramą Ukrainai. Po Šiaurės ir Baltijos šalių premjerų susitikimo Taline pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pabrėžė, kad Ukraina reaguoja į Rusijos atakas. Tačiau kitaip nei Rusija, Ukraina kitur nukreipė priešų dronus, jei jie nėra nukreipti į karinius taikinius. Taline Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Latvijos ministras pirmininkas Andrius Kulbergas pasirašė dronų sutartį. Tai jau šeštasis Ukrainos ir partnerių pasirašytos tokio formato susitarimas. Latvija padės stiprinti Ukrainos gynybos pajėgumus, įskaitant paramą dronų, oro gynybos ir raketinės gynybos sistemų srityje. Susitarime taip pat numatytas gynybos produktų tiekimas, Ukrainos gamybos finansavimas, gynybos bendradarbiavimo plėtra ir technologijų patirties bei žinių mainai, ypač kuriant integruotą oro gynybos sistemą. Irano teismų sistema konfiskavo daugiau nei 200 vyriausybės kritikų ir oponentų turto vienetų, pareiškė šalies teismų sistemos atstovas, išdavikais pavadinęs tuo, kurių turtas buvo konfiskuotas. Daugelis iraniečiai yra susirūpinę, kad bus užšaldytos kritikų banko sąskaitos. Irano vyriausybė tokias priemonės teisina kova su įtariamai šnipais ir išdavikais. Kritikai taip pat kaltina Irano vadovybės siekiant panaudoti konfiskuotą turtą savo finansams sustiprinti. Rusijos energetikos ministerija pripažino, kad dėl Ukrainos atakų kilo aprūpinimo degalais problemų. Pastaruoju metu degalų ir energetikos sektoriaus įmonės susiduria su išaugusiu priešiškų atakų iš oro skaičiumi ir tai sukelia laikinus aprūpinimo degalais sunkumus virtinėje pietinių regionų. Energetikos ministerijoje sudaryta darbo grupė su šio sektoriaus įmonių atstovais, kuris sieks užtikrinti stabilų ir efektyvų šalies aprūpinimą.
1: Sportas.
0: Lietuvos teniso talento Viliaus Gaubo banguotas 2026 sezonas tęsėsi, o šį kartą geriausias šalies tenisininkas patyrė itin skaudų pralaimėjimą. Prancūzijos mieste Lyone startavusių Challenger kategorijos pirmenybė pirmajame etape 21 tenisininkas iš Šiaulių rezultatu 4-6-0-6 pralaimėjo Ispanijos atstovui. Lietuvos futbolo rinktinė vėl liko be Baltijos turės trofėjaus. 0-1 Taline pralaimėjusi finalą Estijos komandai. Šio titulo mūsiškiai nelaimi nuo 2010-ųjų, o Estija priešingai šį dešimtmetį Baltijos regione tapo dominuojančia jėga ir laimėjo jau 3 kartą per 4 pastaruosius turnyrus.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien vietomis trumpai palis, vėjas išliks nestiprus. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio ir penktadienio orai išliks panašus. Daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Naktimis termometrai rodys 8-13 laipsnių, dienomis 14-19 ar 16-21 laipsnių šilumos. Savaitgalis bus gana lietingas, vietomis griaudės perkūnija. Bus vėsiau. Temperatūra svyruos tarp 15-20 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE Premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Visa būtina informacija apie daugiabučių renovaciją iš profesionalų lūpų. Glaustai, aiškiai ir suprantamai. Laidų cikle Renovacijos ekspertai. Kviečiame klausytis.
2: Daugiabučių modernizacija tampa ilgalaikė investicija į gyvenimo kokybę bei būsto vertę. Tuo įsitikino ir Kauno centre esančio daugiau nei 60-mečius skaičiuojančio triaukščio namo gyventojai. Jie džiaugiasi, kad renovacija padėjo spręsti ilgai varginusias problemas, sumažinti energijos sąnaudas, o kartu išsaugoti architektūrinį pastato išskirtinumą. Daugiabučio renovacijos projekto administravimo atstovas Paulius Ugenskas atskleidė, kokie darbai atlikti šio daugiabučio modernizacijos metu.
3: Buvo stogas pakeistas, palėpės perdanga apšildinta, sienos apšildintas, cokolis apšildintas, aišku, pakeisti visi seni langai, pilnas balkonų remontas, senos durys pakeistos, įrengta individuali rekuperacijos sistema, atnaujinta šildymo sistema su individualia apskaita ir saulės elektrinės įrengimas bei leistinių remontas. Jeigu anksčiau pagrindinės renovacijos varikliukas buvo, kad gauti kuo mažesnės šildymo sąskaitas, tai dabar žmonės supranta, kad renovuodami savo turtą, o daugiabutis yra jų turtas, ne savivaldybės, ne valstybės, ne kažkieno kito, yra jų turtas, žmonės automatiškai ne tik tai gauna mažesnės sąskaitos iš šildymo, bet ir žymiai brangesnį turtą, kuriuo disponuoja.
2: Nors pats Trakų gatvėje esantis daugiabutis nėra kultūros paveldo objektas, jis stovi kultūros paveldo zonoje, todėl renovacijos metu teko ieškoti sprendimų, leidžiančių išlaikyti dalį pastato architektūrinio išskirtinumo.
3: Tai nėra tas pats, kas atnaujinti tipinį stambi plokštinį daugiabutį, kadangi yra visai kiti reikalavimai, yra precizika ir, kaip aš vadinu, renovacija buvo atlikta šito pastato chirurginiu tikslumu.
2: Šio namo gyventojų atstovas Tomas Gudinavičius teigia, kad renovacija ne tik sumažino išlaidas, bet ir padėjo išvengti nuolat pasikartojančių gedimų ir remontų.
4: Greitai ateityje didelės remonto sąskaitos. Praeitų dar porą metų stogas danga šiferinė, asbestinė jau jinai buvo tik trapi, kad didesnė kruša ir būtų visas kaip rėtis. O daryti remontą išlaidos yra didelės, įtikinom namų gyventojus, kad renovacija yra reikalinga, sutaupimai daugiau negu 60%. Čia kalbama apie pačią šalčiausią metų šildymo sezono sąskaitą.
2: Svarstančius atnaujinti savo daugiabutį šio namo gyventojų atstovas ragina tai padaryti kuo greičiau, nes delsiantis priimti sprendimą rizikuoja susidurti su vis didesnėmis techninėmis pastato problemomis bei finansiniais iššūkiais. Naujas kvietimas teikti paraiškas daugiabučių modernizavimui planuojamas šių metų spalio mėnesį. Daugiau informacijos būsto atnaujinimo klausimais. modernizuok.apva.lt arba informacinė telefono linija 06-1499-699. Projektą daugiabučių namų renovacijos skatinimas finansuoja Europos Sąjunga.
1: Visa būtina informacija apie daugiabučių renovaciją iš profesionalų lūpų. Glaustai, aiškiai ir suprantamai. Laidų cikle Renovacijos ekspertai.
0: Girdėjote reklamą.
5: Radijo stotis Pūkas.
0: Reklama.
6: Jonai?
7: Mm.
6: O kur galiu nupirkti?
7: Varlė LT.
6: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
7: Varlė LT.
6: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
7: Aiste. Varlė LT.
8: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
9: Prekybos centras internete. Varlė LT.
8: Perku pas varlę.
10: Aš išeinu.
11: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
12: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese – nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
2: kalast malaikui su artimuosius įkaitais, atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti.

Ir linkime jau pradedantiems ryto kartu su radijo stotimi Pulkas. Su jumis sveikinuosi aš Eglė, linkėdama gero trečiadienio. Šiandieną, kas dar nežvilgteliu į kalendorių ir galbūt kiek pasimetė dienų tekmėje, birželio 10-oji. Ir šiandien savo vardo dieną švenčia Diana, Liudgarda, Pelagija, Galindas, Vengailė ir Margarita. Taigi, siunčiam linkėjimus visiems varduvininkams ir linkim, kad ir dienos pradžia, ir visa diena jums, ir žinoma visiems kitiems mūsų radijo bičiuliams. Būtų kuo geresnė. Aišku, kai žadintuvas rytais suskamba, kartais galime jaustis mieguisti ir zlus ar nelaimingi, ypatingai jeigu miego buvo nepakankamai. Ir taip tikrai nemažai dalis žmonių jaučiasi, o tai kenkia po to ir produktyvumui, ir pačių savo nusistatytiems tikslams. Vis dėlto sėkmingi žmonės ir mokslas turi kelis patarimus, kurie padės ryte būti darbingesniems. Tai, žinoma, geriausias patarimas būtų anksčiau eiti miegoti, bet rytais norim ir dažnai turim būti produktyvus. Tai kaip tai pasiekti? Dažnai sakoma, kad geriausiai viršūnės žengti mažai žingsneliais. Tai aišku tiesa, tik svarbu pasirinkti kokią viršūnę, kurią pasiekti būtų labai sunku. Ir tyrimai rodo, jog sudėtingi, konkrečiai apibrėžimi tikslai labiau motyvuoja žmonės. Tai, žinoma, labai svarbu susidėlioti ir įvairiausius kiekvienos dienos tikslus. Beje, sakoma, kad sėkmingas rytas dar vakare prasideda. Tai geriausias būdas užtikrinti, kad ryto pradėsite nuo darbų, o ne nuo pašalinės veiklos, jei ruošimės tam iš vakaro. Taip ryte pabudę nepriimsite jokių kitų sprendimų nesusijusių su jūsų darbu, o ir rizika pavėluoti bus mažesnė. Tai galima savo tikslus ir ant popieriaus lapo užsirašyti, ar tiesiog mintėse apgalvoti. Ir taip diena bus kur kas produktyvesnė. Taigi visiems sėkmingo prasidedančio trečiadienio.

0: Gero kelio.
1: Saugių kelionių tiems, kas šiuo metu kelyje ir dar planuojantiems savo keliones ar į darbus ar kur kitur su reikalais. O kalbant apie eismo sąlygas, šiuo metu kelių dangos vietomis šlapios, kai kur ir dabar silpnai lyja, vietomis tvyro migla, taigi būkite atidus. O temperatūra šiuo metu svyruoja nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Dienos metu oras turėtų sušilti ir iki 17-22 laipsnių. Beje, diena irgi vietomis trumpai palis.

Jeigu turite laisvą akimirką, nepamirškite pasimankštinti juk vos kelios minutės mankštos pratimo, padeda pažadinti organizmą ir kraujotaką pagerina, be jokios abejonės įtampą sumažina susikaupusią ir suteikia daugiau energijos bei geresnė nuotaika visai prasidedančiai dienai. Taigi nieko nelaukdami, pasimankštinkim kartu.

0: Bičiuliai, ryto mankštą pradedam. Ir aišku, pradedam nuo plačių šypsenų veiduose, ar ne?
1: Tai pamankštiname veido raumenis pirmiausia, o paskui nuo galvos sukamųjų judesių.
0: Tai sukam galvą rateliu į vieną ir į kitą pusę.
1: Tada į kitą pusę. Labai gerai, tada vieną ausį lenkiame prie vieno peties. Ir prie kito peties.
0: Puiku. Gerai, ryto mankšta tęsiasi, pečiai. Dabar sukim pečius pirmin, rateliu ir atgal. Pakartokim judesi kelis kartus. Labai gerai, bičiuliai. Ištieskim rankas iš šonus pečio aukštyje. Sulenkime per alkūnes. Ir sukam per alkūnes rankas į vidinę pusę. O dabar į išorinę. Gerai. Gerai, ištiesiam rankas į viršų. Suspaudžiam kumštukus ir pasukim per riešus į vieną ir į kitą pusę. Gerai. O dabar, bičiuliai, nuleiskim rankas, nuleiskim, papurtikim, išvarykim ryto tingulį ir susikaupusią per naktį tokią įtampą kūnę. Dabar, bičiuliai, uždėkime rankas ant klubų. Ir sukam juosmenį ratu, dideliais ratais į vieną ir į kitą pusę. Taip pat kaip lanku, kas turit lanką, galite ir lanką pasukti.

0: Puiku. Na, o dabar ištieskim rankas prieš save ir pritūpkim ir atsistokim. Kiekvienas pagal savo galimybes. Pritūpimai gali būti ir gilus, gali būti pusėtini. Labai gerai. Ir dabar rankos lieka toje pačioje pozicijoje. Tiesiai prieš save ir pažingsniuojam. Pažingsniuojam aukštais garnio žingsniais. Vienu keliu pasiekim vieną delną, kitu kitą. Na, kas norit, galit ir tai daryti bėgtele. Puiku.
1: Tik nepabėkit per toli.
0: Jo, nebėkit toli. Gerai, dabar, bičiuliai, vėl sustojam, atsipalaiduojam, papurtom rankas, nusišypsom, plačiai nepamirštam, kad reikia kvėpuoti. Ir man atrodo, kad mes ryto mankštelę...
1: Užskaitome.
0: Pasiplojam vieni kitiems, esat tikri šaunuoliai, bičiuliai. Ir diena laukia žvali ir gera, geros dienos.
2: Geros dienos.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Ir metas spaudos apžvalgai. Ja pradėsime nuo aktualijos iš portalo 15min.lt. Pradėjus dalinti milijonus saulės elektrinėms, gyventojų nusivylimas – absurdas. Aplinkos projektų valdymo agentūros sistemoms net laikius didelio pareiškėjų antplūdžio, strigo paramos gyventojų saulės elektrinėms dalybos. Gyventojai piktinasi, kad to padaryti tiesiog neįmanoma. Pasak jų, sistema lūšta, o paraiškų pildymas yra tiesiog neįmanomas. Sėdžiu prie kompiuterio, pildau paraišką kokį jau 38 kartą, nors viename lange užlūštas serveris, neprisikabina vienas iš 14 būtinų dokumentų, tenka viską pildyti iš naujo. Tada situacija kartojasi. Ratu, kai sukasi sistemoje, nervai nebelaiko, 4,5 valandos prie kompiuterio neatsitraukiant. Po 3 valandų ištisinio skambinimo galų gale prisiskambinus gavau atsakymą, kad bandyčiau iš naujo. Kažkoks absurdas. 10 000 žmonių sėdi visą darbo dieną ir jokio rezultato. Skundėsi Aida. Dėl itin didelio vienu metu prie sistemos prisijungusių vartotojų skaičiaus kilo techninių nesklandumų jungiantis prie apvis aplinkos. Siekiant užtikrinti duomenų saugumą ir sistemos stabilumą, vartotojai buvo prašomi palaukti ir fiksuoti sistemos veikimo sutrikimai. Buvo dedamos visos pastangos ir šie trikdžiai pašalinti. Teigiama APVA atsiustame komentare. Pasak APVA, šiuo metu yra gauta 6 000 paraiškų už 7 milijonus eurų, lėšų likutis kiek mažiau nei 6 milijonai eurų. Tuo metu energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas teigia, kad jam yra visiškai nepriimtina situacija, kai gyventojai norėdami pasinaudoti valstybės paramą saulės elektrinėms, valandų valandos susiduria su APVA stringančiomis sistemomis ir negali pateikti paraiškų. Tai yra vienas populiariausių gyventojų kvietimų, todėl argumentų dėl netikėtai didelio srauto šiuo atveju tiesiog negali būti. APVA iš anksto žinojo, kokio aktyvumo galima tikėtis, todėl toks nepasiruošimas ir techniniai trikdžiai nėra pateisinami. Gyventojai turi teisę tikėtis, kad valstybės parama bus administruojama sklandžiai ir profesionaliai. Pabrėžė ministras. Vaičiūnas teigia, kad ir anksčiau susidurta su biurokratinėmis kliūtimis, kai gyventojams paramos tekdavo laukti beveik metus. Tada bendromis pastangomis pavyko procesus sutvarkyti, o išmokėjimo terminus sutrumpinti iki 30 dienų. Tai buvo tikra sėkmės istorija, parodžiusi, kad valstybė gali dirbti greičiau ir efektyviau. Todėl šiandien yra apmaudu, kad įdėjus tiek daug darbo, šiandieno situacija kompromituoja sėkmės istorijas. Gyventojai vėl susiduria su problemomis, kurios neturėjo pasikartoti. Valstybės parama turi būti pasiekima žmonėms, o netapti kantrybės ir techninių kliūčių išbandymo. Komentavo ministras. Jis teigia, kad iš APVA tikisi aiškių atsakymų, kodėl taip nutiko, ir konkrečių sprendimų, kaip bus užtikrinta, kad tokia situacija daugiau nepasikartotų. Jei matysiu, kad agentūra nepajėgi tinkamai administruoti tokio masto kvietimu, ateityje ieškosiu kitų sprendimų bei agentūrų, kurios gebėtų užtikrinti sklandų gyventojų paraiškų administravimą. Pridūrė jis. Paraiškas 13 milijonų eurų kvietimui galima teikti nuo antradienio 8 valandos ryto. Parama už 7 kW galios saulės elektrinę sieks 170 eurų už 1 kW, o už įrangą atitinkančią papildomus kriterijus 221 eurą. Jis skiriama nuo 2022 metų vasario 1 dienos įrengtoms saulės elektrinėms. Dar vienas kvietimas tokiai paramai preliminariai numatomas šių metų pabaigoje. Tikimasi, kad iki tol šalyje bus 200 tūkstančių gaminančių vartotojų. O apie tai rašo 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: O kita aktualija iš vakarų Lietuvos. Nuo pirmadienio jau uždaryta geležinkelio pervaža ties Rimkais, o nuo birželio 12-osios 4 dienas Klaipėdoje bus remontuojama dar viena. Penktadienį 8 valandą eismas bus uždarytas per geležinkelio pervažą Perkelos gatvėje ties Malkų įlankos terminalu. Eismą planuojama atnaujinti birželio 15-20 valandą. Dėl to visas sunkiasvorių transporto eismas į Klaipėdos konteinerių terminalą bus nukreiptas Taikos prospektu per Kairių gatvę. Manoma, kad kelioms savaitėms uždaryti Rimkų pervažą yra viena iš priežasčių, dėl kurių antrąją birželio savaitę Klaipėdoje kilo miestui neįprastos eismo spūstis. O apie tai praneša portalas Vakarų ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš portalo lrt.lt. Dėl karo Irane pabrangusi energetinių išteklių didėja infliacija. Į tai reaguoja Europos centrinis bankas, kuris netrukus ims didinti palūkanas. Europos centrinio banko valdančiųjų taryba jau ketvirtadienį Frankfurte rinksis spręsti, ar dabar ties 2% riba nustatyta bazinė palūkanų norma kilstelėti iki 2,25%. Abejojančių, kad bus priimtas kitoks sprendimas, nėra. Tad pagrindinis klausimas, ar ketvirtadienio didinimas būtų pabaiga, ar kelionės pradžia. Banko Citadelė ekonomistas Aleksandras Izgorodinas įsitikinęs, kad Europos centrinis bankas neapsiribos palūkanų padidinimo ketvirtadienio. Pagrindinis klausimas, kokio dar palūkanų normų didinimo sulauksime. Pagal dabartinę infliacijos trajektoriją, mano nuomonė, vieno padidinimo Europos centriniui bankui neužteks. Jie tikėtina palūkanas padidins dar kartą. Tai bus arba Liepa, arba Rugsėjį. Didesnė tikimybė, mano nuomonė, tai bus Liepa, sako ekonomistas. Tuomet, anot jo, Europos centrinis bankas staptelės ir žiūrės, kaip į tai sureagavo ekonomika. Jei taip nutiktų, bazinė palūkanų norma būtų padidinta iki 2,5%. Bent 2 palūkanų normų didinimo tikisi ir rinka. Ta rodo ir 6 mėnesių Euribor, kuris birželio 8 dieną siekia 2,58 procento. Vis dėlto 2 didinimo kartai gali būti nepabaiga. Pavyzdžiui, 6 mėnesių Euribor ateities sandorių kreivė rodo, kad šių metų pabaigoje tarpbankinio palūkanų norma gali pasiekti net 2,92 procento. Tai rodo, kad Europos centrinis bankas galėtų palūkanas didinti 3 ar net 4 kartus. Vis dėlto banko SEB vyriausiasis ekonomistas Tadas Povilauskas sako, kad kol kas reikėtų kalbėti apie augančią tikimybę antrojo didinimo, o tolimesnis palūkanų didinimas priklausytų nuo to, kokia situacija bus Hormūzo sąsiauryje. Pastarosiomis savaitėmis rinkose kalbama apie 2-3 didinimus šiais metais. Sakyčiau, kad kol kas anksti kalbėti apie trečiąjį didinimą, nebent matysime energijos kainų didėjimą ir aiškius antrinius efektus infliacijai. Šios scenarijos tikimybė yra nedidelė, bet mes to atmesti negalime. Sako Povilauskas. O apie tai rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir aktualija iš užsienio. Ukraina surengė dar vieną smūgį Rusijos gilumoje. Naktį į birželio 10-ąją dronais buvo atakuota naftos perdirbimo gamykla Samaroje, o raketos smogios Rusijos gynybos pramonės jėmam objektui Čeboksaruose, maždaug už 800 km nuo Ukrainos ir Rusijos sienos esanti Kuibyševo naftos perdirbimo gamykla Samaroje, po Ukrainos dronų smūgių užsiliepsnojo. Anksčiau tą naktį dėl galimos raketo atakos grėsmės buvo paskelbtas oro pavojus. Tuo metu Čeboksaruose, Čiuvašijos regione, Ukrainos raketos smogė mokslinio tyrimų ir gamybos kompleksui. Pasak Ukrainos karinės žvalgybos, ši gamykla tiekia produkciją Rusijos gamybos pramonei, įskaitant komponentus Orion dronams ir Iskander raketoms. Apie tai praneša portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai. Radio stotis Pūkas. Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį.
2: ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
4: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose. Privatumas vakare. Ramybė kasdien. Skambinkite plus 370-676-188-16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams. Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpešių. Rinkitės kokybę. Patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas. Lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.TOODE.LT arba skambinkite telefonu 05-23-00-382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite TOODE.LT.
5: Jonai?
6: Mm?
5: O kur galiu nupirkti?
6: Varlė LT.
5: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
6: Varlė LT.
5: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
6: Aiste. Varlė LT.
7: Varlė LT, pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
8: Prekybos centras internete Varlė LT.
7: Perku pas varlę.
9: Akiniai filmant dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmant. Pirma akių patikra nemokama, tik suaugusiems.
10: Dabar matau ryškį.
11: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
9: Akiniai Filman.
4: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Norite parduoti, pirkti ar išnuomoti nekilnojamąjį turtą Šiaulių apskrityje? Kreipkitės į Capital NT grupę visais nekilnojamojo turto klausimais, nuo konsultacijos iki sėkmingo sandorio. Atsakingai dirbame su butų, namų, sklypų pardavimu, pirkimu ir nuoma. aiškiai patarėme, pasirūpiname dokumentais ir padedame viso proceso metu. Skambinkite telefonu 06 99 23 761. Capital NT grupė. Patikimi nekilnojamojo turto profesionalai Šiaulių apskrityje. Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sanarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001.
10: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12 Kauno dainų slėnyje didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.
12: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
13: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
12: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
14: Girdėjote reklamą.
15: Informacija apie orus.
1: Šiuo metu 7 valandos ir beveik 48 minutės. Žvelgiau kaip tik į naujausią sinoptikų prognozes ir panašu, kad permainingų orų sulauksim artimiausiu metu. Šiandieną daugelyje rajonų prognozuojami sausesni orai, ypač vakarų Lietuvoje, kur bus ir mažai debesuota, o šalies rytuose kai kur dar trumpai palis. Lietuvos kiekis bus nedidelis, vėjas pūs nepastovios krypties, daug kur silpnas, aukščiausia temperatūra pasieks 16-21 laipsnį šilumos. O ryškesnių orų pokyčiai numatomi ketvirtadienį. Daugelyje rajonų tiek naktį, tiek ir dieną palis, kai kur ir smarkiai. Naujausiais duomenimis intensyviausiai lis rytinėje Lietuvos dalyje, kai kur ir perkūnija griaudės. Beje, perkūnijų metu vietomis besikeičiančios krypties vėjo gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Nakties metu žemiausia orų temperatūra svyruos tarp 9-14 laipsnių. O rytoj dienos metu termometrų stulpeliai kops iki 14-19, rytiniuose rajonuose kai kur ir iki 20-25 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį palis tik vietomis, o dieną trumpai palis didesnėje šalies dalyje, kai kur ir vėl pagriaudės vasariškas griaustinis. Po kaitresnio ketvirtadienio bus 1-2 laipsnių vėsiau. Naktį tarp 8-13, o dieną tarp 15-20 laipsnių šilumos. Kalbant apie savaitgalį, tuo metu dar trumpai palis, tačiau perkūnijų nenumatoma, vėjas silps, o šilumos kiekis kol kas išliks panašus.
14: Reklama.
4: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam. Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
15: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
14: Girdėjote reklamą.
16: Geros dienos.
1: Jeigu šį rytą jaučiatės kiek keistai, tai gali būti dėl astrologinio poveikio. Nes, sako astrologai, jog apskritai trečiadienio rytmetys ganėtinai sudėtingas, vengti reikėtų ginčių, būti lankstesniems ir nieko nežadėkite, nes nepalanku įsipareigoti. Svarbesnius darbus bei susitikimus atidėkite antrai dienos pusiai. Apskritai diena nėra tinkama naujų darbų pradžiai, o antroji dienos pusė palanki romantiškiems pasimatymams. Kalbant apie šios nakties sapnus, nereikėtų juos kreipti didelio dėmesio, dažniausiai jie tušti, o jeigu ir pranašiški, tai vis tik susiję ne su jumis asmeniškai, o su aplinkiniais, visuomenė, valstybė. Žinoma, į tam tikrus ženklus irgi vertėtų atkreipti dėmesį, pavyzdžiui, blogi ženklai, jeigu dažnai užuostumėte nemalonius kvapus ir jeigu išėjus iš namų vėjas pūstų į veidą. O geras ženklas – dažnai užuosti malonius kvapus, jeigu išėjus iš namų vėjas pūstų į nugarą, jeigu vėjas iš rankų išplėštų popieriaus lapą ar indai suduštų. Neveltai sakoma, jog šukės neša laimę.

3 minutės belieka iki 8 valandos. Netrukus eteryje žinios, o žiniose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, kokių pokyčių Švedijoje imsis mokyklose nuo rugsėjo. Apie tai jau netrukus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Vidaus reikalų ministerija skiria 6 milijonus eurų savivaldybių projektams, skirtiems pasiruošti gyventojų evakavimui. Finansavimas skirtas 56 savivaldybėms, jis skiriamas iš valstybės gynybos fondo lėšų. Įgyvendinus projektus savivaldybės pasirinks laikinai apgyvendinti apie 50 tūkstančių evakuojimų gyventojų, virš 1 tūkstančio evakavimo punktų darbuotojų aprūpins darbo priemonėmis ir paruoš daugiau nei 200 savanorių vykdyti funkcijas gyventojų evakavimo atveju. Atšilus orams Respublikinės Šiaulių ligoninės vaikų chirurgijos, ortopedijos ir traumatologijos centro medikai fiksuoja nerimą keliančią tendenciją. Sparčiai daugėja vaikų traumų, patiriamų važiuojant paspirtukais, dviračiais ar šokinėjant ant batutų. Sužalojimai įvairūs, tačiau vis dažniau sunkus, galūnių lūžiai, galvos ir pilvo traumos, kurioms prireikia skubios medikų pagalbos ar net chirurginio gydymo. Lietuvos kariuomenės vadas, generolas Raimundas Vaikšnoras, sako, kad kariuomenės poreikiams atliepti šiuo metu pakanka šauktinių vyrų. Taip jis kalbėjo viešojoje erdvėje vėl kilus diskusijai dėl visuotinio šaukimo, įskaitant ir moteris. Generolas akcentavo, kad merginams galimybės tarnauti Lietuvos kariuomenėje yra atviros jau dabar. Jos savo norų gali atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, tarnauti krašto apsaugos savanorių pajėgose, dalyvauti rezervo karininkų rengime ar pasirinkti profesinę karo tarnybą. Rinkos dalyviai ragina Seimą atmesti vyriausybės siūlymus dėl vadinamojo pieno įstatymo. Pienininkų teigimu į jų pastabas neatsižvelgta, esami siūlymai gali skatinti perteklinį reguliavimą ir riboti konkurenciją. Seime šiuo metu svarstomas nesažiningos prekybos praktikos pieno sektoriuje draudimo įstatymo projektas. Sektoriaus dalyviai ypač kritikuoja siūlomą 20% priedų ir priemokų ribą. Tokia riba anot jų netitinka rinkos praktikos ir riboja galimybę skatinti aukštesnės kokybės pieno gamybą, todėl siūloma ją didinti iki 30-40% arba iš vis jos atsisakyti ir taikyti lankstesnį modelį. Kooperatyvo atstovai siūlo atsisakyti neapibrieštų normų, kurios jų teigimu gali apsunkinti veiklą. Perdirbėjai taip pat ragina įtvirtinti dvi pusės atsakomybės principą, numatant vienodas taisyklės tiek pieno pirkėjams, tiek pardavėjams. Teigiama, kad dabar siūlomas reguliavimo modelis yra pernelyg vienpusis. Kinijos prezidentas Xi Jinpingas baigė vizitą Šiaurės Korėjoje. Susitikimuose su Pchenjano lyderiu buvo demonstruojamas siekis atkurti dvišalį alijansą. Vizito metu Kinijos vadovas išreiškė norą plėsti bendradarbiavimą įvairiose sritise. Savo ruoštų Pchenjano lyderis pareiškė, kad valstybių draugystė išlieka aukščiausio prioriteto strateginiu darbu. Ekspertų vertinimu išskirtinės įtakos atkūrimas suteiktų Xi Jinpingui svertų bendraujant su Jungtinių valstybių prezidentu. Ilgą laiką skaitmeninių technologijų diegimo lyderė laikyta Švedija, nuo rudens prasidėjus kitiems mokslo metams, mokyklose uždraus mobiliuosius telefonus, tai prisijungdama prie plataus tarptautinio judėjimo, kurio siekiama atsisakyti ekranų klasėse. Nuo 2023 metų šios Skandinavijos šalies centro dešiniųjų koalicinė vyriausybė vykdo politiką, kai pirmenybė teikiama ilgesniam skaitimo ir trumpesniam prie ekranų praleidžiamam laikui, ypač kalbant apie iki mokyklinio amžiaus vaikus, skatinama skaityti knygas ir naudotis kitomis tradicinėmis mokymosi priemonėmis. Švedijos parlamento švietimo komiteto pirmininkas teigia, kad pareigūnai pastebėjo bendro gebėjimo skaityti ir rašyti nuosmukį Švedijoje, ypač tarp jaunesnių mokinių. Bulgarija nebesiūs ginklų Ukrainai, paskelbė šalies gynybos ministras. Šis žingsnis įtvirtina naujosios Bulgarijos vyriausybės nepritarimą ES pagalbai Ukrainai po to, kai balandžio mėnesį prorusiškas ministras pirmininkas Rumenas Radevas triuškinančią persvarą laimėjo parlamento rinkimus. Nuo Rusijos 2022 metais pradėtų plataus masto karo pradžios, Bulgarija Ukrainai nusiuntė 13 pagalbos siuntų, tačiau Radevas Ukrainos priešinimas pavadino pasmerktu.
1: sportas.
0: Lietuvos krepšinio lygos finalas pirmas iki istorijoje atkeliavo į Uteną, tačiau Juventus komandai dar vienos sensacingos situacijos sukurti nepavyko. Laimono Eglinsko auklėtiniai antrose finalo serijos rungtynėse namuose be didesnių vilčių 69-100 nusileido Kauno Žalgiriui. Titulą ginanti laikinosios sostinės komanda serijoje iki trijų pergalių pirmauja jau 2-0. Tauragėje pasibaigė 2026 vaikinų U21 rinktinių Baltijos turės turnyras. Trečiosiose ir paskutinėse jo rungtynėse Lietuvos rinktinė Tauragėje rezultatu 2-2 sužaidė su Latvijos bendramžiais ir bendroje trijų komandų įskaitoje su 2 taškais iškovojo pirmą vietą. Ir apie orus. Šiandien bus mažai debesuota, o šalies rytuose dar kai kur trumpai palis, lietaus kiekis bus nedidelis. Aukščiausia temperatūra pasieks 16-21 laipsnį šilumos. Ketvirtadienį daugelyje rajonų tiek naktį, tiek ir dieną palis, intensyviausiai lis rytinėje Lietuvos dalyje, kai kur griaudės per kūnyje. Nakties metu žemiausia oro temperatūra svyruos tarp 9-14 laipsnių, o rytoj dienos metu termometrų stulpelį kops iki 14-19, rytiniuose rajonuose kai kur iki 20-25 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaparesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių įrengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietės. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimą ar restauravimą, dovanojame akmens masės fazą. Skambinkite 06 08 656 86. Kartojame 06 08 656 86.
2: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt. Kemšasi vonia, dušo kabina ar kriauklė virtuvėje? Akimirksniu ištirpins kamštį kanalizacijos valiklis, verdančios granulės Ekonomis. Net santechnikai naudoja greitam kanalizacijos atkimšimui verdančias granulės Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese, nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00. Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas

0: 15 minučių po 8 valandos. Labas rytas visiems, metas sporto naujienų apžvalgai. Ir pradėkime nuo futbolo. Lietuvos moterų futbolo rinktinė užbaigė pasirodymą FIFA pasaulio moterų futbolo čempionato atrankos pirmame etape. Ir paskutinėse rungtynėse Druskininkuose Tomo Rašanausko treniruojama Lietuvos rinktinė 2-0 nugalėjo Lichtenšteino futbolininkės ir užbaigė ciklą surinkusias 11 taškų. Paryžiaus Paris gins Prancūzijos čempionų titulą lygos finale. Sostinės ekipa išvykoje 94-91 palaužė šalia komandą ir laimėjo pusfinalio seriją 3-1. O finale Paris ir vėl egzaminuos Monako krepšininkus. Kalbant apie Ispanijos lygą, čia pusfinalio starte Barcelona namuose 167 nepaliko vilčių Tenerifės La Laguna komandai. Serijoje iki 3 pergalių katalonai išsiveržė į priekį 1-0. Kalbant apie tenisą, Serenos Williams sugrįžimas į profesionalų tenisą pasižymėtas pergalingu startu. 44 JAV legenda kartu su Kanados talente Victoria Mboko laimėjo moterų dvejetų mačą Londone. Didžiulio žiūrovų dėmesio sulaukusi pora 7-6-6-2 įveikė trečią pagal skirstimą duetą.
1: Radio stotis Pukas.

0: Reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
4: Horoskopai.
5: Kiekviena diena atneša naujų galimybių. O kurgi šiandien jų ieškoti? Darbuose, meilėje, gal netikėtose susitikimuose. Taigi, atsakymų paieškokim horoskopuose. Ir pradėkime nuo trečiadienio horoskopo avinams. Šiandien galite pajausti daugiau noro atsitraukti nuo triukšmo ir ramiau įvertinti pastarųjų savaičių įvykius. Taip pat gali jausti stipresnis poreikis suprasti, kas iš tiesų jums svarbu. Netikėtas pokalbis arba prisiminimas gali paskatinti pažvelgti į vieną situaciją brandžiau. O jaučiams stiprės noras daugiau dėmesio skirti ateities planams ir žmonėms, kurie jūs palaiko. Gali būti lengviau suprasti, kas iš tiesų vertina jūsų pastangas. Draugo ar kolegos pasiūlymas gali paskatinti naują požiūrį į vieną svarbų klausimą. O dvynių viduje gali stiprėti noras aiškiau suprasti savo tikslus ir profesinę kryptį. Emociškai gali būti svarbu jausti, kad jūsų pastangos yra pastebimos. Pokalbis su autoritetu ar vadovu gali paskatinti rimčiau įvertinti artimiausius planus. O viešiams emociškai gali atsirasti daugiau optimizmo nei pastarosiomis dienomis. Nauja informacija arba įkvepintis pokalbis gali paskatinti svarbią idėją. O darbo srityje jums verta daugiau dėmesį skirti mokymui, saugimui ir ilgalaikiams planams. Liūtai. Šiandien stiprės poreikis aiškiau suprasti savo emocijas ir tikruosius jausmus. Kai kurios situacijos gali atrodyti jautresnės nei įprastai. Pokalbis apie finansus, įsipareigojimus ar bendrus planus gali pareikalauti daugiau dėmesio. O mergelėms sakoma, jog daugiau dėmesio šiandien norėsi skirti santykiams, bendriems tikslams. Emociškai gali norėtis daugiau aiškumo ir atvirumo iš kitų žmonių. Partnerio ar kolegos žodžiai gali padėti geriau suprasti vieną svarbią situaciją. Svarstyklės. Šiandien galite jautriau reaguoti į smulkius trikdžius ar netikėtumus. Darbo ir sveikatos tema gali pareikalauti papildomo dėmesio. Verta darbę susitelkti į svarbiausius prioritetus ir neapsikrauti nereikalingomis užduotimis. Skorpionai. Šiandieną gali būti lengviau parodyti šilumą ir dėmesį artimiems žmonėms. Maloni žinia ar susitikimas gali pakelti nuotaiką. O darbo srityje verta daugiau dėmesio skirti kūrybiškiems sprendimams ir idėjoms. Šauliai, šiandien norėsis mažiau išorinio spaudimo ir daugiau stabilumo. Pokalbis su artimu žmogumi gali padėti geriau suprasti vieną senesnį klausimą. Darbo srityje naudinga daugiau dėmesio skirti tam, kas jau pradėta, o ne naujoms iniciatyvams. Ožiaragiai. Gali stiprėti poreikis gauti patikimą informaciją prieš priimant sprendimus. Žinutė, susitikimas ar pokalbis gali pakeisti požiūrį į vieną svarbų klausimą. Palanku tvarkyti dokumentus, derybas ir organizacinius reikalus. Vandeniai. Jūsų viduje gali stiprėti noras daugiau dėmesio skirti saugumui, stabilumui. Gali būti svarbu jausti aiškę savo veiksmų prasme. Finansinis ar praktinis klausimas gali paskatinti atsakingiau pažvelgti į ateities planus. Ir žuvis. Šiandieną gali būti lengviau išgirsti tai, ką ilgą laiką bandėte ignoruoti. Atsakomybės gali paskatinti ryžti žingsnį, kurį vis atidėliojate. O darbo srityje verta daugiau pasitikėti savo patirtimi ir gebėjimais. Taigi visiems sėkmingo trečiadienio.
4: Horoskopai.

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
3: Dovanoju.
2: Ačiū duodu.

0: pusė devynių mūsų šalyje. Tai yra tas metas, kai keliaujame į radio turgelį. Čia nereikia nei priekystalių, nei piniginių rankose. Tiesiog laukiame gerų pasiūlymų, o juo galite pasiekti tūkstančius klausytojų. Taigi tikrai verta sudalyvauti. O studijos telefono numeris 0900 45 005. Ir turiu pirmąjį labas rytas.
1: Labas rytas, Gintas Klaipėda. Kompanija Jokada grupė pastoja visoje Lietuvoje prekiauja A klasės lauko ir vidaus durimis, atveriamų ir nustumių vartų automatiką, elektrinėmis gervėmis automobiliams, travams ir traktoriams gamintojas Makermanio Vokietija. Taip pat parduodami automatiniai, būtiniai, pramoniniai garažo vartai įvairių išmatavimų ir spalvų. Pagal kliento pageidavimą meistras prekės pristato nurodytų adresų. Jeigu reikia, sumontuoja. Telefonas informacijai 06 84 200 68. Dėkui už priimtą skelbimą ir gerus dienos.
0: Ačiū, jums irgi. Pakartosiu Ginto numerį 06 84 200 68.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Julius iš Prienų rajono. Parduodu elektrinį galąstuvą, įvairius antikvarinius daiktus, kloną nugriuvimui, geros statybinės medžiagos, elektrinė siuvimo mašina, stalas su sulais pavėsiniai, telefonas 0675 84 229. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, jums irgi. Su klausytoju Juliumi iš Prienų rajono susisiekti galit numeriu 0675 84 229.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Šiauliai.
0: Taip.
1: 06-36-577-80. Parduodu oro grūdintuvę naują su dokumentais. Uh-huh. Ir antras.
0: Taip.
1: Ir antras. Taip pat Šiauliai. Numeris 06514-67-21. Parduodamas dvietis skuteris. Mažai naudotas. Kaina 750 eurų. Ačiū Jums, geros dienos.
0: Ačiū už skelbimus. Jums irgi gero trečiadienio. Pakartosiu kontaktinius numerius. Dėl oro grūzdintuvės galit kreiptis 06-36-577-80. O jeigu sudomino skuteris, susisiekit 06-51-46-721.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Algimantas iš Kauno. Parduodo naudotą kavinėje trifazį kavos aparatą FM firmos. Taip pat parduodo naudotą kojinę siuvimo mašiną su spintelė Singer. Taip pat nuo keletą elektrinių siuvimo mašinų ant stalo pastatomų. Taip pat detalių siuvimo mašinoms. Taip pat parduodo kompaktinį diskų grotuvą Tascam firmos. Taip pat parduodu fotolempas 2 kilovatinės Brilliant ir Philips firmos. Taip pat parduodu naudotus vyriškus natūralius kailinius rudas spalva maždaug 52 dydis. Taip pat parduodu paauglišką dviratį 24 colių ratai, būtų 3 bėgių, mergaitiškas rėmas geltona spalva. Taip pat parduodu medinį stalą, išmatavimai būtų 1,20 m 80 cm, taip pat keletą kėdžių. Taip pat parduodu kilimą, išmatavimas būtų 1,90 m 2,90 m. Bei parduodu akumuliatorinę kolonėlę Vonix firmos su Bluetooth funkcija. Telefonas būtų 06578131. Dėkui, viso gero.
0: Ačiū, viso geriausio ir jums. Pakartosiu Algimanto iš Kauno numerį 06578131.

0: Turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas, Edita iš Kauno. Birželio 20 dieną kviečiame keliauti į Kretingos kraštą. Aplankysime vieną įspūdingiausių Lietuvos pajūrų vietą, Olandų kepurę, Skardį. Apžiūrėsime Kretingos muziejų su žiemos sodu, pietausime jaukiame restorane. Keliausime į Vienetų kaimą, kur susipažinsime su Šiaurės Amerikos indienų kultūra, apžiūrėsime autentišką eksponatus, meno dirbinius, ginklus ir muzikos instrumentus. Susitiksime su Vidmantų parapijos kunigu Karoliu Petravičium, kuris papasakos ar aprodys Nelį ir Arvido Paltinų muziejų. Ir registracija būtų 06-15-31-630. Ačiū, gražios dienos.
0: Ačiū, geros dienos ir jums, smagios artėjančios kelionės. Pakartosiu, norintiems prisijungti prie kelionės, kontaktinį numerį 06-15-31-630.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Vasaros darbai aplink namą. Gerbūvio aplink namą darbai. Vėjos įrengimas. Vėjos įrengimo laistymo sistemos darbai. Vienu žodžiu aplink nuosavą namą automatiniu būdu įrengiam žolę vėją laistyti. Nereikia tampyti šlangų. Vokiški, daniški klausos aparatai. Klausos aparatus parduodam pusę kainos. Taip pat turim parduoti 3 metrų grilį, kepti mėsą šašlykus. Galima prie jo net jungti dujų balioną. Senukose toks grilis kainuoja apie 700 eurų. O mes atiduodam pusę kainos. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiam televizoriai. Televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Gartraukių. Suvimo mašinų. Kavos aparatų. Skalbimo mašinų džiovyklių. Šaldytuvų įvairių dydžių. Šaldymo dėžių. Skalbimo mašinų, indaplovių, prekiam vaikiškais dviratukais, didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų. Atvažiavę įsirinksit. Taip pat prekiam sofom, lovom, foteliais, mėsos malimo mašinom mėsmalėm. Dujinėm elektriniam viryklėm, lovo čiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą, taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kreuklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais. Prekės iš vakarų Europos šalių suteikiam didelės nuolaidos. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 06 08 30 134. Beje, primenu visiems, kad radijos stotis neatsako už skelbimų turinį.

0: Reklama. Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53.
1: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06 99 15 651 ir mes atvyksime.
1: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
3: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
0: Girdėjote reklamą.
1: Radio

0: Toliau priekiaujam, labas rytas. Halo, labą rytą. Primenu, kad jūs studiją paskambinti ir paskelbti savo skelbimus. Galite numeriu 0900 45 005. Ne tik parduoti kažką galite, bet ir įsigyti iš kitų klausytojų. Galbūt apie savo suteikiamas paslaugas norite pranešti. Tokių skelbimų irgi laukiame. Labas rytas.
1: Labas rytas, Klaipėda patrukdė jumis.
0: Klausom.
1: Superkame įvairių markių automobilius, visureigius, mikroautobusus. Domina visiškai visi, tiek sveiki automobiliai, tiek pilnai važiuojantis, tiek apleisti ar daužti. Esmė tame, kad labiausiai domintų Klaipėdos apskrityje automobiliai. Nes galima būtų atvykti, apsižiūrėti ir maždaug susiderinti kainą. Tai jeigu turite nereikalingą automobilį ar kokį su defektais automobilį, kurio nebenorite tvarkyti, arba tiesiog turite tvarkingą automobilį, turite nusipirkę kitą automobilį ir neturite laiko pardavinėti automobilį, tai pasiūlykite mums. Kažką sutarysim, nupirksim, atvažiuosime vietą, atsiskaitysim vietoj ir patys išsivešim dokumentus, ar žinoma, irgi pasirašysim visą sutartis vietoje. Tai primenu, domina visiškai visi automobiliai, ar tai būtų naujas, ar tai būtų senas, ar tai būtų su defektu, ar tai būtų visiškai tvarkingas automobilis, galite siūlyti jį mums Klaipėdos apskrityje. Telefono numeris būtų 06582 98 76. Ačiū.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu klausytojų iš Klaipėdos numerį 06582 98 76.

0: Labas rytas.
1: Aš ūkininkas. Iš parduoda ūkio techniką. 4 metrų norvegiškos lėkštės, diskinė grūdų sėjama, pakabinamas kultivatorius, valoma grūdų valymui ir rūšiavimui, didelis ventiliatorius grūdų sandėliams, ventiliatorius kalbė žaizdrai, 6 metrų kietas vamzdžius, tai ilga amžius ir saugus gaisro atveju, bei mažai kainuojantis dūmtraukis, galinga agregata valkų skaldymui. Ir telefonas 06-20-32-294. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū ir jums. Klausytojo numerį pakartosiu 06-20-32-294.

0: O, kasgi dabar skambina, labas rytas.
1: Labą rytą. Algimantas iš Marijampolės, parduodu dvi malkų skaldyklės kūginės, trifazės. Ir mano numeris būtų 068-140-767. Geros dienos, dėkuoju už skambutį.
0: Ačiū, geros prekybos. Su Algimantu susiskambinti galite numeriu dėl skelbimo. Štai šiuo 06-81-40-767.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, skambina Juozas iš Kėdainių. Visoje Lietuvoje superku įvairių markių lengvos automobilius ir jų priekabas. Gali būti daužtis, surūdijęs, įvairiais defektais, angliški tiek tvarkingi. Labai domina automobiliai visais varomais ratais, įvairius džipai, BMW markės automobiliai. Taip pat superkame ir žemės ūkio techniką, įvairius traktorius, tiek senesnius, tiek naujesnius, tokius kaip 25, 16, 40 jums, MTZ, 150 ir įvairius vakarietiški bei japoniški traktoriukai. Labai domintų traktorius su frontaliniu krautuvu, ar savaigis krautuvas, elektrinis krautuvas, ar tik krautuvas tinkantis MTZ markės traktoriui. Taip pat domina krautuvų priedai, kaušai, šakės, rulonų grėbtuvais. Taip pat superkame savivarčius sunkvežimius, įvairius motociklus, žaliapijas, traktorius, ekskavatorius, trolikus, traktorines priekabas ir puspriekabas. Pasiimame savo transportą, skaitame vietoje, tvarkome reikiamus dokumentus. Ir mano numeris būtų 06 04 64 637. Iki gražios dienos visiems.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06 04 64 637.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.
5: Radio

0: skambina klausytojas. Labas rytas.
1: Labą rytą ir jum, labą rytą ir jum. Alytus patrūgė.
0: Klausom, netrukdot.
1: Turiu parduoti dvi mašinas, tvarkingos su technikinėm, su visiškai tvarkingos Lietuvoje neeksploatuotos, viena benzininė, kita dizelinė, abi mašinos, viena mašina 15 metų benzininė, dizelinė mašina 22 metų ir prašom, kam reikia, atvažiuokit, imkim geros. Ir atvažiuoja, atvarkyta viskas, viskas, ką. Ir su numeriais jėsiu dar jau įdėjom, nes buvo be numerių. Ir telefonas būtų Alitoje 0684 88689 0684 88689. Ačiū Jums.
0: Taip, ačiū Jums už skambutį ir gerų pardavimo.
1: Ačiū labai, iki sulėjom.
0: Iki malonaus. Klausytojo iš Alitaus numerį pakartosiu susidomėjusiems automobiliais 06 84 88 689.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Čia paskambino Vitas iš Pieno rajono. Jis
0: klausim.
1: Turi parduoti pašalinių miežių. Tuose miežiuose, grūduose yra ir avižų, labai nedaug, bet pačių labai tinkama. Jos kaipernino kultos, tai priekaba stovi. Kas norėtų, prašom, nebrangiai visai temėsi ir vežasi. Mano telefonas 0612 41 751.
0: Užsirašėm. Ačiū už skambutį ir gero pardavimo. Iki. Klausytojo iš Prienų rajono numerį pakartosiu 0612 41 751.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Visoje Lietuvoje superkame lengvuosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Labai įdomna Toyota markės automobiliai bei Mercedes-Benz. Tiek keleiviniai, tiek krovininiai. Taip pat nupirkčiau įvairios būklės traktorių T16, T25, T30. Taip pat sudomintų įvairios talpos priekabos grūdams vežti. Taip pat nupirkčiau savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumento, bei domina įvairios būklės motociklas Java, Javos dalys, lopšelės. Kaip minėjau, dirbo visoje Lietuvoje, pasiimu savo transportą, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Iki.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06-38-68-100.

0: Tariu, labas rytas.
1: Labas rytas, Antanas paskambino.
0: Klausom.
1: Visoje Lietuvoje nupirkčiau lengvąjį automobilį, mikroautobusiuką arba džipą. Automobilis gali būti su trūkumais, tušti, angliški, nevažiuojantis. Gali būti tvarkingi automobiliai, domina įvairūs variantai. Taip pat domina įvairi žemės ūkio technika, įvairūs traktoriai, vilkikai. Taip pat domina įvairūs motociklai, seni motociklai, mopedai, keturračiai motociklai. Taip pat domina žoliapės traktoriukai. Pasiūlymai domina visoje Lietuvoje. Jei kažką turit pasiūlyti, kreipkite šituo numeriu. 06-36-12-8-31. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 06-36-12-8-31.

Jau artėja 9 valanda, taigi netrukus žinios. O žiniuose, tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, kokius egzaminus šiandieną laikys 11-okai ir 12-okai. Pakalbėsime ir apie tai, jog JAV sudavė naujus smūgius Iranui. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniuose. Po to kitą valandą irgi skirsime laiko prekybai radio turgelyje.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Demokratų sąjungai vardan Lietuvos, nusprendus pradėti konsultacijos su valdančiaja Lietuvos socialdemokratų partija dėl prisijungimo prie koalicijos, trečiadienio susitiks šių partijų derybinės grupės. Kaip skelbta šeštadienį Lietuvos socialdemokratų partijos taryba, nusprendė keisti pernai vasaros sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos pašalinant Nemuno Aušrą ir pradedant konsultacijas su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Įpusėjus valstybinių brandos egzaminų sesijai, trečiadienį abiturientai laikys ekonomikos ir verslumo egzaminą, o vienuoliktokai atliks pirmosios anglų kalbos egzamino dalies užduotis. Priminame, kad pagrindinė brandos egzaminų sesija vyks iki birželio 19 dienos. Jos metu 11 klasės mokiniai laiko pirmasis egzaminų dalis, o 12 klasės mokiniai antrasis egzaminų dalis. Reaguodamas į neseniai išaiškėjusią atvejį, kai Rudaminoje ir kai Kaišiadoryse buvo aptikti vergiškomis sąlygomis paukštynuose dirbantis dešimtis Filipinų piliečių, dvi profsąjungos ir trys nevyriausybinės organizacijos kreipėsi į vyriausybę ir Seimą, ragindamos stabdyti darbo migrantų išnaudojimą. Visuomenininkai siūlo atlikti migracijos ir darbo rinkos priežiūros institucijų parlamentinę kontrolę, stiprinti valstybinę darbo inspekciją bei atitinkamas teisėsaugos institucijas ir steigti integracijos fondą, iš kurio būtų finansuojama pagalba prekybos žmonėmis ir išnaudojimo aukoms. Šią savaitę vairuotojai keikė spūstis Klaipėdos prieigose. Uždarius Rimkų pervažą užsikimšo Jakų žiedas. Dėl vykstančių remonto darbų Vilniaus plente situacija tapo sunkiai pakenčiama. Sureagavo ir Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus. Jis kaltina bendrovę Via Lietuva nederinant darbų su miestu. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba per 500 metų mėnesius atliko 288 planinės ūkio patikras pagal nacionalinės mokėjimo agentūros kontrolės reikalavimus, prižiūrint su Europos Sąjungos ir nacionalinio paramo susijusių taisyklių laikymasi. Netitikimo nustatyta 108 ūkiuose, tai sudaro 37,5% patikrintų ūkio. Planinė ūkio kontrolė pirmiausia orientuota į tuos ūkius, kurie laiko galvijus, avis, kiaulės, tiekia gyvūninės kilmės produkciją rinkai ir gauna Europos Sąjungos paramą. JAV pajėgos trečiadienį sudavė naujus smūgius Iranui, o prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad tai buvo atsakas į tai, jog dieną prieš tai Islamo Respublika numušė amerikiečių sraigtasparnį. Irano žiniasklaida pranešė apie mažiausiai dvi sprogimų serijas palei pietinę Irano pakrantę netoli Hormūzo sąsiaurio. Po smūgių Irano užsienio reikalų ministras pagrasino atsakomaisiais veiksmais. Taline Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Latvijos ministras pirmininkas Andrius Kolbergas pasirašė dronų sutartį. Tai jau šeštasis Ukrainos ir partnerių pasirašytas tokio formato susitarimas. Latvija padės stiprinti Ukrainos gynybos pajėgumus, įskaitant paramą dronų, oro gynybos ir raketinės gynybos sistemų srityje. Susitarime taip pat numatytas gynybos produktų tiekimas, Ukrainos gamybos finansavimas, gynybos bendradarbiavimo plėtra ir technologijų patirties bei žinių mainai, ypač kuriant integruotą oro gynybos sistemą. Rusijos energetikos ministerija pripažino, kad dėl Ukrainos atakų kilo aprūpinimo degalais problemų. Pastaruoju metu degalų ir energetikos sektoriaus įmonės susidurė su išaugusiu priešiškų atakų iš oro skaičiumi ir tai sukelia laikinus aprūpinimo degalais sunkumus virtinėje pietinių regionų. Energetikos ministerijoje sudaryta darbo grupė su šios sektoriaus įmonių atstovais, kuris sieks užtikrinti stabilų ir efektyvų šalies aprūpinimą.
1: Sportas.
0: Lietuvos futbolo rinktinė vėl liko be Baltijos turės trofėjus 0-1 Taline pralaimėjusi finalą Estijos komandai. Šio titulo mūsiškiai nelaimi nuo 2010. Estija priešingai šį dešimtmetį Baltijos regione tapo dominuojančia jėga ir laimėjo jau trečią kartą per 4 pastaruosius turnyrus. Lietuvos teniso talento Viliaus Gaubo banguotas 2026 sezonas tęsėsi, o šį kartą geriausias šalies tenisininkas patyrė itin skaudų pralaimėjimą. Prancūzijoje startavusių Challenger kategorijos pirmenybių pirmajame etape 21 tenisininkas iš Šiaulių rezultatu 4-6-0-6 pralaimėjo Ispanijos atstovui.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien daugelyje rajono prognozuojame sausesni orai, ypač vakarų Lietuvoje, kur bus ir mažai debesuota, o šalies rytuose kai kur dar trumpai palis. Lietaus kiekis bus nedidelis, vėjas pūs nepastovios krypties, daug kur silpnas. Aukščiausia temperatūra pasieks 16-21 laipsnį šilumos. Ketvirtadienį daugelyje rajonų tiek naktį, tiek ir dieną palis, intensyviausiai lis rytinėje Lietuvos dalyje, kai kur griaudės perkūnija. Perkūnijų metu vietomis besikeičiančios krypties vėjo gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Nakties metu žemiausio oro temperatūra svyruos tarp 9-14 laipsnių, o ketvirtadienio dienos metu termometrų stulpeliai kops iki 14-19, rytiniuose rajonuose kai kur iki 20-25 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RideE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai – patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RideE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06-42-123-45. Kartoju telefoną 06-42-123-45. Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06-01-00-888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06-01-00-888.
3: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Visa namuose. Privatumas vakare. Ramybė kasdien. Skambinkite plus 370-676-188-16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
4: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 06-675-97-697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
5: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą telefonu 06-45-73-624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06-45-73-624 06-45-73-624 Brangiai ir sažiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-7755.
3: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06-90-324-20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis 90-324-20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą.

0: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja meduza.lt.
1: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
3: Girdėjote reklamą.
4: Radio Tour.

0: 9 valandos ir 17 minučių mūsų šalyje. Sugrįžtam į radio turgelį. Labas rytas, malonu ištarti ir dabar prisijungusiems. Kol vieni naršo skelbimo portalus ar keliasi anksti ir skuba į turgų, kiti pirkėjus ir pardavėjus suranda čia mūsų eteryje. Taigi, toliau prekiausime radio turgelyje, kur galite naudingų pasiūlymų išgirsti arba patys juos pateikti. Paskambinę į studiją telefonu 0900 45 005. Nieko nelaukdami, prekiaukim toliau. Labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
1: Čia trukdo Ukmergė.
0: Klausom.
1: Parduodu du visto piešimo aparatus. Vienas gamyklinis, kitas savos gamybos naujas. Autoklava, rusų gamybos sulankstomo dviratį. Bičklavilis. Po 0,10 euro centų parduodu naudotas baltas plytas. Dovanoju statybinį laužą. 0,66,75,12,18. Ačiū skelbimą.
0: Ačiū. Sėkmės. Klausytojos iš Ukmergės numeris 0,66,75,12,18.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas nuo Klaipėdos rajono. Porą skelbimukų. Tvarkingas vyras, turintis mašiną, privažiuoja, skaldo malkas, jauna žolė, kerpa gyvatorę. Ir nuomoju kambarį name. Klaipėdos rajonas Plikiai. Ir kaina sutartinė, nebrangiai. Iki Klaipėdos 10 km važiuoja, autobus yra dar didelė įmonė baldų. Ir telefonas būtų 06 70 99 011. Ačiū, geros dienos visiems, lauksiu skambučių.
0: Ačiū, gerą trečiadienį ir jums. Pakartosiu klausytojo numerį 06 70 99 011.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Vytautas iš Kauno. Matau duris spinas lankstus, atlieku kitus staliaus darbus. Darau šarvuotų durų apdailą, keičiu bei remontuoju spinas. Surenku bei remontuoju baldus. Mano telefonas 06-99-39-451. Dėkui.
0: Ačiū. Sėkmės darbuose. Pakartosiu Vytauto iš Kauno numerį 06-99-39-451. 451.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Rolandas iš Alytaus. Dirbame šiuos darbus. Sklypo arba sodybo aptverimas tinklinė besegmentinė tvora, įvairių kiemo vartų vartelių gaminimas ir sumontavimas, kardų lankstymas žaliuzinių tvorų gaminimas ir sumontavimas. Taip pat galiu padaryti metalinį geriamą vandens šulinio dangtį, nudažyti jums norimas spalvas ir pristatyti į vietą ir padėti. Taip pat galiu padaryti įvairaus dydžio šašlykinę su storomis sienelėmis, ilgai tarnausiams. Galiu padaryti šnarudinčią plino grotelės kepsniams kepti su rankinėlėmis. Šiuos darbus galiu padaryti kelių dienų bėgį. Su savo įranga galim atvažiuoti į vietą atlikti suvirinimo remonto darbus. Taip pat su benzininė poliakale galim sukalti kuolus aptvarams, jei reikia juos ir aptverti. Dirbame pietų Lietuvoje, o šiaip didesniems objektams dirbti atvažiuojam tiek į Kauną, tiek į Vilnių. Padedam supirkti medžiagas pigesnėmis kainomis, taip pat konsultuojame, kaip kažką padaryti pigiau ar atitinkamomis medžiagomis. Ir mano telefonas bus 0684566600 ir antras telefonas bus 0600274 11. Ačiū, geros dienos, geriausiam puko turgeliu Lietuvoje. Iki.
0: Ačiū, malonu, kad prisijungėt prie šio geriausio turgelio. Pakartosiu kontaktinius numerius, jeigu sudomino šis skelbimas 06 84 566 00, arba kitų numerių galite kreiptis 06 00 27 411.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Klausytojas iš Vilniaus Povilas. Turim parduot vyrišką dviratį. Yra dviratis išparvestas iš Olandijos, atliktas servisas, pakeista viena kamera, stabdžių kaladėlės ir tinkamas ūgiui nuo metro 60 iki metro 90. Patam jau, kaip sakant, didesniam jau vyriškiui. Ir dviratukas yra tvarkingas, yra priekinis žibintas, galinis žibintas, viskas veikia, stabdžiai, sėdynė aukštai pasikelia. Ir kainoje būtų 195 eurai. Tada turim parduot, arba simboliškai gal kažkam netgi padangas vasarinės R15, 195-65 išmatavimai, 2 vienetai, tai būtų po 5 eurus vienetas. Ir dvi padangos būtų R16, 205-55 R16, taip pat vasarinės, taip pat po 5 eurus. Ir dar vienas kelbimukas. Taip, atlieku šarvuotų durų aptarnavimą. Tai būtų spinų keitimas, reguliavimas lankstų, tarpinių keitimas, jeigu kažkur nuo saulės nublūkė, galima skydus pakeisti. Žodžiu, šarvuotų ir medinių durų. Pilnas remontas ir telefono numeris 06-15-47-294. Pakartosiu telefono numerį 06-15-47-294. Ačiū už priimtą skambutį visiems puko vedantiesiems. Geros dienos.
0: Ačiū, geros dienos ir jums, Povilai. Klausytojo iš Vilniaus numerį pakartosiu 06-15-47-294.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Tomas. Parduodu šieno grėblį Dobilas 3. Dar taip pat parduodu ir gamyklinę tripusių vertimų 2 tonų traktoriaus priekabėlę. Markė jos būtų 1 PTS 2, verčiai 3 pusės. Dar taip pat parduodu ir 4 tonų verčiamą traktoriaus priekabą. Dar taip pat parduodu ir 2 vagų lenkišką bulių kasamąją. Dar taip pat parduodu ir traktoriaus priekabą ašį su orinių stabdžių sistemu. Bet parduočiau ir traktoriaus priekabus gamybai ašį su ratais, taip pat yra orniai stabdžiai. Ir norėčiau pirkti elektros generatorių, kuris būtų dizelinis ir užsivestų su elektriniu starteriu. Dar taip pat nupirčiau ir nebenaudojami žemės ūkio technikai įvairi, tai būtų įvairūs krautuvai frontaliniai. Taip pat nupirčiau ir motociklą iš Java, Dniepr, ČZ. Taip pat nupirčiau ir traktoriaus priekabą, gali būti iškomplektuota, netvarkinga. Taip pat pirčiau ir šienų rinktuvą, diskinę šienapjovį iki 2 metrų pločio. Taip pat nupirčiau mulčių ir traktoriaus kabinamą nuo metro iki 2 metrų pločio. Ir mano numeris būtų 06-866-48-15. Viskas būtų.
0: Gerai, ačiū už skelbimą. Pakartosiu Tomo numerį 06-866-48-15.

smagiai prekiaujant, jau artėja ir pusė dešimtos, taigi metas padaryti pertrauką turgelyje netrukus žinios, o po to sugrįšim ir prekiausime toliau. Tai jeigu liko žmonių, kurie dar nespėjo paskelbti savo skelbimo, tai galėsite padaryti netrukus artėjantį pusvalandį.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas Liuksemburgė pasirašė susitarimą dėl saugaus palydovinio ryšio užtikrinimo Lietuvoje. Liuksemburgas saugioms satelitinio ryšio paslaugoms Lietuvoje skirs 2,5 milijono eurų. Kaip trečiadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija, su šio šalies kolegė ministras aptarė NATO atgrasimo ir gynybos stiprinimą ES saugumo stiprinimo iniciatyvas. Susitikimo metu didelis dėmesys skirtas bendradarbiavimui kosmoso srityje. Lietuvos kariuomenės vadas, generolas Raimundas Vaikšnoras, sako, kad kariuomenės poreikiams atliepti šiuo metu pakanka šauktinių vyrų. Taip jis kalbėjo viešojoje erdvėje vėl kilus diskusijai dėl visuotinio šaukimo, įskaitant ir moteris. Generolas akcentavo, kad merginoms galimybės tarnauti Lietuvos kariuomenėje yra atviros jau dabar. Jos savo noru gali atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, tarnauti krašto apsaugos savanorių pajėgose, dalyvauti rezervo karininkų rengime ar pasirinkti profesinę karo tarnybą. Rinkos dalyviai ragina Seimą atmesti vyriausybės siūlymus dėl vadinamojo pieno įstatymo. Pienininkų teigimu jų pastabas neatsižvelgta, esami siūlymai gali skatinti perteklinį reguliavimą ir riboti konkurenciją. Seime šiuo metu svarstomas nesažiningos prekybos praktikos pieno sektoriuje draudimo įstatymo projektas. Sektoriaus dalyviai ypač kritikuoja siūloma 20% priedų ir priemokų ribą. Tokia riba anot jų netitinka rinkos praktikos ir riboja galimybę skatinti aukštesnės kokybės pieno gamybą, todėl siūloma ją didinti iki 30-40% arba išvis jos atsisakyti ir taikyti lankstesnį modelį. Kooperatyvo atstovai siūlo atsisakyti neapibrieštų normų, kurios jų teigimu gali apsunkinti veiklą. Perdirbėjai taip pat ragina įvertinti dvipusės atsakomybės principą, numatant vienodas taisyklės tiek pieno pirkėjams, tiek pardavėjams. Teigiama, kad dabar siūlomas reguliavimo modelis yra pernelyg vienpusis. Ukraina surengė dar vieną smūgį Rusijos gilumoje. Naktį birželio 10-ąją dronais buvo atakuota naftos perdirbimo gamykla, o raketos smogė su Rusijos gynybos pramonės siejamam objektui. Maždaug už 800 km nuo Ukrainos ir Rusijos sienos esanti Kuibyševo naftos perdirbimo gamykla po Ukrainos dronų smūgių užsiliepsnojo. Anksčiau tą naktį dėl galimos raketo atakos grėsmės buvo paskelbtas oro pavojus. Pasak Ukrainos karinės žvalgybos, ši gamykla teikia produkciją Rusijos gamybos pramoniai, įskaitant komponentus Orion dronams ir Iskander raketoms. Rusijos okupuotame Krymo pusėsalyje didėja maisto trūkumas. Ukrainos nacionalinis pasipriešinimo centras, valstybinė grupė, koordinuojanti pasipriešinimo veiksmus, Kryme paskelbė, kad pusėsalyje esančių parduotuvių lentynos tuštėja ir vis sunkiau nusipirkti cukraus, grūdų, miltų, druskos ir makaronų. Anot šio centro, kai kurios parduotuvės nustatė ribą, kiek produktų gali įsigyti vienas žmogus, o dėl to susirūpino vietiniai gyventojai. Maisto trūkumas siejamas su išaugusi jo paklausa tarp Rusijos kariškių ir į pusėsalį perkeltų migrantų bei su vis didėjančiomis transporto problemomis. Teigiama, kad Krymo pusėsalis vis labiau izoliuojamas, nes Kerčės tiltas, jungiantis Krymą su Rusija, nebegali atlikti pagrindinio tiekimo kelio funkcijos. Jūrų maršrutams kyla saugumo grėsmė, o sausumos maršrutus per okupuotą pietų Ukrainą vis dažniau atakuoja ukrainiečių dronai. Kinijos prezidentas Xi Jinpingas baigė vizitą Šiaurės Korėjoje. Susitikimuose su Pchenjano lyderiu buvo demonstruojamas siekis atkurti dvišalį alijansą. Vizito metu Kinijos vadovas išreiškė norą plėsti bendradarbiavimą įvairiose srityse. Savo ruoštu Pchenjano lyderis pareiškė, kad valstybių draugystė išlieka aukščiausio prioriteto strateginiu darbu.
1: Sportas.
0: Paryžiaus Paris gins Prancūzijos čempiono titulą lygos finale. Sostinės ekipa išvykoje 94-91 palaužė šalia komandą ir laimėjo pusfinalio seriją 3-1. Ispanijos lygos pusfinalio starte Barcelonos Barcelona namuose 167 nepaliko vilčių Tenerifės La Laguna. Serijoje iki trijų pergalių katalonai išsiveržė į priekį 1-0. Ir apie orus. Šiandien daugelyje rajono prognozuojami sausesni orai, ypač vakarų Lietuvoje, kur bus ir mažai debesuota, o šalies rytuose kai kur dar trumpai palius. Aukščiausia temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daugelyje rajonų tiek naktį, tiek ir dieną palius, intensyviausiai lis rytinėje Lietuvos dalyje, kai kur griaudės per kūnyje. Nakties metu žemiausia oro temperatūra sviruos tarp 9-14, o rytoj dienos metu termometrų stulpeliai kops iki 14-19 rytiniuose rajonuose, kai kur iki 20-25 laipsnių šilumos.
1: Čia Pūkas. Radio Turn.

0: 7 minutės po pusės 10. Tiesioginėme eteryje sugrįžtame radio turgelį, kur gerų sandorių galite sudaryti, juk kartais visą tai prasideda nuo vieno skelbimo. Taigi, jeigu kažko ieškote arba patys turit pasiūlyti, skambinkit, skelbkit apie tai, o studijos telefono numeris 0904500005. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas
1: aš norėjau sužinoti, kur valo tvenkinius telefoną.
0: O kada girdėjot šitą skelbimą?
1: Kaip?
0: Kada girdėjot šitą skelbimą?
1: Nesupratau.
0: Kada girdėjot apie tvenkinių valymą, kad buvo skelbiama radio eteryje?
1: Na tai aš tarsis, aš norėčiau telefoną sužinoti.
0: Gerai, nepadėkit ragelio, tuoj ne eteryje pakalbėsim.

0: Turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas. Norėčiau parduoti karavaną angliško tipo, pirktas ir naudotas mūsų kokius 4 metus.
0: Taip.
1: Ten yra dujinė kolonėlė, šildymas padarytas, žiemą gyvenom 3 metus. Norėtume, taip, ir anglišką, reiškia, kolonėlį, ir boileris mūsų, ar ir šildymas radiatorių, ir vandens, kanalizacija, vandentiekis čia buvo prijungtas. Katilas yra, jeigu su katilu, tai būtų 1000, jeigu tik tai dujinė kolonėlė ir dušo kabina, du tualetai, 3 kambariai.
0: Taip.
1: Ir virtuvė, saliona, židinys yra. Ir norėtume, kaip ir kalbėjau, 6000, jeigu su papildoma kolonėlė dujinė ir o jeigu tik tai angliška kolonėlė, tai 5000 karavano būtų kaina tokia. Vilniaus.
0: Čia Vilniuje būtų?
1: Vilniaus rajonas, čia Jurginų gatvė. Vilniaus rajonas, Jurginų gatvė.
0: Aha, o jūsų numeris?
1: Ar jūs nematot mano numerio?
0: Ne, nematau. Būtų gerai, kad pasakytumėt.
1: Oi, tai tada man pakeičiau numerį taip staigiai.
0: Gal kažkur turit pasižiūrėti.
1: Kaip?
0: Taip, galit tada bandyti perskaminti.
1: Ačiū.
0: Gerai, lauksim tada skambučio, kad patikslintumėt savo kontaktinį numerį, nes be jokios abejonės svarbu sužinoti, kokiu kontaktiniu numeriu galima su jumis susisiekti. Taigi, dar lieka laiko, laukiam ir kitų skambučių.

0: Реклама.
1: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laidback, gyvai, legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
2: Akiniai Filman.
5: Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštines, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda – padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt. Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistei Stoškienė. Jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.
6: Radio

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Antanas Žemaitija trūdo. Taip, parduodu dviejų ašių traktorinę puspriekabę. Savivartė, verčiai tris pusės, kėbulų ilgis 5 metrai, plotis 2,5. Ant lingių bendra masė 16 tonų. Nu, gali krauti 20 pavežti. Toliau būtų padangas aukšto spaudimo su C-raide, išmatavimai 195, 75 ir 16. Maskvyčiaus lingis, du vienetai, komplekte Volgos 24 lingį, viena lingį pilname komplekte. Motociklų Ural variklį, priedų pridedu pavarų dėžę. Visurei būtų Hyundai Santa Fe 2020, dizis mechaninė pavarų dėžė, pilkas perlamutras, variklis 2,2, 67 kW, pirkta Vokietijoje iš Hyundai centro parduotuvės. Ir mano telefonas būtų 0646 171 2. Ačiū už priimtą skambutį, gražios dienos jums.
0: Ačiū, geros dienos ir jums, Antanai. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 06 46 17 192.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Suskambina klausytoja iš Kauno. Kaune Žaliakalnyje yra parduodamas mūrinis namas, tai yra namo dalis vieno aukšto ir kambariai yra bendras plotas 42, kambariai yra vienas 16, kitas 12, virtuvė 10, yra gamtinės dujos, šildymas vat gamtinėmis dujomis, ten reikalingas remontas. Ir kaina būtų 52 tūkstančiai eurų. Ir telefonas Kaune 06 71 5 8 8 8 7. Labai dėkuoju, skelbama.
0: Ačiū, sėkmės. Klausytojos iš Kauno numeris 06 71 5 8 8 8 7.

0: Ir dar vienas skelbimą turim. Labas rytas.
1: Labą rytą. Noriu skelbimą duoti.
0: Prašom.
1: Parduodam Mazda 6. 2013 metų 7 mėnesio mašina su prancūzų numeriais dar atvažiavusi, dar nėra peregistruota, reiškia, nu, variklis 2-2. Nu, ką, spalva labai graži, labai idealiam stovi, geram stovi iš vis, važinėjusi moteriškė, Prancūzijai.
0: Nu. Taip, o kur mašina randasi?
1: Kaina 6 tūkstančiai eurų.
0: Taip, o iš kur skaminat?
1: Taip.
0: Iš kur paskaminat? Kur mašina randasi?
1: Kaunas.
0: Gerai.
1: Ramučiai.
0: Uh-huh. O jūsų numeris?
1: O numeris 06. 30, 40, 1, 2, 3.
0: Taip. Pasižymėjom.
1: Dėkui.
0: Ačiū už skambutį. Gero pardavimo. O susidomėjusiems šio parduodamo mašina, pakartosiu klausytojo iš Ramučių numerį 06 30 40 1, 2, 3.
2: Reklama. Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpešių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.toode.lt arba skambinkite telefonu 05 23 00 382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite TOODE.lt. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Norite parduoti, pirkti ar išnuomoti nekilnojamąjį turtą Šiaulių apskrityje? Kreipkitės į Capital NT grupę visais nekilnojamojo turto klausimais, nuo konsultacijos iki sėkmingo sandorio. Atsakingai dirbame su būtų, namų, sklypų pardavimu, pirkimu ir nuoma. Aiškiai patariame, pasirūpiname dokumentais ir padedame viso proceso metu. Skambinkite telefonu 06 99 23 761. Capital NT grupė. Patikimi nekilnojamojo turto profesionalai Šiaulių apskrityje.
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
4: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
5: Girdėjote reklamą.
6: Geros dienos.

4 minutės, lieka iki 10 valandos. Taigi jau šio ryto radio turgelis baigėsi. Eterijos skamba daina tik rytoj, tai būtent rytoj ir sugrįšime radio turgelį ir taip pat galėsite dalinti savo skelbimais. O netrukus, lygiai 10 valandas žinios, juose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog iš akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos pavokta duomenų apie medikus. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus jūsų dėmesį žiniuose. Po to kviesime klausytis laidos Mokslo langai.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba patyrė kibernetinį incidentą. Įtariama pasisavinta apie 62 tūkstančių įrašų apie šalies medikus, pranešė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskinė. Pažeidimas pastebėtas naktį iš pirmadienio į antradienį, jis suvaldytas per 41 valandą nuo pradžios. Registrų centro e-sveikatos departamento vadovas užtikrino, kad į e-sveikatą nebuvo įsilaužta ir jos duomenis nėra pasisavinti. Pensijų anuitetų gavėjams išmokos nuo Liepos pirmos dienos bus vidutiniškai indeksuojamos ir auks 4,7%. Toks sprendimas priimtas įvertinus pensijų anuitetų fondo investavimo rezultatus, skelbia sodra. Pensijų anuitetų fondo tarybai pritarus, pensijų anuitetų gavėjams, kurie anuitetą įsigijo iki 2025 metų pabaigos, bus paskirstyta 2,7 milijono eurų uždirbto pelno. Lietuva už maždaug 1 milijardą eurų perka įvairios paskirties karinių visureigių ir sunkvežimio. Transporto priemonių pristatymas numatytas 2026-2032 metais. Krašto apsaugos ministerijos teigimo naujoji technika sustiprins Lietuvos kariuomenės logistikos pajėgumus ir užtikrins pirmosios divizijos operacinių pajėgumų vystymą. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba per 500 metų mėnesius atliko 288 planinės ūkio patikros pagal nacionalinės mokėjimo agentūros kontrolės reikalavimus, prižiūrint Europos Sąjungos ir nacionalinę paramą susijusių taisyklių laikymasi. Netitikimo nustatyta 108 ūkiuose, tai sudaro 37,5% patikrintų ūkių. Planinė ūkio kontrolė pirmiausia orientuota į tuos ūkius, kurie laiko galvijus, avis, kiaulės, tiekia gyvūninės kilmės produkciją rinkai ir gauna Europos Sąjungos paramą. Kelios nevyriausybinės organizacijos pranešė, kad Venezuela dislokavo savo kariuomenę šalies kasybos ruožę, kurie kontroliuoja nusikalstamos gaujos. Taip pat pranešama apie susirėmimus vietoje. Kasybos veikla sutelkta didžiulėje 112 tūkstančių kvadratinių kilometrų teritorijoje, žinomoje kaip Orinoko kasybos lankas rytuose, taip pat kasyklų yra pietinėse Amazonės ir Bolivaro valstijose. Venezuela turi didžiausius pasaulyje patvirtintus naftos rezervus, jie taip pat turtinga aukso, deimantų, boksito ir koltano, technologijoms ir gynybai būtino mineralo, kurie vakarų valstybės priskiria prie kritinių, bei retųjų žemių metalų. Irano teismų sistema konfiskavo daugiau nei 200 vyriausybės kritikų ir oponentų turto vienetų, pareiškė šalies teismų sistemos atstovas. Išdavikais pavadinęs tuos, kurių turtas buvo konfiskuotas. Daugelis iraniečių yra susirūpinę, kad bus išaldytos kritikų banko sąskaitos. Irano vyriausybė tokias priemonės teisino kovas su įtariamais šnipais ir išdavikais. Kritikai taip pat kaltina Irano vadovybę, siekiant panaudoti konfiskuotą turtą savo finansams sustiprinti. Rusijos energetikos ministerija pripažino, kad dėl Ukrainos atako kilo aprūpinimo degalais problemų. Pastaruoju metu degalų ir energetikos sektoriaus įmonės susiduria su išaugusiu priešiško atakų iš oro skaičiumi ir tai sukelia laikinus aprūpinimo degalais sunkumus virtinėje pietinių regionų. Energetikos ministerijoje sudaryta darbo grupė su šios sektoriaus įmonių atstovais, kuris sieks užtikrinti stabilų ir efektyvų šalies aprūpinimą. Rusija sąmoningai nukreipia Ukrainos dronus į kitos šalis, siekdama kurstyti nesantaiką ir pakirsti Europos paramą Ukrainai. Po Šiaurės ir Baltijos šalių premjerų susitikimo Taline pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pabrėžė, kad Ukraina reaguoja į Rusijos atakas. Tačiau kitaip nei Rusija, Ukraina kitur nukreipia priešo dronus, jei jie nėra nukreipti į karinius taikinius.
1: Sportas.
0: Lietuvos moterų futbolo rinktinė užbaigė pasirodymą FIFA pasaulio moterų futbolo čempionato atrankos pirmame etape. Paskutinėse rungtynėse Druskininkuose Tomo Ražanausko treniruojama Lietuvos rinktinė 2-0 nugalėjo Lichtenšteino futbolininkės. Serenos Williams sugrįžimas į profesionalių tenisą pažymėtas pergalingų startų. 44 JAV legenda kartu su Kanados talente Victoria Mboko laimėjo moterų dvejetų mačą Londone. Didžiulio žiūrovų dėmesio sulaukusi pora 7-6-6-2 įveikė trečią pagal skirstimą duetą. Šiandien daugelį rajonų prognozuojami sausesni orai, ypač vakarų Lietuvoje, kur bus ir mažai debesuota, o šalies rytuose kai kur dar trumpai palis, tačiau lietaus kiekis bus nedidelis, vėjas bus nepastovios krypties, daug kur silpnas. Aukščiausia temperatūra pasieks 16-21 laipsnį šilumos. Ketvirtadienį daugelį rajonų tiek naktį, tiek ir dieną palis, intensyviausiai lis rytinėje Lietuvos dalyje, kai kur griaudės perkūnija. Perkūnijų metu vietomis besikeičiančios krypties vėjo gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Nakties metu žemiausio oro temperatūra svyruos tarp 9-14 laipsnių, o rytoj dienos metu termometrų stulpeliai kils iki 14-19, rytiniuose rajonuose kai kur iki 20-25 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 7 minutės.

0: dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sanarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001.
1: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
2: Girdėjote reklamą.
0: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
3: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
4: Labą dieną visiems susirinkusiems pasiklausyti laidos Mokslo langai. Lietuvos filosofas ir švietėjas Vydūnas laikomas vienu pirmųjų sveikos gyvensenos pradininkų Lietuvoje. Jis propagavo holistinį požiūrį į maistą ir teigia, kad maistas, mintys ir dvasinė būsena yra tarpusavyje glaudžiai susiję. Sveikata jaunumas grožė yra išsamiausias Vydūno veikalas apie sveiką gyvenseną ir šiame veikale išsakytos mintys, kaip buvo svarbios prieš 98 metus, taip svarbios ir šiuo metu. Todėl šiandien laidoje mes ir pakalbėsim apie tai, ką reiškia gyventi sveikai pagal Vydūną. Su malonumu pristatau laidos svečią, baltų kultūros tyrinėtoją, etnologą Aleksandrą Žarskų. Labą dieną.
5: Labą dieną.
4: Norėdami visapusiškai suprasti sveikatą, turime žinoti, kas yra žmogus. Kaip Vydūnas apibrėžia žmogų?
5: Pasak Vydūno, žmogų sudaro keletas gyvatų. Tai yra senovinis žodis, gyvata tai yra tam tikra gyvybės sritis. Visų pirma, kūno gyvata, mūsų fizinis kūnas. Ir tas fizinis kūnas Vydūno žmogaus paveikslė užima pačią mažiausią vietą, jis yra tarsi apačioje. Virš viso to žmogaus tą kūną persmelkia jausmų, geismų gyvata. Čia reikia pažymėti, šiuolaikinė psichologija jausmų geismų neskiria, jie kalba tik apie emocijas. Ir tai jau yra siauresnis požiūris. Emocija yra lotyniškas žodis, nuo veiksmažodžio emovevo judinti. Vydūnas mato tose emocijose, kaip sakant, ir tas tamsiasias ir šviesiasias pusės. Jausmai yra tai, kas šviesu, o geismai tai, kas yra žmoguje tamsu. Taip grubiai kalbat. Virš jausmų yra minčių gyvata. Tai yra tos visos mūsų mintis, protavimo aš. Jis ir kalba apie kūno aš, apie jausmų aš, apie minčių aš arba protavimų aš. Ir dar virš viso šito yra dvasia siela, kuri tarsi tai apkaupė. Bet toji dvasia siela yra ant tiek skirtinga substancija nuo mūsų fizinio kūno, kad ji tiesiogiai fizinio kūno neveikia. Dvasia siela veikia tik tai mūsų mintis, šviesiai minčių dalį. Mintis veikia jausmus, o jausmai, geismai veikia visą mūsų fizinio kūną. Ir va čia, kaip matote, yra ne vienas aš. Yra tie mažieji aš. Aš alkanas, esu ištroškęs. Aš pavargęs, tai yra mūsų kūno aš. Ir yra taip, kad nemažai žmonių, gal ir dauguma žmonių, tapatina save su kūno poreikiais. Aš pavargęs, susištroškęs, aš alkanas į tuo ir susitapatina. Toliau kintami aš yra šitie mūsų jausmų, geismų aš. Aš piktas, aš liūdnas, aš laimingas, ta vidinė būsena, tai yra jausena. Vėlgi žmogus dažniausiai tapatinasi su tomis savo vidinėmis būsenimis. Bet tai yra nuolat kintantis dalykai. Tai, kas nuolat kinta, tai nėra tas tik tikrasis aš. Dar aukščiau yra protavimo aš. Žmogus sako, aš mastau. O čia aukštesnis lygis. Išsilavinęs žmogus, intelektualas, jis tapatina save su protu, su protavimu, su tomis mintimis. Bet vėlgi tai nėra tas tikrasis žmogus. O tikrasis žmogus yra toj dvasių sieloje. Jis yra pastovus, bet mes su juo turim nedidelį ryšį. O tik tai veikia mūsų šviesiasias mintis. Ir kai žmogus pradeda mąstyti apie ką šviesiau aukščiau, tada jo šviesiosios mintis patiria ryšį su dvasia siela. Ir ten ateina nežymės tokius įtaikos. Intuicijos, Vydūnas kalba ir apie divinaiciją, kuri šiuolaikinė psichologija nėra pažįstamas reiškinys. Ir sunku pasakyti, ką Vydūnas turėjo mintyje. Turbūt dar tokias subtilesnės įtakas, kurios ateina iš to aukšto, iš dvasios sielos. Ir žmogų, kadangi jis tapatinasi su kūno poreikiais, įvaldo kūnas. Kadangi jis tapatinasi su savo jausmais geismais, įvaldo jausmai geismai. Kadangi jis tapatinasi su savo protu, įvaldo protas. Protas tai nereiškia, kad išmintis. Čia yra daug skirtumo. Toks būtų palyginimas, kas yra tas žmogus, kurį naudoja ne tik Vydūnas, bet ir kiti išminčiai. Tai yra vežimas, arklys, važnyčiotojas, tas, kuris laiko arklį, ir ponas, kurį veža. Tai va, kūnas yra tas vežimas, arklys yra mūsų tie jausmai, geismai, važnyčiotojas yra mūsų mintis, mūsų protas, aukštasis aš yra tas ponas, kuris turėtų nurodyti kryptį. Bet tas važnyčiotojas to ponų negirdi, dažniausiai to aukšto aš negirdi. Dažniausiai jis netgi pats nesusivokė, arklys eina savo keliu, jausmai, geismai jį veda. Vydūnas ir kalba apie tai, kad yra jausmai ir geismai. Geismai tai yra nupenėti jausmai. Tas jausmas gali būti toks ir nestiprus, bet tu apie jį pradėsi mąstyti, maitinti, jisai auga, tunka. Žmogus jau priklauso nuo to geismo. Čia, kaip aš išvardinau žmogų, tai yra hierarchinė struktūra. Vieni dalykai žemiau, kiti aukščiau. Žemesniai turi paklusti aukštesniem. Apačioje yra fizinis kūnas, jausmai, mintis ir dar aukščiau yra dvasia siela. Tad vadovauti turėtų dvasia siela, bet to dažniausiai nebūna. Dažniausiai žmogui vadovauja arba kūnas, arba geismai. Arba intelektualui, išminčiams, mūsų seimūnams vadovauja mintis, protas, bet tas protas yra geismingas, tai yra geismingas mąstymas. Kada žmogus masto, bet jo mintį veda reguliuoja geismai. Tas geismingas mąstymas yra egoistinis ir va, tas geismingas mąstymas yra toksai, kad jis naudojasi kūnu, kad patenkinti save, nors kūną šitas geismas greuna. Ta reikia atsiminti, žmogus sako, protingas, išmintingas, logiškai masto, bet jisai tarnauja savo geismui. Ir todėl va taip, kaip matote, su ta politika yra švelniai tariant nelabai geri dalykai. Jie masto protingai, bet jie masto geismingai. Tai yra geismingas mąstymas. Pirmiausia, jie žiūri savęs, savo norų. Jis turėtų tarnauti visuomenei, bet jis visų pirma tarnauja savo geismui. Ir tie visi, kaip sakant, politikai yra protingi ir logiškai mąstantis, bet jų tas loginis mąstymas yra valdomas jų pačių geismų. Ta politika mūsų niekada nepasikeis, kol nepasikeis pats žmogus, kada jam pradės vadovauti dvasia siela, kuri jau rūpinasi visų pirma kitais. O jis iš tiesų rūpinasi pats savimi. Pirmiausia, mes turime suvokti, kas yra tas žmogus ir kaip visa tai vyksta. Važimas važiuoja, arklys tempia, bet ta važnyčiotai, ta vežėja valdo arklys, o to aukšto aš, to vadinamo pono, jis net negirdi, net jis yra ir paneigtas. Tai panašus procesai vyksta būtent ir su mityba.
4: Dabar pasakykit, ką apima sveikata pagal Vydūną.
5: Reik pradėti nuo lietuviškų žodžių sveik.

0: psichosomatinis, tar sielos ir kūno lygos. Atskirai kūnas neserga. Visų pirma, serga žmogaus jausmai, geismai, serga jo mintis. Ir to pačiu ta nesveikata persiuda į fizinį kūną. Vat jeigu žiūrėsite tas struktūras, apie kurias kalba Vydūnas ir visi kiti, kurie giliau pažįsta patį žmogų, tai jie lygą mato užsimesgant kažkur tai giliuose dvasinėse, psichinėse arba sielos struktūrose. Tik tai paskui ta nešvara minčių jausmų išeina į fizinį kūną ir pasireiškia įvairių lygų simptomais. Ir dabar vat, mes, kai gydome vien tik tai fizinį kūną, kas atsitinka? Mes tą sielos nešvarą stumėme atgal. Iš kita lyga vaistais, operacijomis, tai nereiškia, kad iš kita iki galo. Vidaus savo neginį ir tą vidinę nešvarą jis sustumė atgal. Ir tą vidinę nešvarą mes perdudome savo palikonėms. O štai kodėl lygos jaunėja, tomis lygomis, kuriomis sirgo anksčiau tik pagyvenę seni žmonės, dabar serga jaunimas, vaikai ir kūdikiai. Pirmo laipsnio diabeto serga kelių savaičių kūdikiai. Tai nešvarai gauna iš savo mamos. Viskas yra susieta, niekom nėra atskira. Graikų homeopatas, gydytojas Džordžas Svitulkas, tai jis yra parašęs knygą. Man teko skaityti ją apie naują požiūrį į sveikatą. Jis yra gavęs Nobelio premiją, bet alternatyvinį. Jis sveikatą apibrėžė kaip visų pirma minčių sveikatą, jausmų sveikatą ir kūno sveikatą. Lygiai taipogi kalba ir Vydūnas. Kaip negirdimas praktiškai Vydūnas, taip negirdimas ir tas Džordžas Svitulkas, kuris iš esmės kalba praktiškai tą patį. Nes mūsų visa ekonomika ir to pačiu ir medicina pagrįsta ant pelno. Jeigu tai nepelninga, tai ir neteisinga. Keistas mūsų yra požiūris, viskas yra pagrįsta pelnu. O Vydūnas buvo tas, kuris žiūrėjo žmogaus esmę.
1: Kalbėdami apie ligą, žmonės turi omenyje vien tik kūną, kaip jūs dabar ir paminėjot. Tačiau didelė įtaka sveikatai turi aplinkos griaunamosios jėgos, paties žmogaus vidinės jėgos. Vydūno nuomonė, kada žmogus pradeda griauti savo sveikatą?
0: Taip, žmogus savo sveikatą griauna nepastebimai. Tai yra masto jaučia, pasineria į tuos geismus. Tai gali būti skonio geismas, arba kas dabar yra labai plačiai kalbama, tas lytinis potraukis, kuris turi savo aiškę paskirtį, pratesti gyvybę. Jis yra iškeliamas į tokias aukštumas, kad be šito žmogus negali gyventi. Ir tada jis apie tai mąstydamas, to norėdamas, žiūrėdamas, jis maitina šitą savo natūralų gamtinį giminės pratesimo jausmą, išaugina iki geismo. Ir tas geismas nori tada save nuolat tenkinti. Tai nėra nei blogai, nei gerai. Tiesiog tokia jau yra prigimtis, viskas turi savo paskirtį. Mes dabar nežiūrime gamtinės, prigimtinės paskirties ir sakome, kad yra taip, kaip aš noriu. Paskirtį aš pats susigalvoju. Tai yra šiuolaikinių žmogaus save naikinantis paklydimas ir šitas išpujojas geismas pavergia žmogų ir jam nesvarbu, kad šitą geismą tenkindamas griauna savo sveikatą. Paklusti geismui, tai gyventi savo kūną griaunančiom tendencijom. Šiandien mūsų kultūra dažniausiai šitur moko, kad niekas neturi savo prigimtinės paskirties, aš pats nustatau, ko man reikia. O kad tave valdo geismas, apie tai niekas nekalba. Niekam tai nesvarbu, yra doktorai tave pagydins. Ir visur sukasi pinigai, ekonomika, o apie tai, kad žmogus iš tiesų pats save valdytų, kas ekonomikai galbūt ir nebūtų labai naudinga, niekas apie tai nekalba. Šiais laikais labai reikia savišvietos. Kaip reikėjo sovietmečių savišvietos, tai galbūt kita kryptimi ta savišvieta vyko, bet ir šiais laikais netgi labiau reikalinga savišvieta, nes žmogus yra visiškai pasiklydęs. Sovietmečių dvasia buvo žudoma, dvasios nenužudysi. Mūsų laikais, gerovės laikais, dvasia yra džiovinama. O sudžiovinti puikiausiai galima. Solženicinas, kai jis buvo ištremtas į Sovietų sąjungą, 14 metų pagyveno vakaruose ir pasakė, Sovietų sąjunga dvasia buvo žudoma, o vakaruose džiovinama. Ten, kur dvasia sutinka kliūtį, ten auga. O kai pašalimas kliūtis, nebėra augimo. Didžiausiai kliūtis augimui, vystimus ir meilė yra visų apribojimų draudimų pašalimas. Va taip dabar yra daroma, ar net jau kai kur ir padaryta. Tai va ir todėl su ta mūsų sveikata yra prosti popieriai, nes mes nekalbame, kas yra žmogus, apie jo pagrindinius poreikius, apie žmogaus gyvenimo prasmę, kodėl šitas žmogus gyvena.
2: Laida Mokslo langai. Radijas Pukas.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje su baltų kultūros tyrinėtoju, etnologu Aleksandru Žarskumi, kalbame apie tai, kaip gyventi sveikai pagal Vydūną. Vydūnas rašė, kūnas yra skirtas žmogui tarnauti ir išlaikyti sveiką kūną nėra sunku. Kūnas gyvena kvėpuodamas, misdamas, augdamas, daugindamasis ir judėdamas. Kvėpavimą jis pavadino gyvenimo ir gyvumo pagrindu. Kaip Vydūnas patarė kvėpuoti žmonėms?
2: Kvėpavimas visą laiką buvo pagrindinis mūsų gyvybės šaltinis. Be maisto galim gyventi ilgai, be kvėpavimo tik tai keletą minučių. Mes pamirštame, kaip reikia teisyklingai kvėpuoti. Ir tas mūsų kvėpavimas yra toks paviršutinis. Tie, kurie atlieka dvasinės praktikas, tai jie kaip tik ir pradeda nuo kvėpavimo. Nes nei širdies plakimo mes negalime valdyti, nei kraujo spaudimo, nei temperatūros, nei daugybės kitų fiziologinių rodiklių mes nevaldome. O štai vienintelė funkcija, kurią mes valdome, tai yra kvėpavimas. Ir nuo to kvėpavimo iš tiesų labai daug kas priklauso. Visų bėda, kad mes kvėpuojame nesąmoningai, mes tiesiog neatkreipiame dėmesį į tai, kaip mes kvėpuojame. Jeigu mes būtume sąmoningesni, tai pastebėtume kvėpavimo pasikeitimus, kai keičiasi mūsų jausmai, tos vadinamos emocijos, kai mes supykstame, mūsų kvėpavimas iš karto paspartėja. Todėl yra ir patariama supykai sulėtinti kvėpavimą. Bet tam, kad tu galėtum sulėtinti kvėpavimą, tau reikia prabusti. Mes miegame, dirbame, vaikštume, kalbame, bet mes nesamoningi miegame. Gyvenimas yra mums tapęs įpročiu. Yra Vydūno toks labai nuostabus trumpas sakinys, man labai daug ką pasako, atveria visą mūsų žmogaus vaizdą. Gyvenimas ateina paslapčia. Kai žmogus prabunda sąmoningam gyvenimui, jis yra tapęs įpročiu. Mes tais įpročiu ir gyvename. Vydūnas žadina bus prabusti, skatina prabusti sąmoningai kvėpuoti. Pastebėti, kaip aš kvėpuoju. Jeigu jūs atsisėsite šalia žmogaus ir girdėsite, kaip jis kvėpuoja, jis yra sunkiai sergantis žmogus, jis jau šnupuoja. Kaip pamonė turi girdytis, kaip pamonė turi būti lėtas. Pirmas dalykas, ką mes turime suvokti, kad kvėpuoti reikia tik per nosį. Visai burna turi būti užčiaupta. Nesvarbu, ką tu bedarai, reikia stengtis kvėpuoti tik tai per nosį. Ir bėgant reikia kvėpuoti. Tik tai per nosį. Iš pradžių tai gali būti sunku, bet kai įprasite, tai bus visiškai natūralus dalykas. Ir kol neišmoksite kvėpuoti per nosį, tai visada turėsite problemų su pačiu kvėpavimu. O paskui jau yra įvairūs kvėpavimo pratimai ir giluminis kvėpavimas ir kvėpavimo retinimas. Pagrindinė taisyklė, mes kvėpuoti turime retai. Taipogi iškvėpimas turi būti maždaug 2 kartus ilgesnis negu įkvėpimas. Ir tai yra susijęs su mūsų anglies dvitekliu. Tai mums patarė kvėpuoti kuo giliau ir kuo tankiau. Taip daryti galima tik tai trumpam, nes pradės vaikti galva, tu neteksi deguonies. Mes esame išmokyti vakarų kultūros nuo prancūzų chemikų Lavozi laikų, kai jis padarė eksperimentą, po vienu gaubtu pakišo degančią žvakę, po kitu gyvą pelę, po kiek laiko žvakė užgeso po to gaubtu, o pelė nugaišo. Tai va nuo to ir sakoma, kad anglies dvideginis, kuris išsiskiria degant kvėpuojant, yra nuodas, kurį reikia pašalinti, tai yra netiesa. Anglies dvideginis nemažiau reikalingas kaip deguonis. Tai va tas gilus kvėpavimas, tai vadinamoji hiperventiliacija, pašalina anglies dvideginį ir mums pradeda trūkti deguonies. Visada organizmas turi palaikyti pakankamą kiekį anglies dvideginių. O giluminis kvėpavimas, kuris yra valantis, jis gali trūkti tik tai neilgai, jis pašalina šitą anglies dvideginį ir mums pradeda trūkti deguonies. Čia iškyla daug tokių problemų su kvėpavimu, pavyzdžiui, miegant. Ir aš tai kūdikį kaip miega ant pilvo. Yra žmonių, kurie išlaikė šitą mėgojimą būdant pilvo. Ir jie neturi jokių problemų su kvėpavimu ir su sveikata, nes jie kvėpuoja taisyklingai. Kas atsitinka, kai miega žmogus ant nugaros. Ir va, jis atsipalaiduoja. Ir jo kvėpavimas gilėjasi, kaip su dumplėmis pradeda kvėpuoti ir jis iškvėpuoja anglies dvideginį, jam pradeda trūkti deguonies. Ir tada, ką daro mūsų organizmas? organizmas užkemša nosį. Kai nosį užkemša, žmogus pradeda kvėpuoti burna ir žmogus knarkia. Knarkimas rodo, kad žmogui trūksta deguonies. Tai va čia taip trumpai aš tokius pagrindinius principus supasakoju apie kvėpavimą. Pirmiausia, reikia kvėpuoti nosimi. Tai yra prigimtinis gamtos numatytas oro ir deguonies patekimo kelias į plaučius per nosį. Į tai pirmiausia reikia atkreipti dėmesį ir stengtis to mokytis ir nedirbant ir bėgant.
1: Savo veikale Sveikata jaunumas grožį Vydūnas rašė. Tik mažoji dalis žmonių yra protingi, dar mažesnė išmintingi. Žiūrint į tai, kaip žmonės maitinasi, reikėtų nusiminti. Vydūnas išskyrė tris pagrindinius mitybos dalykus. Geras maisto pasirinkimas, geras pasisavinimas, geras šalinimas. Jis sakė, nevalgykime daug, valgykime žmoniškai. Ar dabar taip yra?
2: Dabar su maisto pasirinkimai yra žymiai sudėtingiau ir problematiškiau negu būna Vydūno laikais. Vydūno laikais tai prieš 100 metų, tai pramoninių maisto dar buvo tik pradžia. Žmonės valgė natūralų maistą, gamino namuose. O dabar jau beveik visas maistas gaminamas pramoniniu būdu ir ant kiekvieno kampo Maksimos iki Rimi ir taip toliau aš tai vadinu šėryklomis. To maisto apstu daug, bet išgyventi su dabartiniu maistu tampa vis sudėtingiau. Jau nuo šito maisto, netinkamo maisto žmogus pradeda sirgti chroninėmis ligomis. Tas maistas yra pramoniniu būdu apdorotas, rafinuotas, pašalintos praktiškai visos rūgštys, natūralios rūgštys, kurios būna maiste. Pagrindinis mūsų virškinimo padėjėjas įsavinimas yra mikrobai, kurie gyvena pas mus. Ir dabar mūsų mikrobiotos žarnyno mikrobų padėtis, mūsų pagrindinių padėjėjų, be jų mes nebūtume gyvi, yra labai apgailėtina. Pirkta. Mes ne tik patys vartojame antibiotikus, bet antibiotikus gauname su maistu. Todėl mūsų virškinimo padėjėjai nuolat yra naikinami. Su virškinimo bėda yra didžiausia ir mūsų tas nepakankamai suvirškintas maistas patenka į kraują. Mūsų imuninė sistema atpažįsta jos kaip įsiprovėlius ir prasideda alergijos reakcijos į suvalgytą maistą. Kadangi mūsų mikrobiomų yra pažeista, tai patenka nesuvirškintas maistas ir tada jis reaguoja į šitą nesuvirškintą maistą kaip į priešą ir tai mes vadiname alergiją. Ir va štai alergija vis labiau plinta ir plinta dėl to, kad mūsų virškinimo sistema yra labai labai pažeista. Visos tos chemijos, visos tos medicinos Vydūno laikais antibiotikų dar nebuvo. Žmonės puikiausiai gyveno be antibiotikų ir dabar va žinote, kokios kalbos vyksta apie šitos antibiotikus. Tie, kurie atseit išgelbėjo gyvybę, dabar antibiotikai bus ta priežastis, dėl ko žmonės pradeda mirti. Mikrobai dabar atsiranda tokie, kurie nebereaguoja į jokius antibiotikus. Todėl mums labai sunku dabar parengti tinkamą maistą, nes pirmiausia mums reikia susitvarkyti su virškinimo sistema. O čia jau yra problema, čia jau reikia labai atsargiai pasirinkti maistą, vartoti kuo mažiau perdirbto maisto ir kuo daugiau rauginto arba kitaip sakant fermentuoto maisto. Fermentuotas maistas yra bakterijų apdorotas maistas. Todėl nuo seno visos tautos maistą raugindavo, fermentuodavo, pūdydavo. Tai yra bakterijų apdorotas maistas. Ir dabar prie to truputį grįžtame. Pramoniniu būdu apdorotas maistas, gamintų reikia, tas maistas išsilaikytų kuo ilgiau. Kuo ilgiau tas maistas išsilaiko, tuo jis yra prastesnis, tuo jis yra blogesnis, tuo jis yra mažiau tinkamas.
1: Turbūt galima padėti lygybę ženklą. Ilgas maisto galiojimo laikas lygu trumpas žmogaus gyvenimo laikas.
2: Nu taip, taip, labai teisingai. Ir maistą reikia ruošti kiekvieną dieną, nuolatos.
0: Laida Mokslo langai.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Laida Mokslo langai.
3: Tęsiame pokalbį su baltų kultūros tyrinėtoju, etnologu Aleksandru Žarskumi apie tai, kaip gyventi sveikai pagal Vydūną. Vydūnas taip pat didelį dėmesį skiria drabužiams ir namams. Sakykit, kokie turi būti drabužiai ir kokie turi būti namai pagal Vydūną?
4: Taip, aplinka yra svarbi. Mes patys spinduliuojame ir aplinkam mūsų veikia. Vydūnas daug dėmesio skiria paveikslams, kurie kabo jo kambarį, kambario apstatymu. Tie paveikslai yra labai svarbus, nes jie spinduliuoja. Vilkijoje gyveno toks Vytautas Mikalauskas. Dar jis Vydūno laikais buvo susitikęs ir su Vydūnas į cirko kaulų čiovą. Ir jis jau visą giminėje laidojo. Vydūnas buvo atvažiavęs į Vilkiją skaityti paskaitos ir jis paskaitė Vydūno knygą ir jisai pakeitė mitybą. Ir jis pradėjo sveikti, bet pasveiko tik tada, kai pakeitė savo jausmus mintis, pakeitė ir paveikslus, pakeitė aplinką. Tada jisai pradėjo sveikti ir gyveno iki 70 metų. Sąjūdžio pradžioje dar jis atvažiuodavo į Vydūno draugiją netgi paskaitų. Paskaityti yra parašęs knygą Nepažįstamas Vydūnas. Ir kaip jį mama 43 metais, karo metais, įsimetė į vežėčias ir vežė iš Vilkijos į Tilžę. Jisai susitiko su Vydūnu ir aprašo tą susitikimą su Vydūnu. Kokia pasi nuostabi aplinka. Paveikslai, arfa, muzika. Ir va, jį labiausiai paveikė tą aurą, to Vydūno būto aura aplinka. Nes jis yra šviesių minčių, šviesių jausmų. Ir va, ta pati aura, ta pati aplinka veikia žmogų. Yra tokia sąvoka primelsta erdvė. Tai tokia erdvė būna senuose vienuolynuose. Man teko kalbėti su viena dalininkė restauratorė, kuri restauravo Pažaislio vienuolyną. Tai sako, pas mus padirbo netikintis prie tų paveikslų vienuolynė pradeda tikėti. Va, ką reiškia aplinka. Teko Vilkijoje patirti vieną tokį įspūdį. Nuvažiavau į Juškų muziejų ir ten buvo Kašinsko paveikslų darbų paroda ir tokie ypatingi paveikslai, senoviniai įvairūs ornamentai. Aš įėjau ir apstulbau. Koks šviesus jausmas stovi ir žiūri, kaip tave apdeigimai veikia šitą erdvį. Ten yra ornamentai. Ornamentai yra gytantis. Yra tie mūsų senoviniai raštai, ar ant marškinių, ar ant abrūsų, ant staltiesių, ar ant pagalvių tokie raštai. Jie spinduliuoja. Nuo senovės žmonės rūpinasi šitą aplinką. Ir Vydūnas tam skiria ypatingą dėmesį aplinką, kurioje žmogus gyvena. Žmogus veikia aplinką ir aplinka veikia jau žmogų. Tokie apykaitai.
3: Vydūnas pabrėžia, kad geismai ir mintys greuna sveikatą. Todėl žmogus privalo turėti teigiamų ir šviesių minčių. Žmogui neužtenka kartoti, kad jis linksmas, geras, malonus, bet svarbu kurti mintį, kad yra geras, malonus, dosnus ir tą būseną vaizduoti. Ar tai reiškia, kad optimizmo galima išmokti?
4: Iš tiesų, kiekvienas žmogus turi savo tam tikrą vidinę konstituciją, charakterį. Nuo senovės eina tie keturi charakterio bruožai. Cholerikai, sangvinikai, melancholikai, flegmatikai yra. Iš tikrųjų, tai žmogus yra arba vienoks, arba kitoks tam tikrą prasme nuo prigimties. Jungas, pavyzdžiui, skirsti į ekstravertus ir intravertus. Ekstravertas yra nusikreipęs į išorę. O intravertas, jo žvilgsnis nukreiptas į vidų. Ir jis bendrauja su savo vidumi. Nėra taip, kad žmogus yra vien tik ekstravertas arba vien tik introvertas. Tik jame vyruoja viena savybė, o kitose kita savybė. Tad reikia ir šito, ir šito. Tik pagal prigimtį žmonės iš tiesų yra šiek tiek skirtingi. Tam tikra prasme, ekstravertas gali mokytis introvertiškumu. Tai yra pažinti save, eiti į save, o tas intravertas turėtų mokytis ir mokosis po truputį. Aš esu prie intraverto ir mokosi būtent į tą išorę. Tai yra priešybės, kurios vieną kitą papildo. Aš beveik visada taip sakau, vidus yra svarbiau negu žmogaus išorė. Negu tai, ką jis sako, labai svarbu, ką jis jaučia. Tai yra tikrasis žmogus. Išorinis žmogus yra paviršutinis. Svarbiausia, reikia žiūrėti, koks yra mano vidus. Išoriškai galima ir supykti, pasakyti jam ir kritikos, ir kažką neigim, bet viduje visada reikia mylėti. Pykčio negalima įsileisti į vidų. Išoriškai taip prisieina. Tai yra blogi, reikia sustabdyti, tam reikia parodyti tam tikros fizinės jėgos ir galios ir prievartos, bet viduje privalome visus ir visą laiką mylėti. Pas vidūną visą laiką yra daugiausia dėmesys kreipiamas į vidų. Ir jisai kalba apie žmoniškumą ir pažmoniškumą. Visa, ką žmogus daro, yra žmogiška, bet ne viskas yra žmoniška. Tai yra du lietuviški žodžiai – žmogiškumas ir žmoniškumas. Vidūnas vartoja žmoniškumas ir pažmoniškumas, bet mūsų kalba leidžia vartoti tos du žodžius, kuriuose skiriasi tik viena raidė – G ir M. G tai reiškia visą gamtą. Tai, ką žmogus daro, yra žmogiška, bet ne viskas žmoniška. Raidė N yra, kuri kažką neigia, kažką atmeta, kažką teigia, atrenka. Kas įtinka, kaip žmogui pasireikšti, o kas netinka, kas leidžiama Jupiteriui, neleidžiama jaučiui, taip sakė senovės romėnai, šitą taisyklę turi vadovautis kiekvienas išmintingas žmogus. Mums dabar teigiama, jeigu tu pasirinkai, tai ir gerai, tai yra vertinga, bet ne viskas, ką tu pasirinkai, yra žmoniška. Tai va vidūnas ir kalbė apie tą žmoniškumą, kuris eina iš vidaus, iš širdies. Iš proto ateina žmogiškumas, visokio žmogaus apraiškos ateina iš proto, o iš širdies ateina tos, kurios iš tikrųjų žmoniškos.
3: Lietuva yra maža šalis, todėl mes privalome susitelkti ir investuoti į pagrindinius dalykus – žmogų, jo protą ir sveikatą. Juk Vydūnas sakė, kad gyventi sveikai – tai gyventi žmoniškai. Ar sutinkat, kad būtent žmoniškumo mums trūksta kasdien vis labiau ir labiau?
4: Taip, žmoniškumo trūksta mums labai daug, ir jo mums niekas apie bent taip akcentuotai nekalba. Išorinės vertybės mums yra svarbiausia. Iš tikrųjų, svarbiausia yra, koks yra tas žmogus. Kaip matote, tas susipriešinimas auga iš visų pusių. Vat ir šiandien girdėjau, kad jau Lietuva ruošiasi priimti branduolinį ginklą. Tai kartą pakėlęs nuo kardų išlūksi. O kalbėti apie tai, kad auginti žmonėse žmoniškumą, kad susitarti, kad be tų baisių ginklų galima apsieiti, niekas apie tai nekalba. Kalbama tik iš jėgos ir iš galios pozicijų, auginant tarpusiai priešiškumą. O apie žmoniškumą auginimą jokios kalbos kol kas ir nėra. Mes per daug nukrypę esame išorę ir apleidę vidų. Reikia klausytis širdies. Protas pas mus dirba labai stipriai ir mes mastom stipriai, bet protas visada yra skaldytojas, priešintojas, jis yra egoistas. Širdis yra ta, kuri vienintoja. Širdis kalba, bet jį kalba tyliai. Mums reikia išmokti klausyti širdies. Bet jeigu mums reikia daryti kažkokį tai pasirinkimą, pirmas impulsas ateina iš širdies, pirma mintis, bet yra tyliai. O toj pat prabyla protas, kuris kalba garsiai, argumentuoti, kuris sako, jeigu tu klausysi širdies, tai tave kiti apstumdys, nustums. Bet iš tikrųjų tie, kas klauso širdies, galutiniai iš tavo nepralaimi. Tas, kuris gyvena širdimi, jis nenori iškilti. Jisai gyvena vidiniu jausmu, moka būti. O protas gyvena turėjimu. Ir mes norim visko turėti. Tas turėjimas įvairių daiktų nepatenkina žmogaus proto. Protas yra amžinas nenoramas. Nori kažko vis naujai turėti. O būti žmogus jau nebemoka. Ir mums reikėtų mokytis būti per tą savo vidų, per tą žmoniškumą stengtis atsigręžti į savyje esančią tą vidinę šviesą. Ir vat vidūno raštai nuolat apie tai kalba, jis apie tai raš, bet mažai kas jos skaito. Žmogus dar nerado savyje tos vidinės šviesos ir tose vidūno raštuose jis neranda savęs. Tam, kad galėčiau aš savyje auginti šviesias mintis, aš turiu pradėti skaityti šviesias knygas. Labai geras knygas. Bet iš pradžių bus labai sunku, nes savyje tų šviesių minčių yra mažai. Pirmiausia, savyje turi sukaupti tam tikrą šviesių minčių kiekį, kad pradėtum pritraukti šviesias mintis. Tas, kuris masto tamsiomis mintimis, jis tamsis ir pritraukia. Tu pats keitiesi iš vidaus ir tu pritrauki iš aplinkos tai, kas esi pats panašus, eina prie panašaus. Ir va, tada tu augini savyje tą šviesą.
3: Ačiū Jums labai už pokalbį, už dalyvavimą laidoje ir už pasidalintą išmintį. Šios dienos laidą noriu pabaigti Vydūno žodžiais, kad nurimti savo esmės gelmėje yra vienas svarbiausių laimėjimų žmogaus gyvenime. Ačiū klausytojams, kad čia valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Laidą parengė ir vedė Audra Povlaitytė. Likit sveiki, sudie. Mes visi esame už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
2: Laida Mokslo langai.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
0: Reklama.
1: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose, privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite plus 370 676 188 16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
5: Aš išeinu.
6: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
7: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
8: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
9: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
10: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
11: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
10: Telias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Pacientų pavėžėjimo sistemos organizavimas ir finansavimas pernai neužtikrino racionalaus valstybės lėšų naudojimo. Trečiadienį pranešė valstybės kontrolė. 2025 metų valstybės ataskaitų rinkinio finansinis auditas parodė, jog kai kuriais mėnesiais pacientų pavėžėjimo administravimas kainavo kelis kartus daugiau nei pats pacientų vežimas, pacientų pavėžėjimo paslaugų kainodara buvo neaiški, o kontrolė nepakankama. Valstybės kontrolė rekomenduoja aiškiau apibrėžti atsakomybės ir peržiūrėti kainodarą, bei sveikatos apsaugos ministerija sistemiškai vertinti pacientų pavėžėjimo paslaugų organizavimo ir teikimo teisinį reguliavimą, aiškiai nustatyti valstybės ir savivaldybių atsakomybės, bei įdiegti realiomis sąnaudomis pagrįstą paslaugų ir jo administravimo kainodarą. Kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva pradeda magistralinio kelio Panevėžys Aristava Sitkūnai trijų ruožų, kurių bendras ilgis siekia kiek daugiau nei 3 km, atnaujinimo darbus. Šis projektas dalis šiais metais planuojamų magistralinių kelių atnaujinimo darbų, kurie siekiama gerinti labiausiai nusidėvėjusių kelio ruožų būklę. Lietuvos gyventojai, keliaudami Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalise ir toliau mobiliojo ryšio paslaugomis galės naudotis pagal principą mokėk kaip namuose. Tai reiškia, kad skambučiai, SMS žinutės ir mobilieji duomenys minėtose šalise paprastai apmokestinami tiek pat kiek Lietuvoje, taikant sąžiningo naudojimosi taisyklės, skelbia ryšių reguliavimo tarnyba. Prieš kelionę jį rekomenduoja vartotojams pasitikrinti savo operatoriaus taikomas tarptinklinio ryšio sąlygos, ypač jei keliaujama už Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės ribų, arba kelionės metu naudojamas dideliais mobiliųjų duomenų kiekiais. Šiaulių miestas savivaldybė tęsė švietimo įstaigų atnaujinimo darbus. Vienose mokyklose šią vasarą planuojama įrengti sporto aikštynus ir tvarkyti aplinką, kitose vykdome kapitaliniai remonto ar modernizavimo projektai. Vis dėlto daliai mokinių ir kitais mokslo metais teks mokytis ne savo mokyklose. Savivaldybės duomenimis dėl vykdomų remonto darbų apie 1400 mokinių 2026-2027 mokslo metus pradės kitų ugdymo įstaigų patalpose. Žmonių žuvusių per galingą žemės drebėjimą pietinėje Filipinų dalyje skaičius išaugo iki 45. Dar 630 žmonių buvo sužeisti, o 17 tebėra dingę be žinios. Trečiadienį pareiškė civilinės gynybos pareigūnas. Filipinų vulkanologijos ir seismologijos institutas užfiksavo daugiau kaip 2200 pakartotinių smūgių po žemės drebėjimo. Apgadinta arba sunaikinta daugiau kaip 3000 namų. Taip pat nukentėjo keliai ir tiltai. Jordanijos kariuomenė trečiadienį pranešė numušusi 5 iš Irano paleistas raketas. Tai vyko Teheranui ir Vašingtonui apsikeitus atsakomais į smūgiais po JAV sraigtasparnio numušimo. Ilgalaikas skaitmeninių technologijų diegimo lyderė laikyta Švedija, nuo rudens prasidėjus kitiems mokslo metams mokyklose uždraus mobiliuosius telefonus, taip prisijungdama prie plataus tarptautinio judėjimo, kurio siekiama atsisakyti ekranų klasėse. Nuo 2023 metų šios Skandinavijos šalies centro dešiniųjų koalicinė vyriausybė vykdo politiką, kai pirmenybė teikiama ilgesniam skaitimo ir trumpesniam prie ekranų praleidžiamam laikui, ypač kalbant apie iki mokyklinio amžiaus vaikus, skatinama skaityti knygas ir naudotis kitomis tradicinėmis mokymosi priemonėmis. Švedijos parlamento švietimo komiteto pirmininkas teigia, kad pareigūnai pastebėjo bendro gebėjimo skaityti ir rašyti nuosmukį Švedijoje, ypač tarp jaunesnių mokinių.
1: Sportas.
0: Trečiadienį birželio 10 dieną Lietuvos sporto pasaulį apskriejo liūdna žinia. Eidamas 95 metus mirė Lietuvos krepšinio treneris, olimpinio žaidynių prizininkas ir viena didžiausių Lietuvos krepšinio legendų Vladas Garastas. Tauragėje pasibaigė 2026 vaikinų U21 rinktinių Baltijos taurės turnyras. Trečiosiose ir paskutinėse jo rungtynėse Lietuvos rinktinė Tauragėje rezultatu 2-2 sužaidė su Latvijos bendramžiais ir bendroje trijų komandų įskaitoje su dviem taškais iškovojo pirmą vietą. Šiandien daugelį rajonų prognozuojami sausesni orai, ypač vakarų Lietuvoje, kur bus ir mažai debesuota, o šalies rytuose kai kur dar trumpai palius, tačiau lietaus kiekis bus nedidelis. Nepastovios krypties vėjas bus daug kur silpnas. Aukščiausia temperatūra pasieks 16-21 laipsnį šilumos. Ketvirtadienį daugelį rajonų tiek naktį, tiek ir dieną palius, intensyviausiai lis rytinėje Lietuvos dalyje, kai kur griaudės perkūnija. Perkūnijų metu vietomis besikeičiančios krypties vėjo gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Nakties metu žemiausia oro temperatūra svyruos tarp 9-14 laipsnių, o rytoj dienos metu termometrų stulpeliai kops iki 14-19, rytiniuose rajonuose kai kur iki 20-25 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaporesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių įrengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietes. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimo ar restauravimą, dovanojame akmens masės fazą. Skambinkite 06 08 65 6 86. Kartojame 06 08 65 6 86.
2: Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Kaip derėtų elgtis įkandus gyvatei ir kokių atsargumo priemonių imtis, kad taip neįvyktų?
1: Lietuvoje yra vienintelė nuodinga gyvatė, tai yra paprastoji angis. Ir iš tiesų tai yra nuodingas roplys, tačiau jos įkandimai labai retai pasibaigia mirtimi. Yra aprašomi atvejai, tačiau apsinuodimo informacijos biuras per paskutinius beveik 15 metų, tai tikrai neregistruoja mirtinų gyvačių angies būtent įkandimų. Ir paprastai tas įkandimas ypatingai gydomas praeina per keletą dienų arba per savaitę laiko. Gyvatė yra toks gyvūnas, kuris paprastai pats iš niekur nieko tikrai nepuola ir nekanda. Gyvatė dažniausiai kanda, jeigu tai yra kažkokia situacija, kai jinai ar užminama, ar užjudinama renkant uogas, ar kažkaip kitaip.

0: kvėpuoti kažkaip stabiliai, sakykim, laikyti, kad kuo mažiau judėtų, kad kuo mažesnė kraujotaka būtų toj galūniai. Ir galima uždėti šaltį įkandimo vietoje, vėlgi kažkokį audinį vyniotą ledą ir važiuoti gydymo įstaigą artimiausią. Mirtinų atvejų pasitaiko labai retai, pavojus priklauso nuo daugelių dalykų. Visų pirma, nuo to žmogaus, kuriam yra įkasta, visą laiką didesnės rizikos grupėje yra vaikai, senyvo amžiaus žmonės, žmonės sergantis kažkokiam gretutiniam ligom, turintis kraujagyslių patologiją, galbūt kvėpavimo takų ligų ir kitų būklių. Tai iš tiesų gali apsunkinti ir vėlgi lygiai taip kaip ir vabzdžiai įkandimo atveju, lygiai taip ir gyvatės įkandimo atveju, tas įkandimas tuo pavojingesnis, kuo arčiau galvos jis yra, dėl to, kad iš tiesų tas tinimas po gyvatės įkandimo gali būti labai reikšmingas ir kartais į kulkšnį gyvatė įkandus tinimas gali nusitęsti iki pažasties praktiškai. Tai vėlgi, jeigu yra kažkur arčiau galvos įkandimas, tai visada didėja tas pavojus, kad gali užtinti kvėpavimo takai ir prasidėti dusulys. Na, bet paprastai su gydymo šitos būklės yra pakankamai nesudėtingai gydomos ir žmogus pilnai pasveiksta per savaitę, na, sunkiais atvejais per 10 dienų ar 2 savaitės. O iš esmės apsisaugojimo priemonės tai vėlgi būtų, jeigu tai yra namų zona kažkur tai derėtų šienauti žolę, palikti kuo mažiau tokių vietų, kur gyvatės galėtų slėptis aplink namus, kažkokių tai sukrautų akmenų krūvų ar aukšto žolės ar malkų krūvų, kurios gali slėptis, naikinti graužikus, nes gyvatės prie namų šliaužia tikrai ne dėl žmonių, o tam, kad pasimaitinti. Tai iš esmės tokios pagrindinės būtų priemonės. Na, o miške vaikštant, tai vėlgi žiūrėti, kur einama, rinktis tinkamą apavą, geriausia tai guminiai aukšti batai, kurių ta gyvatė net ir užminta nesugebėtų prakasti. Na, ir žiūrėti tiesiog, kad atidėl būti, nes gyvatės, kaip minėjau, pačios iš niekur nieko nepuola, jos paprastai tik užgautos arba įpykdytos kerta. Gal toks niuansas dar, ko daryti tikrai nederėtų, tai tikrai negalima gyvatė įkandus tos įkastos vietos nei deginti, nei pjaustyti, nei nuodus čiulpti, nei kažko dar panašaus daryti, ar žmogaus ten alkoholio, ar dar ko nors girdyti, tikrai tokių dalykų daryti nereikia ir negalima. Kaip minėjau, pirmą pagalbą tai yra ramybė tai įkastai galūniai ir jeigu yra galimybė šaltis ir kuo greičiau vykti į gydymo įstaigą.
1: Girdėjote gydytojos toksikologės Laimos Gruzdytės komentarą.
2: Reklama.
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, eterija žinios. Įpusėjus valstybinių brandos egzaminų sesijai, trečiadienį abiturientai laiko ekonomikos ir verslumo egzaminą, o vienuoliktokai atlieka pirmosios anglų kalbos egzamino dalies užduotis. Priminame, kad pagrindinė brandos egzaminų sesija vyks iki birželio 19 dienos. Jos metu 11, tai yra 3 gimnazijos klasės mokiniai, laiko pirmasis egzamino dalis, o 12, tai yra 4 gimnazijos klasės mokiniai, antrasis egzamino dalis. Demokratų sąjungai, vardan Lietuvos nusprendus pradėti konsultacijas su valdančiaja Lietuvos socialdemokratų partija, dėl prisijungimo prie koalicijos trečiadienio susitiks šių partijų derybinės grupės. Kaip skelbta, šeštadienį Lietuvos socialdemokratų partijos taryba nusprendė keisti pernai vasarą sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos pašalinant Nemuno Aušrą ir pradedant konsultacijas su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Reaguodamos į neseniai išaiškėjusį atvejį, kai Rudaminoje ir Kaišiadoryse buvo aptikti, vergiškomis sąlygomis paukštynuose dirbantis 10 Filipinų piliečių, 2 profsąjungos ir 3 nevyriausybinės organizacijos kreipėsi į vyriausybę ir Seimą, ragindamos stabdyti darbo migrantų išnaudojimą. Visuomenininkai siūlo atlikti migracijos ir darbo rinkos priežiūros institucijų parlamentinę kontrolę, stiprinti valstybinę darbo inspekciją bei atitinkamas teisėsaugos institucijas ir steigti integracijos fondą, iš kurio būtų finansuojama pagalba prekybos žmonėmis ir išnaudojimo aukoms. Šią savaitę vairuotojai keikė spūstis Klaipėdos prieigose. Uždarius Rimkų pervažą užsikimšo Jakų žiedas. Dėl vykstančių remonto darbų Vilniaus plente situacija tapo sunkiai pakenčiama. Sureagavo ir Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus. Jis kaltina bendrovę Via Lietuva, nederinant darbų su miestu. Ukraina surengė dar vieną smūgį Rusijos gilumoje. Šią naktį dronais buvo atakuota naftos perdirbimo gamykla Samaroje, o raketos smogė su Rusijos gynybos pramonės siejamam objektui Čeboksaruose, maždaug už 800 km nuo Ukrainos ir Rusijos sienos esanti Kuibyševo naftos perdirbimo gamykla Samaroje, po Ukrainos dronų smūgių užsiliepsnojo. Pasak Ukrainos karinės žvalgybos, ši gamykla tiekia produkciją Rusijos gynybos pramonei, įskaitant komponentus Orion dronams ir Iskander raketoms. Irano teismų sistema konfiskavo daugiau nei 200 vyriausybės kritikų ir oponentų turto vienetų, pareiškė šalies teismų sistemos atstovas, išdavikais pavadinęs tuos, kurių turtas buvo konfiskuotas. Daugelis iraniečių yra susirūpinę, kad bus iššaldytos kritikų banko sąskaitos. Irano vyriausybė tokias priemonės teisino kova su įtariamai šnipais ir išdavikais. Kritikai taip pat kaltina Irano vadovybę, siekiant panaudoti konfiskuotą turtą savo finansams sustiprinti. Taline Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Latvijos ministras pirmininkas Andrius Kulbergas pasirašė dronų sutartį. Tai jau 6-asis Ukrainos ir partnerių pasirašytas tokio formato susitarimas. Latvija padės stiprinti Ukrainos gynybos pajėgumus, įskaitant paramą dronų, oro gynybos ir raketinės gynybos sistemų srityje. Susitarime taip pat numatytas gynybos produktų tiekimas, Ukrainos gamybos finansavimas, gynybos bendradarbiavimo plėtra ir technologijų patirties bei žinių mainai, ypač kuriant integruotą oro gynybos sistemą.
1: Sportas.
0: Paryžiaus Paris gins Prancūzijos čempionų titulą lygos finale. Sostinės ekipa išvykoje 94-91 palaužė šalia komandą ir laimėjo pusfinalio seriją 3-1. Finale Paris ir vėl egzaminuos Monako krepšininkus. Serenos Williams sugrįžimas į profesionalių tenisą, pažymėtas pergalingų startų. 44 JAV legenda kartu su Kanados talente Victoria Milboko laimėjo moterų dvejetų mačą Londone. Didžiulio žiūrovų dėmesio sulaukusi pora 7-6-6-2 įveikė 3 pagal skirstimą duetą. Šiandien daugelį rajonų prognozuojami sausesni orai, ypač vakarų Lietuvoje, kur bus ir mažai debesuota. O šalies rytuose kai kur dar trumpai palis, tačiau lietaus kiekis bus nedidelis. Aukščiausia temperatūra pasieks 16-21 laipsnį šilumos. Ketvirtadienį daugelyje rajonų tiek naktį, tiek ir dieną palis, intensyviausiai lis rytinėje Lietuvos dalyje, kai kur griaudės perkūnija. Nakties metu žemiausio oro temperatūra svyruos tarp 9-14 laipsnių, o rytoj dienos metu termometrų stulpeliai kops iki 14-19, rytiniuose rajonuose kai kur iki 20-25 laipsnių šilumos.
1: Radijo stotis Pukas.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
2: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar dešimtis hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
3: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002
4: 004. Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus. Padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
5: Girdėjote reklamą.

atmintinė. Dovanos pagal zodiako ženklus. Avinas. Ideali dovana – ryški, triukšminga ir linksma. Staigmena, kuri lauksi teikiant dovaną, avina tik pralinksmins. O jeigu dovana bus ryškiai raudoname popierėje, padarys bombos efektą, net jei viduje jis rastų bananą ar plaktuką. Visa, kas gali savaime judėti, kaukti ar cypti, avina neapsakomai pradžiugins. Tai gali būti ir būgno lazdelės, karnavalo kepurė, gyva beždžionėlė, miniatiūrinis gaublys, saulės akiniai ar romantiška vakarienė Paryžiuje. Sukrečiamą efektą padarytų specialiai jam sukurtas eilėraštis ar daina, net teturinti vieną vienintelį kupletą. Kogi nedovanoti? Ko nors, kas absoliučiai naudinga, rimta ir nuobodu.

0: Реклама.
1: Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 00922. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą. Lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštines, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 00922 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55.
2: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, įrasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba patyrė kibernetinį incidentą. Įtariama, jog pasisavinta apie 62 tūkstančiai įrašų apie šalies medikus, pranešė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė. Pažeidimas pastebėtas naktį iš pirmadienio į antradienį, jis suvaldytas per 41 valandą nuo pradžios. Registrų centro e-sveikatos departamento vadovas užtikrino, kad į e-sveikatą nebuvo įsilaužta ir jos duomenys nėra pasisavinti. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba per 500 metų mėnesius atliko 288 planinės ūkio patikras pagal nacionalinės mokėjimo agentūros kontrolės reikalavimus, prižiūrint su Europos Sąjungos ir nacionalinę paramą susijusių taisyklių laikymasi. Netitikimų nustatyta 108 ūkiuose. Tai sudaro 37,5% patikrintų ūkių. Planinė ūkio kontrolė pirmiausia orientuota į tuos ūkius, kurie laiko galvijus, savis, kiaulės, tiekia gyvūninės kilmės produkciją rinkai ir gauna Europos Sąjungos paramą. Lietuva už maždaug 1 milijardą eurų perka įvairios paskirties karinių visureigių ir sunkvežimių. Transporto priemonių pristatymas numatytas 2026-2032 metais. Krašto apsaugos ministerijos teigimu, naujoji technika sustiprins Lietuvos kariuomenės logistikos pajėgumus ir užtikrins pirmosios divizijos operacinių pajėgumų vystymą. Pacientų pavėžėjimo sistemos organizavimas ir finansavimas pernai neužtikrino racionalaus valstybės lėšų naudojimo, trečiadienį pranešė valstybės kontrolė. 2025 metų valstybės ataskaitų rinkinio finansinis auditas parodė, jog kai kuriais mėnesiais pacientų pavėžėjimo administravimas kainavo kelis kartus daugiau nei pats pacientų vežimas, pacientų pavėžėjimo paslaugų kainodara buvo neaiški, o kontrolė nepakankama. Valstybės kontrolė rekomenduoja aiškiau apibrėžti atsakomybės ir peržiūrėti kainodarą, bei sveikatos apsaugos ministerija sistemiškai vertinti pacientų pavėžėjimo paslaugų organizavimo ir teikimo teisinį reguliavimą, aiškiai nustatyti valstybės ir savivaldybės atsakomybės, bei įdiegti realiomis sąnaudomis pagrįsto paslaugų ir jų administravimo kainodara. Kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva pradeda magistralinio kelio Panevėžys Saristava Sitkūnai trijų ruožų, kurio bendras ilgis siekia kiek daugiau nei 3 km atnaujinimo darbus. Šis projektas dalis šiais metais planuojamų magistralinių kelių atnaujinimo darbų, kurie siekima gerinti labiausiai nusidėvėjusių kelių ruožų būklę. Šiaulių miestos savivaldybė tęsė švietimo įstaigų atnaujinimo darbus. Vienose mokyklose šią vasarą planuojama įrengti sporto aikštynus ir tvarkyti aplinką, kitose vykdomi kapitaliniai remonto ar modernizavimo projektai. Vis dėlto daliai mokinių ir kitais mokslo metais teks mokytis ne savo mokyklose. Savivaldybės duomenimis dėl vykdomų remonto darbų apie 1400 mokinių 2026-2027 mokslo metus pradės kitų ugdymo įstaigų patalpose. Lietuvos gyventojai, keliaudami Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalyse, ir toliau mobiliojo ryšio paslaugomis galės naudotis pagal principą mokėk kaip namuose. Tai reiškia, kad skambučiai, SMS žinutės ir mobiliai duomenis minėtose šalyse paprastai apmokestinami tiek pat, kiek Lietuvoje, taikant sąžiningo naudojimosi taisyklės. Skelbia ryšių reguliavimo tarnyba. Prieš kelionę jie rekomenduoja vartotojams pasitikrinti savo operatoriaus taikomas tarptinklinio ryšio sąlygos, ypač jei keliaujama už Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų, arba kelionės metu naudojamas ir dideliais mobiliųjų duomenų kiekiais. JAV paėgos trečiadienius sudavė naujus smūgius Iranui, o prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad tai buvo atsakas į tai, jog dieną prieš tai Islamo Respublika numušė amerikiečių sraigtasparnį. Irano žiniasklaida pranešė apie mažiausiai 2 sprogimus Sirijos, palei pietinę Irano pakrantę netoli Hormūzo sąsiaurio. Po smūgių Irano užsienio reikalų ministras pagrasino atsakomaisiais veiksmais. Kelios nevyriausybinės organizacijos pranešė, kad Venezuela dislokavo savo kariuomenę šalies kasybos ruožę, kurie kontroliuoja nusikalstamos gaujos. Taip pat pranešama apie susirėmimus vietoje. Kasybos veikla sutelkta didžiulėje 112 tūkstančių kvadratinių kilometrų teritorijoje, žinomoje kaip Orinoko kasybos lankas rytuose. Taip pat kasyklų yra pietinėse Amazonės ir Bolivaro valstijose. Venezuela turi didžiausios pasaulyje patvirtintos naftos rezervus, jie taip pat turtinga aukso, deimantų, boksito ir koltano, technologijoms ir gynybai būtino mineralo, kurį vakarų valstybės priskiria prie kritinių bei retųjų žemė metalų. Žmonių žuvusių per galingą žemės drebėjimą pietinėje Filipinų dalyje skaičius išaugo iki 45. Dar 630 žmonių buvo sužįsti, o 17 tebėra dengia be žinios. Trečiadienį pareiškė civilinės gynybos pareigūnas. Filipinų vulkanologijos ir seismologijos institutas užfiksavo daugiau kaip 2200 pakartotinių smūgių po žemės drebėjimo. Apgadinta arba sunaikinta daugiau kaip 3000 namų. Taip pat nukentėjo keliai ir tiltai. Kinijos prezidentas Xi Jinpingas baigė vizitą Šiaurės Korėjoje. Susitikimuose su Pchenjano lyderiu buvo demonstruojamas siekis atkurti dvišalį alijansą. Vizito metu Kinijos vadovas išreiškė norą plėsti bendradarbiavimą įvairiose srityse. Savo ruoštu Pchenjano lyderis pareiškė, kad valstybių draugystė išlieka aukščiausio prioriteto strateginio darbo. Ekspertų vertinimo išskirtinės įtakos atkūrimas suteiktų Xi Jinpingui svertų, bendraujant su Jungtinių valstijų prezidentu. Ilgą laiką skaitmeninių technologijų diegimo lyderė laikyta Švedija. Nuo rudens prasidėjus kitiems mokslo metams, mokyklose uždraus mobiliuosius telefonus, taip prisijungdama prie plataus tarptautinio judėjimo, kurios siekiama atsisakyti ekranų klasėse. Nuo 2023 metų šios Skandinavijos šalies centro dešiniųjų koalicinė vyriausybė vykdo politiką, kai pirmenybė teikiama ilgesniam skaitimo ir trumpesniam prie ekrano praleidžiamam laikui, ypač kalbant apie iki mokyklinio amžiaus vaikus. Skatinama skaityti knygas ir naudotis kitomis tradicinėmis mokymosi priemonėmis. Švedijos parlamento švietimo komiteto pirmininkas teigia, kad pareigūnai pastebėjo bendro gebėjimo skaityti ir rašyti nuosmukį Švedijoje, ypač tarp jaunesnių mokinių. Rusijos okupuotame Krymo pusėsalyje didėja maisto trūkumas. Ukrainos nacionalinis pasipriešinimo centras valstybinė grupė, koordinuojanti pasipriešinimo veiksmus Kryme, paskelbė, kad pusėsalyje esančių parduotuvių lentynos tuštėja ir vis sunkiau nusipirkti cukraus, grūdų, miltų, druskos ir makaronų. Anot šio centro, kai kurios parduotuvės nustatė ribą, kiek produktų gali įsigyti vienas žmogus, o dėl to susirūpino vietiniai gyventojai. Maisto trūkumas siejamas su išaugusi jo paklausa tarp Rusijos kariškių ir į pusėsalį perkeltų migrantų, bei su vis didėjančiamis transporto problemomis. Bulgarija nebesiūs ginklų Ukrainai, paskelbė šalies gynybos ministras. Šis žingsnis įtvirtina naujosios Bulgarijos vyriausybės nepritarimą ES pagalbai Ukrainai po to, kai balandžio mėnesį prorusiškas ministras pirmininkas Rumenas Radevas triuškinančią persvarą laimėjo parlamento rinkimus. Nuo Rusijos 2022 metais pradėto plataus masto karo pradžios Bulgarija Ukrainai nusiuntė 13 pagalbos siuntų, tačiau Radevas Ukrainos priešinimasi pavadino pasmerktu.
1: Sportas.
0: Lietuvos moterų futbolo rinktinė užbaigė pasirodymą FIFA pasaulio moterų futbolo čempionato atrankos pirmame etape. Paskutinėse rungtynėse Druskininkuose Tomo Ražanausko treniruojama Lietuvos rinktinė Donalis nugalėjo Lichtenšteino futbolininkės ir užbaigė ciklą surinkusios 11 taškų. Lietuvos teniso talento Viliaus Gaubo banguotas 2026 sezonas tęsiasi, o šį kartą geriausios šalies tenisininkas patyrė itin skaudų pralaimėjimą. Prancūzijos mieste Lyone startavusių Challenger kategorijos pirminybių pirmajame etape 21 tenisininkas iš Šiaulių rezultatu 4-6-0-6 pralaimėjo Ispanijos atstovui. Lietuvos futbolo rinktinė vėl liko be Baltijos turės trofėjaus. 0-1 Taline pralaimėjusi finalą Estijos komandai. Šio titulo mūsiškiai nelaimė nuo 2010-ųjų. O Estija priešingai šį dešimtmetį Baltijos regione tapo dominuojančia jėga ir laimėjo jau trečią kartą per 4 pastaruosius turnyrus.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 13, o ketvirtadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus, galima perkūnija. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 16 laipsnių. Vakare lynos, o šeštadienio dieną laikysis 18 laipsnių, lis. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 13, o ketvirtadienį dienojas 21 laipsnį šilumos. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 15 laipsnių. Vakarėlis, o šeštadienio dieną numatomas 17 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 13, o ketvirtadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos taip pat 17 laipsnių. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Šeštadienio dieną prognozuojamas 16 laipsnių. Lis. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 11, o ketvirtadienį dienojas bus 15 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Penktadienio dieną termometrai rodys 16 laipsnių. Lynos, o šeštadienį dienos metu laikysis 17 laipsnių, debesys atneš lietaus. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojama 13, o ketvirtadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Penktadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 16 laipsnių. Šeštadienį dienos metu numatoma 18 laipsnių, lis. Utenoje šią naktį prognozuojama 13, o ketvirtadienį dienojas oro temperatūra kils iki 23 laipsnių šilumos. Turėtų lyti griaudės per kūniją. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 16 laipsnių. Lynos, o šeštadienio dieną oro šils iki 18 laipsnių. Alytuje šią naktį termometrai fiksuos 13, o ketvirtadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus, galima perkūnija. Penktadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 15 laipsnių. Šeštadienį dienos metu laikysis 17 laipsnių. Lynos. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 13, o ketvirtadienio dieną 18 laipsnių šilumos. Lis, penktadienį dienojas numatomas 17 laipsnių. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos taip pat apie 17 laipsnių. Lis.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RideE premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Ride E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose, privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite plus 370 676 188 16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt

0: Telefonas 06-90-324-20. Ir dar, kiekvienam pūkas klausytojai dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06-90-324-20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
1: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Biletais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Biletais prekiauja meduza.lt.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
0: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06-42-123-45. Kartoju telefoną 06-42-123-45. Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Ekonomis ultra koncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultra koncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
3: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus. Padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
4: Girdėjote reklamą.

0: Viskas bus gerai.
1: Labą dieną visiems. Programoje metas laidai Viskas bus gerai. Na ir šiandien laukia įdomi laida. Kai skuba miesto gatvėmis, dažnai nė nepastebime, kiek vertingų gamtos dovanų auga visai šalia mūsų. Ir būtent pievelėse, gegužės, birželio mėnesį žydi ryškiai geltonos pienės. Ir daugeliu jos yra tiesiog paprastos lauko gėlės, bet žolininkai jau seniai žino, kad pienė yra vienas vertingiausių augalų mūsų sveikatai. Juk neveltai šis augalas nuo seno naudojamas ne tik sveikatai, bet ir gruožiui, puoselėti. Taigi apie pienę karalienę šiandien laidoje kalbėsimės su ilgametę patirtį sukaupusio žolininkė Adele Karaliūnaitė. Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Gerbiama Adele, pirmiausia įdomu sužinoti apskritai, kokiomis naudingosiomis savybėmis pasižymi pienės.
2: Nu, pienės, tai žinot, yra auksinis vaistas, ne, nuo seniausių laikų yra naudojamos medicinoje ir jos yra labai daugia funkciškas augalas, sukaupiantis savo tiek šaknyse, tiek lapuose, žiedų struktūroje visoje daug naudingų veikliųjų medžiagų. Ir apie jų veikliasias, naudingas žmogaus sveikatai savybėse buvo žinoma dar Avicenos laikais ir užrašytos yra jo rekomendacijos naudoti augalą kaip gydančią priemonę, padedančią sergant daugeliu ligų. O šiuolaikiniai specialistai visiškai sutinka su senovės gydytojų nuomonė, nes pienė iš tiesų turi unikalią sudėtį. Ir labai vertinama pasaulyje visose šalyse, yra Austrija, Olandija, Vokietija, Japonija, netgi jau kiaulpienės yra specialiai auginamos plantacijose, o prancūzai naudodamis jų gydomosiams savybėms ruošia uogienės, vyną ir netgi marinuoja. Taigi pienės lapuose esantis karotinas neblogiau negu morkos veikia mūsų regėjimą gerinančią linkmę, taip pat odos, gleivinių sveikatą, vitaminas C saugo nuo infekcijų, jų derinys ir vitaminas P padeda įsisavinti askorbo rūgštį, reguliuoja nervų sistemos veiklą, o tai įtakoja, kad mes per anksti nepradėtumėm senti, nes dabar ypatingai medicina ir visuomenės sveikatos priežiūra yra linkusi kreipti didelį dėmesį senėjimui žmonių, nes, kaip žinome, ypač Europą senstam, pagyvenusių žmonių daugėja, o tas senyvas amžius yra labai vertingas ir svarbus, ir jeigu žmogus senyvam amžiui išlieka gyvybingas, protingas ir sveikas, tai aišku, kad visuomeniai toks žmogus yra labai vertingas ir vertingas ilgą laiką. Nebereikia nuo mažo vaiko vėl auginti, ugdyti, mokyti, o jau turime brandžią asmenybę. Taigi tokioj plotmėje pienė, kadangi tai yra paprastai augantis augalas ir tikrai dažnas ir paplitęs labai plačiai visame pasaulyje, o šitoj mūsų gyvenamoj klimato juostai, tai tikrai yra verta ją atkreipti dėmesį ir tiesiog pasinaudoti jos teikiamomis galiomis.
1: Taip, iš tikrųjų, pienės yra labai turtingos įvairiomis naudingomis medžiagomis. Viena iš jų yra ir maisto skaidulinė medžiaga inulinas, taip?
2: Taip, tai va, inulinas ir yra šio laikinis toksai atradimas šio laikinės medicinos mokslo, nes inulinas būtent pasižymi sugebėjimu mažinti kenksmingo cholesterolio kiekį kraujyje ir reguliuoti žarnyno mikrofloros sudėtį, pašalinti iš organizmo toksinus, kenksmingas medžiagas. Tuo jis labai yra naudingas žmonėms sergantiems cukriniu diabetu, nes ši medžiaga ir moksliškai yra pripažinta priemonė reguliuojanti cukraus kiekį kraujyje. Taigi nereikėtų pamiršti, kad šios gydomosios medžiagos, šios naudingos medžiagos turi visos kiaulpienės dalys, tiek šaknis, lapai, tiek žiedai. Šaknise apie to dar yra nuo gamtinio tokio krakmolo neperdirbto ir cukraus pakaitalų, todėl gali būti naudojami ir kaip dietinis produktas, ypač sergant kasos, kepenų, tulžies pūslės ligomis. Labai smagu, kad iki šiol kiaulpienė dar yra nemodifikuotas augalas, tai tas va, toks gamtiškumas, tas laukinis tokia gale augalo, tikrai jinai veržiasi per tą savo baltą pieną ir veržiasi ir rodo tarsi žmogui, štai imk mane naudok, dėl to, kad aš esu čia, va, šią minutę, dabar, kai tau labiausia reikia.
1: O sakykit, ar galima iš įvairių vietų rinkti pienes, ar yra tam tikros palankesnės vietos?
2: Žinote, labai, nu, toj ankstyvoje dar ir aš kada studijavau botaniką ir farmaciją, augalų tą visą rinkimo technologijas ir galimybės, tai mes buvom labai pririšti tarsi vat, prie to vasaros, pavasario, ten rudens sezonų. Dabar mokslas truputį kitaip žiūri į augalus ir ypač į jų tą simbiotinę būklę, kada augalas yra, kada augalas augamas ir yra randamas laukiniai gamtoj, kartu toj savo gamtiniai apsupti, kartu su kitais augalais, tai iš tiesų tos vaistinės medžiagos, nu jos tikrai daugiamečio augalo kūne, jos nedingsta niekur. Skirtingai negu vienmečių arba dvimečių augalų, kur tikrai jau reikėtų žiūrėti. Tai todėl, kad augalas gyvena visą, nu, visą, visus metus, jisai truputį priklauso, aišku, jo tas sezoniškumas, kada jisai žydi, kada brandina vaisius, bet šaknis, stiebai, jie visada žievės, jie visada yra kupini vaistinių medžiagų ir ten tas skirtumas 2-3% neturi tokios farmacinės reikšmės. Tai pienė yra vienas iš to augalų, kuris renkamas visus metus ir galima tiesiog gudrauti, pasiruošti, kaip ją rinkti, kad galėtum netgi ir tada, kai žiemą tu ten, nu, prasnaudėjai, arba tu tiesiog galbūt net ir nori žiemą parsinešti šviežių šaknų, o neturėti džiovintas ar užšaldytas šaknis ir pagudraujant išsirinkti tiesiog gerą plotą, kur yra tankiai pienių ir uždengti keliais sluoksniais kartoninių dėžių. Iš pasniego jūs buvalę atrasite labai įdomus tokius baltus išaugusius lapus, kurie viską turės, tik neturės klorofilo, kurio kartais net ir nereikia per daug. Bet jūs šaknis labai lengvai įsirausite ir va tokias plantacijas kada pradedi auginti, tai jos labai įdomiai atrodo, netgi ir papuošia savotiškai sodybą tokiais kvadratais, arba galima net ornamentus visokius padaryti, vaikus pamokinti, kaip daryti. Toks tarsi, pieni tarsi įtraukia tą savo pasaulį ir pradės ją rinkti, ją domėtis, ją naudoti, tai tikrai jinai yra nugrinai pagal jūsų radiją. Ir norėjau pakalbėti, grinai netgi pienis pūkas yra tikrai ne tik kad lengvas ir žavingas ir labai toks tinkantis papuošti, kaip dizainiškas papuošti pienis pūkais, juk yra ne tiek žiedais, kiek pūkais visi mėgsta žavėtis, nes tai yra neįtikėtina struktūra, kažkokia kosminė galinti skristi, o toj mažytėj sėklytėj yra daug neišdžiūstančio tokio vadinamo imersinio aliejaus, kuris neišdžiūsta ir jisai būtent mūsų kūnams ir suteikia tą tokį stangrumą, lastingumą, todėl galima prisiskinti ne tik pienių žiedų, bet ir tų pienių pukų su visom sėklom nenupustom ir užsipilti tiesiog aliejukų, kad pasidaryti tokią ištrauką dar turtingesnė. Jau aliejų tą paprastą, kad aš labiausiai vertinu vynuogių kauliukų aliejų, kuris irgi yra toks labai stabilus ir neapkarsta, tai tiesiog pasidaryti to tamsų butelį, prikimšti pienių pukų, užpilti to kauliukų aliejaus, palaikyti saulėtoj vietoj šiltoj, kad sušiltų ir gamtiškai ekstraguotųsi ir bus puikiai kosmetinė priemonė. Šiaip tai galima įvairiai dar pažaisti su šita gamyba tokia iš sakykime, iš pienis pūko įmesti kažkokią rūkštesnę uogą arba į tą patį butelį įspausti, kad ir citrinos ar laimo sulčių ir sukratant, sukratant, paskui po kokios geros savaitės, kada pabus saulėtoj vietoj, tiesiog šiluma, naktinis šaltis, šiluma, naktinis šaltis, nepripilkite pilno visiškai butelio, nes jisai sušylės plėsis, arba pastatykite dar ir į lėkštutę, kad nesugadintumėt palangės. Ir nukošite, susipilsite į sandarius butelius, ar susišaldyti galima dalį į ledukus šaldiklyje, tada labai ilgam užkonservuosite tokį stebuklingą gaminėlį, tai va bus tam tokiam nežemiškam grožiui palaikyti tiesiog šaukštą aliejuko, praskiedžiat 100 ml šilto vandens iš krano į purškiamą buteliuką ir po dušo nupurškiat visą kūną nuo kojų pirštelių iki pat plaukų galiukų truputėlį pabuvus ir na, galbūt nereikia pagailėti rankšluosčio, bent man tai niekada nebūna, kad ten rankšluostis neįsiskalbtų, tada nusišluostom ir turim visai dienai tokią gaivę, švelnę ir jaunatvišką odą.
1: Tai galima sakyti, kad iš kiaulpienių galima ir tokias natūralias kosmetikos priemonės pasidaryti?
2: Na, matote, kažkodėl labai... Na, aš visiškai nedalinu žmogaus kūno į atskiras dalis. Tai yra vienas kūnas ir jisai yra, jo visa sveikata būtent iš išorės ir pasimato. Juk pirmiausia, mes žmogų sutinkame akimis, matome, kas jis toks, vyras, moteris, vaikas, senukas, žilas, plikas, garbanotas, tamsia odis, šviesia plaukis, mėlynakis. Čia mes... Taip įvertiname žmogų, kad atskirti jo grožį ir jo sveikatą tiesiog neįmanoma. Tai žodžiu, tai, ką mes naudojame ant odos, turi būti ir valgoma, ir geriama, ir mes jokių būdų neturėtumėm savo kūno nuodyti per odą, nes oda yra didžiausias žmogaus organas. Ir visa tai, ką mes ant odos užtepam netinkamo kažką, tai taigi per limfą, per kraują patenka į... Lygiai taip pat, kai būtumėm suleidę į vieną kažką tai prasto tokio ir apnuodėję kūną.
1: O jeigu, pavyzdžiui, žmogus turi karpų, ar gali padėti kiaulpienės pašalinti jas?
2: Taip, matote, pienė dar, tas pienas pienis, jisai yra labai nestabilus ir jis arba naudojamas to jau pat nulaužus lapelį, visiškai šviežias, arba jį reikia konservuoti ir tas inulinas yra tokia, nu, medžiaga tarsi panašiai kaučiuką ir jinai labai greitai prisijungia deguonės atomą, tai pats toks paprasčiausias namus sąlygomis ir po ranka stabilizavimas tai yra su druska. Tiesiog jeigu jūs nu, neturite tokios galimybės, kad jūs ten kiekvieną dieną einate apžiūrėti savo ten pienių lauko ir tą savo karpas, ten visokias keratomas, ten rudas dėmes, viską patrinat su tuo šviežiu pieneliu, tai jūs tiesiog galite iš karto pienės rinkti į kibirą, kuriame yra labai nu, gerokai pasūdytas vanduo, taip jau turėtų būti kokį 10% nemažiau druskos tirpalas ir iš karto tą surinktą žaliavą, ką berinktumėt, ar ten žiedus, ar stiebus su žiedu. Jeigu rinksit žiedus su stiebais, tai su visais stiebais, lapus ar šaknis, bet kurią pienį žaliavą reikia merkti iš karto į druskinę vandenį. Tai vienas dalykas, kad nusiplauna ir dalis tų tokių visokių gyvūnėlių ten, kas gyvena, vabaliukų, kirmėliukų. Kitas dalykas, kad jūs iš karto uždarot galimybę suirti tam inulinui. Tai čia vat, yra tokia didžiulė paslaptis, kurios niekada niekas nesako. Ir va, tiesiog dirbdamas atsakingai su žaliava, visada atrandi kažkokį tai, ko tau niekas nesakė, kaip vadinama tą tokį, žinot, deimančiuką, kodėl tavo kitokie preparatai negu visų, nes tiesiog tu juos ruoši nuo pat pirmos, net nuo minties jau tu pradedi, kaip aš rinksiu ir kodėl būtent taip, o ne kitaip. Tai va, tai kadangi pienę mes visus metus galim rinkti, tai mes tiesiog turime žinot, kad ją visada merkiam, ką berinktumėm visas jos dalis, merkiam į sūdytą vandenį. O tada jau namuose parėję skirstomės ir galim pasigaminti būtent ir vaistukų, nes aš manau, kad tokios, sakykime, virusų sukeltos papilomos, tai jos nėra nieko paprastesnės lygos negu koks COVID-as, nes virusas, tai žinot, jis bet kada gali pakeisti iki labai blogų dalykų mūsų ląsteles ir paskui teks sunkiai gydyti sunkų susirgymą. Tai va, tai tiesiog prisirenka tai druską tų, sakykim, stiebų, ar šiaip stiebai daugiausia turi sulčių žiedų stiebai. Ir namuose parnešę nuplaunate dar kartą su vandeniu, apvytinat, nuvarvinat, nudžiovinat ir tada galima jau ruošti tam nesvietiškam grožiui įvairių preparatų arba auksinių preparatų sveikatai.
1: O vienas iš tokių preparatų gali būti ir pienių losjonas, kuris irgi gali nuvalyti veido, kaklo, odą. Taip? Kaip pasigaminti tokį losjoną?
2: Taip, tiesiog tada tokia paruošta žaliava. Nu, kartu su tiesiog augalus reikėtų imti visą augalą. Nuplauti vat, dar kartą su vandenuku, apdžiovinti su popieriniu rankšluosčiu, supjaustyti ir užpilti degtinę. Tai nu, stikliniai susmulkintos žalumos reikėtų imti stiklinę degtinės. Tiesiog sandariai uždaryti butelį ir laikyti 10 dienų tamsioj vietoj, tada antpilą reikia perkošti ir atskiesti virintų vandeniu. Pusės stiklinės antpilo ir viena stiklinė vandens. Šitą losjoną galite, jeigu norite, kad turėti ilgai, nes čia gausis gada nemažas kiekis, geriausia būtų galbūt net ir užšaldyti į ledukus. Yra dabar ledukų gamybai maišeliai specialūs, su formite nevarkite, nes labai į formite mažai telpa. Tai tik visada ant tų maišelių, juos kai suviniosit, surišit su kokią gumutę ir užkiškite, užrašę etiketę, ką jūs prisišaldite. Nes labai, labai daug, nu, galima šiuolaikiniai šeimininkiai arba šeimininkui prisišaldyti augalų, nes tai yra pats pažangiausias ir geriausiai veiklesias medžiagas išsaugojantis būdas. Tiesiog nu, ir labai paprastas, nes mes dabar turim šaldiklius. Pas mane yra aš labai daug žaliavų ruošiu šaldydama ir daug šaldiklių ir namuose net yra atskiras šaldiklis, kuriame aš tik tai laikau iš augalų paruoštas įvairias tiek, sakykime, arbatom, tiek kosmetikai, tiek namų valymui, ar ten nu, įvairias priemonės, kurios yra absoliučiai paruoštas tik iš augalų. Nėra jokios dėta cheminės ten papildymų kažkokių cheminių. Ir tai labai, labai pakeičia gyvenimą ir pakeičia požiūrį tiesiog ir į savo sveikatą, ir į maistą, į daug, daug dalykų.
1: O vertingų savybių to šaldyto žalelės nepraranda?
2: Du, žinote, buvo kažkada čia buvo sensacija mokslininkų pasaulyje, kada Sibire nugriuvus upės šlaitui buvo atrastas mažutis mamučiukas. Ten, nežinau, jisai tik 500 kg atrodo svėrė ir jis buvo staiga užšalęs ir jį, kada atvežė pradėjo tyrinėti, tai jo skrandyje rado tai, ką jis buvo suėdęs žolių ir visos sėklos, kurios buvo jo skrandyje sudygo. Tai 4000 metų jis buvo užšaldytas. Tai, va, tai yra vienas iš pačių pažangiausių. Jūs žinot, juk šaldo ir spermą, ir skistą mazotę, ir lastelės kamieninės. Tai yra genetikos pagrindas. Šitą galimybę užšaldyti genetinę medžiagą. Juk mums yra reikalinga genetinė medžiaga. Aš dėl ko ir akcentuoju, kad nemodifikuota, nepakeista, užaugusi gamtoj, čia pat. Čia mūsų gyvenamoje aplinkoj ir žinote, dažnai kalba, oi, užterštas augalas, ten nerinkit mieste, jeigu augalas būtų užterštas, jis numirtų. Jisai moka apsisaugoti, taip kaip mes po dušų nusiprausiam, taip augalas moka apsisaugoti ir tiesiog nekaupti tų nuodingų nu, kaip pasakyti, medžiagų, jos gali būti ant paviršiaus, gali būti ant lapų, kada nupurškia pesticidais, herbicidais, bet jeigu į augalo vidų jis per daug jų prieitų, tai augalas tiesiog numirtų. Todėl va, yra toks apiplovimas, sakykime, labai reikalingas augalo iš karto tos žaliavos, nebijoti, nuplauti. O po to jau sušaldytas yra tobulas dalykas, nes jūs imat leduką, ir naudojate pagal paskirtį, jeigu kosmetikai, tai kosmetikai, jeigu naudojate maistui, tai maistui, jeigu vaistukams darot arbatą ar dedat kompresą.
1: Taip, variantų, kaip panaudoti tą žaliavą, tikrai yra įvairiausių. O kiaulpienė dar turtinga yra ir antioksidantais, kurie saugo organizmą nuo žalingų laisvųjų radikalų poveikio. Ir gali veikti druskos ir skysčių apykaitą organizme, taip?
2: Taip, dėl to, kad tiesiog, sakau, tos gydomosios savybės yra neįstenemos ir pagrindas jų visų, aišku, yra tos sudėtinės dalys ir tai, kad yra medžiagos, inulinas ir kitos medžiagos veiklės veikiančios tiesiogiai į kepenis, į kasą, į tuos mūsų kūno filtrus, tuos mūsų kūno. Mes negalime kažkaip kaip kokią kanalizaciją paimti, ten ir išplauti. Čia buvo kažkada paplytę žarnų plovimai ir matot, pridaryta buvo daug klaidų ir bėdų ir sugadinta žmonėms sveikata. Mes negalim pažeisti to savo žarnyno biotos ir tų gerųjų bakterijų sunaikinti kažką tai agresyviai darydami savo kūnui. Tai nebent reikia saugoti žmogų nuo seps, nuo mirties. Tai čia yra tokia kaip antibiotikų naudojimo būtinybė. Bet visada palaikant sveikas kepenį, sveiką kasą, gerą tą mūsų mikrobiomą žarnyno, tai mes labai retai kada ir iš tiesų ir labai retai kada turėtumėm ir sirgti. Tai toks, sakykime, toks veikimas įvairiapusiškas, tai jisai būtent ir yra, kitaip net negali būti įsivaizduojamas be tos antioksidacinės veiklos. Ir kaip aš sakiau, tas pati pienė labai yra jautri oksidacijai, prisijungimui deguonies. Mes kvėpuojam deguonimi, bet dėl to, kad kvėpuojam deguonimi, mes ir sergam nu, ir tamstam. Mes rudyjam, jeigu taip sakyti paprastai, nes mūsų kraujas yra taip sudarytas, kad mes turim prisijungti prie laisvą deguonės atomą prie geležies ir tada jis pernešamas yra, eritrocito pernešamas į plaučius, deguonis, dabar netai pasakiau, iš plaučių deguonis yra pernešama į visą mūsų kūną ir vyksta degimas, vyksta tos reakcijos būtent todėl, kad tas. Čia toks yra, vyksta toks procesas, kuris atrodo tarsi prieštaringas gyvybei, kaip gali gyvybė degti. Tai čia va tas sugebėjimas išlaikyti tą pusiausvyrą, nepaskatinti per didelio tokio aktyvumo, tai čia būtent tas yra susiję, va, sakykime, su imuninėmis, autoimuninėmis lygomis, su įvairiomis alergijomis. Tai jeigu mes mokam pasiruošti gerai žaliavą iš pienis ir va šito laiku dabar pradeda žydėti varpiniai augalai, kurie yra patys didžiausi alergenus mums pagaminantis augalai. Jų žiedadulkės yra labai lipdos, jų yra be galo daug nuo vieno hektaro javų, ar tai miežių, ar sakykime, kokiu nors kviečiu, pakyla tonos žiedadulkių. Tai yra augalas, kuris pats apsidulkina, jam nereikia bitės, tai jisai įsivaizduojate, vat, ir aš dabar čia rytą važiavau ir patingėjau atvirai, paskui gailėjausi sustoti ir nufilmuoti, kaip iš miežių lauko kyla, tiesiog saulei tekant kyla tos žiedadulkės kartu su rasa, su tuo visu rytiniu oru. Ir aišku, kad jų yra per daug, nes laukų labai daug, miškai išnaikinti jos neturi gamtoj kur apsiriboti, kur neskristi. Ir vat, labai šiuo laiku štai prasideda alerginės reakcijos. Tai va čia tas toks sugebėjimas, ta oksidacinė palaikyti pusiausvyrą tų pienėje esančių veikliųjų medžiagų ir yra būtent savotiškas įsigelbėjimas nuo sudėtingų autoimuninių susirgymų.
1: Taip, o dar kalbant apie maistą, kaip tik dabar pietų metas, kaip pienės būtų galima virtuvėje panaudoti?
2: Nu, tai va, matot, koksai, sakau, nuo visko. Tiesiog ta mūsų pienė, tai tikrai jinai yra ne gydytojas, o grynas auksas. Ir va, tas jos toliau naudojimas, tai jisai tiesiog, kadangi yra nenuodingas augalas, neturi jokių tokių kontraindikacijų, galbūt vienintelė tokia yra jos savybė, kuri maistui tarsi būtų gal kiek perteklinė, tai tas skartumas. Tai bet jisai vat irgi pašalinamas, numaudžius ją suriam vandenį ir, žinot, dabar labai populiaru viską daryti kavas. Na, aš nesu labai už tą perdegintą, sakykim, šaknų, tą tokį suskrūdinimą, dėl to, kad natūralus tas tikras skonis yra daug vertesnis negu tas, tada tam padukam daryti kavą iš to, kas nėra kava, jeigu mes turim puikų augalą kavą, kavamedį. Tai skonį galima išgauti ir nebūtinai, nemėgdžiuti. Taip, žinot, kaip vegetarai vis tiek valgo dešrelės iš sojos, tai čia taip juokinga, tai kodėl, kodėl vadinti dešrelėmis, tai prieš ką tu kovoji. Žodžiu, tu paradoksas. Žmogaus smegenis yra paradoksų kūrimo organas.
1: Bet, tai va, tai, bet iš tikrųjų egzistuoja tokia kiaulpienių šaknų kava?
2: Nu taip, ir visokių šaknų, ir grūdų, juk to sudegintus visus, žinot, aš suprantu, kada žmonės neturėjo pinigų ir negalėjo, arba tos kavos buvo mažai, nebuvo taip išvystyta, tai buvo retenybė, kavos, tos fermentuotos arbatos, tai buvo kažkas, dabar mes visko turim, tai mes galim daug geresnių dalykų pasidaryti, pavyzdžiui, tokį sveikatinantį mišinį, ką tik išrautas šaknis nuplauti, sumalti mėsmelę, sumaišyti su medum, pridėti va meškinę česnako, kas irgi dabar labai tokia, labai populiaru ir jo kažkaip labai išplito, jis jo atsirado, nebėra retenybė. Taip, imti vieną dalį pienių šaknų, vieną dalį medaus ir trečdalį meškinio česnako, tiesiog palaikyti uždarytam stiklainį 2-3 dienas, per tą laiką ištirps medus ir bus ir vaistas toksai, ir prieskonis, ir toks gėrimas, galima vandenį pasidaryti, iš to gauto sirupo įpilti į vandenuką, tik reikėtų nepadauginti sirupo, nes bus gana toks tirštas, tai 100 kg žmogui užtenka 2 arbatinių šaukštelių visai dienai. Ir tokį vasarą, tokį turėti gėrimą, tai labai gerai veiks į kraujagyslės, saugos nuo tulžies įvairių ten tokių, žinot, sutirštėjimų, saugos nuo tulžies pūslės akmenligės ir bus ir vaistas valantis kepenis ir gerinantis tulžies latakų atveiklą ir atsigerimas skanus ir būtent tą imuninę sistemą palaikantis. Nu, vyrams yra tikrai net labai rekomenduojama gerti į kiaulpienių šaknuotą vadinamą tokią kavą arba valgyti kiaulpienių salotas. Seniau tie senovės vyrai, netgi, sakykime, toks garsusis Gėtė, tai mėgdavo iš lapų salotas, prašydavo, man atrodo, aš dabar bijau pameluoti, ar ne 12 ar 14 vaikų Gėtė turėjo. Tai, žinot, dabar tikrai šitas yra labai aktualu, o sugražinti vyrams sveikatą, tai labai yra svarbus reikalas, nes tada ir moteris bus linksmos, ir tauta turtinga, bus daug darbščių protingų vyrų, tai bus paprasta sugražinti vyriškumą tiesiog paprastu ir augalų pienis visokiam. Tas pienis galimybės išnaudoti protingai, taip truputį su tokiu moterišku, žinot, tokiu cinkeliu, ar kaip pasakyti.
1: Taip, tai tikrai moteris, tikiuosi, klausėsi atidžiai, kaip ir vyrai. Na, iš tikrųjų, dabar vasara yra pats metas darbų sode. Ir kuo sodininkams gali padėti pienis?
2: Taigi, vėlgi, jeigu mes, aš žinot, galiu tai pasakyti, kad dabar mūsų ta visuomenė tai yra skirstama gal į tokias tris grupės. Nenoriu nieko, gerai ir taip, ir aš gyvenu kaime. Tai tie, kas jau turi galimybę tikrai, ar sakykime, užsidirbo tie, kad gali gyventi kaime arba gyvena kaime dėl to, kad dirba iš nuotolių, ar tai yra labai privilegijuoti žmonės, nes jie tiesiog sėdi gamtoje, aš ir dabar va kalbu su jumis, dairausi pro langus ir aplinkui pro visus mano namų langus, visur žalia. Ir aš pakalbėsiu su jumis ir išlėksiu į savo kiemą ir prisiskinsiu pienių, dar ko nors ką noriu, tą darau. Tai ta prabanga, jinai turėtų būti nesugadinama tuo, kad mes kažkokius turim agresyvės cheminės priemonės naudoti savo tos aplinkos priežiūrai.
1: Bet dažnai sodininkai galvoja, kad tai yra piktžolė, tos pienės.
2: Nu tai ne piktžolės, jūs žinot, nieko neblogiau jos žydi, negu kokie užsienietiški augalai. Tik tai mes suprantat, žmogus labai yra linkęs viską perdirbti, perdaryti, viską kitaip. Tai vat pienė tinka nupurkšti namų augalams. Labai paprastai pasigaminti kibirą pienės lapų, nereikia nesūdyti nieko, susmulkinti su šakų smulkintuvu, užpilti vandeniu, palaikyti parą, gerai nukošti, tam tinka senos užuolaidos, kad neužkimštų purkštuvo, ir nupurkšti visus medžius, rožės, visus augalus, tiesiog nupurkšti. Ir pamatysite, kokios yra galimybės. Netgi tų pačių pienių, sakykime, galima irgi su žoliapjove pripjauti, kur didesnis pienių, ta plantacija tankesnė. Ir va užmerkti, ir labai paprastas dalykas.
1: Taip, ačiū labai, kad pasidalinot, jau mūsų laidos laikas priartėjo prie pabaigos. Pabaigai, ką norėtumėt palinkėti mūsų klausytojams?
2: Ką norėčiau palinkėti, žinokite, kad saulė pienės žiedais atsidurs jūsų lėkštėje, o daugiau kokių nors receptų dar galite rasti mano svetainėje www.adelė.lt, kur yra straipsniai apie žolelės ir jų naudingas savybės.
1: Puiku. Tikrai reikės pasidomėti. Ačiū už įdomų pokalbį ir priminimą, kad kartais didžiausi gamtos turtai auga visai šalia mūsų. Ačiū Jums.
2: Ačiū Jums.
1: Iki kitų malonių susitikimų čia radio eteryje. Dėkojame ir visiems klausiusiems tikimės, kad pasisėmėte naudingų idėjų savo sveikatai ir grožiui.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Aš išeinu.
3: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
4: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
5: Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sanarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001.
6: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, eteryje žinios. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimai neteisėtų prisijungimo prie valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos sistemos, sako generalinė prokurorė Nida Grunskienė. Anksčiau sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė teigia, kad antradienį vėlai vakare suvaldytas kibernetinis incidentas šios tarnybos valdomoje sistemoje pažeidėjai galėjo pasiekti medikų duomenis. Kitąmet veikti pradėsianti elektroninė kelių rinkliavos sistema Viatol valstybės biudžetą papildė 110 milijonų eurų. Tai yra maždaug dvigubai daugiau nei šiuo metu surenkama iš vinječių, teigia susisiekimo viceministrė Dovilė Sujataitė. Savo ruoštų Via Lietuva finansų ir administravimo grupės vadovas Andrėjus Kosekovas pridūrė, kad sistemos savikaina sudarys 7-8 milijonus eurų per metus. Reaguodamos į neseniai išaiškėjusį atvejį, kai Rudaminoje ir Kaišiadoryse buvo aptikti, vergiškomis sąlygomis paukštynuose dirbantis 10 Filipinų piliečių, 2 profsąjungos ir 3 nevyriausybinės organizacijos kreipėsi į vyriausybę ir Seimą, ragindamos stabdyti darbo migrantų išnaudojimą. Visuomenininkai siūlo atlikti migracijos ir darbo rinkos priežiūros institucijų parlamentinę kontrolę, stiprinti valstybinę darbo inspekciją bei atitinkamas teisėsaugos institucijas ir steigti integracijos fondai, iš kurio būtų finansuojama pagalba prekybos žmonėmis ir išnaudojimo aukoms. Rusija sąmoningai nukreipia Ukrainos dronus į kitas šalis, siekdama kurstyti nesantaiką ir pakirsti Europos paramą Ukrainai. Po Šiaurės ir Baltijos šalių premjerų susitikimo Taline pareiškė Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis. Jis pabrėžė, kad Ukraina reaguoja į Rusijos atakas. Tačiau kitaip nei Rusija, Ukraina kitur nukreipia priešo dronus, jie nėra nukreipti į karinius taikinius. Bulgarija nebesiūs ginklų Ukrainai, paskelbė šalies gynybos ministrus. Šis žingsnis įtvirtina naujosios Bulgarijos vyriausybės nepritarimą Europos Sąjungos pagalbai Ukrainai po to, kai balandžio mėnesį prorusiškas ministras pirmininkas Rumenas Radevas triuškinančią persvarą laimėjo parlamento rinkimus. Nuo Rusijos 2022 metais pradėto plataus masto karo pradžios, Bulgarija Ukrainai nusiuntė 13 pagalbos siuntų, tačiau Radevas Ukrainos priešinimasi pavadino pasmerktu. Kinijos prezidentas Xi Jinpingas baigė vizitą Šiaurės Korėjoje. Susitikimuose su Pchenjano lyderiu buvo demonstruojamas siekis atkurti dvišalį alijansą. Vizito metu Kinijos vadovas išreiškė norą plėsti bendradarbiavimą įvairiose srityse. Savo ruoštų Pchenjano lyderis pareiškė, kad valstybių draugystė išlieka aukščiausio prioriteto strateginio darbo. Ekspertų vertinimo išskirtinės įtakos atkūrimas suteiktų Xi Jinpingui svertų, bendraujant su Jungtinių valstijų prezidentu. Sportas. Lietuvos krepšinio lygos finalas pirmas iki istorijoje atkeliavo į Uteną, tačiau Juventus komandai dar vienos sensacijos sukurti nepavyko. Laimono Eglinsko auklėtiniai antrose finalo serijos rungtynėse namuose be didesnių vilčių 69-100 nusileido Kauno Žalgiriui. Titulą ginanti laikinosios sostinės komandos serijoje iki 3 pergalių pirmauja jau 2-0. Tauragėje pasibaigė 2026 vaikinų U21 rinktinių Baltijos turės turnyrus. Trečiosiose ir paskutinėse jo rungtynėse Lietuvos rinktinė Tauragėje rezultatu 2-2 sužaidė su Latvijos bendramžiais ir bendroje 3 komandų įskaitoje su 2 taškais iškovojo pirmą vietą. Šiandien daugelyje rajonų prognozuojami sausiorai, ypač vakarų Lietuvoje, kur bus ir mažai debesuota, o šalies rytuose kai kur dar trumpai palis. Aukščiausia temperatūra pasieks 16-21 laipsnį šilumos. Ketvirtadienį daugelyje rajonų tiek naktį, tiek ir dieną palis, intensyviausiai lis rytinėje Lietuvos dalyje, kai kur griaudės per kūnyje. Nakties metu žemiausia oro temperatūra svyruos tarp 9-14 laipsnių, o
o rytoj dienos metu termometrų stulpeliai kops iki 14-19, rytiniuose rajonuose kai kur iki 20-25 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laidback, gyvai, legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar dešimtis hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
2: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso, jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
3: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
4: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
3: Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06 42 36 128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais.
5: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
0: Girdėjote reklamą.
6: Viskas bus gerai.
7: Trylika valandų ir 15 minučių mūsų šalyje. Sveiki visi, su jumis dar kartelį sveikinuosi Šeglė ir sugrįžtame į laidą Viskas bus gerai. Prieš tai su žolininke Adele Karaliūnaite palėtėme laidoje ir maisto temą ir galime apie maistą pakalbėti ir šioje laidoje. nes maisto gamyba, žinoma, jungia mus visus ir kviečiu padiskutuoti apie tai, ar vis dar atrandam laiko stoti prie viryklės darbo dienomis arba po darbo dienos ir apskritai, ar vakarienės draugė su visais šeimos nariais dar tebėra įprasta, ar vis tik jau tos tradicijos keičiasi. Nes turbūt kiekvienas prisimenam, kaip vaikystėje kvepėjo mamos arba močiutės virtuvė, šviežiai virtas riba, blinai kepami, obalių pirago kvapas. Tai iš tikrųjų ne tik maistas, bet ir prisiminimai, kurie šildo. O šiandien gyvenimo tempas toks greitas ir darbo valandos ilgos ir dažnai žmonės į darbą nešasi tiesiog maisto dėžutėse. Tai kyla klausimas, ar mes vis dar gaminam namuose? Tai kviečiu pasidalinti ir savo kasdienybę. Ar patys gaminate namuose, ar vis tik išsiverčiate ir kitaip. Jau tokio įpročio ir nebelikia. Taigi, galite pasidalinti ir savo nuomonę, savo patirtimi. Studijos numeris 037 34 2202.

0: Šiandienos laidoje kalbam apie maisto gamybą namuose. Ar žmonės gamina namuose? Labai įdomu sužinoti, kaip mūsų klausytojai. Ar tiesiog jau šiais laikais yra kur kas paprasčiau gal užsisakyti maisto, ar pasigaminti į priekį, kad nereikėtų kiekvieną dieną virtuvėje prie puodų būti. Turim skambutį, laba diena.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Rasa. Noriu trumpai apie maistą pakalbėti.
0: Puiku. Ar pati gaminat namuose?
1: Labą dieną klausytojams. Taip, jeigu žmonių atlyginimai būtų tokie kaip deputatų, tai žmonės galėtų maitinti sveikai. O dabar tik perka maistą nukainuotą ir nekokybišką, kur dešra, kaip sakoma, be mėsos, o sūris be pienų. Šitoks maistas... kaip sakoma, bilietas sėda į diabetą arba onkologiją. Maksimos maistas tinka tik varguoliams, o mūsų ponai apsiperka kitų. Dievas nuodingo maisto nesukūrė, o jį nuodais paverčia mūsų maisto pramonė. Žinome, kad cukrus ir druska yra baltoji mirtis, bet vis tiek visur, kiekviename beveik maisto produktai jo yra saujomis. Todėl žmonės nepirkite to užnuodito maisto, jeigu nebus paklausos ir jie negamins šitokio maisto. Seniau maisto buvo mažiau, bet jis buvo be konservantų ir sveikesnis. Žmonės pirkite, nu kaip sakoma, gaminkite maistą patys namuose, virkite košės, sriubas, nu į... Patys blynus kepkitės, bet tom konservantų arba šitų pusfabrikučių aš tikrai jų neperku, nes ten yra be galo daug raidžių užnuodito maisto. Geriau pirkite mažiau, bet sveikesnė ekologišką maistą. Na tai va, tai tiek norėjau pasakyti, kad mūsų maisto pramonė tikrai žmonės apgaudinėja, blizgančiom etiketėm, gražiai įpakuotas. Bet kiek ten to sveiko maistas, tai didelis klaustukas. Tai va, maitinkime sveikai, patys gaminkime namuose. Ačiū.
0: Ačiū Jums. Iš tikrųjų, pirmiausiai dėl sveikatos gaminti namuose verta, juk kai maistą ruošiam patys, žinom ir kokius produktus naudojam, galim rinktis ir šviežesnius ingredientus, ypač dabar vasarą, kai tikrai tų šviežių daržovių, vaisių, uogų, nebejoju.

0: kad bus sukaupo, galim ir mažiau druskos dėti ar cukraus, kaip klausytojai minėjo, negu tarkim tuose jau pagamintuose patiekaluose, paruoštuose. Ir aišku, namuose gaminamas maistas dažnai ir pigiau kainuoja, negu tarkim nuolat valgytume kavinėse ar užsisakytume kokį maistą į namus. Aišku, labai svarbus ir bendravimo aspektas, pavyzdžiui, per vakarienę, kai prie vieno stalo susėda viena šeima, tai irgi tikrai yra tokia proga susitikti, pasikalbėti apie savo dieną. O kągi galvoja kitas mūsų klausytojas ar klausytoja? Labą dieną.
1: Labą dieną, gut.
0: Vytautas, pamina, taip?
1: Taip. Aš tai saugau, turkut namė pasigaminti, aišku, vyras, aš ne moteris, labai ten daug negaminu. Bet šiandien yra dar vienas be galo labai svarbus momentas. Ir šiais laikais, kuo toliau, tuo bus sunkiau. Žinot, vat, kai, sakykim, ryte aš geriu kavą, ne, tai aš palieku išmanųjį telefoną ir net nei kompiuterį, nei išmanųjį telefoną. Aš geriu kavą tuo metu. Jeigu aš valgau, žinau, kad man pačiam reikėjo truputį sąmoningumo praktikų, kvėpavimo, kad prieiti iki to momento, kad jeigu aš ateinu namo, parvažiuoju ir valgau, tai kad nebūtų įjungtas televizorius ir nebūtų įjungtas kompiuteris.
0: O iš pradžių turbūt įpračiai buvo, o prieš tai įpračiai buvo kitokie, ar ne?
1: Ne, kažkada aš buvau labai gerai išmokęs, man labai patiko viena labai žymi jogos ten, ta, nežinau kaip mokyti, žinot, labai gerą tokį patarimą darė. Sakė, galit valgyti ir labiausiai nesuderinamą maistą, bet jeigu jūs jį išmoksit sukramtyti taip, kad jis burnoje tirptai ištirps, valgykit bent ką, jums niekada nepakenks. Man tas buvo labai patikė ir aš tą labai valgiu, bet žinot, atėjo technologijas, atėjo viskas ir aš buvau jau pats pastebėjau, kad man, va toks kaip, nu, aš jau gan, sakykim, gan lėta su kitiem pagyvenu, bet žiūrėjau, pastebėjau, kad tai jau televizorius įjungtas, jau noris kompiuterį panaršyti. Tu vat per kvėpavimo praktikas, vat atėjau kito lygio, kad jeigu aš jau valgau, tai nėra nei kompiuterį įjungta, nei televizorius, nieko, viskas ir telefonas padės.
0: Taip, kad dėmesys būtent į tą maistą būtų sutelktas. Supratom, ačiū už skambutį, už patarimą ir kitiems klausytojams, kaipgi dar daugiau malonumo pajausti iš būtent skanaujamo maisto, nes kartais būna, kad greitai pavalgom, o po to ir susimąstom, kągi čia valgėm, ar čia buvo skanu, nes tiesiog viskas vyko tarsi automatu. Aišku, mūsų valgymo įpročiai irgi keičiasi, kai kuriais atvejais ir požiūris į maisto ruošimą, bet kad ir ką rinktumėmės, ar pačių gamintą maistą, ar kokį jau paruoštą patiekalą, svarbiausia, kad maistas išliktų ne tik būtinybė, bet ir proga sustoti, pabūti kartu ir pasirūpinti tiek savimi, tiek artimaisiais. Taigi tiek šioje laidoje. Netrukus perėsim prie kitų laidos dalių.

0: Dienos komentaras. Ypač vasarą mūsų padaugybė šviežių daržovių, žolių ir vaisių. Praturtindami dienos racioną šiomis gamtos gerybėmis pasirūpinsime savo ir artimųjų sveikata. Tad patarimais, ką derėtų valgyti pietums, dalinasi Žolinčių akademijos vadovė sveikos mitybos propaguotoja Danutė Kunčienė.
1: Pietum, tai reiktų kokių skaniai susitaisyti daržovių. Jeigu yra šalta, laukia šilta troškinuka, jeigu yra vėsu, šalta, cukinija, galima sutroškinti, sumorkyti trupučiuką. Jeigu ne, tai galima susitarkuoti, skaniai susismulkinti, pridėjus įvairių lapų salotų, kokių jau jūs ten turite. Darže visos yra gerai, visos yra turtingos. Kuo daugiau paieškokite ir kartesnių salotų, kurios sako, ai jau karčios. Kartumas yra karalius ir mes turime jau pietum įjungti kartų skonį. Jeigu dar ir ryte nenorėjom karčiai, norėjom saldžiai, buvo mūsų saldus, tai pietum jau turėtų atsirasti ir kartų skonis mūsų maiste. Ir pasidaryti prie tų salotų ar prie troškinio skanų padažą. Skanų padažą galima pasidaryti iš augalinį, iš riešutų arba iš sėklų saulėgražų. Jeigu darome iš anakardžių, labai gardus yra toks padažas, kurį dabar va, kurį laiką gaminu ir su vaikais mokyklėlėse jam labai patinka, tai anakardžių riešutai, jeigu mes paimsim kokią, nu, pusę stiklinės ar stiklinę, žiūrint kokią jūsų šeima, keliese valgysit, jeigu vienas, tai tikrai pusę stiklinės užteks. Pamirkome valandžiukę, netaugiau dvi. Ir tada dedame į plaktuvą, suberėme į plaktuvą anakardžius mirkytus, kokią skiltelę česnako, vieną pomidorą, nuskynę jau tikrai, jūs jau turbūt turite šiltnamyje, kuris jau šypsosi, įdėję pomidorą ir tada dar būtų žiupsnelis druskos, kurį turite susitaisę su prieskoniniam žolytėm, tikiu, o jeigu neturite, galėsiu papasakot, kaip tai turėti kvapnios, skanios druskos, kad trupučiuką pagardinti maistą. Ir tada viską suplakame. Bet jeigu norite tokio sodresnio skonio, čia labai tinka pomidorai džiovinti saulėje, kurie yra aliejuje ir trupučiuką su kaparėliais, pasirinkę ten, nusipirkę mažą indelį ir įdėję keletą džiovintų saulėje pomidorų skiltelių su kaparėliais ar be kaparėlių, kaparėliai tai čia irgi labai tinka, ir tada viską suplakame. Ir turime nuostabų padažą, kaip su vaikais sakau, pomidorų, tomatas, naminis. Tai ir labai gardu, ir tada ir ant tų salotų galima dėti netroškintų, šviežiai papjaustytų. Galima ant prie troškintų daržovių pasigardinti. Labai geras pakaitalas įvairių nesąmoningų padažų, kurių yra tikrai pilna mūsų rinkoje, kur ten pridėta E tokių, kurie jau kai kuriuose šalyse yra draudžiami naudoti. Tai kadangi su sveikos mitybos šalininkė ekspertė ir taip gyvenanti, tai pamačiau, kad daug pigiau išeina dar pačiai pasidaryti vairių padažų, bet išeina pigiau dėl to, kad negadini savo sveikatos, nesukyla rūkštis, nesidaro visokie dalykai, kai pasigamini pats padažiukus įvairius užtaisus. Galima tiesiog su saulėgražų sėklom tą patį padaryti, saulėgražas pamirkote 3-4 valandas ir tada į plaktuvą dedate, tada spaudžiu čia citrino sulčių arba svarainių, druskytės, česnakiuko ir susiplakate ir gaunate tokią varškę, grietinę ar kaip mes galim pavadinti ir galima gardinti visą mūsų skanų maistą ant salotos lapą užtepę ir susukę galit kaip balandėlį padaryti, bus toks įdaras, toks va, baltas įdaras, skanus, saulėgražinis. Ir saulėgražų yra daug medžiagų, kurios mums yra naudingos, be galo naudingos ir ten tikrai saulėgraža nėra brangi ir linkiu tikrai saulėgražų panaudoti, jeigu riešutai jau yra brangokai. Jis nesukils rūkštis ir priims virškinimas puikiai dėl to, kad yra mirkytos, jau jos, kai yra mirkytos sėklos riešutai, visada jum gerai virškinsis, nes jos jau yra paruoštos jos valgymui, o džiovintos, sausos, jeigu mes kartais privalgome netyčia, mums sustoja skrandis dėl to, kad jos yra sausos, miegančios, jos visiškai laukia, kada gaus vandenuko šilumos ir atsiskleis, tiesiog veikliosios medžiagos išryškėja.
0: sakė Žolinčių akademijos vadovė sveikos mitybos propaguotoja Danutė Kunčienė.

Ar žinojote, jog delfinai vienas kitą atpažįsta pagal vardus? Mokslininkai nustatė, kad kiekvienas delfinas nuo pat mažens susikuria tokį unikalų švilpimą ir šitas garsas padeda kitiems gentainiams jį atpažinti ir netgi susirasti būryje. Ir dar įdomiau tai, kad delfinai geba prisiminti šios vardus daugelį metų, o po jų ir atpažįsta seniai nematytus savo gentainius. Apskritai, kad delfinai laikomi vienais protingiausių gyvūnų pasaulyje, niekam nepaslaptis ir jie tikrai bendrauja sudėtingais garsais, vieni iš kitų mokosi, bendradarbiauja medžiodami ir netgi atpažįsta save veidrodyje. Tai yra tikrai toks gebėjimas, kurio pasižymi tik nedaugelis gyvūnų rūšių. Beje, delfinai miega labai neįprastai, ilsisi tik viena smegenų pusė, o kita lieka budri. Taip jie gali laiku iškilti į paviršių, įkvėpti oro, stebėti aplinką. Tai kai kitą kartą išgirsit delfino švilpavimą, prisiminkit, galbūt jie ne taip tiesiog skleidžia garsus, o kreipiasi vieni į kitus vardais. Iš tikrųjų, gamta moka nustebinti.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Pasveikink pirmasis.
3: Dvylika minučių lieka iki antros valandos. Pats metas gražiems žodžiams, muzikiniams dovanoms. Tai jeigu norit pasveikinti artimą žmogų, draugą, kolegą, perduoti linkėjimus, galite jau dabar į studiją paskambinę numeriu 037 34 2202. Ir kad ir kokia proga būtų aplankiusi jūsų artimuosius, nebejotinai muzikinis sveikinimas praskaidrins jiems nuotaiką. Priminsiu ir šiandienos varduvininkus, kuriuos galite džiuginti taip pat. Tai yra Diena, Liudgarda, Pelagija, Galindas, Vengailė ir Margarita. Taigi, sveikinti ir siūsti muzikinės dovanas galite jau dabar paskambinę į studiją.

0: Ir šią gražią vasarišką dieną muzikinę dovaną noriu įteikti klausytoją Guodą. Labai diena.
1: Sveiki.
0: Ką norėtumėt pasveikinti?
1: Norėčiau pasveikinti močiutę Albiną. Tai gimtadienio proga 80-o jubiliejaus.
0: O palinkėtumėt?
1: Miela Albina, tegul širdyje visada gyvena ramybė, namuose laimė, o kiekviena diena dovanoja sveikatą, artimųjų meilę, džiaugsmą ir šviesą. Garbingo 80-ojo jubiliejaus proga sveikina sūnus Osvaldas Gėzė ir anūkės Rusnė ir Guoda.
0: Tai puikus linkėjimai nuo artimųjų. Ačiū už skambutį ir gražios dienos jums. Sėkmės, o jubiliatei Albinai, žinoma, siunčiam linkėjimus ir mes. Linkim būti sveikai, laimingai ir toliau apsuptai mielinčių žmonių. Eteryje jubiliatei nuskambės ir artimųjų skiriama muzikinė dovana.

0: todėl branginkim ją.
1: Reklama.
2: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaparesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių įrengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietes. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimo ar restauravimą, dovanojame akmens masės vazą. Skambinkite 06 08 656 86. Kartojame 06 08 656 86.
3: Tik čia

3 minutės belieka iki 2 valandos. Netrukus programoje žinios, o juose išgirsti ir apie tai, jog jau pasirodė pirmosios lietuviškos bulvės. Taigi, apie tai ir kitos naujienos, netrukus žiniuose, po to programoje ir dienos aktualijų laida.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Šaltokas pavasaris šiek tiek pavėlino sodinimo pradžią, tačiau pirmosios šių metų lietuviškos bulvės jau pasiekė parduotuvių lentynas. Ūkininkai sako, kad sezono pradžia nebuvo lengva. Dėl šalnų grėsmės laukus teko dengti agroplėvelę, tačiau šių metės derlius tikimasi nenuvils. Lietuva už maždaug 1 milijardą eurų perka įvairios paskirties karinių visureigių ir sunkvežimio. Transporto priemonių pristatymas numatytas 2026-2032 metais. Krašto apsaugos ministerijos teigimu, naujoji technika sustiprins Lietuvos kariuomenės logistikos pajėgumus ir užtikrins pirmosios divizijos operacinio pajėgumo vystymą. Pacientų pavėžėjimo sistemos organizavimas ir finansavimas pernai neužtikrino racionalaus valstybės lėšų naudojimo. Trečiadienį pranešė valstybės kontrolė. 2025 metų valstybės ataskaitų rinkinio finansinis auditas parodė, jog kai kuriais mėnesiais pacientų pavėžėjimo administravimas kainavo kelis kartus daugiau nei pats pacientų vežimas. Pacientų pavėžėjimo paslaugų kainodara buvo neaiški, o kontrolė nepakankama. Valstybės kontrolė rekomenduoja aiškiau apibrėžti atsakomybės ir peržiūrėti kainodarą, bei sveikatos apsaugos ministerija sistemiškai įvertinti pacientų pavėžėjimo paslaugų organizavimo ir teikimo teisinį reguliavimą, aiškiai nustatyti valstybės ir savivaldybės atsakomybės, bei įdiegti realiomis sąnaudomis pagristą paslaugų ir jų administravimo kainodarą. Šiaulių miesto savivaldybė tęsė švietimo įstaigų atnaujinimo darbus. Vienose mokyklose šią vasarą planuojama įrengti sporto aikštynus ir tvarkyti aplinką, kitose vykdome kapitaliniai remonto ar modernizavimo projektai. Vis dėlto daliai mokinių ir kitais mokslo metais teks mokytis ne savo mokyklose. Savivaldybės duomenimis dėl vykdomų remonto darbų apie 1400 mokinių 2026-2027 mokslo metus pradės kitų ugdymo įstaigų patalpose. Kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva pradeda magistralinio kelio Panevėžys Aristava Sitkūnai trijų ruožų, kurių bendras ilgis siekia kiek daugiau nei 3 km atnaujinimo darbus. Šis projektas dalis šiais metais planuojamų magistralinių kelių atnaujinimo darbų, kurie siekima gerinti labiausiai nusidėvėjusių kelių ruožų būklę. JAV kongresas patvirtino milijardinį finansavimą, kurį JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija galės naudoti prieštaringai vertinamas savo migracijos politikos įgyvendinimui. Po Senato atitinkamam įstatymo projektui 214 balsų už buvo pritarta ir atstovų rūmose. Dabar jį dar turės pasirašyti Trumpas. Įstatymas numato beveik 70 milijardų dolerių, be kito ko, imigracijos tarnybos, bei muitinės ir sienų apsaugos tarnybos finansavimui iki 2029 metų. Kelios nevyriausybinės organizacijos pranešė, kad Venesuela dislokavo savo kariuomenę šalies kasybos ruožę, kurį kontroliuoja nusikalstamos gaujos. Taip pat pranešama apie susirėmimus vietoje. Kasybos veikla sutelkta didžiulėje 112 tūkstančių kvadratinių kilometrų teritorijoje, žinomoje kaip Orinoko kasybos lankas rytuose, taip pat kasyklų yra pietinėse Amazonės ir Bolivaro valstijose. Venesuela turi didžiausius pasaulyje patvirtintus naftos rezervus, ji taip pat turtinga aukso, deimantų, boksito ir koltano technologijoms ir gynybai būtino mineralo, kurį vakarų valstybės priskiria prie kritinių bei retųjų žemių metalų. Žmonių žuvusių per galingą žemės drebėjimą pietinėje Filipinų dalyje skaičius išaugo iki 45. Dar 630 žmonių buvo sužįsti, o 17 tebėra dingę be žinios. Šiandien pareiškė civilinės gynybos pareigūnas. Filipinų vulkanologijos ir seismologijos institutas užfiksavo daugiau kaip 2200 pakartotinių smūgių po žemės drebėjimo. Apgadinta arba sunaikinta daugiau kaip 3000 namų, taip pat nukentėjo keliai ir tiltai.
1: Sportas.
0: Lietuvos futbolo rinktinė veliko be Baltijos taurės trofėjus 0-1 Taline pralaimėjusi finalą Estijos komandai. Šio titulo mūsiškiai nelaimė nuo 2010-ųjų, o Estija priešingai šį dešimtmetį Baltijos regione tapo dominuojančia jėga ir laimėjo jau trečią kartą per 4 pastaruosius turnerus. Trečiadienį birželio 10 dieną Lietuvos sporto pasaulio apskriejo liūdna žinia. Eidamas 95 metus mirė Lietuvos krepšinio treneris, olimpinio žaidynių prizininkas ir viena didžiausių Lietuvos krepšinio legendų Vladas Garastas. Ir apie orus. Ketvirtadienį daugelyje rajonų tiek naktį, tiek ir dieną palius. Intensyviausias lietus numatomas rytinėje Lietuvos dalyje, kai kur griaudės perkūnija. Perkūnijų metu vietomis besikeičiančios krypties vėjo gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Nakties metu žemiausia oro temperatūra svyruos tarp 9-14 laipsnių, o ketvirtadienį dienos metu termometrų stulpeliai kops iki 14-19, rytiniuose rajonuose kai kur iki 20-25 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį palis tik vietomis, o dieną trumpas lietus numatomas didesnėje šalies dalyje. Kai kur vėl pagriaudės vasariškas griaustinis. Naktį temperatūra svyruos tarp 8-13, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Savaitgalį dar trumpai palis, tačiau perkūnijų nenumatoma, vėjas silps, o šilumos kiekis kol kas išliks panašus. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06 45 73 6224. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06 45 73 624, 06 45 73 624. Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53.
0: Girdėjote reklamą.
2: Dienos aktualijos.
3: Labą dieną visiems. Jau laikrodžiai rodo 14 valandų ir 14 minučių, taigi programoje metas aktualijų laidai. Ir ją šį kartą pradėsime nuo aktualijų iš regionų. Šiandien į Klaipėdos uostą įplaukė ir Klaipėdos kruizinių laivų terminale prisišvartavo 238 metrų ilgio kruizinis laivas Borealis, plaukiantis su Bahamų vėliava. Ir šis laivas Klaipėdos uoste lankosi pirmą kartą. Iš pajūrio keliaukime į Kauno rajoną. Šio rajono savivaldybėje įrengta pirmoji modulinė priedanga, skirta gyventojų apsaugai ekstremalių situacijų metu. Ir ši moderni apsaugos infrastruktūra įrengta Garliavoje, Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos teritorijoje. Ir tai, kaip skelbiama, yra vienas pirmųjų tokių sprendimų šalyje, stiprinant savivaldybės pasirengimą ekstremalioms situacijoms. Kalbant apie įvairiausius projektus, Panevėžio rajonas savivaldybė pradeda 4 metų projektą, kuriuo siekima reguliuoti Sosnovskio barščio gausą ir sustabdyti tolesnį šio pavojingo invazinio augalo plitimą rajono teritorijoje. Ir kaip žinia, tas Sosnovskio barštis yra invazinis augalas, kuris kelia grėsmę ir biologiniai įvairoviai ir žmonių sveikatai, gali turėti neigiamą įtaiką. Tai šiuo projektu ir siekima ne tik apsaugoti gamtą, bet ir sumažinti pavojų vietos gyventojų ir lankytojų sveikatai.

0: sklypą, būtą ar namą. Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovaus jūs visame procese – nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
1: Girdėjote reklamą.

0: Dienos aktualijos.
1: Su pirmąja banga iš antros pakopos pasitraukus daugiau nei 500 tūkstančių žmonių, Lietuvos bankas dalyjasi skaičiais, kurgi žmonės leido tuos atsiimtus pinigus. O atsiimta tikrai tų pinigų nemažai, beveik 3 milijardai eurų. Ir kaip skelbiama, net 450 milijonų eurų buvo išgryninti ir tai sudaro apie 16% visų atsiimtų lėšų. 30 milijonų eurų, tai yra apie 1% buvo nukreipta į trečios pakopos pensijų fondus ir investicinį gyvybės draudimą. O po 80 milijonų eurų, tai iš viso 160 milijonų eurų, gyventojai skiria būsto ir vartojimo paskoloms gražinti. Ir kol kas tiksliai pasakyti, kokia lėšo dalis nukeliavo vartojimui yra sunku, bet balandį tikrai buvo matomas neįprastas mažmeninės prekybos, ne maisto prekėmis pagyvėjimas.

0: Kita aktualija. Klaipėdos savivaldybės skelbė apie pasiektus susitarimus su bendrove Via Lietuva dėl spūsčių miesto prieigose. Savivaldybei pradėjus darbus ties Rimkų pervažai ir sustabdžius eismą šioje vietoje, o valstybės valdomai bendrovei Via Lietuva nesuderinus su savivaldybe ir tuo pačiu metu pradėjus Vilniaus plento remontą, sutriko eismas ties Jakų žiedinė sankryža ir su valstybės valdoma Via Lietuva ir darbus vykdančių rangovų sutarta, kad Vilniaus plente darbai bus maksimaliai paspartinti. Preliminariai planuojama, kad darbai čia vietoj planuotų 9 darbo dienų, truks 3 ir eismo ribojimai čia turėtų būti panaikinti penktadienį iki pietų. Savivaldybė siekia, kad darbai Vilniaus plente laikinai būtų sustabdyti iki tol, kol bus atidaryta Rimkų pervaža. Tačiau danga Vilniaus plente jau nufrezuota, taigi Via Lietuva rangovas privalo tęsti darbus, tačiau užtikrina, kad bus dirbama maksimaliai sparčiai.
1: Dienos aktualijos.

0: Dienos aktualijos.
1: Ir metas aktualijoms iš užsienio. Graikijos pakrančio apsauga per 48 valandas į pietus nuo Kretos ir netoliese esančios Gavdosos salos sulaikė arba išgelbėjo 550 migrantų. Jos domenimis šiuo metu iš Libijos Kretos kryptimi plaukė daug valčių. Žmonių kontrabandininkų gaujos vis aktyviau naudoja 300 km ilgio maršrutą iš Libijos į Kretą. Graikijos migracijos ministras prieš kelias dienas pareiškė, kad šiuo metu Libijoje daugiau kaip 500 000 žmonių laukia galimybės vykti toliau į Europą. Europos Sąjungai patvirtinus milijardinę paskolą, Ukrainos parlamentas atvėrė kelią rekordinėms gynybos išlaidoms. Parlamentarai šiandien balsavo už biudžeto padidinimą papildomai maždaug 30 milijardų eurų gynybos ir saugumo reikmėms. Taigi bendras gynybos biudžetas šiems metams didėja iki rekordinės 84 milijardų eurų sumos. Ir įstatymas priimtas 242 balsais, o daugumai būtų užtekę ir 226 balsų. Ukraina pastaruoju metu sustiprino savo smūgius giliai Rusijos teritorijoje ir kartu pasiekė nedidelių laimėjimų per kontratakas fronte. Kinija trečiadienį įspėjo Europos Sąjungą netaikyti sankcijų jos įmonėms Briuseliui pasiūlius naujų priemonių dėl Pekino paramos Rusijai kare prieš Ukrainą. Naujausio Europos Sąjungos sankcijų paketu be kitų tikslų siekiama apsunkinti trečiųjų šalių įmonių, kurios, kaip teigiama, remia Rusijos kariuomenę komercinę veiklą. 27 narės turintis blokas anksčiau jau taikė priemonės Kinijos įmonėms dėl jų numanomos paramos Rusijos kariniam pramoniniam kompleksui. Kad sankcijos įsigaliotų, jas turi apsvarstyti ir vieningai patvirtinti visos 27 Europos Sąjungos valstybės narės.
0: Dienos aktualijos.

0: Reklama.
1: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.
1: Dienos komentaras. Vasarą nusprendusiems aktyviau sportuoti, medikai patarė atkreipti dėmesį į širdies sveikatą bei tinkamą skeleto raumenų sistemos parengimą didesniam krūviui. Apie tai išsamiau gydytojo kineziterapeuto Tado Šerpetausko komentaras.
3: Žmogui išlikti aktyviu ir mobiliu bei patogiai jausti savo kūne yra labai svarbu. Turėtume žmonėms formuoti įpročius, kurie padėtų išsaugoti ir palaikyti judamąjį atramos aparatą, kaip galima ilgiau vertingai funkcionuojantį. Tačiau, besistengiant tai daryti, nereikėtų nukrypti į kraštutinumus, ypatingai karštuoju metų periodu. Atlikti korekcinę mankštą, sportuoti sporto salėje, plaukyti ar bėgioti yra labai gerai. Tačiau tai reikėtų daryti griežtai atsižvelgiant į individualius žmogaus galimybes. Žmonės dažnai linkia viską atlikti persistengiant, darant per skausmą ir pereikuojant savo raumenų ir sausgyslių sistemą. Tuomet situacija pablogėja ir noras puoselėti prevencišką veiklą taiga dingsta. Taigi viską reikėtų daryti saikingai ir dozuotai. Jei nusprendėte pradėti bėgioti, tuomet nesilaikykite nustatytų normatyvų, o bėgite atsižvelgiant į savo pažeidimo pobūdį, oro sąlygas, gydytojo, traumatologo ar kineziterapeuto rekomendacijas. Ir po truputį palaipsniui didinkite krūvį atsižvelgiant į jūsų sveikatą. Jei nusprendėte tvirtinti raumenis sporto salėje, kilnojant svarmenis, tai taip pat geras sprendimo būdas. Nėra tokio pratimo, kurio pacientas negalėtų atlikti. Tiesiog atliekami pratimai turi būti modifikuoti ir pritaikyti pagal paciento galimybės, o po truputį tobulėjant ir lavėjant pacientas galės padaryti vis sudėtingesnes užduotis. Pacientai privalo suprasti, kad nugaros skausmas gali atsinaujinti bet kokiame gyvenimo periode, nes tyrimai rodo, jog 20% žmonių tai nutinka kasmet, o 80% bent kartą gyvenime. Skausmas, kuris normos atveju gali tęstis nuo 2 iki 6 savaičių. Taip nutinka todėl, kad gyvenime ne mes darome daug įvairiausių judesių, kurių iki galo neįmanoma sukontroliuoti, todėl įvyksta daug mikrotraumų, kurių pasekoje atsiranda netikėti nugaros skausmai. Ką mes galime padaryti, kad tai nutiktų kuo rečiau, tai užsiminėti prevenciją ir rūpintis judamuoju aparatu lygiai taip pat kruopščiai ir kryptingai, kaip ir savo burnos higieną.
1: Sakė gydytojas kineziterapeutas Tadas Šerpetauskas.

0: Reklama.
1: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Isveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Isveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose, privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite plus 370-676-188-16. Isveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
0: Girdėjote reklamą.
2: Dienos aktualijos.
3: Metas aktualijoms ir iš sporto pasaulio ir pradėsime nuo liūdnos žinios. Šiandien nuvilnijo žinia apie Lietuvos krepšinio trenerio, olimpinių žaidynių prizininko ir vienos didžiausių šalies krepšinio legendų Vlado Garasto mirtį. Neįlinės asmenybės gedi tiek krepšinio klubai, tiek ir įvairios organizacijos bei žmonės. Kalbant apie Europos taurę, čia paaiškėjo 2026-2027 metų sezono komandų sąrašas, kuriame atsidūrė ir trys Lietuvos klubai. Klaipėdos Neptūnas ir Panevėžio Lietkabelis lieko turnyre, o Šiauliai papildė gretas. Lenkijoje vyko kovinio sporto turnyrus, kuriame dalyvavo ir lietuvis Karolis Mitašiūnas. Pagrindinėje vakaro kovoje lietuvis pagal kickbokso taisyklės susitiko su lenku Michalu Golebovskiu. Kova baigėsi lenko pergalę nokautu pirmajame raunde. Golebovskis tuo pačiu tapo svorio kategorijos iki 60 kg čempionu.
2: Dienos aktualijos.

jau artėja 3 valanda. Dėkoju klausytis jiems dienos aktualijų, dar daugiau jų netrukus žiniuose išgirsti lygiai 3 valandą. Po to ir radio knyga. Kviečiame klausytis.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų. Eteryje žinios. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimai neteisėto prisijungimo prie valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos sistemos, sako generalinė prokurorė Nida Grunskienė. Anksčiau sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė teigia, kad antradienį vėlai vakare suvaldytas kibernetinis incidentas šios tarnybos valdomoje sistemoje pažeidėjai galėjo pasiekti medikų duomenis. Kitąmet veikti pradėsianti elektroninė kelių rinkliavos sistema Viatol valstybės biudžeto papildė 110 milijonų eurų. Tai yra maždaug dvigubai daugiau nei šiuo metu surinkama iš vinječių, teigia susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė. Savo ruoštu Via Lietuva finansų ir administravimo grupės vadovas Andrėjus Kosekovas pridūrė, kad sistemos savikaina sudarys 7-8 milijonus eurų per metus. Kauno rajono savivaldybėje įrengta pirmoji modulinė priedanga, skirta gyventojų apsaugai ekstremalių situacijų metu. Moderni apsaugos infrastruktūra įrengta Garliavoje, Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos teritorijoje. Tai vienas pirmųjų tokių sprendimų šalyje, stiprinant savivaldybės pasirengimą ekstremalioms situacijoms. Pensijų anuitetų gavėjams išmokos nuo Liepos pirmos dienos bus vidutiniškai indeksuojamos ir augs 4,7%. Toks sprendimas priimtas įvertinus pensijų anuitetų fondo investavimo rezultatus, skelbia sodra. Pensijų anuitetų fondo tarybai pritarus, pensijų anuitetų gavėjams, kurie anuitetai įsigijo iki 2025 metų pabaigos, bus paskirstyta 2,7 milijono eurų uždirbto pelno. Panevėžio rajono savivaldybė pradeda 4 metų projektą, kurio siekiama reguliuoti Sosnovskio barščio gausą ir sustabdyti tolesnį šio pavojingo invazinio augalo plitimą rajono teritorijoje. Sosnovskio barštis yra invazinis augalas, keliantis grėsmę biologiniai įvairoviai ir žmonių sveikatai, todėl projekto metu siekiama ne tik apsaugoti gamtą, bet ir sumažinti pavojų vietos gyventojų ir lankytojų sveikatai. Šaltokas pavasaris šiek tiek pavėlino sodinimo pradžią, tačiau pirmosios šių metų lietuviškos bulvės jau pasiekė parduotuvių lentynas. Ūkininkai sako, kad sezono pradžia nebuvo lengva. Dėl šalnų grėsmės laukus teko dengti agroplėvelę, tačiau šių metės derlius tikimasi nenuvils. Atšilus orams Respublikinės Šiaulių ligoninės vaikų chirurgijos, ortopedijos ir traumatologijos centro medikai fiksuoja nerimą keliančią tendenciją. Sparčiai daugėja vaikų traumų patyrimų važiuojant paspirtukais, dviračiais ar šokinėjant ant batutų. Sužalojimai įvairūs, tačiau vis dažniau sunkus. Galūnių lūžiai, galvos ir pilvo traumos, kurioms prireikia skubios medikų pagalbos ar net chirurginio gydymo. Vidaus reikalų ministerija skiria 6 milijonus eurų savivaldybių projektams, skirtiems pasiruošti gyventojų evakavimui. Finansavimas skirtas 56 savivaldybėms, jis skiriamas iš valstybės gynybos fondo lėšų. Įgyvendinant projektus, savivaldybės pasirinks laikinai apgyvendinti apie 50 tūkstančių evakuojimų gyventojų, virš 1 tūkstančio evakavimo punktų darbuotojų, aprūpins darbo priemonėmis ir paruoš daugiau nei 200 savanorių vykdyti funkcijas gyventojų evakavimo atveju. JAV kongresas patvirtino milijardinį finansavimą, kurį JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija galės naudoti savo migracijos politikos įgyvendinimui. Po Senato atitinkamam įstatymo projektui 214 balsų už ir 2012 prieš buvo pritarta ir atstovų rūmose. Dabar šį įstatymo projektą dar turės pasirašyti Trumpas. Įstatymas numato beveik 70 milijardų dolerių, be kito ko imigracijos tarnybos bei muitinės ir sienų apsaugos tarnybos finansavimui iki 2029 metų.
Graikijos pakrančių apsauga per 48 valandas į pietus nuo Kretos ir netoliese esančios Gavdosos salos sulaikė arba išgelbėjo 550 migrantų. Jos domenimis šiuo metu iš Libijos Kretos kryptime plaukė daug valčių. Žmonių kontrabandininkų gaujas vis aktyviau naudoja 300 km ilgio maršrutą iš Libijos į Kretą. Graikijos migracijos ministras prieš kelias dienas pareiškė, kad šiuo metu Libijoje daugiau kaip 500 000 žmonių laukia galimybės vykti toliau į Europą. Europos Sąjungoje patvirtinus milijardinę paskolą, Ukrainos parlamentas atvėrė kelią rekordiniams gynybos išlaidoms. Parlamentarai trečiadienį balsavo už biudžeto padidinimą papildomai apie 30 milijardų eurų gynybos ir saugumo reikmėms. Taip, bendras gynybos biudžetas šiems metams didėja iki rekordinės apie 84 milijardų eurų sumos. Ukraina pastaruoju metu sustiprino savo smūgius giliai Rusijos teritorijoje ir kartu pasiekė nedidelių laimėjimų per kontratakas fronte. Ilgą laiką skaitmeninių technologijų įdiegimo lyderė laikyta Švedija. Nuo rudens prasidėjus kitiems mokslo metams, mokyklose uždraus mobiliuosius telefonus, tai prisijungdama prie plataus tarptautinio judėjimo, kuriuos siekiama atsisakyti ekranų klasėse. Nuo 2023 metų šios Skandinavijos šalies centro dešiniųjų koalicinė vyriausybė vykdo politiką, kai pirmenybė teikiama ilgesniam skaitimo ir trumpesniam prie ekranų praleidžiamam laikui, ypač kalbant apie iki mokyklinio amžiaus vaikus. Skatinama skaityti knygas ir naudotis kitomis tradicinėmis mokymosi priemonėmis. Švedijos parlamento švietimo komiteto pirmininkas teigia, kad pareigūnai pastebėjo bendro gebėjimo skaityti ir rašyti nuosmukį Švedijoje, ypač tarp jaunesnių mokinių. Sportas. Europos taurėje paaiškėjo 2026-2027 metų sezono komandų sąrašas, kuriame atsidūrė trys Lietuvos klubai. Klaipėdos Neptūnas ir Panevėžio Lietkabelis lieko turnyre, o Šiauliai papildė gretas. Lenkijoje vyko kovinio sporto turnyras, kuriame dalyvavo ir lietuvis Karolis Mitašiūnas. Jis pagal kickbokso taisyklės susitiko su Lenku Michalu Golebovskiu. Kova baigėsi Lenko pergalę nokautų pirmajame raunde. Golebovskis to pačiu tapo svorio kategorijos iki 60 kg čempionu. Ketvirtadienį daugelį rajonų tiek naktį, tiek ir dieną palis. Intensyviausias lietus numatomas rytinėje Lietuvos dalyje, kai kur griaudės perkūnija. Perkūnijų metu vietomis besikeičiančios krypties vėjo gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Nakties metu žemiausia oro temperatūra svyruos tarp 9-14 laipsnių, o ketvirtadienį dienos metu termometrų stulpeliai kops iki 14-19, rytiniuose rajonuose kai kur iki 20-25 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį palis tik vietomis, o dieną trumpai lis didesnėje šalies dalyje, kai kur vėl pagriaudės vasariškas griaustinis. Naktį temperatūra svyruos tarp 8-13, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Savaitgalį dar trumpai palis, tačiau perkūnija nenumatoma, vėjas silps, o šilumos kiekis kol kas išliks panašus. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 9 minutės.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Važiuok patogiai ir saugiai su mankius.lt. Elektriniais triračiais, keturačiais, čioperiais ir motoroleriais. Kainos prasideda nuo 539 eurų. Daugiau informacijos rasite www.mankius.lt arba telefonu 06 77 47 967. Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje. Mankius.lt suteikiama 2 metų garantija ir servisas. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06 77 47 967. Mankius.lt. Judėkite be rūpesčių. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
3: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo.
4: Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums.
5: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys.
6: Eik tiesiu keliu ir nesustok pusiaukelyje, kad ir ką jis darytų. Toks mano patarimas,
7: paplojo per petį Sakalui.
6: Pasitikėk savimi ir laimėsi.
7: Iš tiesų, po oponentų pasisakymų pasipylė klausimai. Puolė jį tie, kurie Mišos manimų žadėjo balsuoti prieš. Sakalas su Mišo rėmė painiotis, bet greitai susitvardė ir drąsiai atsakinėjo į kritinės pastabas. Tik po geros valandos klausimai išseko, ėmė kartotis, kol tarybos pirmininkas neiškentęs sudraudė įkyruolius ir nutraukė klausimų laviną. Kol tarybos nariai balsavo, Sakalas sėdėjo tarytum ant adatų, bandė iš veido išraiškų įspėti, kas balsavo prieš. Tačiau visų veidai atrodė draugiški. Tik vieno Viktoro veide buvo galima išskaityti pikdžiugišką siekį jį sužlugdyti. Įtampa augo, Sakalas negirdėjo, ką jam sakė priejas Miša, sėdėjo įbedę žvilgsnį į duris, pro kurias turėjo išeiti balsų skaičiavusi komisija. Tos kelios minutės buvo ilgesnės ir už visą gyvenimą. Pagaliau pirmininkas jau tribūnoje, nuo to, ką jis pasakys, priklauso jo ateitis. Nervai įtempti lik stygos, tik nežinia, ką ant jų sugros žilagalviai profesoriai. Ar išgirs puikią melodiją? Ar styga trūks ir pasigirs garsas lik botago kirtis, kuris nukirs visą jo triūsą? Liko tik kelios sekundės ir jis išgirs nuosprendį. Štai komisijos pirmininkas praveria lūpas ir tarė žodžius. Už balsavo 6, prieš 3. Vienas biuletenis sugadintas. Sakalui auksiniui suteikiamas mokslų daktaro laipsnis. Tarsi akmuo nusirito nuo krūtinės. Tarybos nariai spaudė naujam daktarui ranką, linkėdami tolesnės sėkmės darbe, paskutinis priejo Miša.
6: Na, tai džiaugiuosi tavo sėkme. Puikiai gynėsi ir to įrodėjai, kad tikrai užsitarnavai mokslinį laipsnį.
7: Ačiū. Ačiū Jums už palaikymą tokiu sunkiu momentu. Karštai dėkoju Sakalas. Aš niekada nepamiršiu, kad man tiek daug padėjai. Įtampa atslūgo tik vėlai naktį, kai Sakalas atsidūrė traukinio kupė ir išsitėsė kaip ilgas ant viršutinės lentynos. Dabar jis nusikratė visais rūpešiais ir galiojo svajoti apie ateitį. Atrodo, kad pasiekė viską, ką tik buvo pažadėjęs žuvusiems. Ir nuo šiol jis vėl galės įsijungti į kovą su okupantais. Tai, nors turėjo daug gyvenimiškos patirties, nenumanė, kokius vargus teks patirti, kol ateis išsivadavimo valanda. Sakalas atėjo į institutą ir labai nustebo, kad čia sukiojasi beveik visi katedros dėstytojai. Koks čia suėjimas, nusistebėjo priejusiam Vygiui. Vos dvi dienas nebuvo, o pas jūs jau netikėta šurmulys.
6: Kaip pavyko gynimas,
7: nesiklausdamas, ką sako, Sakalas tiesiai paklausė Vygis. O iš kur tu sužinojai, kad gyniausi? Laura neiškentė.
6: Nekaltink jos, kažkas kitas paskelbė gandą. Tik po to Alpis per jėgą išspaudė iš jos, kada ateis į darbą. Visi susirinko tavęs pasveikinti.
7: Na jo, gandai greitai plinta, tarstelėjo Sakalas. Man jau niekas nesužinos, o čia visas institutas sukeltas ant kojų. Vos tik įžengė į katedrą, paskui Sakalas sugužėjo dėstytojai. Moteris su gėlėmis sveikino vedėją, vyrai tvirtai spaudė ranką ir linkėjo tolesnės sėkmės, visų dėstytojų vardu jam įteikė dovaną – elektroninį laikrodį, kuriame puikavosi vardinis įrašas su disertacijos gynimo data. Sakalas trumpai padėkojo už sveikinimus, gėles ir dovaną.
6: O, ir datą tiksliai užrašėte. Tarytum, kas nors iš jūsų pats būtų dalyvavęs gynime.
7: Ačiū, ačiū Jums už širdingą sutikimą ir sveikinimus. Norėčiau visą laiką matyti tokį draugišką kolektyvą. Moteris pakvietė į kitą kambarį pasivaišinti kavą. Ant stalo puikavosi didžiulis tortas ir šampano butelis. Sakalas norėjo protestuoti, kad darbo metu negalima girtokliauti, bet nespėjo. Pokštelėjo kamštis ir šampanas liejosi į taurės. Tuo metu suskambo telefonas, Savė nukėlė ragelį.
8: Klausau,
7: tylėdama pasiklausė ir padavė Sakalui ragelį.
8: Čia Jums pavaduotojas?
7: Nori pasveikinti? Greitai susivokė. Nusijuokė Liucijus, jis žinojo apie kai kuriuos nesutarimus tarp Sakalų ir vadovybės, todėl nustebo išgirdęs, kad skuba jį pasveikinti.
6: Užeik pas mane,
7: vietoj pasveikinimo išgirdo ragelyje bereikaus balsą.
6: Ar dabar,
7: pasteiravo Sakalas, nenorėdamas palikti kolektyvo. Negalima šiek tiek vėliau.
6: Tuoj pat,
7: pasakė ir padėjo ragelį. Ko Jis norėjo, klausimai sužiūro Mikas.
9: Apgailestauju, bet turiu Jūs palikti, skėstelėjo rankomis Sakalas.
7: Valdžia reikalauja, kuo greičiau pasirodyti.
6: Nori pamatyti, kaip atrodo naujai iškeptas daktaras,
7: pajukavo Kleopas ir pikdžiugiškai sukikeno. Bereikus sutiko šaltai. Padavė ranką, bet nepasveikino su daktaro laipsniu. Paprašė sėstis ir nukreipė akis į Sakalą, bet jos žvelgė kažkur pro šalį, tarsi jo čia ir nebūtų. Pagaliau prabilo.
6: Tai apsigyniai.
7: Sakalas nesuprato, ar tai klausimas, ar jis tik konstatavo įvykusi faktą, todėl nieko neatsakė. Bereikus dar patilėjo, kol pravėrė lūpas.
6: Tu kodėl nepasakėjai, kad išvyksti ginti? Norėjai nuo mūsų nuslėpti?
7: Nieko aš neslėp, tiesiog taip išėjau. Išvykau ir tiek.
6: Dabar būsi laisvesnis. Nereikės dirbti su disertacija. Kuo užsimsi?
7: O, darbo per akis, gūžtelėjo pečiais Sakalas, nesuprasdama šefo kėslų.
6: Vos spėk suktis. Bet vienas sunkus darbas atpuolė.
7: Bereikus suko aplinkui, nesakydamas, ko nori. Ką mane kvietit? Norėjau kuo greičiau užbaigti dar nepradėtą kalbą apie reikalus.
6: Tu kur nors skubi?
7: Įsmengė jį suktą žvilgsnį.
6: Norėjau kai ką nuodugniai aptarti.
7: Ne, aš niekur neskubu, patikino Sakalas, tik sakau, Jūs be reikalo trukdau. Sakalo balse nuskambo truputis panikos.
6: Kai ką nuodugniai aptarti.
7: Ne, aš niekur neskubu, patikino Sakalas, tik sakau, Jūs be reikalo trukdau.
9: sakolo

0: tokiu būdu daryti karjerą? Šiek tiek pakėlė balsą sakalas. Negi aš ką nors pavogiau, nei ką apiplėšiau ar nuskriaudžiau, nėra ko pavydėti. Ne iš pavydo, tai pasakiau, suirzo bereikus, bet susitvardė ir balsas išliko nepakitęs. Esi darbštus, o šito negalima pavydėti. Aš irgi rašau disertaciją, žinoma, tik kandidatinę. Tiesą sakant, rašiau, tik neturiu laiko ją užbaigti. Dirbant va šiame poste, jo balse pasigirdo pasididžiavimo gaida, matyt, niekada nesulauksiu tokio momento, kai galėčiau galvoti apie gynimą. Disertacija tai beveik užbaigta, tai reikia tik kosmetinio apdarojimo.
1: O kodėlgi ne, paprieštaravo sakalas. Jeigu jau turite griaučius, tai galite paimti 3 mėnesius atostogų ir galėsite ginti.
0: Kas mane išleis atostogų? Ministras nei kalbas nesileidžia. Sako, kamgi perduosi vadovavimą. Pavaduotojo laikinai 3 mėnesiams nepaskirsi. Gerai jums, dėstytojams. Vienas kitą galite pavaduoti.
2: Sakalas šyptelėjo.
0: Visi darbuotojai žino, kaip Jonas laikosi įsikibęs kėdės ir bijo, kad tik neatsirastų pretekstas jį atleisti. Jeigu jis pasiprašys atostogų, tiek ir te matys šias pareigas. Jį be mat atleis ir niekur jo nepriims į panašų darbą.
3: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Nežinau, kiek toji mano disertacija yra vertinga. Seniai pradėjau rašyti, gal kai kuri medžiaga ir paseno, pasidarė nebeaktuali. Prieš prašant atostogų būtų gerai, kad kas nors iš šalies ją įvertintų. Klausydamasis Jono postringavimų, sakalas sumojo, ko iš jo norima, tačiau atvirai to neparodė. Tegu jis pats, aiškiai pasako, ko jam reikia. Aš norėčiau, kad tu, sakalą, ją peržiūrėtum, netikėtai pasiūlė. Jūsų disertacijos tema berods su skaičiavimo technika susijusi. Tokiu atveju reikia duoti paskaityti šios srities specialistams, tam tiktų Kačerniaus pagalba, purtėsi nuo netikėtos užduoties sakalas. Kad jis ne ekonomistas, o mano tema glaudžiai susijusi su ekonomika. Vat ir prašau, kad tu peržiūrėtum. Vis dėlto dabar esi aukštos klasės specialistas. Pastaruosius žodžius išsunkė per jėgą, buvo matyti, kaip sunku juos ištarti. Kasgi kitas, jeigu ne tu, gali duoti tikrą įvertinimą. Prispirtas į kampą sakalas nesugalvojo, kaip jo nesupykdyti ir atsisakyti nemalonaus darbo. Tačiau galva buvo tuščia. Ir jokios minties nenusigrėbė, ilgai svarstęs pagaliau sumetė. Paveskit kam nors iš docentų. Aš labai apkrautas ir bijau, kad ji pas mane ilgai užsigulės, o tai nebus naudinga jums. Išbrauksiu tau iš plano biudžetinį mokslinį darbą, netikėtai pasiūlė Jonas. Manau, kad disertacijos pataisimui 700 valandų per metus užteks? Ką jam atsakyti? Jau kelinti metai sakalas vienas dirba mokslinį darbą už visą katedros kolektyvą. Dėstytojai tik įsirašydavo į mokymo darbo planus jo temą, bet nieko nedarydavo. Kol dirbo su disertacija, jam tai nebuvo sunku padaryti. O nuo šiol bus kitaip. Naujaisiais mokslo metais kiekvienas dėstytojas turės tokį darbą dirbti, tad ir Jono darbą galėtų kuris nors peržiūrėti, tačiau reikia išsidaryti kuo daugiau lengvatų. Jeigu jūsų tyrimo temą įrašytumėte bent keliems dėstytojams, na tai tikrai atsirastų, kurie norėtų šį darbą dirbti.
1: Norit mano darbą išgarsinti po institutą? Ne, šito nebus. Jiegi pasinaudos mano surinktą medžiagą ir aš negalėsiu nustatyti, kuris iš jų nuplagijavo. Aš noriu, kad tu tai atliktum,
0: pareikalavo Jonas. Aš negalėsiu, bandė atsisakyti sakalas.
1: Jeigu taip, tai aš prašysiu, kad taryba atšauktų tavo kandidatūrą į katedros vedėjus. Po 2 savaičių tavo kadencija baigėsi ir turėsi tenkintis docento pareigomis.
0: Bereikio balse pasigirdo grasinimas. Darykite, ką norite, neišlaikė sakalas išgirdęs grasinimus. Pokalbis baigtas, aš išeinu, trenkė durimis palikęs nustebusi Joną. Katedroje buvo pats po tos įkarštis, ir audė veidai rodė, kad spėta išgerti ne viena, ta ant stalo buvusi šampano butelis, šiukšlių dėžėje styrojo keli buteliai ir nuo stipresnių gėrimų.
1: Ilgai užsibuvai, tai mes nelaukėm ir pradėjom be jūsų,
0: vos apversdamas dėžubį teisinosi Alpis ir tiesė sakalų ir tipilne taurė įtartino skaidrumo skyščio.
1: Išgerkim, už draugystę! Įvedėjo sveikatą, riktelėjo Kleopas ir atsistojo. Pagerbkim naująjį daktarą. Nutilkit,
0: sutramdė šurmuliuojančius sakalas.
1: Nuo šiol aš draudžiu bet kokius išgėrimus katedroje. Baikit ir ramiai išsiskirstikit.
0: O aš išeinu, apsisuko ir paliko kompaniją.
2: Palauk, ir aš einu drauge,
0: išgirdo per triukšmą Lauros balsą, bet nelaukė. Užtrenkė duris ir pasuko į namus. Tik pavakarė Laura grįžo namo. Sakalas su Indre jau buvo papietavę, sėdėjo jos kambaryje, sakalas klausėsi, kaip Indrė skambina, Laura nusėvė batus, įsispyrė iš lepetės ir atsargiai įsėlino į kambarį. Atsisėdo ant sofos kraštelio ir bijodama prisiliesti prie sakalo. Šis buvo paniręs į muzikos pasaulį ir atrodė nė nepastebėjo Lauros. Baigusi skambinti, Indrė atsistojo ir pajokavo.
2: Ir ko taip sėdite? Lik susipykė.
0: Sakalas nekreipė dėmesio jų žodžius, Laura pašoko ir tarsi vėjo nešama iškurnėjo į virtuvę. Indrė nustebusi pažvelgė į sakalą.
2: Kas atsitiko? Iš tikrųjų susipykot?
0: Neramiai prisėdo šalia ir paglostė jo šiurkštų veidą.
2: Nieko, šyptelėjo Sakalas. Laurai nepavyko puota, todėl ir pyksta. Aš jie įžeidžiau, sunerimo Indrė. Negerai padariau, kad paklausiau. Neimk į galvą, nuramino jo Sakalas, glostydamas plaukus. Jiegi psichologė. Netrukus gins disertaciją, tad turėtų žinoti, kaip reikia elgtis, o ne pykti rodyti. Aš eisiu jos atsiprašyti. Bandė pakilti ir išeiti į virtuvę, paskui Laura, palūkėk. Kuo ilgiau pabūsi viena, tuo greičiau atvės ir supras, kad nėra ko pykti. Sulaikė apkabindamas per pečius. Aš noriu su tavimi pasikalbėti. Ką nors ne taip padariau? Pasakiau? Indrė pažvelgė į Sakalui tiesiai akis. Ne, aš nieko tavęs nekaltinu. Aš jau senokai rengiausi, bet vis laiko nebuvo. Dabar vakarai laisvi, tai noriu su tavimi atviriau pasikalbėti. Na, man atrodo, kad iki šiol mūdu visą laiką atvirai kalbėdavomis. Argi ne taip? Nustebusiomis akimis tyrinėjo jo veidą ieškodama atsakymo. Apie ką kalbėsimės? Kaip sekasi rengtis egzaminams? Kalbėsimės apie egzaminus? Iš anksto norėjo nuspėti pokalbio temą, kad po kiekvieno klausimo nereikėtų spėlioti, kas dar jos laukia. Ne, ne, Sakalas truputį pagalvojo, nuo ko pradėti, bet užkliuvo už minties, tad ir pasitiravo. Ar tau šiandien nereikia rengtis egzaminui? Egzaminas poryt, aš jau pasiruošiau. Rytoj dar pakartosiu, o šiandien aš esu laisva, nuramino jį Indrė. Tai gerai, galėsi man kai ką paaiškinti. Tu jau suaugusi, po 14 dienų gausi brandos atestatą. Tu nori sužinoti, kokį specialybę pasirinksiu, užbėgo jam už akių. Aš jau žinau, kad pasirinkai kalbas. Tai gerai pagalvok, ar šis pasirinkimas teisingas. Bet aš ne apie tai, nutėsė Sakalas. Tu, tėti, šiandien irgi kalbi užuominomis. Kas čia jums pasidarė? Juokėsi Indrė. O tu neskubėk, gudrutė mat atsirado, šyptelėjo ir Sakalas. Imsiu ir iš karto išklosiu, ką noriu iš tavęs ištraukti. Tikiu viską apie mane žinai. Kedendama jo garbanas nesiliovė juoktis. Kas dar galėjo tave sudominti? Prasivėrė duris ir į kambarį įėjo Laura. Išgirdusi Indrės juoką, pamiršo pykti, gerai pagalvojusi savo elgesį suprato, kad nėra ko irsti, juk Sakalas nieko neleistino nepadarė. Dėstytojai perlenkė lazdas su išgertuvėmis ir aišku sukėlė jo nepasitenkinimą. Joks gyvadovas netoleruotų tokio dėstytojų elgesio, kad uždraudė katedros patalpose girtokliauti ir išėjo. O ji įsižeidė, kad jos nepalaukė. Sugrįžo ir su visais užė dar kelias valandas. Nusiminusi įžengė į kambarį ir laukė sprendimo, kurį turėjo paskelbti šiedu kvatokliai. Kaip gerai, kad atėjai, sėskai šalia ir klausyk, kaip mane tėtis tardo, juokėsi Indrė. O, jis jau tapo tardytoju, į bendrą šurmulį įsijungė Laura. Kartais reikia pabūti ir tardytoju, kad sužinočiau, ką judvi sumanėte, nenusileido Sakalas. Ką sumanom, tu tėti pirmą sužinai, aiškino Indrė. Ir niekada nieko nuo manęs nenuslėpi, surimtėjo Sakalas atidžiai pažvelgė į dukterį. Nieko, viską pasakau, neramiai pasimuistė Indrė, nežinodama, ką sumanė tėtis. Jeigu jau taip, tai paaiškink, su kokiu jaunuoliu prieš 2 savaites ėjai prospektu? Buvote taip meilė apsikabinę? Indrė nuraudo lyg Putino uoga ir droviai nuleido akis. Ji nepagalvojo, kad Sakalas galėjo ją pamatyti. Tai Giedrius, klasės draugas. Vos girdimai ištarė ir nedrįso pažvelgti jam į akis. Tau jis patinka?
3: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys.
1: Jeigu jau taip, tai paaiškink, su kokiu jaunuoliu prieš dvi savaitės ėjai prospektu? Buvote taip meiliai apsikabinę? Indrė nuraudo lyg Putino uoga ir droviai nuleido akis. Ji nepagalvojo, kad sakalas galėjo ją pamatyti. Tai Giedrius, klasės draugas. Vos girdimai ištarė ir nedrįso pažvelgti jam į akis. Tau jis patinka?
2: Taip.
1: Dar žemiau nuleido galvą, bet netrukus atsitėsi.
2: Tėti, nepagalvok nieko blogo. Mūdu tik klasės draugai ir tarp mūsų nieko nėra.
1: Ji man apie Giedrių dažnai pasakoja. Laura bandė užtarti Indrę. Advokatų man nereikia. Mestelėjo sakalas. Sakai, kad jis tik vienas iš klasės draugų.
2: Taip,
1: jau drąsiau atsakė Indrė. Tai ir su kitais vaikštai prospektu apsikabinusi, sakalo žvilgsnis atrodė griežtas.
2: Ne,
1: vos sušnabždėjo Indrė. Vadinasi, judu rimtai, sakalas laukė tikro atsakymo.
2: Dar nežinau, bet jis man patinka.
1: Jaudulys praėjo ir Indrė ėmė laisvai kalbėti. Kodėl man apie jį nepapasakojai?
2: Pati nežinau, nebuvo tokio staigaus susižavėjimo. Pamažu viskas ir įvyko, kartą nustebino jo žvilgsnis, kitą kartą menkas rankos prisilietimas. O kaip aš turėjau tau apie tai pasakyti?
1: Ji teisi, vėl savo trigrašį įkišo Laura. Kada mane su juo supažindinsi, jeigu jau draugaujat, norėčiau artimiau jį pažinti.
2: Tik nežinau, ar mes rimtai, ar tai tik laikinas susižavėjimas, jau visiškai drąsiai jautėsi Indrė.
1: Na, aš vis tiek norėčiau susipažinti. Iš išvaizdos ir elgesio atrodo neblogas vaikinas. Ar bent žinai, kas jo tėvai, kokia šeima?
2: Indrė papasakojo, ką žinojo apie šeimą. Prisipažino, kad kartą buvo užsukusi į jo namus ir susipažino su motina, kuri labai draugiškai ją priėmė.
1: Matai, kiek daug šiandien sužinojo apie tavo draugą. O sakei, kad nebuvo ką pasakoti, papriekaištavo sakalas.
2: Aš nemaniau, kad tai būtina, teisinosi Indrė.
1: Žinau, kad nesielgi blogai, ir aš to džiaugiuosi, pagyrėjo sakalas. Bet aš norėčiau daugiau žinoti apie tavo ketinimus. Tu jau beveik suaugusi, ir netrukus savarankiškai spręsi, kaip tau elgtis. Tačiau nepamiršk, kad aš galiu tau padėti, jeigu bus sunkumu. Aš nereikalauju, kad man pasakotum visas smulkmenas, kaip laikėtės už rankyčių ir kaip jis tave apkabino, bet esminius dalykus pasakyk. Nuo to bus tik lengviau ir aš būsiu ramus dėl tavęs. Prisimink, kad ir mažus savo prasižengimus, kai išsipasakoju, tai tu jau palengvėja. Aš niekada už tai tavęs nebaudžiau.
2: Sakalas teisus, pritarė Laura. Iš savo patirties žinau, kad paslaptys nieko gero neduoda, tik tai verčia žmogų meluoti, kol galų gale visiškai susipainiojai.
1: Supratau, aš sakysiu tik tiesą ir neslėpsiu savo santykius su draugais, pažadėjo Indrė.
2: Tu nepeik, kad aš sugriežtas, pridūrė sakalas. Aš tave per daug myliu, kad galėčiau nesijaudinti dėl tavo nesėkmių.
1: O su Giedrium ilgai nelaukus supažindink. Geriausia proga po egzaminų ir išleistuvių.
0: Baigėsi birželis. Netrukus visi išeis atostogų, tačiau šiandien sakalui sunki diena. Po pietų tarybos posėdis, kuris bus renkamas katedros vedėjų. Institute šurmulys, be jo renkami dar 4 katedrų vedėjai ir 14 docentų. Sklaido įvairūs gandai, vardėjami kandidatai, kurių gali ir neišrinkti. Bėgioja visi į raudę, ne nuo vasaros karščio iš susijaudinimo. Sakalui nėra kada ir atsikvėpti. Reikia užbaigti mokslo metus, parengti katedros 5 metų darbo ataskaitą, neturi ir kada prakaitę nuo kaktos nubraukti. Rinkimai praėjo palyginti sėkmingai. Pasiūlius sakalą kandidatų į katedros vedėjus prieštaravimų nebuvo, tik bereikus pareiškė abejojęs jo sugebėjimų vadovauti katedrai, kurios uždavinys yra kompiuterizuoti apskaitą. Jo nuomonė sakalas nėra pakankamai susipažinęs su kompiuteriais, todėl vertėtų paieškoti kito kandidato. Nepaisant to, sakalas buvo įtrauktas į renkamųjų sąrašą. Po slapto balsavimo teko ilgokai palaukti, kol komisija suskaičiavo balsus.
1: Rezultatai Sakalo nenustebino. Iš 18 tarybos narių už Sakalą balsavo 13. Vadinasi, Bereikui pavyko nuteikti prieš jį tik 4. Patenkintas Sakalas grįžo namo. Čia jau laukė tikra puota. Indrė ir Laura paruošė iškilmingus pietus ir laukė jo. Vos tik įžengė į namus, puolė sveikinti su sėkme. Indrė pirmoji pakibo jam ant kaklo ir išbučiavo. Po to eilė atėjo Laurai. Jinai drovėdamasi prie jo prie Sakalo, apkabino ir pabučiavo į abu skruostus, linkėdama ne tik ilgai vadovauti katedrai, bet ir užsitarnauti profesoriaus vardą. Sakalas susijaudino dėl Lauros artumo, apglėbė ją per juosmenį ir pabučiavo į vyšninės lūpas. Pajuto, kaip jis suvirpėjo, prigludo prie jo, o lūpos įsisiurbė ir nenorėjo atsitraukti. Bučinys per ilgai užtruko, kad net Sakalas susidrovėjo. Jam buvo nepatogu, kad šią sceną stebėjo budrios Indrės akis. Išsilaisvinęs iš kibių Lauros rankų, Sakalas stengėsi nuslėpti susijaudinimą nerišlia kalba. Ačiū už sveikinimus. Na, bet nepamirškime, kad ir Indrė verta tokio pasveikinimo, nes vakar gavo brandos atestatą. Tačiau į jo žodžius nė viena nereagavo. Indrė džiūgavo, kad pagaliau jos tėtis ryžosi pabučiuoti Laurą. Ir tai laikė gerų ženklų. Jeigu jiems pavyks artimiau susidraugauti, tai nebejojo, kad netrukus galėtų įvykti ir vestuvės, ir ji turės puikią pamatę. Laura pajuto karštą ir aistringą Sakalo bučinį ir svajojo, kad nuo šiol įvyks pokytis jos gyvenime. Ji turėtų tapti jo žmona ir dar daugelį kartų jo glėbėje mėgautis ne tik bučiniais. Atrodė, kad slaptos jo svajonės pagaliau išsipildys. Pietus užtruko iki vėlumos. Arbatą gerti nutarė kambaryje, sėdėjo ir plepėjo apie įvairias smulkmenas, kol Indrė pasiūlė. Papasakokite ką nors įdomaus iš savo praeities. Jos siūlymas buvo skirtas abiem. Tai sakydama, žvelgė pakaitomis tai Laura, tai į tėtį. Papasakok Laura apie save, paskubėjo pritarti Sakalas. Jis beveik nieko nežinojo apie jos vaikystę ir jaunystę. Laura truputį sutriko, bet negalėjo atsisakyti, nors mėliau ir būtų pasiklaususi Sakalo. Truputį susimastė, bet pagaliau ėmė pasakoti. Na, mano gyvenimas neįdomus. Dar man negimus tėtis žuvo miške, sunkiai atsiduso Laura ir paaiškino. Pokario metais jis partizanavo, bet buvo išduotas ir dingo be pėdsakų. Aš gyvenau Kaune su motina, bet neilgai. Jis sunkiai vertėsi, gyvenome skurdžiai, trūko ne tik drabužių, bet ir duonos. Buvau 3 metų, kai mama išėjo į miestą ir negrįžo. Po 2 dienų mane alkana ir sušalusia priklautė kaimynė, bet ilgai laikyti negalėjo. Netrukus atidavė į vaikų namus. Ten prabėgo ilga ir sunki mano vaikystė. Daug vargo teko patirti, bet atlaikiau. O paskui baigiau vidurinę, po to pedagoginį ir pradėjau dirbti mokytoje. Na, toliau visi jau žinote mano biografiją. Vos tvardydamasi nuo jaudulio užbaigė pasakojimą Laura. Iš tikrųjų, tu išgyvenai daug sunkių valandų, patylėjęs užjautėjo Sakalas. Jam norėjusi pasakyti Laurai, kad labai užjaučia ir norėtų padaryti ją laimingą, bet gerklė užgniaužė gailesčio kamuolys ir negalėjo pratarti nė žodžio. Palygino jos sunkią ir tragišką vaikystę su savaja ir labai jos pagailo, juk ji daug daugiau už jį iškentėjo. Nors jis ir neteko visos savo šeimos ir mylimos merginos, tačiau turėjo gražią vaikystę. Išaugo, galima sakyti, su tėvais, broliu, seserimis. Klausydamasis Lauros sunkiai tariamų žodžių apie tėvų netektį, Sakalas ryžosi jai padėti. Kilo noras apgaubti ją dėmesiu, pasirūpinti jos ateitimi.

0: Girdėjote radio knygą. Reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
4: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
5: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą. Reklama.
6: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai, legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
7: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų. Eteryje žinios. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas siūlo įpareigoti bendrovę energijos skirstymo operatorius nepriklausomiems elektros tiekėjams perduoti pažeidžiamų vartotojų, turinčių teisę į visuomeninį tiekimą duomenis. Tokį sprendimą trečiadienį priėmė energetikos ir darnios plėtros komitetas, apsvarstęs elektros energetikos įstatymo projektui teiktus siūlymus. Pagal naują tvarką, jei visuomeninis tarifas būtų bent vienu centu mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo, pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą ir jam sutikus nutraukti sutartį. Taip pat siūloma numatyti tylaus sutikimo modelį. Jei per nustatytą terminą vartotojas nepateiktų nesutikimo, tiekėjas vis tiek vienašališkai nutrauktų sutartį. Kaune įgyvendinant Rail Baltica projektą bus panaikinta geležinkelio pervaža Rokelių gatvėje ir vietoj jos įrengtas automobilių tunelis. Visų darbų pabaiga pagal sutartį numatyta iki 2028 metų trečiojo ketvirčio. Kauno geležinkelio mazgas yra vienas sudėtingiausių Rail Baltica projektų ruožų dėl tankiai urbanizuotos teritorijos, esamos transporto infrastruktūros, inžinierinių tinklų, o nauja geležinkelio infrastruktūra turi būti suderinta su jau veikiančiais keliais ir miesto struktūra. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba per 500 metų mėnesius atliko 288 planinės ūkio patikros pagal nacionalinės mokėjimo agentūros kontrolės reikalavimus, prižiūrint Europos Sąjungos ir nacionalinę paramą susijusių taisyklių laikymasi. Netitikimų nustatyta 108 ūkiuose. Tai sudaro 37,5% patikrintų ūkių. Planinė ūkio kontrolė pirmiausia orientuota į tuos ūkius, kurie laiko galvijus, avis, kiaulės, tiekia gyvūninės kilmės produkciją rinkai ir gauna Europos Sąjungos paramą. Lietuva už maždaug 1 milijardą eurų perka įvairios paskirties karinių visureigių ir sunkvežimių. Transporto priemonių pristatymas numatytas 2026-2032 metais. Krašto apsaugos ministerijos teigimu, naujoji technika sustiprins Lietuvos kariuomenės logistikos pajėgumus ir užtikrins pirmosios divizijos operacinių pajėgumų vystymą. JAV pajėgos šiandien sudavė naujus smūgius Iranui, o prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad tai buvo atsakas į tai, jog dieną prieš tai Islamo Respublika numušė amerikiečių sraigtasparnį. Irano žiniasklaida pranešė apie mažiausiai 2 sprogimų serijas palei pietinę Irano pakrantę netoli Hormūzo sąsiaurio. Po smūgių Irano užsienio reikalų ministras pagrasino atsakomaisiais veiksmais. Kinijos prezidentas Xi Jinpingas baigė vizitą Šiaurės Korėjoje. Susitikimuose su Pchenjano lyderiu buvo demonstruojamas siekis atkurti dvišalį aljansą. Vizito metu Kinijos vadovas išreiškė norą plėsti bendradarbiavimą įvairiose srityse. Savo ruoštu Pchenjano lyderis pareiškė, kad valstybių draugystė išlieka aukščiausio prioriteto strateginio darbo. Ekspertų vertinimu išskirtinės įtakos atkūrimas suteiktų Xi Jinpingui svertų bendraujant su Jungtinių valstijų prezidentu. Bulgarija nebesiūs ginklų Ukrainai, paskelbė šalies gynybos ministras. Šis žingsnis įtvirtina naujosios Bulgarijos vyriausybės nepritarimą Europos Sąjungos pagalbai Ukrainai po to, kai balandžio mėnesį prorusiškas ministras pirmininkas Rumenas Radevas triuškinančią persvarą laimėjo parlamento rinkimus. Nuo Rusijos 2022 metais pradėto plataus masto karo pradžios Bulgarija Ukrainai nusiuntė 13 pagalbos siuntų, tačiau Radevas Ukrainos priešinimasi pavadino pasmerktu.
1: Sportas.
0: Trečiadienį vyrų teniso turnyro Turkijoje starte 24 metų Vasiliauskas vos per 59 minutes 1-6-2-6 pralaimėjo prieš trečią pagal skirstimą JAV atstovą. Tokio paties rango turnyre Tunise kvalifikacijos neįveikė 2 lietuviai. 18-metis Kristijonas Milašauskas 6-2-6-4 įveikė Brazilą, bet 1-6-0-6 neprilygo prancūzui. O 21-erių Julius Saugūnas pirmajame rate 3-6-3-6 neatsilaikė prieš Britą. Vietą pagrindinėme etape garantavo 3 pergalės kvalifikacijoje. Lietuvos moterų futbolo rinktinė užbaigė pasirodymą FIFA pasaulio moterų futbolo čempionato atrankos pirmame etape. Paskutinėse rungtynėse Druskininkuose Tomaro Žanausko treniruojama Lietuvos rinktinė 2-0 nugalėjo Lichtenšteino futbolininkės ir užbaigė ciklas surinkusios 11 taškų. Ir apie orus. Ketvirtadienį daugelį rajonų tiek naktį, tiek dieną palius. Intensyviausias lietus numatomas rytinėje Lietuvos dalyje, kai kur griaudės perkūnija. Perkūnijų metu vietomis besikeičiančios krypties vėjo gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Nakties metu žemiausia oro temperatūra svyruos tarp 9-14 laipsnių, o rytoj dienos metu termometrų stulpeliai kops iki 14-19, rytiniuose rajonuose kai kur iki 20-25 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį palis tik vietomis, o dieną trumpai lis didesnėje šalies dalyje. Kai kur vėl pagriaudės griaustinius. Naktį temperatūra svyruos tarp 8-13, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 7 minutės.

0: klausotės laidos kartojimo.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
3: Labadiena visiems susirinkusiems pasiklausyti laidos Mokslo langai. Lietuvos filosofas ir švietėjas Vydūnas laikomas vienu pirmųjų sveikos gyvensenos pradininkų Lietuvoje. Jis propagavo holistinį požiūrį į maistą ir teigia, kad maistas, mintys ir dvasinė būsena yra tarpusavyje glaudžiai susiję. Sveikata jaunumas grožė yra išsamiausias Vydūno veikalas apie sveiką gyvenseną ir šiame veikale iš sakytos mintys, kaip buvo svarbios prieš 98 metus, taip svarbios ir šiuo metu. Todėl šiandien laidoje mes ir pakalbėsim apie tai, ką reiškia gyventi sveikai pagal Vydūną. Su malonumu pristatau laidos svečią, baltų kultūros tyrinėtoją, etnologą Aleksandrą Žarskų. Labadiena.
4: Labadiena.
3: Norėdami visapusiškai suprasti sveikatą, turime žinoti, kas yra žmogus. Kaip Vydūnas apibrėžia žmogų?
4: Pasak Vydūno, žmogų sudaro keletas gyvatų. Tai yra senovinis žodis, gyvata tai yra tam tikra gyvybės sritis. Visų pirma, kūno gyvata, mūsų fizinis kūnas. Ir tas fizinis kūnas, Vydūno žmogaus paveikslė, užima pačią mažiausią vietą, jis yra tarsi apačioje. Virš viso to žmogaus tą kūną persmelkia jausmų, geismų gyvata. Čia reikia pažymėti, šiuolaikinė psichologija jausmų geismų neskiria, jie kalba tik apie emocijas. Ir tai jau yra siauresnis požiūris. Emocija yra lotyniškas žodis, nuo veiksmažodžio emovevo judinti. Vydūnas mato tose emocijose, kaip sakant, ir tas tamsiasias ir šviesiasias pusės. Jausmai yra tai, kas šviesu, o geismai tai, kas yra žmoguje tamsu. Taip grubiai kalbat. Virš jausmų yra minčių gyvata. Tai yra tos visos mūsų mintis, protavimo aš. Jis ir kalba apie kūno aš, apie jausmų aš, apie minčių aš arba protavimų aš. Ir dar virš viso šito yra dvasia siela, kuri tarsi tai apkaupi. Bet toji dvasia siela yra ant tiek skirtinga substancija nuo mūsų fizinio kūno, kad ji tiesiogiai fizinio kūno neveikia. Dvasia siela veikia tik tai mūsų mintis, šviesiai minčių dalį. Mintis veikia jausmus, o jausmai, geismai veikia visą mūsų fizinio kūną. Ir va čia, kaip matote, yra ne vienas aš. Yra tie mažieji aš. Aš alkanas, aš ištroškęs. Aš pavargęs, tai yra mūsų kūno aš. Ir yra taip, kad nemažai žmonių, gal ir dauguma žmonių, tapatina save su kūno poreikiais. Aš pavargęs, aš ištroškęs, aš alkanas į tuo ir susitapatina. Toliau kintami aš yra šitie mūsų jausmų, geismų aš. Aš piktas, aš liūdnas, aš laimingas, ta vidinė būsena, tai yra jausena. Vėlgi žmogus dažniausiai tapatinasi su tomis savo vidinėmis būsenimis. Bet tai yra nuolat kintantis dalykai. Tai, kas nuolat kinta, tai nėra tas tikrasis aš. Dar aukščiau yra protavimo aš. Žmogus sako, aš mastau. O čia aukštesnis lygis. Įsilavinęs žmogus, intelektualas, jis tapatina save su protu, su protavimu, su tomis mintimis. Bet vėlgi tai nėra tas tikrasis žmogus. O tikrasis žmogus yra toj dvasių sieloj. Jis yra pastovus, bet mes su juo turim nedidelį ryšį. O tik tai veikia mūsų šviesiasias mintis. Ir kai žmogus pradeda mąstyti apie ką šviesiau aukščiau, tada jo šviesiosios mintis patiria ryšį su dvasia siela. Ir ten ateina nežymės tokius įtaikos. Intuicijos, Vydūnas kalba ir apie divinaiciją, kuri šiuolaikinė psichologija nėra pažįstamas reiškinys. Ir sunku pasakyti, ką Vydūnas turėjo mintyje. Turbūt dar tokias subtilesnės įtakas, kurios ateina iš to aukšto, iš dvasios sielos. Ir žmogų, kadangi jis tapatinasi su kūno poreikiais, įvaldo kūnas. Kadangi jis tapatinasi savo jausmais geismais, įvaldo jausmai geismai. Kadangi jis tapatinasi savo protu, įvaldo protas. Protas tai nereiškia, kad išmintis. Čia yra daug skirtumų. Toks būtų palyginimas, kas yra tas žmogus, kurį naudoja ne tik vidūnas, bet ir kiti išminčiai. Tai yra vežimas, arklys, važnyčiotojas, tas, kuris laiko arklį, ir ponas, kurį veža. Tai va, kūnas yra tas vežimas, arklys yra mūsų tie jausmai, geismai, važnyčiotojas yra mūsų mintis, mūsų protas, aukštasis aš yra tas ponas, kuris turėtų nurodyti kryptį. Bet tas važnyčiotojas to ponų negirdi, dažniausiai to aukšto aš negirdi. Dažniausiai jis netgi pats nesusivokė, arklys eina savo keliu, jausmai, geismai jį veda. Vidūnas ir kalba apie tai, kad yra jausmai ir geismai. Geismai tai yra nupenėti jausmai. Tas jausmas gali būti toks ir nestiprus, bet tu apie jį pradėsi mąstyti, maitinti, jis auga, tunka. Žmogus jau priklauso nuo to geismo. Čia, kaip aš išvardinau žmogų, tai yra hierarchinė struktūra. Vieni dalykai žemiau, kiti aukščiau. Žemesniai turi paklusti aukštesniem. Apačioje yra fizinis kūnas, jausmai, mintis ir dar aukščiau yra dvasia siela. Tad vadovauti turėtų dvasia siela, bet to dažniausiai nebūna. Dažniausiai žmogui vadovauja arba kūnas, arba geismai. Arba intelektualui, išminčiams, mūsų seimūnams vadovauja mintis, protas, bet tas protas yra geismingas, tai yra geismingas mąstymas. Kada žmogus mąsto, bet jo mintį veda, reguliuoja geismai. Tas geismingas mąstymas yra egoistinis. Ir va tas geismingas mąstymas yra toksai, kad jis naudojasi kūnu, kad patenkinti save, nors kūną šitas geismas greuna. Ta reikia atsiminti, žmogus sako, protingas, išmintingas, logiškai mąsto, bet jisai tarnauja savo geismui. Ir todėl va taip, kaip matote, su ta politika yra švelniai tariant nelabai geri dalykai. Jie mąsto protingai, bet jie mąsto geismingai. Tai yra geismingas mąstymas. Pirmiausia, jie žiūri savęs, savo norų. Jis turėtų tarnauti visuomenei, bet jis visų pirma tarnauja savo geismui. Ir tie visi, kaip sakant, politikai yra protingi ir logiškai mąstantis, bet jų tas loginis mąstymas yra valdomas jų pačių geismų. Ta politika mūsų niekada nepasikeis, kol nepasikeis pats žmogus, kada jam pradės vadovauti dvasia siela, kuri jau rūpinasi visų pirma kitais. O jis iš tiesų rūpinasi pats savimi. Pirmiausia, mes turime suvokti, kas yra tas žmogus ir kaip visa tai vyksta. Važimas važiuoja, arklys tempia, bet tą važnyčiotai, tą vežėją valdo arklys, o to aukšto aš, to vadinamo pono, jis net negirdi, net jis yra ir paneigtas. Tai panašus procesai vyksta būtent ir su mityba.
3: Dabar pasakykit, ką apima sveikata pagal vidūną.
4: Reikia pradėti nuo lietuviško žodžio sveikas. Ką reiškia žodis sveikas? Reiškia visas. Sveikas obuolys, nei prapuvęs, nei prakastas. Ta sveikata apima visą žmogų. Šiaip mes įpratę sveikatą sieti tik su fiziniu kūnu. Tai yra siauras požiūris, kurį laiką mūsų vakarų medicinoje svyravo, dabar jau tas požiūris truputį kinta, bet gana pamažu, nes gydyti kūną yra paprasčiau ir pelningiau, nes kūną gydo gydytis, o gydyti jausmus mintis gali tik pats žmogus. Arba jam tik šiek tiek padeda koks nors psichologas. Senokai pripažinta, kad visos lygos yra psichosomatinės. Tai yra sielos ir kūno lygos. Atskirai kūnas neserga. Visų pirma, serga žmogaus jausmai, geismai, serga jų mintis. Ir to pačiu ta nesveikata persiuda į fizinį kūną. Vat jeigu žiūrėsite tas struktūras, apie kurias kalba vidūnas ir visi kiti, kurie giliau pažįsta patį žmogų, tai jie lygą mato užsimesgant kažkur tai giliuose dvasinėse psichinėse arba sielos struktūros. Tik tai paskui ta nešvara minčių jausmų išeina į fizinį kūną ir pasireiškia įvairių lygų simptomais. Ir dabar vat, mes, kai gydome vien tik tai fizinį kūną, kas atsitinka? Mes tą sielos nešvarą stumėme atgal. Iš kitą lygą vaistais, operacijomis, tai nereiškia, kad iš kitą iki galo. Vidaus savo neginiai ir tą vidinę nešvarą jis sustumė atgal. Ir tą vidinę nešvarą mes perdodame savo palikonėm. O štai kodėl lygos jaunėja, tomis lygomis, kuriomis sirgo anksčiau tik pagyvenę seni žmonės, dabar serga jaunimas, vaikai, ar mes perdodame savo palikonėms. O štai kodėl lygos jaunėja, tomis lygomis, kuriomis sirgo anksčiau tik pagyvenę.

0: ir tas Džordžas Vitulkas, kuris iš esmės kalba praktiškai tą patį. Nes mūsų visa ekonomika ir to pačiu ir medicina pagrįsta ant pelno. Jeigu tai nepelninga, tai ir neteisinga. Keistas mūsų yra požiūris, viskas yra pagrįsta pelnu. O Vydūnas buvo tas, kuris žiūrėjo žmogaus esmę.
1: Kalbėdami apie ligą, žmonės turi omenyje vien tik kūną, kaip jūs dabar ir paminėjot. Tačiau didelė įtaka sveikatai turi aplinkos greunamosios jėgos, paties žmogaus vidinės jėgos. Vydūno nuomonė, kada žmogus pradeda greuti savo sveikatą?
0: Taip, žmogus savo sveikatą greuna nepastebimai. Tai masto jaučia, pasineria į tuos geismus. Tai gali būti skonio geismas, arba kas dabar yra labai plačiai kalbama, tas lytinis potraukis, kuris turi savo aiškę paskirtį, pratesti gyvybę. Jis yra iškeliamas į tokias aukštumas, kad be šito žmogus negali gyventi ir tada jis apie tai mąstydamas, to norėdamas, žiūrėdamas, jis maitina šitą savo natūralų gamtinį giminės pratesimo jausmą, išaugina iki geismo. Ir tas geismas nori tada save nuolat tenkinti. Tai nėra nei blogai, nei gerai. Tiesiog tokia jau yra prigimtis, viskas turi savo paskirtį. Mes dabar nežiūrime gamtinės, prigimtinės paskirties ir sakome, kad yra taip, kaip aš noriu. Paskirtį aš pats susigalvoju. Tai yra šiuolaikinio žmogaus save naikinantis paklydimas ir šitas išpujojas geismas pavergia žmogų ir jam nesvarbu, kad šitą geismą tenkindamas greuna savo sveikatą. Paklusti geismui, tai gyventi savo kūną greunančiam tendencijom. Šiandien mūsų kultūra dažniausiai šitur moko, kad niekas neturi savo prigimtinės paskirties, aš pats nustatau, ko man reikia. O kad tave valdo geismas, apie tai niekas nekalba. Niekam tai nesvarbu, yra daktarai tave pagydins. Ir visur sukasi pinigai, ekonomika, o apie tai, kad žmogus iš tiesų pats save valdytų, kas ekonomikai galbūt ir nebūtų labai naudinga, niekas apie tai nekalba. Šiais laikais labai reikia savišvietos. Kaip reikėjo sovietmečių savišvietos, tai galbūt kita kryptimi ta savišvieta vyko, bet ir šiais laikais netgi labiau reikalinga savišvieta, nes žmogus yra visiškai pasiklydęs. Sovietmečių dvasia buvo žudoma, dvasios nenužudysi. Mūsų laikais, gerovės laikais, dvasia yra džiovinama. O sudžiovinti puikiausiai galima. Solženicinas, kai jis buvo ištremtas į Sovietų sąjungą, 14 metų pagyveno vakaruose ir pasakė, Sovietų sąjunga dvasia buvo žudoma, o vakaruose džiovinama. Ten, kur dvasia sutinka kliūtį, ten auga. O kai pašalinamas kliūtis, nebėra augimo. Didžiausia kliūtis augimui, vystymus ir meilė yra visų apribojimų draudimų pašalinimas. Vat taip dabar yra daroma, ar net jau kai kur ir padaryta. Tai vat ir todėl su ta mūsų sveikata yra prosti popieriai, nes mes nekalbame, kas yra žmogus, apie jo pagrindinius poreikius, apie žmogaus gyvenimo prasmę, kodėl šitas žmogus gyvena.
2: Laida Mokslo langai. Reklama. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
3: Girdėjote reklamą. Radijo stotis Pūkas.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje su baltų kultūros tyrinėtoju, etnologu Aleksandru Žarskumi, kalbame apie tai, kaip gyventi sveikai pagal Vydūną. Vydūnas rašė, kūnas yra skirtas žmogui tarnauti ir išlaikyti sveiką kūną nėra sunku. Kūnas gyvena kvėpuodamas, misdamas, augdamas, daugindamasis ir judėdamas. Kvėpavimą jis pavadino gyvenimo ir gyvumo pagrindu. Kaip Vydūnas patarė kvėpuoti žmonėms?
2: Kvėpavimas visą laiką buvo pagrindinis mūsų gyvybės šaltinis. Be maisto galim gyventi ilgai, be kvėpavimo tik tai keletą minučių. Mes pamirštame, kaip reikia teisyklingai kvėpuoti. Ir tas mūsų kvėpavimas yra toks paviršutinis. Tie, kurie atlieka dvasinės praktikas, tai jie kaip tik ir pradeda nuo kvėpavimo. Nes nei širdies plakimo mes negalime valdyti, nei kraujo spaudimo, nei temperatūros, nei daugybės kitų fiziologinių rodiklių mes nevaldome. O štai vienintelė funkcija, kurią mes valdome, tai yra kvėpavimas. Ir nuo to kvėpavimo iš tiesų labai daug kas priklauso. Visų bėda, kad mes kvėpuojame nesąmoningai, mes tiesiog neatkreipiame dėmesį į tai, kaip mes kvėpuojame. Jeigu mes būtume sąmoningesni, tai pastebėtume kvėpavimo pasikeitimus, kai keičiasi mūsų jausmai, tos vadinamos emocijos, kai mes supykstame, mūsų kvėpavimas iš karto paspartėja. Todėl yra ir patariama supykai sulėtinti kvėpavimą. Bet tam, kad tu galėtum sulėtinti kvėpavimą, tau reikia prabusti. Mes miegame, dirbame, vaikštume, kalbame, bet mes nesamoningi miegame. Gyvenimas yra mums tapęs įpročiu. Yra Vydūno toks labai nuostabus trumpas sakinys, man labai daug ką pasako, atveria visą mūsų žmogaus vaizdą. Gyvenimas ateina paslapčia. Kai žmogus prabunda sąmoningam gyvenimui, jis yra tapęs įpročiu. Mes tais įpročiais ir gyvename. Vydūnas žadina bus prabusti, skatina prabusti sąmoningai kvėpuoti. Pastebėti, kaip aš kvėpuoju. Jeigu jūs atsisėsite šalia žmogaus ir girdėsite, kaip jis kvėpuoja, jis yra sunkiai sergantis žmogus, jis jau šnupuoja. Kaip pamonė turi girdytis, kaip pamonė turi būti lėtas. Pirmas dalykas, ką mes turime suvokti, kad kvėpuoti reikia tik per nosį. Visai burna turi būti užčiaupta. Nesvarbu, ką tu bedarai, reikia stengtis kvėpuoti tik tai per nosį. Ir bėgant reikia kvėpuoti tik tai per nosį. Iš pradžių tai gali būti sunku, bet kai įprasite, tai bus visiškai natūralus dalykas. Ir kol neišmoksite kvėpuoti per nosį, tai visada turėsite problemų su pačiu kvėpavimu. O paskui jau yra įvairūs kvėpavimo pratimai ir giluminis kvėpavimas ir kvėpavimo retinimas. Pagrindinė taisyklė, mes kvėpuoti turime retai. Taipogi iškvėpimas turi būti maždaug 2 kartus ilgesnis negu įkvėpimas. Ir tai yra susijęs su mūsų anglies dvitekiniu. Ir mums patarė kvėpuoti kuo giliau ir kuo tankiau. Taip daryti galima tik tai trumpam, nes pradės vaikti galva, tu neteksi deguonies. Mes esame išmokyti vakarų kultūros nuo prancūzų chemikų Lavozi laikų, kai jis padarė eksperimentą, po vienu gaubtu pakišo degančią žvakę, po kitu gyvą pelę, po kiek laiko žvakė užgeso po to gaubtu, o pelė nugaišo. Tai va nuo to ir sakoma, kad anglies dvideginis, kuris išsiskiria degant kvėpuojant, yra nuodas, kurį reikia pašalinti. Tai yra netiesa. Anglies dvideginis nemažiau reikalingas kaip deguonis. Ir va tas gilus kvėpavimas, tai vadinamoji hiperventiliacija, pašalina anglies dvideginį ir mums pradeda trūkti deguonies. Visada organizmas turi palaikyti pakankamą kiekį anglies dvideginio. O giluminis kvėpavimas, kuris yra valantis, jis gali trūkti tik tai neilgai, jis pašalina šitą anglies dvideginį ir mums pradeda trūkti deguonies. Čia iškyla daug tokių problemų su kvėpavimu, pavyzdžiui, miegant. Ir aš tai kūdikį kaip miega ant pilvo. Yra žmonių, kurie išlaikė šitą mėgojimą būdant pilvo. Ir jie neturi jokių problemų su kvėpavimu ir su sveikata, nes jie kvėpuoja taisyklingai. Kas atsitinka, kai miega žmogus ant nugaros? Ir va, jis atsipalaiduoja. Ir vėl kvėpavimas gilėjasi, kaip su dumplėmis pradeda kvėpuoti ir jis iškvėpuoja anglies dvideginį, jam pradeda trūkti deguonies. Ir tada, ką daro mūsų organizmas? organizmas užkemša nosį. Kai nosį užkemša, žmogus pradeda kvėpuoti burna ir žmogus knarkia. Knarkimas rodo, kad žmogui trūksta deguonies. Tai va čia taip trumpai aš tokius pagrindinius principus pasakoju apie kvėpavimą. Pirmiausia, reikia kvėpuoti nosimi. Tai yra prigimtinis gamtos numatytas oro ir deguonies patekimo kelias į plaučius per nosį. Į tai pirmiausia reikia atkreipti dėmesį ir stengtis to mokytis ir nedirbant ir bėgant.
1: Savo veikale Sveikata jaunumas grožį Vydūnas rašė. Tik mažoji dalis žmonių yra protingi, dar mažesnė išmintingi. Žiūrinti tai, kaip žmonės maitinasi, reikėtų nusiminti. Vydūnas išskyrė tris pagrindinius mitybos dalykus. Geras maisto pasirinkimas, geras pasisavinimas, geras šalinimas. Jis sakė, nevalgykime daug, valgykime žmoniškai. Ar dabar taip yra?
2: Dabar su maisto pasirinkimai yra žymiai sudėtingiau ir problematiškiau negu būna Vydūno laikais. Vydūno laikais tai prieš 100 metų, tai pramoninių maisto dar buvo tik pradžia. Žmonės valgė natūralų maistą, gamino namuose. O dabar jau beveik visas maistas gaminamas pramoniniu būdu ir ant kiekvieno kampo maksimos iki Rimi ir taip toliau aš tai vadinu šėryklomis. To maisto apstu daug, bet išgyventi su dabartiniu maistu tampa vis sudėtingiau. Ir nuo šito maisto, netinka maisto žmogus pradeda sirgti chroninėmis ligomis. Tas maistas yra pramoniniu būdu apdorotas, rafinuotas, pašalintos praktiškai visos rūgštys, natūralios rūgštys, kurios būna maiste. Pagrindinis mūsų virškinimo padėjėjas įsavinimas yra mikrobai, kurie gyvena pas mus. Ir dabar mūsų mikrobiotos žarnyno mikrobų padėtis, mūsų pagrindinių padėjėjų, be jų mes nebūtume gyvi, yra labai apgailėtina. Pirkta. Mes ne tik patys vartojame antibiotikus, bet antibiotikus gauname su maistu. Todėl mūsų virškinimo padėjėjai nuolat yra naikinami. Su virškinimo bėda yra didžiausia ir mūsų tas nepakankamai suvirškintas maistas patenka į kraują. Mūsų imuninė sistema atpažįsta jos kaip įsiprovėlius ir prasideda alergijos reakcijos į suvalgytą maistą. Kadangi mūsų mikrobiomai yra pažeista, tai patenka nesuvirškintas maistas ir tada jis reaguoja į šitą nesuvirškintą maistą kaip į priešą ir tai mes vadiname alergija. Ir va štai alergija vis labiau plinta ir plinta dėl to, kad mūsų virškinimo sistema yra labai labai pažeista. Visos tos chemijos, visos tos medicinos, kaip Vydūno laikais antibiotikų dar nebuvo. Žmonės puikiausiai gyveno be antibiotikų ir dabar va žinote, kokios kalbos vyksta apie šitos antibiotikus. Tie, kurie atseit išgelbėjo gyvybę, dabar antibiotikai bus ta priežastis, dėl ko žmonės pradeda mirti. Mikrobai dabar atsiranda tokie, kurie nebereaguoja į jokius antibiotikus. Todėl mums labai sunku dabar parengti tinkamą maistą, nes pirmiausia mums reikia susitvarkyti su virškinimo sistema. O čia jau yra problema, čia jau reikia labai atsargiai pasirinkti maistą, vartoti kuo mažiau perdirbto maisto ir kuo daugiau rauginto arba kitaip sakant fermentuoto maisto. Fermentuotas maistas yra bakterijų apdorotas maistas. Todėl nuo seno visos tautos maistą raugindavo, fermentuodavo, pūdydavo. Tai yra bakterijų apdorotas maistas. Ir dabar prie to truputį grįžtame. Pramoniniu būdu apdorotas maistas, gamintui reikia, tas maistas išsilaikytų kuo ilgiau. Kuo ilgiau tas maistas išsilaiko, tuos yra prastesnis, tuos yra blogesnis, tuos yra mažiau tinkamas.
1: Turbūt galima padėti lygybės ženklą. Ilgas maisto galiojimo laikas lygu trumpas žmogaus gyvenimo laikas.
2: Nu, taip, taip, labai teisingai. Ir maistą reikia ruošti kiekvieną dieną, nuolatos.
0: Laida Mokslo langai.

0: podcastų. Laida Mokslo langai.
1: Tęsiame pokalbį su baltų kultūros tyrinėtoju, etnologu Aleksandru Žarskumi apie tai, kaip gyventi sveikai pagal Vydūną. Vydūnas taip pat didelį dėmesį skiria drabužiams ir namams. Sakykit, kokie turi būti drabužiai ir kokie turi būti namai pagal Vydūną?
2: Taip, aplinka yra svarbi. Mes patys spinduliuojame ir aplinkam mūsų veikia. Vydūnas daug dėmesio skiria paveikslams, kurie kabo jo kambarį, kambario apstatymui. Tie paveikslai yra labai svarbus, nes jie spinduliuoja. Vilkijoje gyveno toks Vytautas Mikalauskas. Dar jis Vydūno laikais buvo susitikęs ir su Vydūnas į cirko kaulų čiovą. Ir jis jau visą giminę laidojo. Vydūnas buvo atvažiavęs į Vilkiją skaityti paskaitos ir jis paskaitė Vydūno knygą ir jisai pakeitė mitybą. Ir jis pradėjo sveikti, bet pasveiko tik tada, kai pakeitė savo jausmus mintis, pakeitė ir paveikslus, pakeitė aplinką. Tada jisai pradėjo sveikti ir gyveno iki 70 metų. Sąjūdžio pradžioje dar jis atvažiuodavo į Vydūno draugiją netgi paskaitų. Paskaityti yra parašęs knygą Nepažįstamas Vydūnas. Ir kaip jį mama 43 metais, karo metais, įsimetė į vežėčias ir vežė iš Vilkijos į Tilžę. Ir jisai susitiko su Vydūnu ir aprašo tą susitikimą su Vydūnu. Kokia pasi nuostabi apie aplinką. Paveikslai, arfa, muzika. Ir va, jį labiausiai paveikė tą aurą, to Vydūno būto aura aplinka. Nes jis yra šviesių minčių, šviesių jausmų. Ir va, ta pati aura, ta pati aplinka veikia žmogų. Yra tokia sąvoka primelsta erdvė. Tai tokia erdvė būna senuose vienuolynuose. Man teko kalbėti su viena dalinkė restauratorė, kuri restauravo Pažaislio vienuolyną. Tai sako, pas mus padirbo netikintis prie tų paveikslų. Vienuolinė pradeda tikėti. Va, ką reiškia aplinka. Teko Vilkijoje patirti vieną tokį įspūdį. Nuvažiavau į Juškų muziejų ir ten buvo Kašinsko paveikslų darbų paroda. Ir tokie ypatingi paveikslai, senoviniai įvairūs ornamentai. Aš įėjau ir apstulbau. Koks šviesus jausmas stovi ir žiūri, kaip tave apdeigimai veikia šitą erdvį. Ten yra ornamentai. Ornamentai yra gydantis. Yra tie mūsų senoviniai raštai ar ant marškinių, ar ant abrūsų, ant staltiesių. Ar ant pagalvio tokie raštai jie spinduliuoja. Nuo senovės žmonės rūpinasi šitą aplinką ir Vydūnas tam skiria ypatingą dėmesį aplinką, kurioje žmogus gyvena. Žmogus veikia aplinką ir aplinka veikia jau žmogų. Tokie apykaitai.
1: Vydūnas pabrėžia, kad geismai ir mintys greuna sveikatą. Todėl žmogus privalo turėti teigiamų ir šviesių minčių. Žmogui neužtenka kartoti, kad jis linksmas, geras, malonus, bet svarbu kurti mintį, kad yra geras, malonus, dosnus ir tą būseną vaizduoti. Ar tai reiškia, kad optimizmo galima išmokti?
2: Iš tiesų, kiekvienas žmogus turi savo tam tikrą vidinę konstituciją, charakterį. Nuo senovės eina tie keturi charakterio bruožai. Cholerikai, sangvinikai, melancholikai, flegmatikai yra. Iš tikrųjų, tai žmogus yra arba vienoks, arba kitoks, tam tikrą prasme, nuo prigimties. Jungas, pavyzdžiui, skirsti į ekstravertus ir intravertus. Ekstravertas yra nusikreipęs į išorę. O intravertas, jo žvilgsnis nukreiptas į vidų ir jis bendrauja su savo vidumi. Nėra taip, kad žmogus yra vien tik ekstravertas arba vien tik intravertas. Tik jame vyruoja viena savybė, o kitose kita savybė. Tad reikia ir šito, ir šito. Tik pagal prigimtį žmonės iš tiesų yra šiek tiek skirtingi. Tam tikra prasme, ekstravertas gali mokytis intravertiškumu. Tai yra pažinti save, eiti į save. O tas intravertas turėtų mokytis ir mokosis po truputį. Aš esu prie intravertų ir mokosi būtent eiti į tą išorę. Tai yra priešybės, kurios vieną kitą papildo. Aš beveik visada taip sakau. Vidus yra svarbiau negu žmogaus išorė. Negu tai, ką jis sako, labai svarbu, ką jis jaučia. Tai yra tikrasis žmogus. Išorinis žmogus yra paviršutinis. Svarbiausia, reikia žiūrėti, koks yra mano vidus. Išoriškai galima ir supykti, pasakyti jam ir kritikos, ir kažką neigim, bet viduje visada reikia mylėti. Pykčio negalima įsileisti į vidų. Išoriškai taip prisieina. Tai yra blogi, reikia sustabdyti, tam reikia parodyti tam tikros fizinės jėgos ir galios ir prievartos, bet viduje privalome visus ir visą laiką mylyti. Pas vidūną visą laiką yra daugiausia dėmesys kreipiamas į vidų. Ir jisai kalba apie žmoniškumą ir pažmoniškumą. Visa, ką žmogus daro, yra žmogiška, bet ne viskas yra žmoniška. Tai yra du lietuviški žodžiai – žmogiškumas ir žmoniškumas. Vidūnas vartoja žmoniškumas ir pažmoniškumas, bet mūsų kalba leidžia vartoti tos du žodžius, kuriuose skiriasi tik viena raidė – G ir M. G tai reiškia visą gamtą. Tai, ką žmogus daro, yra žmogiška, bet ne viskas žmoniška. Raidė N yra, kuri kažką neigia, kažką atmeta, kažką teigia, atrenka. Kas įtinka, kaip žmogui pasireikšti, o kas netinka, kas leidžiama Jupiteriui, neleidžiama jaučiui, taip sakė senovės romėnai. Šitą taisyklę turi vadovautis kiekvienas išmintingas žmogus. Mums dabar teigiama, jeigu tu pasirinkai, tai ir gerai, tai yra vertinga. Bet ne viskas, ką tu pasirinkai, yra žmoniška. Tai va vidūnas ir kalbė apie tą žmoniškumą, kuris eina iš vidaus, iš širdies. Iš proto ateina žmogiškumas. Visokio žmogaus apraiškos ateina iš proto. O iš širdies ateina tos, kurios iš tikrųjų žmoniškos.
1: Lietuva yra maža šalis, todėl mes privalome susitelkti ir investuoti į pagrindinius dalykus – žmogų, jo protą ir sveikatą. Juk Vydūnas sakė, kad gyventi sveikai – tai gyventi žmoniškai. Ar sutinkat, kad būtent žmoniškumo mums trūksta kasdien vis labiau ir labiau?
2: Taip, žmoniškumo trūksta mums labai daug ir jo mums niekas apie bent taip akcentuotai nekalba. Išorinės vertybės mums yra svarbiausia. Iš tikrųjų, svarbiausia yra, koks yra tas žmogus. Kaip matote, tas susipriešinimas auga iš visų pusių. Vat ir šiandien girdėjau, kad jau Lietuva ruošiasi priimti branduolinį ginklą. Tai kartą pakėlęs nuo kardų išlūksi. O kalbėti apie tai, kad auginti žmonės ir žmoniškumą, kad susitarti, kad be tų baisių ginklų galima apsieiti, niekas apie tai nekalba. Kalbama tik iš jėgos ir iš galios pozicijų, auginant tarpusį priešiškumą. O apie žmoniškumą auginimą jokios kalbos kol kas ir nėra. Mes per daug nukrypę esame išorę ir apleidę vidų. Reikia klausytis širdies. Protas pas mus dirba labai stipriai ir mes mastom stipriai, bet protas visada yra skaldytojas, priešintojas, jis yra egoistas. Širdis yra ta, kuri vienintoja. Širdis kalba, bet jį kalba tyliai. Mums reikia išmokti klausyti širdies. Bet jeigu mums reikia daryti kažkokį tai pasirinkimą, pirmas impulsas ateina iš širdies, pirma mintis, bet yra tyli. O tuoj pat prabyla protas, kuris kalba garsiai, argumentuoti, kuris sako, jeigu tu klausysi širdies, tai tave kiti apstumdys, nustums. Bet iš tikrųjų tie, kas klauso širdies, galutiniai iš tavo nepralaimi. Tas, kuris gyvena širdimi, jis nenori iškilti, jisai gyvena vidiniu jausmu, moka būti. O protas gyvena turėjimu ir mes norim visko turėti. Tas turėjimas įvairių daiktų nepatenkina žmogaus proto. Protas yra amžinas nenoramas, nori kažko vis naujai turėti, o būti žmogus jau nebemoka. Ir mums reikėtų mokytis būti per tą savo vidų, per tą žmoniškumą stengtis atsigręžti į savyje esančią tą vidinę šviesą. Ir vat vidūno raštai nuolat apie tai kalba, jis apie tai rašo, bet mažai kas jos skaito. Žmogus dar nerado savyje tos vidinės šviesos ir tose vidūno raštuose jis neranda savęs. Tam, kad galėčiau savyje auginti šviesias mintis, aš turiu pradėti skaityti šviesias knygas. Labai geras knygas, bet iš pradžių bus labai sunku, nes tavyje tų šviesių minčių yra mažai. Pirmiausia, savyje turi sukaupti tam tikrą šviesių minčių kiekį, kad pradėtum pritraukti šviesias mintis. Tas, kuris masto tamsiomis mintimis, jis tamsis ir pritraukia. Tu pats keitiesi iš vidaus ir tu pritrauki iš aplinkos tai, kas esi pats. Panašus eina prie panašaus. Ir va, tada tu augini savyje tą šviesą.
1: Ačiū Jums labai už pokalbį, už dalyvavimą laidoje ir už pasidalintą išmintį. Šios dienos laidą noriu pabaigti Vydūno žodžiais, kad nurimti savo esmės gelmėje yra vienas svarbiausių laimėjimų žmogaus gyvenime. Ačiū klausytojams, kad čia valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Laidą parengė ir vedė Audra Povlaitytė. Likit sveiki, sudie.
3: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
4: Reklama.
0: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00662.
5: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
4: Girdėjote reklamą.

0: Labas vakaras, eterija žinios. Kitąmet veikti pradės elektroninė kelių rinkliavos sistema Viatol. Valstybės biudžeto papildė 110 milijonų eurų. Tai yra maždaug dvigubai daugiau nei šiuo metu surinkama iš vinijiečių, teigia susisiekimo viceministra. Savo ruoštu Via Lietuva finansų ir administravimo grupės vadovas pridūrė, kad sistemos savikaina sudarys 7-8 milijonus eurų per metus. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimai neteisėto prisijungimo prie valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos sistemos, sako generalinė prokurorė Nida Grunskienė. Anksčiau sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė teigė, kad antradienį vėlai vakare suvaldytas kibernetinis incidentas šios tarnybos valdomoje sistemoje pažeidėjai galėjo pasiekti medikų duomenis. Šaltokos pavasaris šiek tiek pavėlino sudinimo pradžią, tačiau pirmosios šių metų lietuviškos bulvės jau pasiekė parduotuvių lentynas. Ūkininkai sako, kad sezono pradžia nebuvo lengva. Dėl šalnų grėsmės laukus teko dengti agroplevele, tačiau šiuo metais derlius tikimasi nenuvils. Kauno rajono savivaldybėje įrengta pirmoji modulinė priedanga, skirta gyventojų apsaugai ekstremalių situacijų metu. Moderni apsaugos infrastruktūra įrengta Garliavoje, Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos teritorijoje. Tai vienas pirmųjų tokių sprendimų šalyje, stiprinant savivaldybės pasirengimą ekstremalioms situacijoms. Panevėžio rajono savivaldybė pradeda 4 metų projektą, kuriuo siekiama reguliuoti Sosnovskio barščio gausą ir sustabdyti tolesnį šio pavojingo invazinio augalo plitimą rajono teritorijoje. Sosnovskio barštis yra invazinis augalas, keliantis grėsmę biologiniai įvairoviai ir žmonių sveikatai. Todėl projekto metu siekiama ne tik apsaugoti gamtą, bet ir sumažinti pavojų vietos gyventojų ir lankytojų sveikatai. Ukrainos ginkluotojų pajėgų generalinių štabas trečiadienį pranešė, kad Ukrainos gynėjai juodojoje jūroje smogė tanklaivį, priklausančiam vadinamajam Rusijos šešėliniam laivynui. Buvo apgadintos sraigtų ir vairavimo sistemos. Kariškiai teigia, kad šis tanklaivis naudojamas schemose, skirtose naftos ir naftos produktų gabenimui, siekiant apeiti Rusijai taikomas tarptautinės sankcijas ir apribojimus. Europos Sąjungai patvirtinus milijardinę paskolą, Ukrainos parlamentas atvėrė kelią rekordinėms gynybos išlaidoms. Parlamentarai šiandien balsavo už biudžeto padidinimą papildomai maždaug 30 milijardų eurų gynybos ir saugumo reikmėms. Tai bendras gynybos biudžetas šiems metams didėja iki rekordinės maždaug 84 milijardų eurų sumos. Ukraina pastaruoju metu sustiprino savo smūgius giliai Rusijos teritorijoje ir kartu pasiekė nedidelių laimėjimų per kontratakas fronte. Graikijos pakrančių apsauga per 48 valandas į pietus nuo Kretos ir netoliese esančios Gavdos salos sulaikė arba išgelbėjo 550 migrantų. Jos domenimis šiuo metu iš Libijos Kretos kryptime plaukė daug valčių. Žmonių kontrabandininkų gaujos vis aktyviau naudoja 300 km ilgio maršrutą iš Libijos į Kretą. Graikijos migracijos ministras prieš kelias dienas pareiškė, kad šiuo metu Libijoje daugiau kaip 500 000 žmonių laukia galimybės vykti toliau į Europą. Sportas. Lenkijoje vyko kovinio sporto turnyras, kuriame dalyvavo ir lietuvis Karolis Mitašiūnas. Lietuvis pagal kickbokso taisyklės susitiko su Lenku Michalu Golebovskiu. Kova baigėsi Lenko pergalę nokautų pirmajame raunde. Golebovskis tuo pačiu tapo svorio kategorijos iki 60 kg čempionu. Europos taurėje paaiškėjo 2026-2027 metų sezono komandų sąrašas, kuriame atsidūrė trys Lietuvos klubai. Klaipėdos Neptūnas ir Panevėžio Lietkabelis lieka turnyre, o Šiauliai papildė gretas.
1: Reklama.
2: Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
1: Girdėjote reklamą.
0: Ketvirtadienį daugelyje rajonų tiek naktį, tiek dieną palis, intensyviausias lietus prognozuojamas rytinėje Lietuvos dalyje, kai kur griaudės perkūnija. Jos metu vietomis besikeičiančios krypties vėjo gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Nakties metu žemiausio oro temperatūra svyruos tarp 9-14 laipsnių, o rytoj dienos metu termometrų stulpeliai kops iki 14-19, rytinėse rajonuose kai kur iki 20-25 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį palis tik vietomis, o dieną trumpai lis didesnėje šalies dalyje, kai kur vėl pagriaudės griaustinis. Naktį temperatūra svyruos tarp 8-13, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Savaitgalį dar trumpai palis, tačiau perkūnijų nenumatoma, vėjas silps, o šilumos kiekis kol kas išliks panašus.
1: Reklama.
2: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
2: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
2: Akiniai filmą.
1: Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
5: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
6: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
5: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
0: Girdėjote reklamą.
7: Pūko eteryje laida Vakarėja.
8: O kai vakarėja metas atsikvėpti po dienos darbų, taigi labas vakaras, malonu ištarti visiems jums, leidžiantiems laiką kartu su mūsų radio programa. Tikiuosi, kad diena buvo sėkminga, kad kažkokių gražių akimirkų jie atnešė, o jeigu ne, tai visas vakaras prieš akis, nebejoju, kad jis irgi atneš kažką malonaus. O jeigu norite pradžiuginti savo artimuosius, perduoti linkėjimus, galite tai padaryti į studiją paskambinę numeriu 0900 45 005. Studijos linija jau įjungta jūsų skambučiams, taigi naudokitės galimybę, dalinkitės gerą nuotaiką ir leiskite vakarą kartu su laida Vakarėja. Žinoma, sveikiname ir šiandienos varduvininkus, o tai yra Diana, Liudgarda, Pelagija, Galinda, Svingailė ir Margarita. Sveikiname jūs!

0: Prekybos centras internete Varlėltė.
1: Perku pas Varlę.
2: Aš išeinu.
3: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
4: Norite parduoti, pirkti ar išnuomoti nekilnojamąjį turtą Šiaulių apskrityje? Kreipkitės į Capital NT grupę. Visais nekilnojamojo turto klausimais, nuo konsultacijos iki sėkmingo sandorio. Atsakingai dirbame su butų, namų, sklypų pardavimu, pirkimu ir nuoma. Aiškiai patariame, pasirūpiname dokumentais ir padedame viso proceso metu. Skambinkite telefonu 06 99 23 761. Capital NT grupė. Patikimi nekilnojamojo turto profesionalai Šiaulių apskrityje.
5: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
6: Girdėjote reklamą.
7: Tai įdomu.
8: Vasara tai ne tik saulė, šiluma, lietus, bet ir griaustiniai. O jie nuo seno kėlė pagarbą ir netgi šiokio tokią baimę. Aišku, kartu su jais gyvuoja ir daugybė liaudiškų tikėjimų. Pavyzdžiui, anksčiau sakydavo, kad per pirmąjį vasaros griaustinį verta kišenėje turėti monetą. Esą tai gali pritraukti sėkmę ir netgi pinigus visiems metams. Na, o jeigu tą pirmąjį griaustinį išgirdote stovėdami, tai žinokit, būsite tvirti, sveiki. Na, o jeigu sėdėjote ar gulėjote, tai gali lydėti vangumas. Beje, kai kurie žmonės tikėjo, kad per griaustinį reikia netgi simboliškai persiversti arba apsiversti lovoje, tarsi persiversti ligas, blogį ir palikti viską tai už nugaros. Beje, dar vienas įdomus tikėjimas, jeigu griaučiant kišenėje turite raktus, tai žinokite, jog būsite saugomi nuo nelaimių, nes raktas laikytas apsaugos simboliu. O apskritai tikėta, kad griaustinis pašadina žemę, po jo viskas ima augti sparčiau, tarsi gamta būtų gavusi naujos energijos. Aišku, šiandieną jau į griaustinį žiūrim paprasčiau, tiesiog kaip į orų reiškinį, bet vis tik šie seni tikėjimai mums primena, kaip stipriai žmonės kadaise jauti ryšį su gamta ir su jos jėgomis.

tai taip, skaman dainoms apie meilę, jo artėja ir pusė šešių. Taigi po kelių akimirkų girdėsite žinias, jos bus retransliuojamos iš Pūko televizijos, o po jų sugrįšime mūsų vakaro laidą.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba patyrė kibernetinį incidentą. Įtariama, jog pasisavinta apie 62 tūkstančiai įrašų apie šalies medikus, pranešė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskinė. Pažeidimas pastebėtas naktį iš pirmadienio į antradienį, jis suvaldytas per 41 valandą nuo pradžios. Registrų centro e-sveikatos departamento vadovas užtikrino, kad į e-sveikatą nebuvo įsilaužta ir jos duomenys nėra pasisavinti. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba per 500 metų mėnesius atliko 288 planinės ūkio patikras pagal nacionalinės mokėjimo agentūros kontrolės reikalavimus, prižiūrint Europos Sąjungos ir nacionalinę paramą susijusių taisyklių laikymasi. Netitikimų nustatyta 108 ūkiuose. Tai sudaro 37,5% patikrintų ūkio. Planinė ūkio kontrolė pirmiausia orientuota į tuos ūkius, kurie laiko galvijus, savis, kiaulės, tiekia gyvūninės kilmės produkciją rinkai ir gauna Europos Sąjungos paramą. Lietuva už maždaug 1 milijardą eurų perka įvairios paskirties karinių visureigių ir sunkvežimių. Transporto priemonių pristatymas numatytas 2026-2032 metais. Krašto apsaugos ministerijos teigimu, naujoji technika sustiprins Lietuvos kariuomenės logistikos pajėgumus ir užtikrins pirmosios divizijos operacinių pajėgumų vystymą. Pacientų pavėžėjimo sistemos organizavimas ir finansavimas pernai neužtikrino racionalaus valstybės lėšų naudojimo, trečiadienį pranešė valstybės kontrolė. 2025 metų valstybės ataskaitų rinkinio finansinis auditas parodė, jog kai kuriais mėnesiais pacientų pavėžėjimo administravimas kainavo kelis kartus daugiau nei pats pacientų vežimas, pacientų pavėžėjimo paslaugų kainodara buvo neaiški, o kontrolė nepakankama. Valstybės kontrolė rekomenduoja aiškiau apibrėžti atsakomybės ir peržiūrėti kainodarą, bei sveikatos apsaugos ministerija sistemiškai vertinti pacientų pavėžėjimo paslaugų organizavimo ir teikimo teisinį reguliavimą, aiškiai nustatyti valstybės ir savivaldybės atsakomybės, bei įdiegti realiomis sąnaudomis pagrįsto paslaugų ir jų administravimo kainodarą. Kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva pradeda magistralinio kelio Panevėžys, Saristava, Sitkūnai, trijų ruožų, kurių bendras ilgis siekia kiek daugiau nei 3 km atnaujinimo darbus. Šis projektas dalis šiais metais planuojamų magistralinių kelių atnaujinimo darbų, kurie siekima gerinti labiausiai nusidėvėjusių kelių ruožų būklę. Šiaulių miesto savivaldybė tęsė švietimo įstaigų atnaujinimo darbus. Vienose mokyklose šią vasarą planuojama įrengti sporto aikštynus ir tvarkyti aplinką, kitose vykdomi kapitaliniai remonto ar modernizavimo projektai. Vis dėlto daliai mokinių ir kitais mokslo metais teks mokytis ne savo mokyklose. Savivaldybės duomenimis dėl vykdomų remonto darbų apie 1400 mokinių 2026-2027 mokslo metus pradės kitų ugdymo įstaigų patalpose. Lietuvos gyventojai, keliaudami Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalise ir toliau mobiliojo ryšio paslaugomis galės naudotis pagal principą mokėk kaip namuose. Tai reiškia, kad skambučiai, SMS žinutės ir mobiliai duomenis minėtose šalise paprastai apmokestinami tiek pat, kiek Lietuvoje, taikant sąžiningo naudojimosi taisyklės. Skelbia ryšių reguliavimo tarnyba. Prieš kelionę jie rekomenduoja vartotojams pasitikrinti savo operatoriaus taikomas tarptinklinio ryšio sąlygos, ypač jei keliaujama už Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų, arba kelionės metu naudojamas ir dideliais mobiliųjų duomenų kiekiais. Kaunas nusikliai investuoja į gyventojų sveikatą, aktyvų laisvalaikį ir kokybišką sporto infrastruktūrą. Dar vienas svarbus žingsnis šia kryptime – naujai atidarytas Kauno plaukimo mokyklos Panemunės baseinas. Jo infrastruktūra sukurta taip, kad čia vietos rastų tiek pirmosius žingsnius vandenyje žengiantis vaikai, tiek aktyvų gyvenimo būdą puoselėjantis suaugusieji, tiek profesionalūs sportininkai. Kauno plaukimo mokyklos komunikacijos vadovas Paulius Martinkienas sako, kad šioje Kauno miesto dalyje baseinas buvo labai reikalingas.
3: Svarbus baseinas Kaune, būtent šis yra dėl to, nes yra visai kitam gale negu įprastai. Jeigu kas gyvena Romainėse, Šilainėse, Vilijampolį, tai tolimas baseinas, bet kaip matom, pagal žmonės susirinkusius atidarymo metu, tai šitam gale trūko baseino ir manau, kad džiugu, kad Kauno infrastruktūra plečiasi po visą, sakykime, Kauną. Šitas baseinas pasižymi tai didelę spardvę, naujausią filtravimo įrangą, skendimo prevencijos sistemą pagrindinėme baseine, tai čia turbūt pagrindiniai skirtumai. Skirtingų visokių pramogų mėgėjams vandens baseinas skirtas, nuo pirčių iki džiakuzių, iki srovių, iki baseinų vėsių, šaltų ledo kubilų, tai manau, tai didelis, sakykime, didelis pasirinkimas, tikrai kiekvienas ras savo vietą.
2: 4000 kvadratinių metrų bendrojo ploto pastate gyventojai ir sportininkai naudosis 8, 25 metrų ilgio plaukimo takais. Čia pat įrengta ir spa zona, sveikatingumo baseino saugusiems su hidromasažu, su kūrinėmis voniomis, bei 3 skirtingų pirčių zona. Šioje erdvėje ir atskiri baseinai mažiesiems kauniečiams. Pirmieji Panemunės baseino lankytojai džiaugiasi duris atvėrusią naują sportą ir laisvalaikio vietą.
4: Oi, trūko baseinų, tikrai trūko. Laukiam.
5: Patiko viskas.
4: Ir pirtis, ir džakuzė, ir mankštos, viskas. Reikia judėti, judėjimas sveikata.
2: Į baseiną lankytojai atvyksta ir iš kitų miestų.
6: Mes čia tik sužinojom, tai net iš Prienų susiruošėm. Norim pasižiūrėti, kaip čia viskas vyksta. Mes ir Prienuose turim labai gerą baseiną, bet... Čia naujas visiškai, kas naujo, kas kitaip, nei pas mus.
2: Kaunas pagal baseinų tinklą gyventojams pirmauja Lietuvoje. Artimiausiu metu planuojama pradėti dar vienas statybas Aleksote.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: JAV paėgos trečiadienį sudavė naujus smūgius Iranui, o prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad tai buvo atsakas į tai, jog dieną prieš tai Islamo Respublika numušė amerikiečių sraigtasparnį. Irano žiniasklaida pranešė apie mažiausiai 2 sprogimus serijas palei pietinę Irano pakrantę netoli Hormūzo sąsiaurio. Po smūgių Irano užsienio reikalų ministras pagrasino atsakomaisiais veiksmais. Kelios nevyriausybinės organizacijos pranešė, kad Venezuela dislokavo savo kariuomenę šalies kasybos ruožę, kurie kontroliuoja nusikalstamos gaujos. Taip pat pranešama apie susirėmimus vietoje. Kasybos veiklo sutelkta didžiulėje 112 tūkstančių kvadratinių kilometrų teritorijoje, žinomoje kaip Orinoko kasybos lankas rytuose, taip pat kasyklų yra pietinėse Amazonės ir Bolivaro valstijose. Venezuela turi didžiausius pasaulyje patvirtintos naftos rezervus, jie taip pat turtinga aukso deimantų, boksito ir koltano, technologijoms ir gynybai būtino mineralo, kurį vakarų valstybės priskiria prie kritinių bei retųjų žemių metalų. Žmonių žuvusių per galingą žemės drebėjimą pietinėje Filipinų dalyje skaičius išaugo iki 45. Dar 630 žmonių buvo sužįsti, o 17 tebėra dengia be žinios. Trečiadienį pareiškė civilinės gynybos pareigūnas. Filipinų vulkanologijos ir seismologijos institutas užfiksavo daugiau kaip 2200 pakartotinių smūgių po žemės drebėjimo. Apgadinta arba sunaikinta daugiau kaip 3000 namų, taip pat nukentėjo keliai ir tiltai. Kinijos prezidentas Xi Jinpingas baigė vizitą Šiaurės Korėjoje. Susitikimuose su Pchenjano lyderiu buvo demonstruojamas siekis atkurti dvišalį alijansą. Vizito metu Kinijos vadovas išreiškė norą plėsti bendradarbiavimą įvairiose srityse. Savo ruoštu Pchenjano lyderis pareiškė, kad valstybių draugystė išlieka aukščiausio prioriteto strateginio darbo. Ekspertų vertinimo išskirtinės įtakos atkūrimas suteiktų Xi Jinpingui svertų, bendraujant su Jungtinių valstijų prezidentu. Ilgą laiką skaitmeninių technologijų įdiegimo lyderė laikyta Švedija, nuo rudens prasidėjus kitiems mokslo metams, mokyklose uždraus mobiliuosius telefonus, taip prisijungdama prie plataus tarptautinio judėjimo, kurios siekiama atsisakyti ekranų klasėse. Nuo 2023 metų šios Skandinavijos šalies centro dešiniųjų koalicinė vyriausybė vykdo politiką, kai pirmenybė teikiama ilgesniam skaitimo ir trumpesniam prie ekrano praleidžiamam laikui, ypač kalbant apie iki mokyklinio amžiaus vaikus. Skatinamas skaityti knygas ir naudotis kitomis tradicinėmis mokymosi priemonėmis. Švedijos parlamento švietimo komiteto pirmininkas teigia, kad pareigūnai pastebėjo bendro gebėjimo skaityti ir rašyti nuosmukį Švedijoje, ypač tarp jaunesnių mokinių. Rusijos okupuotame Krymo pusėsalyje didėja maisto trūkumas. Ukrainos nacionalinis pasipriešinimo centras valstybinė grupė, koordinuojanti pasipriešinimo veiksmus Kryme, paskelbė, kad pusėsalyje esančių parduotuvių lentynos tuštėja ir vis sunkiau nusipirkti cukraus, grūdų, miltų, druskos ir makaronų. Anot šio centro, kai kurios parduotuvės nustatė ribą, kiek produktų gali įsigyti vienas žmogus, o dėl to susirūpino vietiniai gyventojai. Maisto trūkumas siejamas su išaugusi jo paklausa tarp Rusijos kariškių ir į pusėsalį perkeltų migrantų, bei su vis didėjančiamis transporto problemomis. Bulgarija nebesiūs ginklų Ukrainai, paskelbė šalies gynybos ministras. Šis žingsnis įtvirtina naujosios Bulgarijos vyriausybės nepritarimą Europos Sąjungos pagalbai Ukrainai po to, kai balandžio mėnesį prorusiškas ministras pirmininkas Rumenas Radevas triuškinančią persvarą laimėjo parlamento rinkimus. Nuo Rusijos 2022 metais pradėto plataus masto karo pradžios, Bulgarija Ukrainai nusiuntė 13 pagalbos siuntų, tačiau Radevas Ukrainos priešinimasi pavadino pasmerktu.

Lietuvos moterų futbolo rinktinė užbaigė pasirodymą FIFA pasaulio moterų futbolo čempionato atrankos pirmame etape. Paskutinėse rungtynėse Druskininkuose Tomaro Žanausko treniruojama Lietuvos rinktinė Donalis nugalėjo Lichtenšteino futbolininkės ir užbaigė ciklą surinkusios 11 taškų. Lietuvos teniso talento Viliaus Gaubo banguotas 2026 sezonas tęsiasi, o šį kartą geriausios šalies tenisininkas patyrė itin skaudų pralaimėjimą. Prancūzijos mieste Lyone startavusių Challenger kategorijos pirminybių pirmajame etape 21 tenisininkas iš Šiaulių rezultatu 4-6-0-6 pralaimėjo Ispanijos atstovui. Lietuvos futbolo rinktinė vėl liko be Baltijos taurės trofėjaus. 0-1 Taline pralaimėjusi finalą Estijos komandai. Šio titulo mūsiškiai nelaimė nuo 2010-ųjų, o Estija priešingai šį dešimtmetį Baltijos regione tapo dominuojančia jėga ir laimėjo jau trečią kartą per 4 pastaruosius turnyrus.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 13, o ketvirtadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus, galima perkūnija. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 16 laipsnių. Vakare lynos, o šeštadienio dieną laikysis 18 laipsnių, lis. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 13, o ketvirtadienį dienojas 21 laipsnį šilumos. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 15 laipsnių. Vakarėlis, o šeštadienio dieną numatomas 17 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 13, o ketvirtadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos taip pat 17 laipsnių. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Šeštadienio dieną prognozuojama 16 laipsnių, lis. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 11, o ketvirtadienį dienojas bus 15 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Penktadienio dieną termometrai rodys 16 laipsnių. Lynos, o šeštadienį dienos metu laikysis 17 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojama 13, o ketvirtadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Penktadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 16 laipsnių. Šeštadienį dienos metu numatoma 18 laipsnių, lis. Utenoje šią naktį prognozuojama 13, o ketvirtadienį dienojas oro temperatūra kils iki 23 laipsnių šilumos. Turėtų lyti, griaudės perkūnija. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 16 laipsnių. Lynos, šeštadienio dieną oras šils iki 18 laipsnių. Alytuje šią naktį termometrai fiksuos 13, o ketvirtadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus, galima perkūnija. Penktadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 15 laipsnių. Šeštadienį dienos metu laikysis 17 laipsnių, lynos. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 13, o ketvirtadienio dieną 18 laipsnių šilumos. Lis, penktadienį dienojas numatomas 17 laipsnių. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos taip pat apie 17 laipsnių. Lis.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.
1: Radio Pukas. Pukas. Reklama.
0: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pukas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pukas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
1: Girdėjote reklamą.

0: kad prabėgus vasarai tikrai nereikėtų sakyti, vasaros per mažai, mėgaukimės kiekvieną akimirką, dar trys gražus vasaros mėnesiai, galima sakyti, prieš akis, kurie nebijotinai atneš kažką gero ir malonaus. O galbūt kažkam ir ši diena, birželio 10-oji, atnešė šventę, jeigu taip, sveikiname jūs. O astrologai sako, jog gimusieji birželio 10-ąją dažniausiai pasižymė smalsumu, iškalba, gebėjimu lengvai pristaikyti prie įvairiausių situacijų. Tai yra žmonės, kurie mėgsta naujas idėjas, vertina įdomius pokalbius ir retai, kada pritrūksta temų diskusijoms. Beje, sakoma, kad čia diena gimusieji turi ir gerą humoro jausmą, greitą reakciją ir geba įkvėpti aplinkinius savo energiją ir optimizmu. Tai linkim ir toliau išlikti tokiems optimistiškai nusiteikusiems. O jeigu jūs aplinkui yra švenčiančių, galite juos pasveikinti. Į studiją paskambinę numeriu 0900 45 005.
1: Reklama.
2: Jonai, o kur galiu nupirkti?
3: Varlė LT.
2: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
3: Varlė LT.
2: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gauti?
3: Aiste, Varlė LT.
4: Varlė LT, pigiai ir greitai. Jungiuosi Varlę.
5: Prekybos centras internete Varlė LT.
4: Perku pas Varlę.
1: Girdėjote reklamą.

Iš Šeduvos klausytojas Liudas mums paskambinęs linkėjimus siunčia dukrai Dianai vardo dienos proga. Linki jai drąsos siekti savo svajonį ir niekuomet neprarasti šypsenos. Na, kad vardo diena būtų dar smagesnė, eteryje Dianai nuskambės ir muzikinė dovana.

Laikas skuba į priekį, vos minutė belieka iki 6 valandos. Taigi netrukus programoje žinios, juose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog valstybės įmokos už antros pakopos pensijų kaupimo sumažėjo beveik per pus. Taigi plačiau apie tai ir kitas naujienas jau netrukus jūsų dėmesį, o aš Eglė su jumis bendrausiu jau atsisveikinu, linkėdama visiems gerą vakarą. Iki!

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Valstybės įmokos už antros pakopos pensijų kaupimą sumažėjo beveik per pus. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pensijų anuitetų skiriaus vedėja Daiva Gerulytė teigia, kad balandžio birželio mėnesiais valstybės įmokų suma likusiems kaupti žmonėms traukiasi 40-45%. Pasak Gerulytės, anksčiau valstybė per mėnesį pervesdavo 23-25 milijonus eurų, o nuo balandžio ši suma sviruoja tarp 13 ir 19 milijonų eurų. Anot jos, šie skaičių skirtumai atsiranda todėl, kad už savarankiškai dirbančius asmenis bei vaikus, auginančius tėvus, valstybė įmokas perveda iš karto už visus 12 mėnesių. Iš viso 2 metų galimybių langų pasitraukti iš kaupimo šiemet jau pasinaudojo apie 550 tūkstančių gyventojų, o sistemoje liko kaupti apie 860 tūkstančių asmenų. Kaune įgyvendinant Rail Baltica projektą bus panaikinta geležinkelio pervaža Rokelių gatvėje ir vietoj jos įrengtas automobilių tunelis. Visų darbų pabaiga pagal sutartį numatyta iki 2028 metų trečiojo ketvirčio. Kauno geležinkelio mazgas yra vienas sudėtingiausių Rail Baltica projektų ruožų dėl tankiai urbanizuotos teritorijos, esamos transporto infrastruktūros, inžinierinių tinklų, o nauja geležinkelio infrastruktūra turi būti suderinta su jo veikiančiais keliais ir miesto struktūra. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas siūlo įpareigoti bendrovę energijos skirstymo operatorius nepriklausomiems elektros tiekėjams perduoti pažeidžiamų vartotojų, turinčių teisę į visuomeninį tiekimo duomenis. Tokį sprendimą šiandien priėmė energetikos ir darnios plėtros komitetas, apsvarstęs elektros energetikos įstatymo projektui teiktus siūlymus. Pagal naują tvarką, jei visuomeninis tarifas būtų bent 1 centu mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo, pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą ir jam sutikus nutraukti sutartį. Taip pat siūloma numatyti tylaus sutikimo modelį. Jei per nustatytą terminą vartotojas nepateiktų nesutikimo, tiekėjas vis tiek vienašališkai nutrauktų sutartį. Trečiadienį Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos parlamento atstovai susitarė paspartinti gynybos projektų tvirtinimo procedūros. Planuose numatyta, kad patvirtinimo procedūrų trukmė negali viršyti 102 darbo dienų. Jeigu iki to laiko kompetitinga institucija nepriima sprendimo, prašymas patvirtinti atitinkamą projektą laikomas automatiškai patenkintų. Tačiau Europos Sąjungos šalis gali numatyti tam tikras išimtis. Pavyzdžiui, jei planuojami projektai galėtų kelti rimtą pavojų žmonių sveikatai ar nacionaliniam saugumui. Ukrainos ginkluotojų pajėgų generalinis štabas šiandien pranešė, kad Ukrainos gynėjai Juodojoje jūroje smogė tanklaivį, priklausančiam vadinamajam Rusijos šešėliniam laivynui. Buvo apgadintos sraigtų ir vairavimo sistemos. Kariškiai teigia, kad šis tanklaivis naudojamas schemose, skirtose naftos ir naftos produktų gabenimui, siekiant apeiti Rusijai taikomas tarptautinės sankcijas ir apribojimus. Jordanijos kariuomenė trečiadienį pranešė numušusi 5 iš Irano paleistas raketas. Tai vyko Teheranui ir Vašingtonui apsikeitus atsakomais į smūgiais po JAV sraigtasparnio numušimo. Rusijos okupuotame Krymo pusėsalyje didėja maisto trūkumas. Ukrainos nacionalinis pasipriešinimo centras valstybinė grupė, koordinuojanti pasipriešinimo veiksmus, Kryme paskelbė, kad pusėsalyje esančių parduotuvių lentynos tuštėgė ir vis sunkiau nusipirkti cukraus, grūdų, miltų, druskos ir makarono. Anot šio centro, kai kurios parduotuvės nustatė ribą, kiek produktų gali įsigyti vienas žmogus, o dėl to susirūpino vietiniai gyventojai. Maisto trūkumas siejamas su išaugusia jo paklausa tarp Rusijos kariškių ir į pusėsalį perkeltų migrantų bei su vis didėjančiomis transporto problemomis.
1: Sportas.
0: Tarptautinėse šaudimo sporto varžybose Čekijoje vilčių startai Lietuvos sportininkai pademonstravo aukštą meistriškumą, gerino asmeninius bei nacionalinius rekordus ir sėkmingai varžėsi su pajėgiausiais jaunaisiais Europos šauliais. Ryškiausiai iš lietuvių pasirodė Džiugas Morkūnas. Orinio šautuvo rungties kvalifikacijoje sportininkas pagerino Lietuvos suaugusiųjų rekordą, o finale Morkūnas užėmė šeštąją vietą. Trečiadienį vyrų teniso turnyro Turkijoje starte 24 Matas Vasiliauskas vos per 59 minutes 1-6-2-6 pralaimėjo prieš trečią pagal skirstimą JAV atstovą. Tokio paties rango turnyro Tunise kvalifikacijos neįveikė du lietuviai. 18-metis Kristijonas Milošauskas 6-2-6-4 įveikė Brazilą, bet 1-6-0-6 neprilygo prancūzui, o 21-erių Julius Saugūnas pirmajame rate 3-6-3-6 neatsilaikė prieš Britą. Ir apie orus. Ketvirtadienį daugelyje rajonų, tiek naktį, tiek ir dieną palis, intensyviausias lietus prognozuojamas rytinėje Lietuvos dalyje, kai kur griaudės perkūnija. Jo metu vietomis besikeičiančios krypties vėjo gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Nakties metu žemiausio oro temperatūra svyruos tarp 9-14 laipsnių, o rytoj dienos metu termometrų stulpeliai kops iki 14-19, rytiniuose rajonuose kai kur iki 20-25 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį palis tik vietomis, o dieną trumpai lis didesnėje šalies dalyje, kai kur vėl pagriaudės griaustinis. Naktį temperatūra svyruos tarp 8-13, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai, legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
3: Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpešių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.toode.lt arba skambinkite telefonu 05-23-00-382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite toode.lt.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grivix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jomis rūpintis.
4: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese, nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistei Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.
5: Jūs klausotės radijo stoties. Tukas.

Gamtos ir mokslo paslaptys. Žirafos turi 30 cm ilgio liežuvį, idealų lapams pasiekti ir jiem nuo aukštų medžių nusiskinti. Bet tai dar nieko ypatinga. Pietų Amerikos skruzdėda savo lipniu 60 cm ilgio liežuviu laižo skruzdėlės. Per dieną gali sulaižyti iki 30 000 skruzdėlių.

Praktiški patarimai. Slaptas mobiliojo telefono baterijos rezervas. Įsivaizduokite, kad jūsų telefono baterija beveik išsikrovusi. Jūs laukite svarbaus skambučio, o pakrauti telefoną galimybės neturite. Nokia mobiliuosiuose telefonuose yra rezervinis akumuliatorius. Norėdami pasinaudoti baterijos rezervu, turite surinkti žvaigždutė 3370 grotelės. Tuomet telefonas persikraus ir jūsų baterija bus 50% pakrauta. Rezervinė baterija vėl pasikraus, kai jūs pajungsite savo mobilų įkrautis. Štai tiek patarimų.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimai neteisėto prisijungimo prie valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos sistemos, sako generalinė prokurorė Nida Grunskienė. Anksčiau sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė teigė, kad antradienį vėlai vakare suvaldytas kibernetinis incidentas šios tarnybos valdomoje sistemoje pažeidėjai galėjo pasiekti medikų duomenis. Kitąmet veikti pradėsianti elektroninė kelių rinkliavos sistema Viatol valstybės biudžeto papildė 110 milijonų eurų. Tai yra maždaug dvigubai daugiau nei šiuo metu surinkama iš vieniečių, teigia susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė. Savo ruoštu Via Lietuva finansų ir administravimo grupės vadovas Andrėjus Kosekovas pridūrė, kad sistemos savikaina sudarys 7-8 milijonus eurų per metus. Kauno rajono savivaldybėje įrengta pirmoji modulinė priedanga, skirta gyventojų apsaugai ekstremalių situacijų metu. Moderni apsaugos infrastruktūra įrengta Garliavoje, Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos teritorijoje. Tai vienas pirmųjų tokių sprendimų šalyje, stiprinant savivaldybės pasirengimą ekstremalioms situacijoms. Pensijų anuitetų gavėjams išmokos nuo Liepos 1 dienos bus vidutiniškai indeksuojamos ir auks 4,7%. Toks sprendimas priimtas įvertinus pensijų anuitetų fondo investavimo rezultatus, skelbia sodra. Pensijų anuitetų fondo tarybai pritarus, pensijų anuitetų gavėjams, kurie anuitetą įsigijo iki 2025 metų pabaigos, bus paskirstyta 2,7 milijono eurų uždirbto pelno. Panevėžio rajono savivaldybė pradeda 4 metų projektą, kurio siekima reguliuoti Sosnovskio barščio gausą ir sustabdyti tolesnį šio pavojingo invazinio augalo plitimą rajono teritorijoje. Sosnovskio barštis yra invazinis augalas, keliantis grėsmę biologiniai įvairoviai ir žmonių sveikatai, todėl projekto metu siekima ne tik apsaugoti gamtą, bet ir sumažinti pavojų vietos gyventojų ir lankytojų sveikatai. Šaltokos pavasarį šiek tiek pavėlino sodinimo pradžią, tačiau pirmosios šių metų lietuviškos bulvės jau pasiekė parduotuvių lentynas. Ūkininkai sako, kad sezono pradžia nebuvo lengva, dėl šalnų grėsmės laukus teko dengti agroplėvelę, tačiau šių metės derlius tikimasi nenuvils. Atšilus orams Respublikinės Šiaulių ligoninės vaikų chirurgijos, ortopedijos ir traumatologijos centro medikai fiksuoja nerimą keliančią tendenciją. Sparčiai daugėja vaikų traumų patiriamų važiuojant paspirtukais, dviračiais ar šokinėjant ant batuto. Sužalojimai įvairūs, tačiau vis dažniau sunkus. Galūnių lūžiai, galvos ir pilvo traumos, kurioms prireikia skubios medikų pagalbos ar net chirurginio gydymo. Vidaus reikalų ministerija skiria 6 milijonus eurų savivaldybių projektams, skirtiems pasiruošti gyventojų evakavimui. Finansavimas skirtas 56 savivaldybėms, jis skiriamas iš valstybės gynybos fondo lėšų. Įgyvendinant projektus, savivaldybės pasirinks laikinai apgyvendinti apie 50 tūkstančių evakuojimų gyventojų, virš 1 tūkstančio evakavimo punktų darbuotojų, aprūpins darbo priemonėmis ir paruoš daugiau nei 200 savanorių vykdyti funkcijas gyventojų evakavimo atveju. Graikijos pakrančių apsauga per 48 valandas į pietus nuo Kretos ir netoliese esančios Gavdoso salos sulaikė arba išgelbėjo 550 migrantų. Jos domenimis šiuo metu iš Libijos Kretos kryptimi plaukė daug valčių. Žmonių kontrabandininkų gaujas vis aktyviau naudoja 300 km ilgio maršrutą iš Libijos į Kretą. Graikijos migracijos ministras prieš kelias dienas pareiškė, kad šiuo metu Libijoje daugiau kaip 500 000 žmonių laukia galimybės vykti toliau į Europą. Europos Sąjungoje patvirtinus milijardinę paskolą, Ukrainos parlamentas atvėrė kelią rekordinėms gynybos išlaidoms. Parlamentarai trečiadienį balsavo už biudžeto padidinimą papildomai apie 30 milijardų eurų gynybos ir saugumo reikmėms. Taip, bendras gynybos biudžetas šiems metams didėja iki rekordinės apie 84 milijardų eurų sumos. Ukraina pastaruoju metu sustiprino savo smūgius giliai Rusijos teritorijoje ir kartu pasiekė nedidelių laimėjimų per kontratakas fronte. Ilgą laiką skaitmeninių technologijų įdiegimo lyderė laikyta Švedija. Nuo rudens prasidėjus kitiems mokslo metams, mokyklose uždraus mobiliuosius telefonus, taip prisijungdama prie plataus tarptautinio judėjimo, kuriuo siekiama atsisakyti ekranų klasėse. Nuo 2023 metų šios Skandinavijos šalies centro dešiniųjų koalicinė vyriausybė vykdo politiką, kai pirmenybė teikiama ilgesniam skaitimo ir trumpesniam prie ekranų praleidžiamam laikui, ypač kalbant apie iki mokyklinio amžiaus vaikus. Skatinama skaityti knygas ir naudotis kitomis tradicinėmis mokymosi priemonėmis. Švedijos parlamento švietimo komiteto pirmininkas teigia, kad pareigūnai pastebėjo bendro gebėjimo skaityti ir rašyti nuosmukį Švedijoje, ypač tarp jaunesnių mokinių.
0: Sportas.
1: Europos taurėje paaiškėjo 2026-2027 metų sezono komandų sąrašas, kuriame atsidūrė trys Lietuvos klubai. Klaipėdos Neptūnas ir Panevėžio Lietkabelis lieko turnyre, o Šiauliai papildė gretas. Lenkijoje vyko kovinio sporto turnyras, kuriame dalyvavo ir lietuvis Karolis Mitašiūnas. Jis pagal kickbokso taisyklės susitiko su Lenku Michalu Golebovskiu. Kova baigėsi Lenko pergalę nokautų pirmajame raunde. Golebovskis tuo pačiu tapo svorio kategorijos iki 60 kg čempionu. Ketvirtadienį daugelyje rajonų, tiek naktį, tiek ir dieną palis, intensyviausias lietus numatomas rytinėje Lietuvos dalyje, kai kur griaudės perkūnija. Perkūnijų metu vietomis besikeičiančios krypties vėjo gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Nakties metu žemiausia oro temperatūra svyruos tarp 9-14 laipsnių, o ketvirtadienį dienos metu termometrų stulpeliai kops iki 14-19, rytiniuose rajonuose kai kur iki 20-25 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį palis tik vietomis. O diena trumpai lis didesnėje šalies dalyje, kai kur vėl pagriaudės vasariškas griaustinis. Naktį temperatūra svyruos tarp 8-13, diena 15-20 laipsnių šilumos. Savaitgalį dar trumpai palis, tačiau perkūnijų nenumatoma, vėjas silps, o šilumos kiekis kol kas išliks panašus.

pasakaitė. Meškiukas su arkliuku turi katinuką debesėlį. Nei didelį, nei mažą, nei pilką, nei baltą. Meškiukas į namo parsinešė dar tada, kai žvaigždėtasis arkliukas buvo išvykęs toli už jūros. Meškiukas debesėlį iškart pamilo. Švelniai pakėlęs paklausė, ar jis nenorėtų pasigyventi. Katinukas sutiko. Debesėlis – šaunus katinas, draugiškas ir meilus. Jis moka tik vieną žodį – miau, ir jo vienu pasako 126 emocijas. Jeigu jis sugeba pasakyti tiek daug vienu žodžiu, kam jie mokytis daugiau žodžių? Debesėlis labiausiai mėgsta miegoti, gulėti ir gulinėti. Jis moka 63 gulėjimo pozas ir guli visur. Ant grindų, kilimo, lovos, po lovą, ant kėdės, po kėdę, tarp duryje, ant palangės, ant tuščio stalo ir ant stalo su puodukais, ant kelių ir ant pilvo, ant spintutės, po spintutę, po antklodę, dėžutėje, stalčyje, tarp batų, kojinėje. O kai neguli, tada žaidžia. Jis moka 12 kovinių pozų ir 6 gynybinės. Labai mėgsta viską, kas padėta ant stalo, spintutės, palangės, numesti ir nustumti tolimiausius kampelius arba po lovą. Kartais pačiumpa kojinę ir vaikšto po namus, aukštai iškėlęs galvą ir įsikandęs grobį kaip koks žvėrių karalius. Tada meškiukas su arkliuku smagiai iš jo juokės ir vadina jį didžiaja iltimi, piktuoju nagu, žvitriaja akimi ir kitais vardais. Kartais jie trise žaidžia futbolą, namie arba pievelėje. Debesėlis puikus vartininkas, bet ne koks puolėjas. O gal nesupranta taisyklių? Matys puikiai sugauna jam spiriamą kamoliuką, bet niekada nebenori jo duoti kitam. Katinukas yra mylimas, švelniai nuglostytas, numiluotas, nubučiuotas ir išlepintas.

0: Reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtum. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Girdėjote reklamą.

0: pasakaitė. Kaip vienas ponas dieną ilgino. Vienas ponas vaikščiojo po dvarą ir žiūrėjo, kaip dirba darbininkai. Tie vargsta, prakaituoja, o ponui vis rodosi, kad per mažai, kad diena esanti per trumpa. Kartą ponas ir sako: trumpa diena, maža padirbote. Ar nežinote, kaip galima būtų prailginti dieną? Vienas darbininkas atsiliepė: kur čia nežinosi? Aš moku padirbti tokią mašiną, tik ją reikia pačiam ponui sukti ir diena bus tuo ilgesnė. Ponui patiko. Gerai, sako jis, suksiu, kad tik diena būtų ilgesnė. Darbininkas padarė mašiną ir sako: dabar suk, ponuli. Jei mašina visą dieną suksi, diena bus dvigubai ilgesnė. Ir ėmė ponas sukti. Suka, suka stenėdamas, net nugara garuoja. Sunku sukti, bet sustoti nedrįsta, tik prakaita šluostosi ir ilgina dieną. Taip suko, kol sutemo. Darbininkai grįžę iš darbo sako: matai, ponulė, kaip diena ilgesnė. Oi, tikrai ilgesnė, atsakė ponas. Tik ar negalėtų kas nors kitas tą mašiną sukti? Gali, žinoma, ir kitas, bet tada diena nebus ilgesnė, atsakė darbininkai. Tai tegul sau būna diena, kai buvusi, o aš daugiau mašinos nesuksiu, atsakė ponas.
1: Vakaro pasakaitė.

0: pasakaitė. Seka pasaka senelė. Pagiry žvejų trobelė. O trobelėje nuo seno trys sesutės sau gyveno. Ir turėjo jos broliuką, striuką, buką, bebenčiuką. Dvi sesutės drobę audė, bebenčiuką žuvį gaudė, o jauniausioji kvailutė židinį ugnelę pūtė, kepė žuvį, paplotėlį, nešė brolį lauknešėlį. Ir prie ežero atėjus, lauknešėlį pasidėjus, ji kasdien broliuką šaukė, neskambėdavo palaukė. Iuu, bebenčiuk, atsiirk neužtruk, šiandien brolelį pietų, šiandien žuvelių keptų. Laumė ragana gauruota, apsižergus ilgą šluotą, kartą paežerė jojo ir voratinklius viniojo. Tik iš jojusi palaukė, girdi, sesė brolį šaukė. Ir pakreipus kreivą ausį laumė klausė, klausė, klausė. Vos kvailutė tik nuėjo, sauso šako sutraškėjo ir iš jojusi palaukė, stora lūpė laumė šaukė.
1: Eiuhu, bebenčiuk, atsiirk neužtruk, šiandien brolelį pietų, šiandien žuvelių keptų.
0: Bebenčiukas pasistiepė ir iš luoto atsiliepė. Mano seselės, mano jaunėlės, plonas balselis kaip volungėlis. Žvejo brolelio tu neapgausi, aukso žuvelių tu nebegausi. Joja ragana gauruota, apsižergus ilga šluota, ir prie jojos kalvė sena, kalvi ragana lemena.
1: Kalvi, kalvi, raudongalvi, aš tau duosiu marių žuvį, tu paplonink man liežuvį.
0: Kalvis kūjų užsimojo ir liežuvį jai suplojo. Laumė grįžtai palaukė ir plonai kaip sesė šaukė. Eiuhu, bebenčiuk, atsiirk neužtruk, šiandien brolelį pietų, šiandien žuvelių keptų. Žvejas balso neatskyrė ir prie kranto atsiyrė. Laumė žveja pasigavo ir per girę nušuoliavo. Ta keliu per baltą smėlį neša sesį lauknešėlį ir atėjusi palaukė brolį šaukė, šaukė, šaukė, bet broliuko anei aido. Tik vėjelis nendrės klaido ir pamato jį meldynę, brolio valtį drebulinę. Verkė sesė, ką daryti, valtį prašneka žuvytė. Leisk, paleisk mane, seselė, aš parodysiu tau kelią, pasakysiu, kur broliukas, striukas, bukas, bebenčiukas. Ji žuvelė auksa žvynė, pliumt į vandenį meldynę, o žuvytė pasinėrė, vandenėlio atsigėrė ir iškišus galvą kalba. Ačiū, ačiū už pagalbą. Pereik girę ir giraitę, rasi baltą obelaitę. Paėjus kelio galą, rasi tu karvutę žalą. Ten pasuksi į keliuką, rasi duonos kubiliuką. Kai praeisi duoną rupę, pamatysi sraunę upę. Pereik tiesiai per lieptelį, ten surasi tu namelį, sūriais, kumpiais paramstytą ir paparčiais uždangstytą. Tam namelyje broliukas, striukas, bukas, bebenčiukas. Į namus kvailutė grįžta, o širdis iš skausmo plyšta. Ir apsako, kur broliukas, striukas, bukas, bebenčiukas.
1: Ką čia paistai, ką veplioji,
0: pyksta sesė vyresnioji.
1: Eik iškepti pagranduką, aš surasiu bebenčiuką.
0: Sesė perėjus giraitę randa baltą obelaitę.
1: obelėlė šaką kelia, kur eini, gera mergelė. O sesuo piktai sušuko, ieškau brolio bebenčiuko. Obelėlė graudžiai kalba, eikš mergelė į pagalbą, vabalėlė į šerdį graužė, obolėlė į šaką laužė. Šiandien mergelė, šiandien rūtelė, krisk, nukriski nors šakelę. Krėsiu, lauk, sesuo atšovi, griuk ir pūkiai nepastovi. O paėjus kelio galą, randa į karvutę žalą, du ragus karvutė kelia, kur eini, gera mergelė. Jei sesuo piktai sušuko, ieškau brolio bebenčiuko. O karvutė graudžiai kalba, eikš mergelė į pagalbą, eikš pamilši, eikš pašersi ir pienelio atsigersi. Ha, milšių lauk, sesuo sušuko ir nuo karvės nusisuko. Paėjusi galiuką randa duonos kubiliuką. Kubiliukas tešla kelia, gal iškeptumėj duonelę? Kepsiu lauk, sesuo sušuko ir nuo duonos nusisuko. Ir palikus duoną rūpę į prie jos raunę upę. Žiūri, lieptas netašytas, klumpių padais nudaužytas. Tas lieptelis jos maldauja. Vilnis akmenis skalauja, meldai prausiasi kas rytas, tik aš vienas nevalytas. Įsibridusi upelį, tu nuplauk mane, lieptelį. Plausiu, lauk, sesuo sušuko ir pikta nuo liepto spruko. Pabėgėjusi į šalį, randa krūmose namelį, sūriais kumpiais paramstyta ir paparčiais uždangstyta. Žiūri, laumė verda smalą, bebenčiukas girna skalą. Laumės lūpa žemę siekia, taršos kudlos nusidriekia, o prie kojų kaip angliukas kiurkso juodas jo šuniukas. Ko čia vaikštai? Rūščiai niurna laumė ragana pikčiurna. Eikš, man vandenio paduosi ir kaltūną pašukuosi. Štai, rūščiai niurna laumė ragana pikčiurna. Eikš, man vandenio paduosi ir kaltūną pašukuosi.

lota, lekia ragana gauruota, uosto pėtsakų šuniukas juodas kaip angliukas. Vos pribėgus lieptą klausė, laumė ragana pikčiausia, liepti netašytas, klumpių padais apdaužytas, tu per dieną čia gulėjai, ar mergelės neregėjai? Vykis, laumė girdi, čia prabėgo tave širdį. Vėl apžergus ilga šluota lekia ragana gauruota ir pasukusi keliuką randa duonos kubiliuką. Laumė ragana pikčiausia, nekeptos donelės klausė, tešla iš korijus, tešla iš akijus, tu per dieną čia pukšėjai, ar mergelės neregėjai? Vykis, laumė girdi, čia prabėgo tave širdį. Vėl apžergus ilga šluota lekia ragana gauruota ir lėkoja jo šuniukas juodas kaip angliukas. Pabėgėjus kelio galą randa laumi karvę žalą. Karvė nemilštoji, kreiva ragė pamirštoji, tu per dieną čia gulėjai, ar mergelės neregėjai? Vykis, laumė girdi, čia prabėgo tave širdį. Dulka laumė per kalnelį, kiek tik šleivos kojos gali. Nusileidus į pašlaitę, randa baltą obelaitę. Obelė rūkšti laukinę, tu rūkštesnį už rūkštynę. Tu stovėjai palei kelią, gal regėjai tu mergelę? Vykis, laumė girdi, čia prabėgo tave širdį. Varsna kitą pabėgėsi ir mergelę suturėsi. Lekia ragana šniukštuoja ir šuniukas vos lekuoja. Laumė capt biglius abudu ir į maišą jos įgrūdo. Parsinešusi užrišo ir po lovą pasikišo. Maišą saugojo šuniukas, juodas kaip angliukas. Ir antra sesuo išėjo, bet obels nepagailėjo. Nepamilžo ir karvutės, ir neiškepė duonutės. Laumė ją maišė užrišo ir po lovą pasikišo. O kvailutė papalaukė, vaikštinėja, sesių laukė. Nesulaukus verkt pradėjo ir ieškoti jų išėjo. Greitai perėjus giraitę, randa baltą obelaitę. Obelis viršūnę kelia, kur eini gera mergelė? Ieškau sesių ir broliuko, striuko, buko, bebenčiuko. Obelėlė graudžiai kalba, eikš mergelė į pagalbą. Vabalėlė šerdį graužė, obolėlė šaką laužė. Pagailė gera mergelė ir papurtik nors šakelę. Liemenėlį sesė krečia, obelėlė šlama, ačiū. Paėjus kelio galą randa ji karvutę žalą. Du ragus karvutė kelia, kur eini gera mergelė? Ieškau sesių ir broliuko, striuko, buko, bebenčiuko. O karvutė graudžiai kalba, eikš mergelė į pagalbą. Prižiaumojau žalio šieno, negaliu panešti pieno. Melžia žaląją kvailutė, mū, dėkoja jai karvutė. Paėjus dar galiuką, randa sesė kubiliuką. Kubiliukas tešla kelia, kur eini gera mergelė? Ieškau sesių ir broliuko, striuko, buko, bebenčiuko. Duona rauda ir maldauja, niekas pečių neišauja. Pagailėjus jos mergaitė, tai rankovės pasiraitė ir išovė ją į pečių. Duona pukši, ačiū. Vos pakepus duona rupę, ji priejo sraunę upę. Žiūri, lieptas netašytas, klumpių padais nudaužytas. Ėmė lieptas jos maldauti, šiandien sut mane nuplauti. Sesė daugel negalvojo ir lieptelį numazgojo. Kiek paėjus į šalį, randa krūmose namelį. Sūriais kumpiais paramstyta ir paparčiais uždangstyta. Ko čia vaikštai? Rūščiai niurna sesė į raganą pikčiurną. Eikš man vandenio paduosi ir kaltūną pašukuosi. Laumės snaudžia ir linguoja, o kvailutė ją šukuoja ir dinuoja jai lopšinę apie klumpę geležinę. Laumė klausės ir užsnūdo, o kvailutė

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimai neteisėto prisijungimo prie valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos sistemos, sako generalinė prokurorė Nida Grunskienė. Anksčiau sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė teigė, kad antradienį vėlai vakare suvaldytas kibernetinis incidentas šios tarnybos valdomoje sistemoje pažeidėjai galėjo pasiekti medikų duomenis. Kitąmet veikti pradėsianti elektroninė kelių rinkliavos sistema Viatol valstybės biudžeto papildė 110 milijonų eurų. Tai yra maždaug dvigubai daugiau nei šiuo metu surinkama iš vieniečių, teigia susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė. Savo ruoštu Via Lietuva finansų ir administravimo grupės vadovas Andrėjus Kosiakovas pridūrė, kad sistemos savikaina sudarys 7-8 milijonus eurų per metus. Kauno rajono savivaldybėje įrengta pirmoji modulinė priedanga, skirta gyventojų apsaugai ekstremalių situacijų metu. Moderni apsaugos infrastruktūra įrengta Garliavoje, Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos teritorijoje. Tai vienas pirmųjų tokių sprendimų šalyje, stiprinant savivaldybės pasirengimą ekstremalioms situacijoms. Pensijų anuitetų gavėjams išmokos nuo Liepos 1 dienos bus vidutiniškai indeksuojamos ir auks 4,7%. Toks sprendimas priimtas įvertinus pensijų anuitetų fondo investavimo rezultatus, skelbia sodra. Pensijų anuitetų fondo tarybai pritarus, pensijų anuitetų gavėjams, kurie anuitetai įsigijo iki 2025 metų pabaigos, bus paskirstyta 2,7 milijono eurų uždirbto pelno. Panevėžio rajono savivaldybė pradeda 4 metų projektą, kurio siekima reguliuoti Sosnovskio barščio gausą ir sustabdyti tolesnį šio pavojingo invazinio augalo plitimą rajono teritorijoje. Sosnovskio barštis yra invazinis augalas, keliantis grėsmę biologiniai įvairoviai ir žmonių sveikatai, todėl projekto metu siekima ne tik apsaugoti gamtą, bet ir sumažinti pavojų vietos gyventojų ir lankytojų sveikatai. Šaltokos pavasarį šiek tiek pavėlino sodinimo pradžią, tačiau pirmosios šių metų lietuviškos bulvės jau pasiekė parduotuvių lentynas. Ūkininkai sako, kad sezono pradžia nebuvo lengva. Dėl šalnų grėsmės laukus teko dengti agroplėvelę, tačiau šių metės derlius tikimasi nenuvils. Atšilus orams Respublikinės Šiaulių ligoninės vaikų chirurgijos, ortopedijos ir traumatologijos centro medikai fiksuoja nerimą keliančią tendenciją. Sparčiai daugėja vaikų traumų patiriamų važiuojant paspirtukais, dviračiais ar šokinėjant ant batuto. Sužalojimai įvairūs, tačiau vis dažniau sunkus. Galūnių lūžiai, galvos ir pilvo traumos, kurioms prireikia skubios medikų pagalbos ar net chirurginio gydymo. Vidaus reikalų ministerija skiria 6 milijonus eurų savivaldybių projektams, skirtiems pasiruošti gyventojų evakavimui. Finansavimas skirtas 56 savivaldybėms, jis skiriamas iš valstybės gynybos fondo lėšų. Įgyvendinant projektus, savivaldybės pasirinks laikinai apgyvendinti apie 50 tūkstančių evakuojimų gyventojų, virš 1 tūkstančio evakavimo punktų darbuotojų, aprūpins darbo priemonėmis ir paruoš daugiau nei 200 savanorių vykdyti funkcijas gyventojų evakavimo atveju. Graikijos pakrančių apsauga per 48 valandas į pietus nuo Kretos ir netoliese esančios Gavdoso salos sulaikė arba išgelbėjo 550 migrantų. Jos domenimis šiuo metu iš Libijos Kretos kryptimi plaukia daug valčių. Žmonių kontrabandininkų gaujas vis aktyviau naudoja 300 km ilgio maršrutą iš Libijos į Kretą. Graikijos migracijos ministras prieš kelias dienas pareiškė, kad šiuo metu Libijoje daugiau kaip 500 000 žmonių laukia galimybės vykti toliau į Europą. Europos Sąjungai patvirtinus milijardinę paskolą, Ukrainos parlamentas atvėrė kelią rekordinėms gynybos išlaidoms. Parlamentarai trečiadienį balsavo už biudžeto padidinimą papildomai apie 30 milijardų eurų gynybos ir saugumo reikmėms. Taip, bendras gynybos biudžetas šiems metams didėja iki rekordinės apie 84 milijardų eurų sumos. Ukraina pastaruoju metu sustiprino savo smūgius giliai Rusijos teritorijoje ir kartu pasiekė nedidelių laimėjimų per kontratakas fronte. Ilgą laiką skaitmeninių technologijų įdiegimo lyderė laikyta Švedija. Nuo rudens prasidėjus kitiems mokslo metams, mokyklose uždraus mobiliuosius telefonus, taip prisijungdama prie plataus tarptautinio judėjimo, kuriuo siekiama atsisakyti ekranų klasėse. Nuo 2023 metų šios Skandinavijos šalies centro dešiniųjų koalicinė vyriausybė vykdo politiką, kai pirmenybė teikiama ilgesniam skaitimo ir trumpesniam prie ekranų praleidžiamam laikui, ypač kalbant apie ikimokyklinio amžiaus vaikus. Skatinama skaityti knygas ir naudotis kitomis tradicinėmis mokymosi priemonėmis. Švedijos parlamento švietimo komiteto pirmininkas teigia, kad pareigūnai pastebėjo bendro gebėjimo skaityti ir rašyti nuosmukį Švedijoje, ypač tarp jaunesnių mokinių.
0: Sportas.
1: Europos taurėje paaiškėjo 2026-2027 metų sezono komandų sąrašas, kuriame atsidūrė trys Lietuvos klubai. Klaipėdos Neptūnas ir Panevėžio Lietkabelis lieko turnyre, o Šiauliai papildė gretas. Lenkijoje vyko kovinio sporto turnyras, kuriame dalyvavo ir lietuvis Karolis Mitašiūnas. Jis pagal kickbokso taisyklės susitiko su Lenku Michalu Golebovskiu. Kova baigėsi Lenko pergalę nokautu pirmajame raunde. Golebovskis tuo pačiu tapo svorio kategorijos iki 60 kg čempionu. Ketvirtadienį daugelyje rajonų tiek naktį, tiek ir dieną palis. Intensyviausias lietus numatomas rytinėje Lietuvos dalyje, kai kur griaudės perkūnija. Perkūnijų metu vietomis besikeičiančios krypties vėjo gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Nakties metu žemiausia oro temperatūra svyruos tarp 9-14 laipsnių, o ketvirtadienį dienos metu termometrų stulpeliai kops iki 14-19, rytinėse rajonuose kai kur iki 20-25 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį palis tik vietomis. O diena trumpai lis didesnėje šalies dalyje, kai kur vėl pagriaudės vasariškas griaustinis. Naktį temperatūra svyruos tarp 8-13, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Savaitgalį dar trumpai palis, tačiau perkūnijų nenumatoma, vėjas silps, o šilumos kiekis kol kas išliks panašus.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: JAV atsirado nauja televizijos programa Šunų TV. Jie esą padeda keturkojams išlikti ramiems ir atsipalaidavusiems, kol jų šeimininkai būna darbe. Ši TV skelbia, kad augintiniai dėl šios televizijos niekada nesijaus namie vieniši. Ji netransliuoja reklamos. Šunų TV orientuota į namuose paliktus keturkojus, kurių šeimininkai dieną būna darbe. Palikti vieni augintiniai dažnai kenčia ir gali būti labai neramus. Remiantis moksliniais tyrimais, televizijos programos turinys buvo pritaikytas specialiai šunų auditorijai. Garsai, spalvos ir vaizdai atkreipia keturkojų dėmesį. Pagrindiniai veikėjai rodomi per šią televiziją – šunys.
1: Čia tai bent!

0: jūsų dėmesiui žinios.
1: Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimai neteisėto prisijungimo prie valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos sistemos, sako generalinė prokurorė Nida Grunskienė. Anksčiau sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė teigė, kad antradienį vėlai vakare suvaldytas kibernetinis incidentas šios tarnybos valdomoje sistemoje pažeidėjai galėjo pasiekti medikų duomenis. Kitąmet veikti pradės elektroninė kelių rinkliavos sistema Viatol. Valstybės biudžeto papildė 110 milijonų eurų. Tai yra maždaug dvigubai daugiau nei šiuo metu surinkama iš vieniečių, teigia susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė. Savo ruoštu Via Lietuva finansų ir administravimo grupės vadovas Andrėjus Kosekovas pridūrė, kad sistemos savikaina sudarys 7-8 milijonus eurų per metus. Kauno rajono savivaldybėje įrengta pirmoji modulinė priedanga, skirta gyventojų apsaugai ekstremalių situacijų metu. Moderni apsaugos infrastruktūra įrengta Garliavoje, Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos teritorijoje. Tai vienas pirmųjų tokių sprendimų šalyje, stiprinant savivaldybės pasirengimą ekstremalioms situacijoms. Pensijų anuitetų gavėjams išmokos nuo Liepos pirmos dienos bus vidutiniškai indeksuojamos ir augs 4,7%. Toks sprendimas priimtas įvertinus pensijų anuitetų fondo investavimo rezultatus, skelbia sodra. Pensijų anuitetų fondo tarybai pritarus, pensijų anuitetų gavėjams, kurie anuitetą įsigijo iki 2025 metų pabaigos, bus paskirstyta 2,7 milijono eurų uždirbto pelno. Panevėžio rajono savivaldybė pradeda 4 metų projektą, kurio siekima reguliuoti Sosnovskio barščio gausą ir sustabdyti tolesnį šio pavojingo invazinio augalo plitimą rajono teritorijoje. Sosnovskio barštis yra invazinis augalas, keliantis grėsmę biologiniai įvairoviai ir žmonių sveikatai, todėl projekto metu siekima ne tik apsaugoti gamtą, bet ir sumažinti pavojų vietos gyventojų ir lankytojų sveikatai. Šaltokos pavasarį šiek tiek pavėlino sodinimo pradžią, tačiau pirmosios šių metų lietuviškos bulvės jau pasiekė parduotuvių lentynas. Ūkininkai sako, kad sezono pradžia nebuvo lengva. Dėl šalnų grėsmės laukus teko dengti agroplėvelę, tačiau šių metės derlius tikimasi nenuvils. Atšilus orams Respublikinės Šiaulių ligoninės vaikų chirurgijos, ortopedijos ir traumatologijos centro medikai fiksuoja nerimą keliančią tendenciją. Sparčiai daugėja vaikų traumų patiriamų važiuojant paspirtukais, dviračiais ar šokinėjant ant batuto. Sužalojimai įvairūs, tačiau vis dažniau sunkus. Galūnių lūžiai, galvos ir pilvo traumos, kurioms prireikia skubios medikų pagalbos ar net chirurginio gydymo. Vidaus reikalų ministerija skiria 6 milijonus eurų savivaldybių projektams, skirtiems pasiruošti gyventojų evakavimui. Finansavimas skirtas 56 savivaldybėms, jis skiriamas iš valstybės gynybos fondo lėšų. Įgyvendinant projektus, savivaldybės pasirinks laikinai apgyvendinti apie 50 tūkstančių evakuojimų gyventojų, virš 1 tūkstančio evakavimo punktų darbuotojų, aprūpins darbo priemonėmis ir paruoš daugiau nei 200 savanorių vykdyti funkcijas gyventojų evakavimo atveju. Graikijos pakrančių apsauga per 48 valandas į pietus nuo Kretos ir netoliese esančios Gavdoso salos sulaikė arba išgelbėjo 550 migrantų. Jos domenimis šiuo metu iš Libijos Kretos kryptimi plaukė daug valčių. Žmonių kontrabandininkų gaujas vis aktyviau naudoja 300 km ilgio maršrutą iš Libijos į Kretą. Graikijos migracijos ministras prieš kelias dienas pareiškė, kad šiuo metu Libijoje daugiau kaip 500 000 žmonių laukia galimybės vykti toliau į Europą. Europos Sąjungoje patvirtinus milijardinę paskolą, Ukrainos parlamentas atvėrė kelią rekordinėms gynybos išlaidoms. Parlamentarai trečiadienį balsavo už biudžeto padidinimą papildomai apie 30 milijardų eurų gynybos ir saugumo reikmėms. Taip, bendras gynybos biudžetas šiems metams didėja iki rekordinės apie 84 milijardų eurų sumos. Ukraina pastaruoju metu sustiprino savo smūgius giliai Rusijos teritorijoje ir kartu pasiekė nedidelių laimėjimų per kontratakas fronte. Ilgą laiką skaitmeninių technologijų įdiegimo lyderė laikyta Švedija. Nuo rudens prasidėjus kitiems mokslo metams, mokyklose uždraus mobiliuosius telefonus, taip prisijungdama prie plataus tarptautinio judėjimo, kuriuos siekiama atsisakyti ekranų klasėse. Nuo 2023 metų šios Skandinavijos šalies centro dešiniųjų koalicinė vyriausybė vykdo politiką, kai pirmenybė teikiama ilgesniam skaitimo ir trumpesniam prie ekranų praleidžiamam laikui, ypač kalbant apie iki mokyklinio amžiaus vaikus. Skatinama skaityti knygas ir naudotis kitomis tradicinėmis mokymosi priemonėmis. Švedijos parlamento švietimo komiteto pirmininkas teigia, kad pareigūnai pastebėjo bendro gebėjimo skaityti ir rašyti nuosmukį Švedijoje, ypač tarp jaunesnių mokinių.
0: Sportas.
1: Europos taurėje paaiškėjo 2026-2027 metų sezono komandų sąrašas, kuriame atsidūrė trys Lietuvos klubai. Klaipėdos Neptūnas ir Panevėžio Lietkabelis lieko turnyre, o Šiauliai papildė gretas. Lenkijoje vyko kovinio sporto turnyras, kuriame dalyvavo ir lietuvis Karolis Mitašiūnas. Jis pagal kickbokso taisyklės susitiko su Lenku Michalu Golebovskiu. Kova baigėsi Lenko pergalę nokautų pirmajame raunde. Golebovskis tuo pačiu tapo svorio kategorijos iki 60 kg čempionu. Ketvirtadienį daugelyje rajonų, tiek naktį, tiek ir dieną palis, intensyviausias lietus numatomas rytinėje Lietuvos dalyje, kai kur griaudės perkūnija. Perkūnijų metu vietomis besikeičiančios krypties vėjo gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Nakties metu žemiausia oro temperatūra svyruos tarp 9-14 laipsnių, o ketvirtadienį dienos metu termometrų stulpeliai kops iki 14-19, rytinėse rajonuose kai kur iki 20-25 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį palis tik vietomis, o dieną trumpai lis didesnėje šalies dalyje. Kai kur vėl pagriaudės vasariškas griaustinis. Naktį temperatūra svyruos tarp 8-13, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Savaitgalį dar trumpai palis, tačiau perkūnijų nenumatoma, vėjas silps, o šilumos kiekis kol kas išliks panašus.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na štai eteryje toliau tęsiasi laida, kurios metu mes kalbam ne tik apie sveikatą, kaip pirmoje dalyje, bet ir apie kiekvieno iš mūsų dvasinį pasaulį.
2: Jo, ne vien apie cepelinus, ar ne? Jo, ši valanda, aišku, bus sunki, iš karto gali įspėti, ne visiems patiks, kaip ir visada mes kalbam apie dvasinį pasaulį, dalykai kalbam ne apie mus, o apie kažką, kur toli, kažkur, tai va ten yra ta dvasinė erdvė, ten kur Dievas, ten kur visata, ten kur kažkur toli. Tai aš noriu patikinti jūs, kad visa tai, apie ką mes šnekam, viskas yra jūsų širdyse. Yra jumyse. Nežinau, kaip čia teisingai pasakyti. Jūsų sieloje, jūsų gyvenime, su tuo, ką jūs gyvenat kiekvieną sekundę, kuri negailestingai neša į praeitį gyvenimą. Tai jeigu jūs suprasit, kas jūsų viduje, tai jūs niekada neišgyvensite sunkumų, visą laiką būsite harmonijoje ir žinosite, kad gyvenimas tai yra didžiausias džiaugsmas, kad galim gyventi. Gyvenimas žemėje nėra lengvas. Tikrai jis yra pilnas darbų, rūpesčių, pasiekmių, priežasčių, ko tik nori. Tai visą laiką kažko mes tikimės, laukiam, kada čia pagerės. Jau nekartą sakiau, jeigu mes lauksim, tai niekada niekas nepagerės. Pagerės nuo supratimo, suvokimo, patirties, žinių, žinojimų ir nuo jūsų elgesio. Taip, kad viskas, kas jūs supa aplinkui, tai yra materialus pasaulis, jisai visas tarnauja jūsų dvasiniam pasaulyje. Jeigu tie dalykai susikeičia vietomis, tada jau žmogus pamiršta, kas yra laimė, kas yra tikras džiaugsmas, į lanko pyktis, pavydas ir vairiausi blogi jausmai, kurie sugriauna kelią į laimę, į džiaugsmą. Apie blogus žmonės mes jau trupučiu ką kalbėjome, kad tokių žmonių nėra, kad būtų gimė blogas žmogus. Jo, taip rusiškai vienas tokia atsimenu dainelė, kada matminė ražala, vse policija dražala. Nu, kada motina mane gimdė, visa policija jau drebėjo. Tai va, tai tokių nėra dalykų, tik tai galima tai pasijuokti. Ir mes naudojame tos Šambalos išmintį, kurie galbūt irgi daug kam nepatinka ar patinka, bet jūs paklausykite, jeigu jūsų širdyje rasis, kas nors visai nesvarbu, iš kur ta informacija ir ta žinia gauta. Ką rašo apie tą žmonių blogį ir kas tai yra per rūdys ir kas tą žmogų sugraužia ir kas tos pūlinius viduje žmogaus įneša tokius, kurie kaupia tokias dvokiančias, pūvančios dvasios atmatos kaupiasi viduje. Tai galbūt tie žodžiai tokie žiaurūs, bet iš tikrųjų pagalvokite, kiek pas jūs viduje yra pavydo pykčio. Ar tikrai jį galite atsikratyti ir jo neturėti. Ir kad jūs pradėtų lydėti džiaugsmas ir gėris. Ne džiaugtis vien tik tai savo daiktais, o džiaugtis, kad jūs galite būti laimingas ir kad galite turėti tikrai gražią dieną. Ta paprasta gražią dieną be pykčio, kuri lydėtų laimę.
1: Taip, tai toje išmintyje rašoma, jog nėra absoliučiai blogų žmonių. Niekas negimsta plėšikas, išdavikas, žudikas. Tačiau kai kuriems pavydo opos išgraužia šviesias mintis ir tyra širdis. Jie patys ritasi į blogio duobę ten, kur juos nuvilioja jų pačių aistrus. Dvasia irsta pamažu ir beveik nepastebimai. Pradžioje pavydas, kaip rūdis, pakerta santykius su žmonėmis. Po to kažkur vienoje širdies vietoje šios rūdis pragraužia skylę. Virš jos pradeda kauptis dvokiančios, pūvančios dvasios atmatos. Ten atsiranda lašas pūlių, o vėliau propliups visa jų srovė. Visų, kurie prisilies prie tokio šitaip greit dvasiškai irstančio žmogaus, vertės smuks, jeigu nesugebės apsisaugoti nuo užkrato. Jeigu jau pati širdis turi pavydo, baimės ir paviduliavimo dvoką, jų patirdama dar didesnį blogį, visiškai pasiduoda jo valdžiai.
2: Na, manau, kad tikrai išgirdote labai daug dalykų, apie ką galvojat. Va, kaimynas mano, tai jisai tikrai turi to. O va, tas kaimynas irgi turi, bet aš tai lelyje, aš tikrai neturiu. Tai jeigu taip galvojate, tai yra nuostabu. Bet jeigu jūs randat ir savyje tos pagiežos, ir kerštui, ir pykčiui, ir viskam, tai ta pulinių srovė prapliups ir tikrai užnuodys jūsų visą gražią meilę, gražių gyvenimą ir toliau vis pradės raukšlėtis ir jūsų kakta jau nebesišypsos, o bus tik tai liūdesys ir susikrimtimas. Tai, kad apsisaugoti, tikrai yra galimybių ir nesileistiem dalykam į vidų. Ir kas tai yra tas gyvenimas žemėje, vat ką rašo?
1: Žemės gyvenimas yra amžinas priežasčių ir padarinių ryšies. Atmetus šį supratimą, gyvenimas prilygsta nuliui. Negalima kūrybiškai gyventi be šviesos perspektyvos, kurią galima nutiesti į darbo dieną, be žinojimo, kad šviesa dega kiekviename žmoguje. Kas gyvena nesuvokdamas savyje esantą šviesą, tas pritampa prie piktos valios, manančios, kad jie gali pavergti pasaulį, paversti jį tarnauti savo aistroms, savo malonumams.
2: Na, žodžiai labai žiaurus ir labai tokie, galbūt net kartai sunku juos klausyti ir priimti į širdį tai, ką rašo, bet tai yra gyvenimas, kurį mes gyvename. Ir tas amžinas priežasčių ir padarinių ryšys. Tai yra pasekmės, apie ką mes kalbam. Daugiausia žmonės žiūri į tais pasekmės. O priežastys, dėl ko atsiranda tos pasekmės, kažkaip mes mažai labai nagrinėjam. Ir visi sako, va, man jisai piktas, man jisai toks, aš jam irgi duosiu. Jis man, aš jam. O kodėl nėra tokio, kad jis man padėjo ir aš jam padėsiu? Ir tikrai yra tokių žmonių tarpusavį santykių ir aš turiu keletą tikrai gerų draugų, kur net pagalvot nėra kaip, kad jam kažką blogo padaryti, ar jį apgauti, ar dar kažką padaryti, bet jis norisi kuo daugiau padėti. Vat netgi galiu įvardinti, kurį tikrai daug kas pažįsta iš muzikantų, va Giedrių Litviną, su kuriuo mes jau turbūt daugiau 30 metų, kai 35 gal bendraujam ir visą laiką norisi kažkaip tai padėti, norisi kažką tai pasirūpinti, padaryti. Ir lygiai tą patį iš jo, gal ten tą, gal tą padaryti ir nėra tokio apskaitos, jokios kažkokios, tai žinot, apie kurį galima būtų suskaičiuoti, va tu čia man tiek davėjai, aš dabar tau tiek duosiu, tu man to nedavėjai, aš dabar tau irgi neduosiu. Vat nėra tokių santykių. Ir kaip padaryti, kad žmonės taip galėtų bendrauti vienas su kitu, taip atvėrė širdis. Ir, žinot, nesu aš tas žmogus, kuris negalėčiau ir kažką padėti, ar pagelbėti kažkam. Ir lygiai taip pat ir jisai. Tai aš dar keletą žmonių tokių turiu, su kuriais tokiam lygmenį bendrauju. O dauguma žmonių yra tokių kažkokių, žinot, nežinau kaip pasakyti, suskaičiuos tau viską, paskaičiuos pagal savo vertinimo skalę, jeigu aš tau čia kažką padariau, tai dabar tu man turi tiek padaryti, jeigu tau tai nesisekė, jau vadinasi, tu negeras, tu jau mane apgavai, tu čia manęs, kad neišnaudotum per daug, arba tu per daug gerai gyveni, čia reikia tave pasidalinti tavo, ir labai gražus toks posakis, sako, atsisėda, žinot, valgyti tas bendras stalas, jau daryti, sako, žinai, pirmiausia, suvalgom tavo, o po to kiekvienas savo. Žinot, tai daug tokiuose santykiuose yra va, toks pasidalinimas. Tai kol mes šitaip dalinsim, tai gyvenime nesukursim, žinot, tų gražių santykių ir tikrai bus tas pavydas ir bus baimė ir tas visas susimaišo, žinot, blogio visa aplinka, kuri pagimdo būtent tuos dalykus, kurie nuveda į nemalonius santykius.
1: O kaip surasti tą šviesą, kuri, na, kaip čia rašoma, yra kiekviename žmoguje?
2: Nereikia jos rasti, tiesiog nereikia užgesinti. Ir kada žmogus tą gerumą turi širdį, jūs jį nesaugokit, jūs jį skleiskit. Ir šviesa neskleidžiama, jinai ne šviesa. Ir jeigu jūs namuose paprasta uždėkit prožektorių, lempą kažkokią, užsidenkit langus, užsidarykite viską, ar kur rūsį jungit ir sakysi, va čia šviesa. Nu, rūsį taip, šviesu, kaip ir jūsų širdy, kiekvienoje yra šviesa, bet jūs jas neskleidžiat. Bet jeigu jūs tą šviesą iškelsite į viršų ir apšvies visą miestą, ar apšvies visą bent kaimynus ir kažką, su kuo jūs galit bendrauti, bet kaip apšviesti kaimyną, jeigu jisai piktas. O čia ir yra didžiausia dilema, kaip su tuo kaimynu pradėti draugauti, kai jisai piktas. Ir jeigu jau užvaldžiusi tas piktis, ta pikta valia, labai yra sunku ką nors pakeisti. Čia, žinot, aš nežinau, kiek mes galėtume šito laidoje apie tai kalbėti ir kiek išsiaiškinti, bet mes turim žinoti keletą dalykų, kur... kas lydi aplinkui ir kas ta piktoji jėga ir kas tai yra. Aš labai norėčiau, Eglutė, kad jūs perskaitėte vis tik tai, kad visos vadinamos tamsios jėgos, vat kas tai yra, kad mes galėtume suprasti, suvokti tie žmonės, kurie norėtų atsikratyti ir išeiti iš to tamsaus gyvenimo ir įjungti tą savo lempą, tą šilumą, tą šviesą, kuris kleistųsi į aplinką, o ne tik tai savyje nešiotų uždarytą. Ir kiekvieno žmogaus širdy yra ta šviesa, bet ne kiekvienas šviečia. Kas tai yra?
1: Visos vadinamosios tamsios jėgos yra nekas kita kaip nemokšiškumas. Žmonės, kurie veržiasi suprasti, įsižiūrėti į gamtos jėgas, tik vienu valios įtempimu jas aptinka. Dažniausiai tai žmonės labiau už kitus gamtos apdovanoti psichiniais sugebėjimais, kadangi jų tikslas žinios, tenkinančios tik jų pačių egoizmą, jų aistras ir praturtėjimą, nors tai nuostolis bendram reikalui. Jie susibūrė į atskiras grupės, pasivadindami įvairiais protingais vardais. Jie būtinai pasirenka tvirtos, atkaklios valios bendra keleivių, turinčių hipnotizuojančią jėgą. Tai labai ilga istorija, kurios dviem žodžiais nepapasakosi. Ateina jinai iki mūsų iš senų laikų ir jos melų ir veidmainystės žydinių labai daug. Čia ir burtininkai, ir alchemikai, ir aiškeregiai, ir kiti.
2: Na, ką mes dabar girdime apie ką? Tai būtent apie tos sektas įvairias. Pažiūrėkite, kiek sektantų visokiausių, kaip jie elgiasi su žmonėm. Jie turi tą buriančią jėgą, jie labai moka tos žmonės paverkti, paminti ir jie tiesiog eina, kaip užhipnotizuoti į tuos sambūrius, atiduoda savo paskutinius pinigėlius, ten suneša viską, nuskriaudę palikę vaikus, šeimas, nuogus basus. Tai vat yra labai daug šitų dalykų ir jeigu mes suprastume, kas tai yra ir mes galėtume skirti, tai mes ten neitume, tie žmonės kalbu apie tuos, kurie jau nuėję. O iš ten išeiti, ten taip apipinama viskas, kad iš ten taip jau lengvai neišlysti, kaip atėjai lengvai, tai išeiti lengvai tikrai neišeis. Tai tos visos raganavimai, visokiausiai tie psichiniai sugebėjimai, kuriuos žmonės turi, kurie tai organizuoja, ir tas jų egoizmas, tas aistros jų praturtėti norėjimas, manau, kad tam reikalui jie atiduoda savo labai daug jėgų ir jie randa tuos žmonės, kurie veža, kurie tempia, būtent jos pajungia į tai. Ir čia tikrai tuo vienu žodžiu nepakalbėsi ir nepasakysi apie tai, bet tie dalykai yra senai ir jūs pažiūrėkite, kaip viskas vyksta, pavyzdžiui, politinėse struktūrose. Kiek ten viso šito yra brudo ir kaip iš ten iškrapštyti tą viską, kaip ten atidaryti, tai aš nežinau, kokia dievo valia sukūrė tuos piktus dalykus, bet aš manau, kad čia eina ir iš mūsų širdžių ir savo, kokia tauta, tokia ir valdžia įsirenka savo tinkamą, savo reikalingą. Tai kol mes viduje neišsivalysime savęs, kol mūsų viduje nenušvista šviesa, tai mes ir tos politinės sistemos, kuri tokia žiauri, tikrai nepakeisim. Ir ten vienas kitas žmogus nuėjęs su šviesiu vidum, tai arba išjungs, užgesins, arba įsutryps. Nes tos jėgos, ta visa alchemija, vat, apie ką mes čia šnekam, tie iškeregiai, burtininkai visokie, tai ten jų yra pakankamai didelė sistema ir aš kai kalbu apie sektą, tai galbūt galima būtų sulyginti netgi ir su įvairia korupcija kvepiantys visi junginiai politiniai, apie ką reikėtų galbūt daugiau žinoti žmonėms, bet čia išminties pasibaigia, kadangi jinai tiek stipri pajungta yra ir žiniasklaida, ir visa kita, kas tik tai mus kvailintų, mus stumtų į tą bedugnę tokią ir mes būtume išjungti dalyvauti valstybės valdyme, kurti miestus savo gražius ir gražų gyvenimą. Čia reikėtų labai ilgos diskusijos, bet mes galbūt atskiras laidas, kada darysime kažkokias, bet čia reikia, žinot, kviestis daugiau žmonių, čia neužtenka vien mano pasakymų naudot va, tokią išmintį. Ką toliau rašo apie tas jėgas va, tamsuoliškas?
1: Čia rašoma, jau kaip tik tokios tamsuoliškos jėgos sukelia disharmoniją, jos dirgina nervus, jų devizas valdydamas nugalėk, o šviesos vaikų devizas mylėdamas nugalėk. Tamsiųjų valios atkaklumas tai blogis, kuris į savo tinklus įtraukia kiekvieną, kurio širdyje tikisi pažadinti garbės ir turto troškimą. Ant šito dviejų sąlyginių ir laikinų gerybių niekingo jauko užkimba vargšai žmonės, iš kurių jie daro savo tarnus ir vergus. Iš pradžių juos lepina, siūlo tariamą laisvę, o po to pavergia suvilioja nuosavybę vertybėmis ir šitaip apsupa nežabotomis aistromis, kad nelaimingieji kitą kartą ir panorėja, nebeturėtų jėgų ištrūkti iš jų kietų nagų.
2: Na, aš neturiu ką pasakyti. Tai yra viskas pasakyta. Ir jūs pažiūrėkite, vat, sukelia disharmoniją. Vat, kokį santykį tarpusavio žmonių šiandieną, mūsų, paimkime, valstybėje, ar ne? Kaip visi sudirgintais nervais, ar ne? Ir valdydamas nugalėk. Na, matot, bet kokie socialiniai skyrių nueikit, pažiūrėkit, kaip su jumis elgiasi tie valdininkėliai, kurie net ir ne politikai, bet jie iš jūsų pinigų algas gauna, kaip jie elgiasi su jumis. Kokie pasipriešinimai ir teisingumas kokio lygio. Ir kalbant apie tamsias valias, kokie atkaklus, tas blogis visas, kur į savo tinklus įtraukia kiekvieną.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Kaip jūs galite atpažinti tamsybę atstovą? Ar visi tamsieji turi šlykščią išorę, kuri iš karto leistų juos atpažinti? Ar visa atstumianti jūs nuo žmogaus jėga, sukelianti jūsų pasišlykštėjimą, atsispindi išorėje? Tarp tamsiųjų daug gražių, netgi žavios išvaizdo žmonių. Čia formų įvairovė tokia pat, kaip ir likusios žmonijos. Kas nekintamai bendra visiems žmonėms patekusiems į tamsiųjų stovyklą. Svarbiausias kiekvieno jų egoistiškas troškimas. Užvaldyti kito valią. Pirmiausia, tamsusis naudojasi savo hipnozės gale, kad ir kokio stiprumo ji būtų. Jis stengiasi sutiktai padaryti priklausomą nuo jo. Jis puikiai žino, kad įsikipti į žmogų jis gali tik per vienokias arba kitokias aistras, kurias atidus žmogus nesunkiai pastebi. Tamsieji nuo pat pirmųjų žingsnių išmoksta matyti žmogiškų aistrų požymius ir nustatyti žmogaus dirglumo laipsnį. Susierzinimas – pirmas ir svarbiausias kozeris, kuriuo remiasi tamsieji, bandydami užvaldyti žmogaus valią. Jie visokiais būdais stengiasi išvesti žmogų iš pusiausvyros, po to pažadina jame baimę ir godumą, įsikimba į žmogų ir pamažu sugeležinę savitvardą ir ištvermę įtraukia jo valią į savo sąmonės orbitą. Tai pirma taisyklė bendra visiems tamsiesiems.
2: Na, turbūt tokią pastraipą reikėtų skaityti 10-20 kartų, kad pradėtum suvokti, kad visa tai yra mūsų gyvenime.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Aš manau, kad atpažinti iš išorės neįmanoma. Todėl mes labai dažnai sakom, kai vežimas važiuoja, vėžės matosi, kurios įrištos atsisukus atgal. Atsimenki šitą frazę, renkantis vyrą, žmoną, draugą, politiką, bet ką. Ir jeigu tos vėžės ten, žinot, kvepia krauju, skausmu, kančiomis, tai jūs nesėskit į tą vežimą. Jeigu ten džiaugsmas, laimė, gėris, tikrai sėskit ir važiuokit kartu. Ir nuvažiuosite ten, kur laimingi žmonės. Bet tokių vežimų dabar nelabai jau yra. Ir žmonių tos vėžės, kurie labai apmeluotos ir labai vertinimo sistema iškreipta, kaip įvertinti žmogų. Taip, kad tikrai mes esam nelengvoj situacijoje, kad galėtume pamatyti taiso tamsiųjų jėgų stovyklas ir kaip mes patenkam jau į tą vežimą, kur nuveža. Iš jo išlipti ne taip lengva. Nes ir tas troškimus jums suformuoja. Ir jums pažadais pažada labai daug ką. O gyvenime būna kitaip. Kaip atsirinkti, kaip pataikyti. Pažiūrėkit, kad ir šeima kuriant, kaip vyksta. Vienas kitam prie altoriaus prisiekia ten, ojojoj, gyvensiu iki gyvenimo galo ir būsiu ten toks ir anoks ir visoks. Ar ne? Kaip gyvenime būna? Aha, aš tau nebūsiu geras, nes tu mane gera. Tau nebūsiu aš geras, nes tu esi negeras. Na ir prasideda, žinot, už ką? Už ką aš čia būsiu tau geras? Už ką aš čia tau darysiu? Už ką aš čia tavim domėsiuosi? Man yra įdomiau kitur. Man tu neįdomus. O kodėl tu neįdomus? Todėl, kad tau kitkas įdomu. Vėlgi, nesusitarė žmonės, nesusikalba. Taip lygiai ir su valdžia. Bet primeluoti yra labai lengva. O žmogus apkaltina kitą, visiškai nesu tų priežasčių nepaieškojas, o tik pasekmė. O pasekmė ir priežastis, kaip čia buvo parašyta, kad visas gyvenimas susideda iš priežasčių ir pasekmių.
2: Taip, kad žemės gyvenimas yra amžinas priežasčių ir padarinių ryšys.
1: Tai va, tai jeigu to ryšio nėra, nėra priežasties, o tik pasekmė ir tu vertini tuos dalykus ir to ryšio neberandi, tik tai apkaltint gali. Viskas, tu niekada nenueisi į laimės gyvenimą. Niekada. Ir norint įsiaiškinti pasekmę, padariniai, kas čia parašyta žodis, ar ne, tai būtinai turi surasti priežastį, dėl ko tai atsitiko. Pasakė blogą žodį vienas kitam. Juk yra priežastis, dėl ko jis pasakė. Ir jeigu jos neieškai, tik pasiekmes dėliuoji, tai tada tu labai greit gali nuteisti, gali labai greitai pažeminti, labai įžeisti žmogų, uždaryti visam laiku ir apskritai nurašyti ir sužlugdyti. Ir tik stiprus žmogus gali nuo to atsilaikyti, kada viduje žmogus gali atpažinti šitą. Ir jo devizas, kad būtų at, mylėdamas nugalėk. Tai tu turi save mylėti, turi kitą mylėti. Jeigu tu nori su kažko būti, turi su meilė tą žmogų atverti save. O ne su pykčiu ir galvoti, nu, tu man neatsiveri, aš tau atsiversiu. Tu man ir aš tau. Nu, tada, žinot, jau iškart konfliktų sočiai ir niekada mes neprieisim prie to harmoningo gyvenimo.
2: Taip, ir tada santykiai ves į niekur.
1: Taip, taip, ir žmonės taip ir gyvena, dauguma žmonių gyvena į niekur. Ir ta paprasta diena, apie ką mes atkalbame, jinai nebūna pilna palaimos, džiaugsmų ir lygtai gyventum paskutinę gyvenimo dieną tokioj palaimui. Bet žmonės lygtai kuria tą pyktį, nešioja širdyje pyktį, kerštus ir ko tik tai nori ir aplinką pajungia ir kiti kalti, kad čia mūsų santykiai tokie. Dar kažkas, tai va tu kaiminką pažiūrėjai, su kaiminu pasišnekėjai jau blogai, jau pavydo sėklą pasisėjo ir nežinau, kaip tuos santykius mums išsigryninti, kaip tuos santykius susidėlioti. Vat vyras geria. Dėl ko geria vyras? Yra priežastis ar nėra priežastis? Ai, čia tokie genai, sako. O gal jis nelaimingas, gal jam pateik laimingą gyvenimą, jis tai nenorės nepažiūrėti į tą alkoholį. Kodėl vyras eina žvejot kiekvieną naktį ar dieną, net negrįžta. Ir kaip tam anekdote, sako, tas iš ryto eina žvejot, žmona reikia pro langą, plauk, meškeres palikai. ai, negrįšiu, nes nesiseks. Nu, tai, suprantai, jis jau bėga iš namų, nesvarbu, tam meškeriai pas jį yra, jis nežvėjo, tai eina, nu, kaip priežastį rado. Bet čia yra, žinot, daug gyvenime dalykų, ką mes galim nagrinėti, aš nežinau, kam įdomu žmonėm tai, ką mes kalbam, kam neįdomu, bet kaip atpažinti tuos šlykščius padarus, kurie aplinkui mus yra ir jie vaikšto su gražiais kostimais apsirengę, su brangiom mašinom važinėje, kieno tai kaina. Aš nesakau apie verslą, čia aš nekalbu apie verslininkus, kurie sugeba uždirbti. Bet aš kalbu apie tuos, kurie kitų sąskaitą gyvena labai gerai. Mes turim juos atpažinti ir po truputį turi būti išstumti iš žmonių gyvenimų.
0: Esu aš, nes esi tu. Tai laidos Viskas bus gerai, transliuojamos darbo dienomis nuo 13 iki 14 valandos dalis. Apie tai, kaip siekti harmonijos gyvenime, būti laimingu ir išmokti džiaugtis tuo, ką turi, o ne piktintis dėl to, ko neturi. Esu aš, nes esi tu. Laidos su Kęstučiu Pūku kartojimu kviečiame klausytis. Trečiadieniais, ketvirtadieniais nuo 21 valandos, penktadieniais ir sekmadieniais nuo 22 valandos radijo stočių Pūkas ir Pūkas 2 programose. Kviečiame klausytis ir drauge žengti tobulėjimo keliu ten, kur džiaugsmas ir harmonija. Tegul mus visus meilė telydė.

0: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys.
1: Eik tiesių keliu ir nesustok pusiaukelyje, kad ir ką jis darytų. Toks mano patarimas,
2: paplojo per petį sakalui,
1: pasitikėk savimi ir laimėsi.
2: Iš tiesų, po oponentų pasisakymų pasipylė klausimai. Puoliai jį tie, kurie Mišos manimų žadėjo balsuoti prieš. Sakalas su Mišu rėmė painiotis, bet greitai susitvardė ir drąsiai atsakinėjo į kritinės pastabas. Tik po geros valandos klausimai išseko, ėmė kartotis, kol tarybos pirmininkas neiškentęs sudraudė į kiruolius ir nutraukė klausimų laviną. Kol tarybos nariai balsavo, sakalas sėdėjo tarytum ant adatų, bandė iš veido išraiškų įspėti, kas balsavo prieš. Tačiau visų veidai atrodė draugiški. Tik vieno Viktoro veide buvo galima išskaityti pikdžiugišką siekį jį sužlugdyti. Įtampa augo, sakalas negirdėjo, ką jam sakė priejas Miša, sėdėjo įbedę žvilgsnį į duris, pro kurias turėjo išeiti balsus skaičiavusi komisija. Tos kelios minutės buvo ilgesnės ir už visą gyvenimą. Pagaliau pirmininkas jau tribūnoje, nuo to, ką jis pasakys, priklauso jo ateitis. Nervai įtempti likstygos, tik nežinia, ką ant jų sugros žilagalbiai profesoriai. Ar išgirs puikią melodiją? Ar styga truks ir pasigirs garsas lyg botago kirtis, kuris nukirs visą jo triūsą? Liko tik kelios sekundės ir jis išgirs nuosprendį. Štai komisijos pirmininkas praveria lūpas ir tarė žodžius.
1: Už balsavo 6, prieš 3. Vienas biuletenis sugadintas. Sakalui auksiniui suteikiamas mokslų daktaro laipsnis.
2: Tarsi akmuo nusirito nuo krūtinės. Tarybos nariai spaudė naujam daktarui ranką, linkėdami tolesnės sėkmės darbe, paskutinis priejo Miša.
1: Na, tai džiaugiuosi tavo sėkme. Puikiai gynėsi ir to įrodė, kad tikrai užsitarnavai mokslinį laipsnį.
2: Ačiū. Ačiū Jums už palaikymą tokiu sunkiu momentu. Karštai dėkoju sakalas. Aš niekada nepamiršiu, kad man tiek daug padėjai. Įtampa atslūgo tik vėlai naktį, kai sakalas atsidūrė traukinio kupė ir išsitėsi kaip ilgas ant viršutinės lentynos. Dabar jis nusikratė visais rūpešiais ir galiojo svajoti apie ateitį. Atrodo, kad pasiekė viską, ką tik buvo pažadėjęs žuvusiems. Ir nuo šiol jis vėl galės įsijungti į kovą su okupantais. Tai nors turėjo daug gyvenimiškos patirties, nė nenumanė, kokius vargus teks patirti, kol ateis išsivadavimo valanda. Sakalas atėjo į institutą ir labai nustebo, kad čia sukiojosi beveik visi katedros dėstytojai. Koks čia suėjimas, nusistebėjo priejusiam Vygui. Vos 2 dienas nebuvau, pas jūs jau netikėta šurmulys.
1: Kaip pavyko gynimas,
2: nesiklausdamas, ką sako, sakalas tiesiai paklausė Vygis. O iš kur tu sužinojai, kad gyniausi? Laura neiškentė.
1: Nekaltink jos, kažkas kitas paskelbė gandą. Tik po to Alpis per jėgą išspaudė iš jos, kada ateisi į darbą. Visi susirinko tavęs pasveikinti.
2: Na jo, gandai greitai plinta, tarstelėjo sakalas. Ane jau niekas nesužinos, o čia visas institutas sukeltas ant kojų. Vos tik įžengė į katedrą, paskui sakalas sugužėjo dėstytojai. Moteris su gėlėmis sveikino vedėją, vyrai tvirtai spaudė ranką ir linkėjo tolesnės sėkmės, visų dėstytojų vardu jam įteikė dovaną – elektroninį laikrodį, kuriame puikavosi vardinis įrašas su disertacijos gynimo data. Sakalas trumpai padėkojo už sveikinimus, gėles ir dovaną.
1: O, ir datą tiksliai užrašėte. Tarytum, kas nors iš jūsų pats būtų dalyvavęs gynime.
2: Ačiū, ačiū Jums už širdingą sutikimą ir sveikinimus. Norėčiau visą laiką matyti tokį draugišką kolektyvą. Moteris pakvietė į kitą kambarį pasivaišinti kavą. Ant stalo puikavosi didžiulis tortas ir šampano butelis. Sakalas norėjo protestuoti, kad darbo metu negalima girtokliauti, bet nespėjo. Paukštelėjo kamštis ir šampanas lėjosi į taurės. Tuo metu suskambo telefonas, savė nukėlė ragelį. Klausau, tylėdama pasiklausė ir padavė sakalui ragelį. Čia jums pavaduotojas? Nori pasveikinti? Greitai susivokė. Nusijuokė Liucijus, jis žinojo apie kai kuriuos nesutarimus tarp sakalų ir vadovybės, todėl nustebo išgirdęs, kad skuba jį pasveikinti. Užeik pas mane, vietoj pasveikinimo išgirdo ragelyje bereikaus balsą. Ar dabar, pasteiravo sakalas, nenorėdamas palikti kolektyvo. Negalima šiek tiek vėliau. Tuoj pat, pasakė ir padėjo ragelį. Ko jis norėjo? Klausimai sužiūro Mikas. Apgailestauju, bet turiu jūs palikti, skėstelėjo rankomis sakalas. Valdžia reikalauja, kuo greičiau pasirodyti. Nori pamatyti, kaip atrodo naujai iškeptas daktaras, pajukavo Kleopas ir pikdžiugiškai sukikeno. Bereikus sutiko šaltai. Padavė ranką, bet nepasveikino su daktaro laipsniu. Paprašė sėstis ir nukreipė akis į sakalą, bet jos žvelgė kažkur pro šalį, tarsi jo čia ir nebūtų. Pagaliau prabilo. Tai apsigyniai. Sakalas nesuprato, ar tai klausimas, ar jis tik konstatavo įvykusi faktą, todėl nieko neatsakė. Bereikus dar patilėjo, kol pravėrė lūpas. Tu kodėl nepasakėjai, kad išvyksti ginti? Norėjai nuo mūsų nuslėpti? Nieko aš neslėp, tiesiog taip išėjau, išvykau ir tiek. Dabar būsi laisvesnis, nereikės dirbti su disertacija. Ko užsiimsi? O, darbo per akis, gūžtelėjo pečiais sakalas, nesuprasdama šefo kėslų. O, spėk suktis. Bet vienas sunkus darbas atpuolė, bereikus su ko aplinkui nesakydamas, ko nori. Ką mane kvietit? Norėjo kuo greičiau užbaigti dar nepradėtą kalbą apie reikalus. Tu kur nors skubi, įsmengė į suktą žvilgsnį. Norėjau kai ką nuodugniai aptarti. Ne, aš niekur neskubu, patikino sakalas, tik sakau, jūs be reikalo trukdau. Sakalo balse nuskambo truputis panikos. Ko jis iš jo nori? Kam pasikvietė? Tokie klausimai kvaršino galvą. Jis turi kažkokį tikslą? Tikriausiai su mane kokią avantiūrą ir nori jo rankomis tai padaryti. Gerai tau, auksinį, pagaliau įsibėgėjo bareikus. Apgyniai daktarinę, gausi gerą atlyginimą, žodžiu, padarysi karjerą. Taigi niekam neužkirsti keliai, tokiu būdu daryti karjerą. Šiek tiek pakėlė balsas sakalas. Negi aš ką nors pavogiau, nei ką apiplėšiau ar nuskriaudžiau, nėra ko pavydėti. Ne iš pavydo, tai pasakiau, suirzo bareikus, bet susitvardė ir balsas išliko nepakitęs. Esi darbštus, o šito negalima pavydėti. Aš irgi rašau disertaciją, žinoma, tik kandidatinę. Tiesą sakant, rašiau, tik neturiu laiko ją užbaigti. Dirbant va šiame poste, jo balse pasigirdo pasididžiavimo gaida, matyt, niekada nesulauksiu tokio momento, kai galėčiau galvoti apie gynimą. Disertacija tai beveik užbaigta, tai reikia tik kosmetinio apdarojimo.
3: O kodėlgi ne? Paprieštaravo sakalas. Jeigu jau turite griaučius, tai galite paimti 3 mėnesius atostogų ir galėsite ginti.
4: Kas mane išleis atostogų? Ministras nei kalbas nesileidžia. Sako, kamgi perduosi vadovavimą. Pavaduotojo laikinai 3 mėnesiams nepaskirsi. Gerai jums, dėstytojams. Vienas kitą galite pavaduoti.
2: Sakalas šyptelėjo. Visi darbuotojai žino, kaip Jonas laikos įsikibęs kėdės ir bijo, kad tik neatsirastų pretekstas jį atleisti. Jeigu jis pasiprašys atostogų, tiek ir te matys šias pareigas. Jį be mat atleis ir niekur jo nepriims į panašų darbą.
0: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

kažkas prieina, paskutinį tašką. Kažkur klaiki rauda ir neviltis. Ir išgirsti tu, kaip žvaigždynai braška. Tai atsimerkia sąžinės akis.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Nežinau, kiek toji mano disertacija yra vertinga. Seniai pradėjau rašyti, gal kai kuri medžiaga ir paseno, pasidarė nebeaktuali. Prieš prašant atostogų būtų gerai, kad kas nors iš šalies ją įvertintų. Klausydamasis Jono postringavimų, sakalas sumojo, ko iš jo norima, tačiau atvirai to neparodė. Tegu jis pats, aiškiai pasako, ko jam reikia. Aš norėčiau, kad tu, sakalą, ją peržiūrėtum, netikėtai pasiūlė. Jūsų disertacijos tema berods su skaičiavimo technika susijusi. Tokiu atveju reikia duoti paskaityti šios srities specialistams, tam tiktų Kačerniaus pagalba, purtėsi nuo netikėtos užduoties sakalas. Kad jis ne ekonomistas, o mano tema glaudžiai susijusi su ekonomika. Vat ir prašau, kad tu peržiūrėtum. Vis dėlto dabar esi aukštos klasės specialistas. Pastaruosius žodžius išsunkė per jėgą, buvo matyti, kaip sunku juos ištarti. Kasgi kitas, jeigu ne tu, gali duoti tikrą įvertinimą. Prispirtas į kampą sakalas nesugalvojo, kaip jo nesupykdyti ir atsisakyti nemalonaus darbo. Tačiau galva buvo tuščia. Ir jokios minties nenusigrėbė, ilgai svarstęs pagaliau sumetė. Nu, paveskit kam nors iš docentų. Aš labai apkrautas ir bijau, kad ji pas mane ilgai užsigulės, o tai nebus naudinga jums. Išbrauksiu tau iš plano biudžetinį mokslinį darbą, netikėtai pasiūlė Jonas. Manau, kad disertacijos pataisimui 700 valandų per metus užteks? Ką jam atsakyti? Jau kelinti metai sakalas vienas dirba mokslinį darbą už visą katedros kolektyvą. Dėstytojai tik įsirašydavo į mokymo darbo planus jo temą, bet nieko nedarydavo. Kol dirbo su disertacija, jam tai nebuvo sunku padaryti. O nuo šiol bus kitaip. Naujaisiais mokslo metais kiekvienas dėstytojas turės tokį darbą dirbti, tad ir Jono darbą galėtų kuris nors peržiūrėti, tačiau reikia išsiderėti kuo daugiau lengvatų. Jeigu jūsų tyrimo temą įrašytumėte bent keliems dėstytojams, na tai tikrai atsirastų, kurie norėtų šį darbą dirbti.
1: Norit mano darbą išgarsinti po institutą? Ne, šito nebus. Jiegi pasinaudos mano surinktą medžiagą ir aš negalėsiu nustatyti, kuris iš jų nuplagijavo. Aš noriu, kad tu tai atliktum, pareikalavo Jonas.
0: Aš negalėsiu, bandė atsisakyti sakalas.
1: Jeigu taip, tai aš prašysiu, kad taryba atšauktų tavo kandidatūrą į katedros vedėjus. Po 2 savaičių tavo kadencija baigėsi ir turėsi tenkintis docento pareigomis.
0: Bereikio balse pasigirdo grasinimas. Darykite, ką norite, neišlaikė sakalas išgirdęs grasinimus. Pokalbis baigtas, aš išeinu, trenkė durimis palikęs nustebusi Joną. Katedroje buvo pats po tos įkarštis, ir audė veidai rodė, kad spėta išgerti ne viena, ta ant stalo buvusi šampano butelis, šiukšlių dėžėje styrojo keli buteliai ir nuo stipresnių gėrimų.
1: Ilgai užsibuvai, tai mes nelaukėm ir pradėjom be jūsų,
0: vos apversdamas dėžubį teisinosi Alpis ir tiesė sakalui artipilne taurė įtartino skaidrumo skyščio.
1: Išgerkim, už draugystę! Įvedėjo sveikatą, riktelėjo Kleopas ir atsistojo. Pagerbkim naująjį daktarą. Nutilkit,
0: sutramdė šurmuliuojančius sakalas.
1: Nuo šiol aš draudžiu bet kokius išgėrimus katedroje. Baikit ir ramiai išsiskirstikit.
0: O aš išeinu, apsisuko ir paliko kompaniją.
2: Palauk, ir aš einu drauge,
0: išgirdo per triukšmą Lauros balsą, bet nelaukė. Užtrenkė duris ir pasuko į namus. Tik pavakarė Laura grįžo namo. Sakalas su Indre jau buvo papietavę, sėdėjo jos kambaryje, sakalas klausėsi, kaip Indre skambina. Laura nusėvė batus, įsispyrė iš lepetės ir atsargiai įsėlino į kambarį. Atsisėdo ant sofos kraštelio ir bijodama prisiliesti prie sakalo. Šis buvo paniręs į muzikos pasaulį ir atrodė nė nepastebėjo Lauros. Baigusi skambinti, Indre atsistojo ir pajokavo.
2: Ir ko taip sėdite? Lik susipykė.
0: Sakalas nekreipė dėmesio jų žodžius, Laura pašoko ir tarsi vėjo nešama iškurnėjo į virtuvę. Indri nustebusi pažvelgė į sakalą.
2: Kas atsitiko? Iš tikrųjų susipykot?
0: Nerami prisėdo šalia ir paglostė jo šiurkštų veidą.
2: Nieko, šyptelėjo Sakalas. Laurai nepavyko puota, todėl ir pyksta.
3: Aš jie įžeidžiau, sunerimo Indrė. Negerai padariau, kad paklausiau.
2: Neimk į galvą, nuramino jo Sakalas, glostydamas plaukus. Jeigi psichologė, netrukus gins disertaciją, tad turėtų žinoti, kaip reikia elgtis, o ne pykti rodyti.
3: Aš eisiu jos atsiprašyti,
2: bandė pakilti ir išeiti į virtuvę, paskui Laura, palūkėk. Kuo ilgiau pabūsi viena, tuo greičiau atvės ir supras, kad nėra ko pykti, sulaikė apkabindamas per pečius. Aš noriu su tavimi pasikalbėti.
3: Ką nors ne taip padariau? Pasakiau?
2: Indrė pažvelgė į Sakalui tiesiai akis. Ne, aš nieko tavęs nekaltinu. Aš jau senokai rengiausi, bet vis laiko nebuvo. Dabar vakarai laisvi, tai noriu su tavimi atviriau pasikalbėti.
3: Na, man atrodo, kad iki šiol mūdu visą laiką atvirai kalbėdavomis. Argi ne taip?
2: Nustebusiomis akimis tyrinėjo jo veidą ieškodama atsakymo.
3: Apie ką kalbėsimės?
2: Kaip sekasi rengtis egzaminams?
3: Kalbėsimės apie egzaminus?
2: Iš anksto norėjo nuspėti pokalbio temą, kad po kiekvieno klausimo nereikėtų spėlioti, kas dar juos laukia.
3: Ne, ne,
2: Sakalas truputį pagalvojo, nuo ko pradėti, bet užkliuvo užmspėti pokalbio temą, kad po kiekvieno klausimo nereikėtų spėlioti, kas dar juos laukia.
3: Ne, ne, Sakalas truputį.

0: užbėgo jam už akių. Aš jau žinau, kad pasirinkai kalbas. Tai gerai pagalvok, ar šis pasirinkimas teisingas. Bet aš ne apie tai, nutėsė sakalas. Tu, tėti, šiandien irgi kalbi užuominomis. Kas čia jums pasidarė? Juokėsi Indrė. O tu neskubėk. Gudrutė mat atsirado, šyptelėjo ir sakalas. Imsiu ir iš karto išklausiu, ką noriu iš tavęs ištraukti. Tikai viską apie mane žinai. Kedendama jo garbanas nesiliovė juoktis. Kas dar galėjo tave sudominti? Prasivėrė duris ir į kambarį įėjo Laura. Išgirdusi Indrės juoką, pamiršo pykti, gerai pagalvojusi savo elgesį, suprato, kad nėra ko irsti, juk sakalas nieko neleistino nepadarė. Dėstytojai perlenkė lazdą su išgertuvėmis ir, aišku, sukėlė jo nepasitenkinimą. Jausgi vadovas netoleruotų tokio dėstytojo elgesio, kad uždraudė katedros patalpose girtokliauti ir išėjo. O ji įsižeidė, kad jos nepalaukė. Sugrįžo ir su visais užė dar kelias valandas. Nusiminusi įžengė į kambarį ir laukė sprendimo, kurį turėjo paskelbti šiedu kvatokliai. Kaip gerai, kad atėjai, sėskai šalia ir klausyk, kaip mane tėtis tardo, juokėsi Indrė. O, jis jau tapo tardytoju, į bendrą šurmulį įsijungė Laura. Kartais reikia pabūti ir tardytoju, kad sužinočiau, ką judvi sumanėte, nenusileido sakalas. Ką sumanom, tu tėti pirmą sužinai, aiškino Indrė. Ir niekada nieko nuo manęs nenuslėpi, surimtėjo sakalas atidžiai pažvelgė į dukterį. Nieko, viską pasakau, neramiai pasimuistė Indrė, nežinodama, ką sumanė tėtis. Jeigu jau taip, tai paaiškink, su kokiu jaunuoliu prieš dvi savaitės ėjai prospektu, buvote taip meiliai apsikabinę? Indrė nuraudo lyg Putino uoga ir droviai nuleido akis. Ji nepagalvojo, kad sakalas galėjo ją pamatyti. Tai Giedrius, klasės draugas. Vos girdimai ištarė ir nedrįso pažvelgti jam į akis. Tau jis patinka?
1: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys.
1: Jeigu jau taip, tai paaiškink, su kokiu jaunuoliu prieš dvi savaitės ėjai prospektu? Buvote taip meiliai apsikabinę? Indrė nuraudo lyg Putino uoga ir droviai nuleido akis. Ji nepagalvojo, kad sakalas galėjo ją pamatyti. Tai Giedrius, klasės draugas. Vos girdimai ištarė ir nedrįso pažvelgti jam į akis. Tau jis patinka?
2: Taip.
1: Dar žemiau nuleido galvą, bet netrukus atsitėsi.
2: Tėti, nepagalvok nieko blogo. Mūdu tik klasės draugai ir tarp mūsų nieko nėra.
1: Ji man apie Giedrių dažnai pasakoja. Laura bandė užtarti Indrę. Advokatų man nereikia, mestelėjo sakalas. Sakai, kad jis tik vienas iš klasės draugų.
2: Taip,
1: jau drąsiau atsakė Indrė. Tai ir su kitais vaikštai prospektu apsikabinusi, sakalo žvilgsnis atrodė griežtas.
2: Ne,
1: vos sušnapždėjo Indrė. Vadinasi, judu rimtai, sakalas laukė tikro atsakymo.
2: Dar nežinau, bet jis man patinka.
1: Jaudulys praėjo ir Indrė ėmė laisvai kalbėti. Kodėl man apie jį nepapasakoji?
2: Pati nežinau, nebuvo tokio staigaus susižavėjimo. Pamažu viskas ir įvyko, kartą nustebino jo žvilgsnis, kitą kartą menkas rankos prisilietimas. O kaip aš turėjau tau apie tai pasakyti?
1: Ji teisi, vėl savo trigrašį įkišo Laura. Kada mane su juo supažindinsi, jeigu jau draugaujat, norėčiau artimiau jį pažinti.
2: Tik nežinau, ar mes rimtai, ar tai tik laikinas susižavėjimas, jau visiškai drąsiai jautėsi Indrė.
1: Na, aš vis tiek norėčiau susipažinti. Iš išvaizdos ir elgesio atrodo neblogas vaikinas. Ar bent žinai, kas jo tėvai, kokia šeima?
2: Indrė papasakojo, ką žinojo apie šeimą. Prisipažino, kad kartą buvo užsukusi į jo namus ir susipažino su motina, kuri labai draugiškai ją priėmė.
1: Matai, kiek daug šiandien sužinojo apie tavo draugą. O sakėjai, kad nebuvo ką pasakoti, papriekaištavo sakalas.
2: Aš nemaniau, kad tai būtina, teisinosi Indrė.
1: Žinau, kad nesielgi blogai, ir aš to džiaugiuosi, pagyrėjo sakalas. Bet aš norėčiau daugiau žinoti apie tavo ketinimus. Tu jau beveik suaugusi, ir netrukus savarankiškai spręsi, kaip tavo elgtis. Tačiau nepamiršk, kad aš galiu tau padėti, jeigu bus sunkumų. Aš nereikalauju, kad man pasakotum visas smulkmenas, kaip laikėtės už rankyčių ir kaip jis tave apkabino, bet esminius dalykus pasakyk. Nuo to bus tik lengviau ir aš būsiu ramus dėl tavęs. Prisimink, kad ir mažus savo prasižengimus, kai išsipasakoju, tai tu jau palengvėja. Aš niekada už tai tavęs nebaudžiau.
2: Sakalas teisus, pritarė Laura. Iš savo patirties žinau, kad paslaptys nieko gero neduoda, tik tai verčia žmogų meluoti, kol galų gale visiškai susipainiojai.
1: Supratau, aš sakysiu tik tiesą ir neslėpsiu savo santykių su draugais, pažadėjo Indrė.
2: Tu nepyk, kad aš sugriežtas, pridūrė sakalas. Aš tave per daug myliu, kad galėčiau nesijaudinti dėl tavo nesėkmių.
1: O su Giedrium ilgai nelaukus supažindink. Geriausia proga po egzaminų ir išleistuvių.
0: Baigėsi birželis. Netrukus visi išeis atostogų, tačiau šiandien sakalui sunki diena. Po pietų tarybos posėdis, kuris bus renkamas katedros vedėjų. Institute šurmulys, be jo renkami dar 4 katedrų vedėjai ir 14 docentų. Sklaido įvairūs gandai, vardėjami kandidatai, kurių gali ir neišrinkti, bėgioja visi įraudę, ne nuo vasaros karščio iš susijaudinimo. Sakalui nėra kada ir atsikvėpti. Reikia užbaigti mokslo metus, parengti katedros 5 metų darbo ataskaitą, neturi ir kada prakaitę nuo kaktos nubraukti. Rinkimai praėjo palyginti sėkmingai. Pasiūlius sakalą kandidatų į katedros vedėjus prieštaravimų nebuvo, tik bereikus pareiškė abejojęs jo sugebėjimų vadovauti katedrai, kurios uždavinys yra kompiuterizuoti apskaitą. Jo nuomonė sakalas nėra pakankamai susipažinęs su kompiuteriais, todėl vertėtų paieškoti kito kandidato. Nepaisant to, sakalas buvo įtrauktas į renkamųjų sąrašą. Po slapto balsavimo teko ilgokai palaukti, kol komisija suskaičiavo balsus.
1: Rezultatai Sakalo nenustebino. Iš 18 tarybos narių už Sakalą balsavo 13. Vadinasi, Bereikui pavyko nuteikti prieš jį tik 4. Patenkintas Sakalas grįžo namo. Čia jau laukė tikra puota. Indrė ir Laura paruošė iškilmingus pietus ir laukė jo. Vos tik įžengė į namus, puolė sveikinti su sėkme. Indrė pirmoji pakibo jam ant kaklo ir išbučiavo. Po to eilė atėjo Laurai. Jinai, drovėdamasi prie jo prie Sakalo, apkabino ir pabučiavo į abu skruostus, linkėdama ne tik ilgai vadovauti katedrai, bet ir užsitarnauti profesoriaus vardą. Sakalas susijaudino dėl Lauros artumo, apglėbė ją per juosmenį ir pabučiavo į vyšninės lūpas. Pajuto, kaip jis suvirpėjo, prigludo prie jo, o lūpos įsisiurbė ir nenorėjo atsitraukti. Bučinys per ilgai užtruko, kad net Sakalas susidrovėjo. Jam buvo nepatogu, kad šią sceną stebėjo budrios Indrės akis. Išsilaisvinęs iš kibių Lauros rankų, Sakalas stengėsi nuslėpti susijaudinimą nerišlia kalba. Ačiū už sveikinimus. Na, bet nepamirškime, kad ir Indrė verta tokio pasveikinimo, nes vakar gavo brandos atestatą. Tačiau jo žodžius nė viena nereagavo. Indrė džiūgavo, kad pagaliau jos tėtis ryžosi pabučiuoti Laurą. Ir tai laikė gerų ženklų. Jeigu jiems pavyks artimiau susidraugauti, tai nebejojo, kad netrukus galėtų įvykti ir vestuvės, ir ji turės puikią pamatę. Laura pajuto karštą ir aistringą Sakalo bučinį ir svajojo, kad nuo šiol įvyks pokytis jos gyvenime. Ji turėtų tapti jo žmona ir dar daugelį kartų jo glėbėje mėgautis ne tik bučiniais. Atrodė, kad slaptos jo svajonės pagaliau išsipildys. Pietus užtruko iki vėlumos. Arbatą gerti nutarė kambaryje, sėdėjo ir plepėjo apie įvairias smulkmenas, kol Indrė pasiūlė. Papasakokite ką nors įdomaus iš savo praeities. Jos siūlymas buvo skirtas abiem. Tai sakydama, žvelgė pakaitomis tai Laura, tai į tėtį. Papasakok Laura apie save, paskubėjo pritarti Sakalas. Jis beveik nieko nežinojo apie jos vaikystę ir jaunystę. Laura truputį sutriko, bet negalėjo atsisakyti, nors mėliau ir būtų pasiklaususi Sakalo. Truputį susimastė, bet pagaliau ėmė pasakoti. Na, mano gyvenimas neįdomus. Dar man negimus tėtis žuvo miške, sunkiai atsiduso Laura ir paaiškino. Pokario metais jis partizanavo, bet buvo išduotas ir dingo be pėdsakų. Aš gyvenau Kaune su motina, bet neilgai. Jis sunkiai vertėsi, gyvenome skurdžiai, trūko ne tik drabužių, bet ir duonos. Buvau 3 metų, kai mama išėjo į miestą ir negrįžo. Po 2 dienų mane alkana ir sušalusia priklautė kaimynė, bet ilgai laikyti negalėjo. Netrukus atidavė į vaikų namus. Ten prabėgo ilga ir sunki mano vaikystė. Daug vargo teko patirti, bet atlaikiau. O paskui baigiau vidurinę, po to pedagoginį ir pradėjau dirbti mokytoje. Na, toliau visi jau žinote mano biografiją. Vos tvardydamasi nuo jaudulio užbaigė pasakojimą Laura. Iš tikrųjų, tu išgyvenai daug sunkių valandų, patylėjęs užjautėjo Sakalas. Jam norėjosi pasakyti Laurai, kad labai užjaučia ir norėtų padaryti ją laimingą, bet gerklę užgniaužė gailesčio kamuolys ir negalėjo pratarti nė žodžio. Palygino jos sunkią ir tragišką vaikystę su savaja ir labai jos pagailo, juk ji daug daugiau už jį iškentėjo. Nors jis ir neteko visos savo šeimos ir mylimos merginos, tačiau turėjo gražią vaikystę. Išaugo, galima sakyti, su tėvais, broliu, seserimis. Klausydamasis Lauros sunkiai tariamų žodžių apie tėvų netektį, Sakalas ryžosi jai padėti. Kilo noras apgaubti ją dėmesiu, pasirūpinti jos ateitimi.

kas kaltas, kas nekaltas. Štai stovi lyg prie sudaužytos geldos, nervingai šluostai akį.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimai neteisėto prisijungimo prie valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos sistemos, sako generalinė prokurorė Nida Grunskienė. Anksčiau sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė teigė, kad antradienį vėlai vakare suvaldytas kibernetinis incidentas šios tarnybos valdomoje sistemoje pažeidėjai galėjo pasiekti medikų duomenis. Kitąmet veikti pradėsianti elektroninė kelių rinkliavo sistema Viatol valstybės biudžeto papildė 110 milijonų eurų. Tai yra maždaug dvigubai daugiau nei šiuo metu surinkama iš vieniečių, teigia susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė. Savo ruoštu Via Lietuva finansų ir administravimo grupės vadovas Andrėjus Kosekovas pridūrė, kad sistemos savikaina sudarys 7-8 milijonus eurų per metus. Kauno rajono savivaldybėje įrengta pirmoji modulinė priedanga, skirta gyventojų apsaugai ekstremalių situacijų metu. Moderni apsaugos infrastruktūra įrengta Garliavoje, Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos teritorijoje. Tai vienas pirmųjų tokių sprendimų šalyje, stiprinant savivaldybės pasirengimą ekstremalioms situacijoms. Pensijų anuitetų gavėjams išmokos nuo Liepos 1 dienos bus vidutiniškai indeksuojamos ir auks 4,7%. Toks sprendimas priimtas įvertinus pensijų anuitetų fondo investavimo rezultatus, skelbia sodra. Pensijų anuitetų fondo tarybai pritarus, pensijų anuitetų gavėjams, kurie anuitetą įsigijo iki 2025 metų pabaigos, bus paskirstyta 2,7 milijono eurų uždirbto pelno. Panevėžio rajono savivaldybė pradeda 4 metų projektą, kurio siekima reguliuoti Sosnovskio barščio gausą ir sustabdyti tolesnį šio pavojingo invazinio augalo plitimą rajono teritorijoje. Sosnovskio barštis yra invazinis augalas, keliantis grėsmę biologiniai įvairoviai ir žmonių sveikatai, todėl projekto metu siekima ne tik apsaugoti gamtą, bet ir sumažinti pavojų vietos gyventojų ir lankytojų sveikatai. Šaltokas pavasaris šiek tiek pavėlino sodinimo pradžią, tačiau pirmosios šių metų lietuviškos bulvės jau pasiekė parduotuvių lentynas. Ūkininkai sako, kad sezono pradžia nebuvo lengva. Dėl šalnų grėsmės laukus teko dengti agroplėvelę, tačiau šių metės derlius tikimasi nenuvils. Čilus orams Respublikinės Šiaulių ligoninės vaikų chirurgijos, ortopedijos ir traumatologijos centro medikai fiksuoja nerimą keliančią tendenciją. Sparčiai daugėja vaikų traumų patiriamų važiuojant paspirtukais, dviračiais ar šokinėjant ant batuto. Sužalojimai įvairūs, tačiau vis dažniau sunkus. Galūnių lūžiai, galvos ir pilvo traumos, kurioms prireikia skubios medikų pagalbos ar net chirurginio gydymo. Vidaus reikalų ministerija skiria 6 milijonus eurų savivaldybių projektams, skirtiems pasiruošti gyventojų evakavimui. Finansavimas skirtas 56 savivaldybėms, jis skiriamas iš valstybės gynybos fondo lėšų. Įgyvendinant projektus, savivaldybės pasirinks laikinai apgyvendinti apie 50 tūkstančių evakuojimų gyventojų, virš 1 tūkstančio evakavimo punktų darbuotojų, aprūpins darbo priemonėmis ir paruoš daugiau nei 200 savanorių vykdyti funkcijas gyventojų evakavimo atveju. Graikijos pakrančių apsauga per 48 valandas į pietus nuo Kretos ir netoliese esančios Gavdoso salos sulaikė arba išgelbėjo 550 migrantų. Jos domenimis šiuo metu iš Libijos Kretos kryptimi plaukia daug valčių. Žmonių kontrabandininkų gaujas vis aktyviau naudoja 300 km ilgio maršrutą iš Libijos į Kretą. Graikijos migracijos ministras prieš kelias dienas pareiškė, kad šiuo metu Libijoje daugiau kaip 500 000 žmonių laukia galimybės vykti toliau į Europą. Europos Sąjungai patvirtinus milijardinę paskolą, Ukrainos parlamentas atvėrė kelią rekordinėms gynybos išlaidoms. Parlamentarai trečiadienį balsavo už biudžeto padidinimą papildomai apie 30 milijardų eurų gynybos ir saugumo reikmėms. Taip, bendras gynybos biudžetas šiems metams didėja iki rekordinės apie 84 milijardų eurų sumos. Ukraina pastaruoju metu sustiprino savo smūgius giliai Rusijos teritorijoje ir kartu pasiekė nedidelių laimėjimų per kontratakas fronte. Ilgą laiką skaitmeninių technologijų įdiegimo lyderė laikyta Švedija. Nuo rudens prasidėjus kitiems mokslo metams, mokyklose uždraus mobiliuosius telefonus, taip prisijungdama prie plataus tarptautinio judėjimo, kurio siekiama atsisakyti ekranų klasėse. Nuo 2023 metų šios Skandinavijos šalies centro dešiniųjų koalicinė vyriausybė vykdo politiką, kai pirmenybė teikiama ilgesniam skaitimo ir trumpesniam prie ekranų praleidžiamam laikui, ypač kalbant apie ikimokyklinio amžiaus vaikus. Skatinama skaityti knygas ir naudotis kitomis tradicinėmis mokymosi priemonėmis. Švedijos parlamento švietimo komiteto pirmininkas teigia, kad pareigūnai pastebėjo bendro gebėjimo skaityti ir rašyti nuosmukį Švedijoje, ypač tarp jaunesnių mokinių.
0: Sportas.
1: Europos taurėje paaiškėjo 2026-2027 metų sezono komandų sąrašas, kuriame atsidūrė trys Lietuvos klubai. Klaipėdos Neptūnas ir Panevėžio Lietkabelis lieko turnyre, o Šiauliai papildė gretas. Lenkijoje vyko kovinio sporto turnyras, kuriame dalyvavo ir lietuvis Karolis Mitašiūnas. Jis pagal kickbokso taisyklės susitiko su Lenku Michalu Golebovskiu. Kova baigėsi Lenko pergalę nokautu pirmajame raunde. Golebovskis tuo pačiu tapo svorio kategorijos iki 60 kg čempionu. Ketvirtadienį daugelyje rajonų tiek naktį, tiek ir dieną palis. Intensyviausias lietus numatomas rytinėje Lietuvos dalyje, kai kur griaudės perkūnija. Perkūnijų metu vietomis besikeičiančios krypties vėjo gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Nakties metu žemiausia oro temperatūra svyruos tarp 9-14 laipsnių, o ketvirtadienį dienos metu termometrų stulpelį įkops iki 14-19, rytiniuose rajonuose kai kur iki 20-25 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį palis tik vietomis. O dieną trumpai lis didesnėje šalies dalyje. Kai kur vėl pagriaudės vasariškas griaustinis. Naktį temperatūra svyruos tarp 8-13, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Savaitgalį dar trumpai palis, tačiau perkūnija nenumatoma, vėjas silps, o šilumos kiekis kol kas išliks panašus.